おはようございます。時刻は午前9時を回りました。ここからは三角山放送局トークインクローゼットのお時間です。5月27日水曜日、トークインクローゼットスタートです。水曜日担当の吉田ひろみです。どうぞよろしくお願いいたします。ねえ、5月、気づけばもうあと数日で6月になるよという、そんなところに迫っておりますね。今日は5月水曜日最終週となりますね。早いですね、5月もあっという間でした。まあ、この時期になると本当にあの札幌も初夏をね感じる日がありますよね。いや、いいですよね。昨日もなんかとても気持ちが良かったので、思わず外に置くお花をね、鉢に入ったお花を買ってきまして玄関に並べました。いやー、いいですね。こうドアを開けて外に出ると、花がおはようって出迎えてくれる、そんな、なんか今日はいい感じでね、朝こちらにやってまいりました。で、昨日もね、ちょっとうちの夫がですね、仕事がかなり遅かったんですけれども、玄関のこう階段、うちは上がって階段ポッポポンと登って玄関の扉があるというところなんですが、そこのね、階段の登りきったあたり、玄関の扉の前あたりにですね、お花を飾っておりましたら、いや綺麗だって言ってね、私のことって、いや違う違う、お花っていう感じなんですけども、まあそんなんですごく疲れたい、帰ってきてもちょっと癒されたようでございますね。お花の力って素敵ですね。まあ、そんなお花いろいろね、これからどんどんどんどん咲いてくる季節にもなっています。札幌はライラックが満開となっておりますね。札幌の花、ライラックです。ライラック祭りも大通りで開催されておりますよ。ラッキーライラック探しに行こうと先週お話ししましたけど、まだ行けておりません。今週あたり、週末あたり行ってみたいと思います。通常4枚の花びらのライラック、5枚の花びらを見つけるととてもラッキー。まあ幸せのね、クローバー、四つ葉のクローバーみたいな、そんな存在ですよね。ぜひ見つけてみたいなと思っております。今日も皆様からのメッセージ、リクエストお待ちしています。ファックスの方は札幌0116403331、640-3331番です。メールの方はリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 スペルはアルファベットの小文字となります。request アットマーク三角山 .co.jp。 お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目2-5、三角山放送局までお願いいたします。さて、それでは本日の1曲目をお送りいたしましょう。なんでこの曲かけるのかっていうのは後々曲の後にねご紹介したいと思います。今日の1曲目は世界の終わりで RPG をお送りいたしましょう。

今日の1曲目は世界の終わりで RPG をお送りいたしました。この曲は2013年5月リリースされまして、世界の終わり6作目のシングルとなります。なんでこの曲かけたのかっていうとですね、今日5月27日はあのドラゴンクエストが発売された日なんですね。1986年昭和61年になります。5月27日家庭用ゲーム機ファミコン用ソフトドラゴンクエストが発売されました。すごい話題になりましたね。プレイヤー自身が主人公として冒険物語を進めていくロールプレイングゲーム RPGですね、訳してねロールプレイングゲーム RPG で、当時のゲームソフトでは大変珍しくて話題になりました。覚えてます、私このゲームはやってないんですけれども、結構周りでやっていたお友達いますしね、このドラゴンクエストが発売になるっていうことで、もう並んでね、並んでって朝からじゃなくて前の日から、なんならもう3日ぐらい前から並んでとか、そんなことでニュースにもなってたなって思いますね。で、このドラゴンクエストのこのソフトですね、ゲームソフトが、この1986年に発売になって、1986年の5月27日発売になって、その後2とか、3とかね、ちょっと進化バージョンが発売になってたなというふうに記憶しているんですけれども、その度にね行列を作って並んで買ったという時代。今はもうあれですよね、ネットでも予約で、その、発売予約スタートっていう時にわーっとこうね、エントリーしてみたいな感じなのかもしれませんよね。今はそうですよね、ネットで買う注文する時代ですけれども、当時はやっぱお店に並んでっていう、そういう時代でしたね。はい、いやー記憶に残ってますね、その時代かということで。何年前ですか、1986年、っていうと40年あーぐらい前になるんですね。もうすごいですね。あれからね、このロールプレイングゲームっていろんなパターンのね、ゲームがいろいろ世に出てきましたけれどもね、その最初のドラゴンクエストなんですよね。懐かしいでございます。さて、今日のねクローゼット番組のコーナー紹介、この後9時20分頃からは鈴木随章先生の十二支による今日の運勢をお送りいたします。今日運のいい方はどなたなんでしょうか、お楽しみに。そして10時前に9時45分くらいからアジアに純真を15分ほどお送りいたします。大好きな韓流スター映画ドラマなどご紹介いたします。その後10時からはグータビオンザレディオ、今日は第4週目の水曜日ということで、第2週第4週目の水曜日にお送りしているグータビオンザレディオ10時からございます。今日はですね、多分スタジオの方に来てくださるんだと思うんですよ、グータビのスタッフの方がね。どうぞお楽しみに、とてもお得な情報満載でございます。そしてその後ですね、10時20分頃からはまたまたアジアに純真お送りいたします。まあ、私は大好きなチャン・グンソクさん推し活しておりますけれども、グンちゃんの話題がもう尽きない、もう追いつかないぐらいいっぱい話題が豊富ということで、この間もですね、昨日ですね、ファンクラブのサイトの方にぐんちゃんからのメッセージが届いていたりしまして、とてもね嬉しいなという、もう忙しいです、私たちもぐんちゃんの話題についていくのがっていう感じなんですけれども、まあそんな話題、ぐんちゃんの話題、そして、噂のドラマ、中国ドラマ見始めましたの感想なんかを交えて、お送りしていきたいと思います。いやこれがねははってあまりにもちょっと回数がね多いんですよ、中国ドラマって本当に回数が多くて躊躇していたんですけども、あまりにもいろんな方におすすめされるので、いやーついに見ちゃうみたいな感じで自分に問いかけながら見るの本当にみたいな、大丈夫なんて問いかけながら、昨日あたりからちょっと見始めたというドラマご紹介しようかなと思います。あと注目のドラマなんかもねご紹介していきたいなと思っています。
そして10時50分テイネっていいねお送りいたします。11時からはまたまたアジアに巡視、また三角山放送局からのお知らせ、ご案内なども交えてお送りいたしましょう。そして11時30分エッセイタイムという、そんなラインナップの3時間生放送でお送りいたします。どうぞ最後までお付き合いくださいね。そして三角山放送局はお昼の放送を夜そのまま再放送でもお送りしております。再放送はちょうど12時間後スタートとなりまして、このトークインクローゼットは12時間後の夜9時からスタートです。21時から24時までが再放送となっております。再放送でお聞きの皆さん、一日お疲れ様でした。どんな一日でしたか。振り返りつつのんびりまったりお付き合いいただけたらと思います。そして再放送ではリアルタイムでない情報も、ね、流れてきますので、お間違いのないようにお願いいたしますね。交通情報ですとか、ね、お天気情報など、はい、リアルタイムでない情報ありますので、ね、お気をつけください。さて、今年は私にとってはですね、ちょっとしたよく世の中でいう節目の年っていうか年齢に、なっております。まだ誕生日は迎えておりませんけれどもね。そんなんでまたまたちょっとね振り返って、いろんなこの

過去をね振り返って、まあ、本当にやりたいことをやってきたなと思ってるんですけども、さらにこっから先どうしよう、やりたいことはまだまだいっぱいあるなと思った時に何が大事かっていうとね、体ですよ。やっぱりこれ元気じゃないと何もできない、推し活もできないってことでね、やっぱちょっと体を整える、もともと元気で健康体ではあるんですよね。で本当にひろみちゃん元気だよねってよく言われます。よくそんなに動けるねって言われます。そうそうなんです。そうなんだけれども、そこにねあぐらをかいていてはいけない。やはりこの持っている体力プラスアルファの体のメンテナンスをしていくことも大事だなと、そういうのを考えていこうと思ったんですね、今年になって。でいろいろ整えたいことがいろいろありまして、でそもそも健康が大好きで体にいいものを取り入れたりね、できるだけね自然に近いものの食生活、できるだけやっぱり自然栽培のお野菜って元気だよねとかね、そんな風に思いますしね、できるだけ。でまたそういった例えばやむを得ずね、農薬だったりとかね、そんなものがかかってしまったお野菜でもそれを除去する、方法もあったりなんかしてね、そんなこともこう学んだりして、できるだけね口から入るものは体にいいものみたいな感じで気をつけてたりもします。添加物などもあまり取らないように、でもちょっとおやつも好きだったり外食も好きだったりしますけどもね、その辺はバランスを取りながら、ガチガチっていう感じではなくてゆるーくね、健康に気を使った食生活を心がけているという、そんな私なんですよね。であとは体にいい、ものを、家でできるもの、セルフケアでねできるものを取り入れたりしておりました。でここでね私はねやっぱりこうかねてよりちょっとずつ直そうと思っていた外反母趾なんですよ、足。そうで手術を必要とはまだしてないけど、このままでいったらちょっと考えた方がいいよと言われるような感じですね。で歩くの痛くないですかって言われるけど痛くないんですよ。そうでパンプスもね全然平気で履けてたんですが、2年ぐらい前かな、そうコロナ禍でね全然外出しなくなったじゃないですか。その期間にあんまりパンプスを履かなくなったんですね、家にいる期間が多くて。で司会の仕事があったりとかするときはパンプスを履いたりしてね、割ときちっとしたスーツとか着たりねしてましたけども、そういうこともなくなったじゃないですか、コロナ禍の時に。そこでね見事にね足が変わりまして、コロナ禍明けてさてパンプスを履かなきゃっていう時にもう入らないんですよ。入っても痛いっていうね、あちこち靴が足の親指の付け根だったり小指の付け根だったりいろんなところに当たって、なんでだろう、あんなに普通に履けてたのになんでだろうって、もう足が変わっちゃったんですよねってことで、なんとかしなきゃいけないなと思っていたんですけれども、そうやってアンテナを張っていて、でも今年こそは何かと巡り合いたいと思っていたら、ちょっとここ数日で巡り合っちゃったっていうことで、今月ねいい感じのいろんな巡りがありまして、巡り合いがありまして、それまたちょっと後ほどねゆっくりお伝えしますけど、足大事ですよね。体を支えてくれるからってことで、今非常にね快適な状況になりつつありますので、そんなにね難しいことでは決してなかったってことでした。はい、ちょっと喋りすぎてしまいましてね、この次にお送りしたかった曲があるんですけれども、それは後ほどお送りいたしましょう。先ほどねドラゴンクエスト5月27日、今から40年前、1986年の5月27日に初めてねドラゴンクエスト発売になったよっていうね、ロールプレイングゲームが発売になったんだよっていうことでご紹介いたしましたけれども、ドラゴンクエストのね曲があるんですよあ、これだっていうのちょっとだけかけて、CM に入りたいなというふうに思っております。曲だけですから、ああこれだこれだっていうふうに思うと思いますよ。お聴きください。

0: 今ちょっとだけヤフーニュースを見ておりましたらね、今日ねドラゴンクエストの日、ドラクエの日、そして、ドラゴンクエスト40周年ということで、なんかとっても記念すべき日なんですね今日ね。40周年のアニバーサリーイヤーということで、ファンはもう本当に気持ちが高鳴ってるということで、今日の正午にドラゴンクエスト40周年の特設ページが公開されるらしいですよ。これはドラクエファンの方は楽しみでなりませんよね。そわそわしているんじゃないでしょうか。はい、すごいですね。40周年ということでね、当時からのファンもいらっしゃるんでしょうね。楽しみですね。なんかお昼正午に特設ページが開設ということでございました。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者1組1曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察を語る詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
2: 三角山放送局

0: 時刻は9時25分になりました。ここからは須藤瑞生先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。5月27日水曜日、今日いい運勢なのは牛年、三年、鳥年生まれの皆さんです。牛年、三年、鳥年生まれの皆さん、社交運が上昇する日です。お友達と食事の約束のある人はいつもよりドレスアップをしてお出かけください。また洋服を買う予定のある人はイメージチェンジを頭に入れながら洋服選びをしてください。そして今日要注意の運勢の方、羊年生まれの皆さんです。羊年生まれの皆さん、停滞運の日です。動こうとすると何かと邪魔が入ってきます。家族や身内とのトラブルも、再燃し巻き込まれそうですから、今日は外へ目を向けずに腰を据えてトラブル解消に取り組んでいてください。そんな羊年生まれの皆さんのポイントカラーはベージュです。ベージュ色がポイントカラーです。どうぞ参考になさってくださいね。はい、どうぞね、皆さんの運勢はいかがだったでしょうかね。まあ良くても悪くても元気に過ごしていきましょう。鈴木瑞生先生の占い人生相談室は西区の琴仁にあります。住所は札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208号室、地下鉄の琴仁駅からは徒歩5分ほどです。感想学、気学、疫学から総合的に占ってくださいまして、相談料は1件につき5000円です。時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号は札幌011-621-7619、 621-7619 番です。以上、須藤瑞生先生の十二支による今日の運勢でした。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
3: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
4: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、琴仁栄町通り沿い、電話 676-8019。

お送りした曲は氷川きよしさんで限界突破サバイバーでした。先ほどねドラゴンクエスト発売された日、ドラゴンクエスト40周年ですよ今日は、ということでお送りいたしましたけれども、そのドラゴンクエスト、ドラゴンつながりで、この氷川きよしさん歌う限界突破サバイバーはドラゴンボールのね曲なんですよね。なんかあれですね、ドラクエの戦いにも似た熱量あふれる曲だなというふうに思いますけれどもね。これ氷川きよしさんが初めてねテレビで歌ってるのを見た時に、わーこうすごいなって、すごい激しいね、頭をこうカンカンカンカン上下にね振って歌ったりしていて、すごい激しいなと思って、ちょっと私的には衝撃だったなと思って、その当時を思い出しました。時刻は9時34分になりまして、まもなく35分になろうとしています。トークインクローゼットをお送りしています。さて、先ほどちょっとだけね、お伝えいたしました、そう私この年、今年はちょっと記念すべき年ということで、まあ、改めて体を第一で、やっぱり健康に、そしてやりたいことをやっていこう

楽しく元気に推し活もみたいに、まあ、そう思って、まあ、やっぱ体が資本ですからね、何事もじゃないとも楽しめないなと思っているんで、で足ですよ、外反母趾直したいなとずっと思っていた。でそのコロナ禍でねパンプス履かない2年があって、でいざ履いてみるとあんなに普通に履けていたのが履けなくなってた。すっかりこの2年で足も形も変わってしまっていたっていうことなんですけれども、まあそれでも履かなきゃいけない時は無理して履いてて、家に帰ってきてねちょっとこう足揉んだりとか、あの足湯に使ってほぐしたりとかいろいろまあちょっとねケアしてはいたんですよね。でね、なんとかちょっと外反母趾をねこれ以上悪化させたくないな、願わくばもうちょっとこう改善したいなというそんな思いがかねてよりありました。で前にね歩き方を矯正してくれる、で歩き方次第でね足のその外反母趾も良くなるとか、巻き爪ね、足の親指の巻き爪ちょっとあるんですよね、そんなのも改善されるというのも何年か前にね行ったこともあったんですけど、なかなか続けられなくて、で一回行けば結構そのいろいろね矯正してくれるんですね。その歩き方の練習をいっぱいさせられたりとかいろいろやって、テーピングもしてくれるんです足に。で相当時間かかるんでしょう1回あたりが。でそれがねもう本当にね時間が取れなかったっていう、で通えなくなっちゃったっていうのがありまして、中途半端なままだったんですよね。で今回はですね、先週になりますかね、着物のね展示会というのが札幌市内のホテルでありまして、まあ、ご案内いただきまして、それで、まあ、着物もね本当に目の保養っていうかもう本当に素敵ですよね。でああなんかすごいやっぱりこの日本のね文化じゃないですか着物って。なのでそういったものを目にする機会ってあったらね積極的に行ってみたいなと思っていたのでね、まだ本当にありがたいご案内をいただいて行こうと思ってたんですが、その中で今回は足袋を作っている方が大阪からやってきて、その足袋、まあ着物といえば足袋ですよね。で着物に合わせて足袋っていうだけではなくて、その足袋を履くことで骨格を矯正していくっていうね、足を変えていくっていう、なんかそういうメソッドがあるらしくて、そういったものをちゃんと見てくれる、あなたに合ったその足袋をちゃんとこう作ってくれて、でその足袋を履いていると理想の足、本来のあなたの足に近づいていけれる、まあ、結局矯正されるわけですよね。足袋でですよ、足袋履いてですよ、すごくないですか。でねこれはちょっと興味深いと思って行って、まあ、予約して頼んでね、お友達に頼んで予約してもらって、で行きました。でそうしましたら、はいここに座って、はいここに足乗せて、でもポンポン、まあ靴下を脱いでね、まあ裸足になるだろうなと想定してたんで、まあ脱ぎやすく、はいちゃんと脱げるように裸足になれるようにしておりまして、入ってポンポンって乗せ、うんってポンポンポンと、本当にね見ただけで私の歩き方の癖だったり今足がどういう状況かっていうのを的確にねズバリ言うわよっていう感じで、本当にねびっくりしましたね。わあ、レントゲン写真とかないんですよ。なのに今この骨がこうなってますよって、はいいいですかってコンコンコンってこうちょっとこう足をね触ってもらったらポキポキ音するところがあるんですよね。それもね外れてますからみたいな、そうなのみたいな。でそういえばその辺から先ちょっと足の指、足の薬指あたりですね、なんか時々しびれるんですよねそこだけみたいなことがあったり、まあなんかやっぱりその辺ちょっと血行不良になってたんだなとか、いろんなことがねもう腑に落ちまして、で、これをねまあ本当にすぐにではないけれども時間をかけてってことで、今の私の足から、次の段階進む、ちょっと矯正される感じで足袋を選んでくださったんですね。でその足袋を履いて歩くと足が軽い、

上がるんですよ。あれって、でなんか姿勢も良くなった感じがして、すごいってことで、普通のあの皆さん考えてるあの旅ですよね。でそれなんですけど、こう足の幅だとかいろいろサイズがあってね、今の私に合っているけれどもさらに矯正がかかる、そんなサイズを選んでくれて、まあ毎日履いててくださいって、できれば寝てる時も、ただ寝てる時は暑いしね、ちょっとなんか煩わしいなって感じて睡眠不足になるよりは、そういう場合はあの脱いでね、で朝また履きましょうみたいなアドバイスをいただいたんですけども、ただ寝てる間は体が緩んでるので、できればそのまま履いて寝る方が、まあ、よりね矯正力があっていいですよって言われたので、今ね履きながら寝てるんですけど全然違和感なく私は大丈夫です。で、あれから1週間、あ、でも2週間ぐらい経ったか、そうですね、2週間まで行ってないけど、まあ、10日ぐらいは経ってるんですが、ちょっと2日ほど前にパンプスを履くことがありまして、仕事でね履かなきゃいけなくて、わずかこの10日足らずでですよ、足がちょっと改善されているみたいで、全然痛くないんですよ。びっくりしましたね。あれって今まで当たっていたところが、当たっちゃいるけど痛くないっていう、そういう感じなんですね。そうで、びっくりしまして、で、あの使用前使用後でね、もう足の形をこう素足になって、時々こう定期的にスマホにカシャって写真で収めてくださいねって言われてて、ああそうだ、私撮るの忘れてたと思って慌てて昨日撮りまして、まあまだねこれからどんどん改善していくと思うのでね、楽しみなんですけど、思えば親指と足の親指、そして人差し指がピタッとこうちょっとピタッて重なっちゃいないけど、間もなく重なりそうなぐらいぴったりしてたのが、ちょっとその間隙間があるんですよね、できてきてるっていうのがすごいなと思って、旅ってすごい。で、そういえば昔あの旅で健康になろうというそんな本も出ていたり、それを推奨している先生もいてね、あの整骨院の先生だとか、こうマッサージ師の人とか、割とこう旅履いてる方が多かったんですよね。で、これはやっぱりもともと旅っていいっていうふうに言われていたけれども、やっぱりちゃんと見立ててくれて、今の私にあって、さらに次の足に進化するためのその矯正してくれるサイズをね、ちゃんと選んでくれるっていうのが、で私はこの次はどこに進んだらいいんですかって言うと、いやまだこれ1年以上このサイズで大丈夫ですからって言われて、あそうですか、じゃあ1年後にじゃあ次に進めるんですねっていう、だから期待してるんですよ、すごく。でか、あの本当に楽なんですよね、この旅を履いて、で歩いていると。で、このままねスニーカーとか、ただパンプスの時はちょっと旅だとパンプスに入らないので、その時は仕方なく旅は脱ぎますけれども、それ以外はほぼほぼずっと今旅生活を送っております。なので洗い替え必要ですよと言われて、まあ、3足ほどね買ってきました。あとは、あそうだ、4足だ。で、これやっぱりすごいですよねでも改めて旅ってすごいっていうことで、ちょっとウキウキ、この後の進化を楽しみにしております私ね。でその後また出会ったのが顎ですよ。顎も実は顎を整えると体が矯正できるっていう、うわー、足に顎か上と下、これダブルでやったら最高じゃんってことで、これを本当昨日ほやほや学んできたんですよ。名古屋の方です。で、あの歯科歯医者さんがなんか考案したらしいんですけどね、カムラックっていうもので、あの矯正するマウスピースとかそういうのありますね、そういったものとはまたちょっと違うんですよね。なんかこうグミみたいなやつなんですけども、そういったものを口に入れて、で顎の正しいこの耳のちょっと斜め下あたりの骨なのかな、まあ、いろいろ説明されたんですけど、でその骨の名前も言ってたような気がするんですけど全然覚えてないです。ただこの辺っていう感じ、耳のちょっと下あたりのこの辺がちゃんとね整うと、もう全部頭の形も変わっていくし、骨格も変わっていくし、その首の骨、首のこの頸椎とかありますよね、その辺もちゃんとね、あの

0: バランスよく整えてくれるって。私は首がね、あのストレートネック、まあ、若い人に多い若くないけど若い人に多いストレートネック気味ですよって、言われたことがあって、気をつけてくださいねって言われて、ちょっとね首凝る、まあ、首が凝るっていうか、なんか合う枕もないしね、全然もう枕ジプシーだったりしてたんですよね。で、これは顎だったんだって思って、昨日それでセミナー受けて、ちょうど2人でね、お友達と一緒にタイミングがあって受けたんですけど、でその後マウスピースも購入してまいりまして、もう全然違うんですよ。でそのマウスピースをつけてちょっとした体操も教えてもらったら、首が伸びるし、でお友達はね首にねどんどんどんってこう横線が入ってたんですね。ポンポンポヨンポヨンポヨンってこう浮き輪のような感じで入ってたのがなくなったんですよね。あれないよって、首のこの縦線が出てるよみたいな形で、目もパッチリしてきて、自分よりも人の顔の方がよくわかるよね、変化が。で、いやひろみちゃんも変わってるよみたいな感じで言われたんですけど、あ、でも確かにそうかもしれない。で、私的には首が長くなったなっていう感じがしました。本当。で、私はね、足をどちらか必ず椅子に座ると足を組みたくなるんですよ。足を組むと体がね、こう骨盤が歪むっていうふうには教えてもらってて、絶対足は組まない方がいいって分かっちゃいるけど、組まずにはいられないんですよ。もう足がだるくなって。で、そんな感じだったのが、全くもうピタッと膝を揃えて非常にお行儀のいいスタイルになって座ってられるという今もなんですよね。だからこの水曜日の3時間のトークインクローゼットの生放送の3時間は結構私足だるだるだったんですよね。ちょっと足を組んでみて、こう右左ってそんな風にやりながら放送してたんですけども、そんなこともなく今はねピシッとこうお行儀よくね、本当に膝を揃えて座ってもこれが楽なんですよ。そうだからすごく不思議で、足と顎と今ちょっと整え中でございまして、でそうすると膝を揃えて座ったりすると言葉遣いも変わるんでございますの。なんかいや本当に嬉しゅうございますっていう言葉が自然と出てくるような、そんな自分になっているね、そんな気がしている私です。まあそんなにあまりね極端には変わりませんですけれども、姿勢一つで気持ちが変わるっていうね、そんなことを学びました。ここ数日も今月に入っての学びでございまして、大事だなと思っております。なんか11月記念すべき誕生日でございますけれども、それに向けてなんかいい感じでね進んでいきそう、体も整っていきそうな、そんな気がしている今日この頃です。もし皆さんも機会があれば足そして顎ねちょっと整える機会あったらいいかなと思っております。時刻は9時48分になりました。ここで一旦 CM です。
1: 地域を愛し地域で学び地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。

0: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: あなたは女性として一流、それとも二流？私は韓流。やっぱりアジアに純真。
2: 時刻は9時51分になりました。ここでほんの少しだけアジアに純真前振りっていう感じになりますけれどもね、お送りしたいと思いますよ。ですね、まずまずこのコーナー、私の大好きな韓流スター映画ドラマなどご紹介しているという、そんなコーナーになります。そして大好きなチャン・グンソクさんの話題でいっぱいという、そんなコーナーでございますね。さあ、そしてグンちゃんは8月と、9月になりますかね、ティーム H でやってきます。はい、今回は大阪と名古屋ということで、エントリーがもうスタートしておりますね。皆さんどうですか、もう住んでおりますか？私はこれからでございます。ねえ、暑いですね。かなり暑いですね。もうどうしましょうっていう感じですね。で、今回は関西の方なんですよね。で、関東がないということで、これは私の予想ですけれども、きっとその後追加で関東で行われるんじゃないか、ティーム H というふうに考えております。そしてチャン・グンソクさんは、バンドも組んでおりますね。チミロという、バンド組んでおりまして、7月が追加公演ということで、トヨスピットでありまして、こちらは私2日間とも参戦してまいります。で、今エントリーがスタートしているのはティーム H ということで、2人のユニットを組んでおります。大学時代からのお友達ということで、ぐんちゃん多彩なんですね。とっても多彩ということで、まあ本当に多彩といえば、今バラエティ、韓国のバラエティいっぱい出てますね、ぐんちゃんね。忙しいですね。活躍しております。で、バラエティ番組が韓国が本当に面白いで、よくね、時々ちょっと時期はずれますけれども、日本字幕がついて放送されることもあるんですよね。で、それを見ると本当に、なんて言うんでしょう、手が込んでて面白いっていう感じです。で、いろんな大物スターたちも出てきてくれてたりとかして、で、ああいうのもたまに見るとね、なんかすごく面白いなと思っていて、きっと一般の方もね、目にする機会があるんじゃないかと思いますね。ぐんちゃんが出ているバラエティがね、何かの形で放送になると思うんですよね。で、 YouTube の方ではアップされておりますのでね、機会があったらぜひ、ご覧いただきたいなと思ってるんですけれども、韓国で韓国の在住のお友達がいまして、今ヒロミの好きなチャン・グンソクが結構出てるよっていう話を言ってくれて、本当に嬉しいです。前に韓国に行った時には、今チャン・グンソクは何をしてるっていうのを挨拶代わりに聞いてくるんですけど、いや、みたいな形で説明するんですけども、ふーんって感じだったんですけども、今向こうからね、ヒロミの好きなチャン・グンソクが出てるよみたいな感じで、面白いよみたいな感じで言ってくれるのが本当に嬉しい。今日この頃の私の近況を今ね、お話しさせていただきました。で、ちょっとこの後の予定なんですけれども、10時からはね、グータビオンザレディをお送りいたします。旬な旅の情報をお伝えいたします。そしてスタジオにね、グータビの方が来てくださっておりますので、また本当にリアルにね、いろんな情報を教えていただけるというふうに思っておりますので、楽しみにしていてください。で、その後ね、10時20分からまたアジアに純真をお送りいたしまして、リクエストやメッセージに答えていきたいなと思っております。そして私が今最近見たドラマ、見始めたドラマなどをご紹介しようと思っております。お楽しみに。そして皆さんもおすすめのドラマなんかあったらぜひ教えてくださいね。韓国ドラマ、韓ドラにこだわらず何でも OK ですよ。日本のドラマもね、そろそろクライマックスに向かっておりまして、今これが面白いとか、いや、あるいはこれ見てたんだけどちょっと離脱してしまったという、そんな情報も OK でございますしね、意外とノーマークだったんだけど見たら面白かったとか、いろいろあると思うんですね。で、私も今回は期待してみたけどちょっと離脱っていうのも3つほどありますけれども、後半に向けて、いや、これはラストが気になるなって

0: もいくつかありますね。で、リスナーさんから教えていただいたドラマ、これがかなり面白いなっていうのもありまして、それもまたまたねご紹介したいと思いますので、どうぞお楽しみに。さあ、それではここで CM を挟んで、グータビオンザレディをお送りいたします。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 蘭紅茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭紅茶タイムで検索。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
5: 放送局

0: 風旅オンザレディオのお時間です。この時間は旅と遊びとグルメの専門サイト、グー旅北海道がおすすめする旬な情報をご紹介していきます。毎月第2第4水曜日の10時からお送りしています。グー旅北海道スタッフより様々な情報をお送りするグー旅北海道のラジオ版です。今日は北海道バリュースコープグー旅北海道の海老名聡さんがスタジオにお越しいただいております。海老名さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ようこそお越しくださいました。
1: はい、
0: 外爽やかでいいんじゃないですか今日は。
1: そうですね、はい、天気もいいですし、
0: はい、そんな中爽やかな海老名さんがお越しくださいまして、はい、
1: どうもありがとうございます。
0: はい、ね、どうですか、前回来てお越しいただいた時には、はい、ちょうど温泉川柳募集中ということでね、はい、一言アドバイスというか、はい、川柳のちょっとポイント作るポイントなんかも教えていただきまして、
1: はい、
0: 今はどういう感じですか。今ちょうど審査中になりますか。
1: はい、そうですね、20日に、応募受付を締め切りまして、はい、今まさに第一次審査をしている最中でございます。
0: 集まりましたか。
1: 集まりましたね。去年が1918作品だったんですけども、はい、今年は1980作品ということで、若干でございますけども、はい、昨年上回ることができました。
0: もうちょっとで2000作品に行くところだったね、そうですね、っていうところですね、
1: はいはい。
0: 来年は行きそうですね。
1: はい、はい、来年はもっと倍で3000ぐらい行けるように頑張りたいと思います。
0: すごいですね。はい、はい、面白いのいっぱいあるんでしょうねきっとね。
1: そうですね。
0: はい、
1: なかなかちょっと一個一個こう審査していく中で、
0: うん、

0: 悩みますね。
1: 悩みますね。
0: はい。
1: そうですか。
0: はい、
1: まだなんかあれですか、プライベートではあれ大丈夫ですか？親？
0: 親？
1: 親っていう。
0: そうなんです。ちょっとへこんでましてですね。
1: はい、
0: 健康診断を受けまして、
1: はいはい、
0: で、まあその結果が出たんですけども、
1: うん、
0: まあ。再検査をしなさいという項目がちょっといろいろあってですね、
1: はい、
0: 今その再検査キャンペーンになってます
1: いやいや、はい、でもあのしっかり見てもらってですね、
0: そうですね、
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: 健康第一です。
1: 健康第一ですよね、はい、まあ、ちょっとあれないですか、いろいろこうちょっと頑張りすぎて、
0: はい、
1: 胃とかね、
0: はい、
1: 肝臓あたりどうなんですかね。
0: あ、もうビンゴですね
1: ちょっとこう痛ってあげましょうね。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: これもちょっと見直してくださいね。
0: 美味しいお酒飲みたいです、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: はい、
1: もうちょっとあのね、はい、頑張りましょう、
0: はい、
1: はい、少しちょっと、うん、向き合いましょうってところですよね。
0: はい、はい、
1: なんてこうあのフォローしたらいいのかっていう感じになっております。
0: フォローは必要ございません。
1: そうですかさて、
0: はい、
1: はい、ではでは海老名さんがいろいろ情報を持ってきてくださってますね。
0: はい、
1: はい、
0: まずはですね、
1: うん、
0: お手元にチラシがあると思うんですけども、
1: はい、
0: グータビ北海道の、チラシの夏号が、
1: はい、
0: 発刊されます。
1: 羊蹄山だこの写真、
0: はい、夏っぽいですね。
1: 夏っぽい、
0: いいですね、
1: うん、
0: こちらのチラシなんですけども、
1: はい、
0: 6月6日に道内のサツドラさんでしたり、
1: ほうほう、
0: イオンさんとか、うん、マックスバリューさんとか配下される予定でおりますので、
1: はい
0: はい、ぜひお楽しみにというところなんですけども、
1: はい、あ、これじゃあ私いち早く見てる感じ。
0: そうです。
1: あら、はい、光栄です。はい、
0: はい
1: はいはい、
0: でチラシの内容はですね、
1: うん、
0: もう夏の旅行におすすめの宿がたくさんラインナップされております、
1: はい、いや
0: ー
1: ちょっといっぱい載ってますよ。
0: はい、
1: あそこも行きたい、ここも行きたい。
0: そうですね、
1: うん、
0: チラシの方では大満足1万2000円企画というのと、
1: はい、いい
0: ですね、はい、はい、あとは5500円という企画と、
1: 本当ですかって疑っちゃいたくなっちゃいますよね、
0: はい
1: はい、
0: それと掘り出しタイムセールという名前をつけてですね、
1: うん、
0: はい、最大 20% の割引になっているプランなどなど
1: などなど、
0: はい、
1: はい、
0: いろいろ載っております。
1: 楽しみですね、はい、夏の旅か、
0: はい、
1: いいですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ぜひ、なんでしょうね、今ちょっと物価高でね、こう消費マインドが冷え込んでるなんていうのをニュースで見ますけども
1: 見ますよね、
0: はい、
1: はい、
0: こういったお得なプランを提供いただいているホテル様もありますので、
1: うんうん、はい、
0: グータビとしてもちょっと頑張って皆さんに道内旅行していただきたいなというふうに思っております。
1: いや、 やっぱり旅に出ると本当に気持ちがリフレッシュできるんで。
0: そうですね、
1: まあ、本当にいろいろね、
0: はい、
1: 抑えて節約とかの時期じゃないですか、
0: はい、
1: いろいろ物価が上がってるんで、
0: はい、
1: でもちょっと旅に出るとよしまた頑張るぞって気持ちになりますもんね。
0: その通りですその通りです
1: いや本当に大事ですよね、
0: はい、
1: はい、
0: うん、そう思います、
1: ね、まあ、そんなんで、はい、これは6月の何日からですか、はい、配布になるのが。
0: 配布になるのは6月6日からになります。
1: 6月6日から、
0: はい、6日からです。
1: サツドラさんとかイオンさんとかにありますよって、
0: そうですね、
1: カラーですよ、
0: はい、
1: とっても見やすい、とっても見やすいのでね、
0: はい
1: はい、手に取っていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: それで
1: うん、
0: この大満足1万2000円というプランいろいろ載っていますけども、
1: はいはい、
0: おすすめの宿としてはですね、私がちょっと担当している宿にもなるんですが、
1: うん、
0: ニセコです。
1: はい、いいね、ニセコ。
0: はい、ニセコのワンニセコリゾートタワーズというホテルがございます。
1: いいでしょう、ここ私泊まったことあります。
0: ありますか。
1: はい、
0: はい、
1: 確かグータビさんで予約した
0: ことがあったような
1: 気がします。
0: どうでしたか。
1: いいの、とてもいいので、便利もいいとこですしね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 環境もすごいよくって、
1: うん、
0: はい、
1: で住まう感じです、ニセコ。
0: いや、いい言い方ですね住まう、
1: 住まう、
0: はい、
1: はい、
0: その言葉を探してました。
1: そうですか、よかった。
0: はい、
1: はい、
0: いや本当に隈研吾さんがデザインした、
1: あ、そうそうそう、エントランスのあたりとかね、
0: エントランスとか、
1: はいはいはい、
0: まあ、内装もちょっと木をね、
1: うん、
0: ふんだんに使って、
1: ね、
0: はい、スタイリッシュに仕上げているというところで、
1: うん、
0: 非常に癒される空間かなと思います、
1: はい
0: はい、僕も担当と言いながらですね、訪れたことはあるんですけども、
1: うん、
0: 実際にこう宿泊したことがなくって、
1: はい、
0: 実は6月になって、
1: うん、
0: ちょっと宿泊する予定があります。
1: おや、はい、おやおやおや、
0: いや楽しみです、すごく、
1: ね、
0: はい、
1: いやいいですね。でなんかミニキッチンとかついてて、
0: はい、
1: ちょっとコンドミニアムな感じなんですよね。
0: そうですね。
1: だからいいんですよね。
0: そうです。お部屋もやっぱりスイート感覚ですごい

0: ゆったりしているので、
1: はい、いや次回来た時には、
0: はい、
1: もうワンニセコの宿泊体験記を時間目いっぱいお話しさせていただいてもいいでしょうか。
0: はい、いいですいいです。であのちょうど結構あのとなんていうんですか、道の駅とかでいろいろお食材とかも売ってたりとかしてるんで、
1: はい、
0: そういったものも買ってちょこちょこっとねキッチンでやって、
1: そうですね、
0: あとこう美味しいワイン屋さんもあるんですよ、ニセコね。
1: あ、
0: そういったところで買って、ね、はい、お部屋飲みもいいかもしれませんね、
1: はい、いやおしゃれですね、
0: おしゃれですね、
1: パンか何かこう買って、
0: そうですね、バケットってやつです、
1: バケットです。
0: ちょっと弾んでしまいました、
1: はい、
0: ワンニセコで、
1: ワンニセコなんです。あ、肝心のプランなんですけども、
0: あ、そうです、プラン
1: プランですね。
0: もうこれ終わるかと思ってました。危ない危ない、ちゃんと言わないとね、
1: はい、はい、でこの大満足1万2000円ですけども、
0: はい、
1: 通常は1万5500円から用意しているあの一泊朝食付きのプランですが、
0: はい、
1: こちらを一人様1万2000円からということ で、
0: あのいいです、
1: ご用意させていただきます。
0: はい、
1: はい、さらにあの12時までのレイトチェックアウト、うんうん、こちら通常あの3000円追加料金がかかるんですけども、
0: はいはい、
1: こちらもこの大満足のプランでは、うん、無料になっているというところでございます。いや
0: 12時、
1: はい、
0: レイトチェックアウト素晴らしい。
1: 助かります。
0: 朝食食べた後まったりしたいよね。
1: そうなんですよね、
0: ね、
1: はい、
0: 10時だとちょっと慌ただしい、
1: 慌ただしいんですね。
0: いやこれはありがたい、
1: はい、
0: うん、
1: グータビでも本当に人気ありましてですね、
0: はい、
1: 最近本当にワンニセコリゾートタワーズの予約は、
0: うん、
1: 毎日毎日入ってます。はい、
0: ちょっと焦ってきたわ、
1: はい。まあ、あの放送前にワンニセコリゾートタワーズどれぐらいその客室が残っているかって、まだ十分あの、
0: はいはいはいはい、
1: 予約ができますので、ぜひホームページチェックしていただきたいなと思います。
0: はい、
1: はい、ですね、うん、はい、では一応その1万2000円のおすすめ宿ということで、そちらをまずご紹介させていただきました。
0: わ、うん、かりました。ワンニセコ本当いいですよね。
1: はい、
0: はい、はい、
1: で今度はですね、うんうん、札幌です。
0: 札幌ですか、はい、
1: はい、ここも私の担当をしているホテル様になるんですけども、KO プレリアホテル札幌ってご存知でしょうか。
0: KO プレリアホテル、
1: はい、
0: KO プラザさん、
1: そうです、京王プラザさんのグループホテルになります、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう、
1: はい、で札幌駅の北口にある、北口から徒歩3分ぐらいのところにあるホテルなんですけども、
0: はい、
1: はい、そちらの方に、うん、先日ちょっと朝食の取材で行ってまいりました。で今回ですね、素泊まりのこう定価の料金を、
0: うん、
1: 30% オフにして、
0: ほう、
1: さらに
0: さらに
1: 朝食が無料でついてくるというですね、大盤振る舞いのプランを、はい、ケオプレリアさんに作っていただきました。
0: はい、
1: はい、でやっぱり朝食なんですけども、
0: うん、
1: 最初に申し上げた通り、ケオプラザホテル札幌のやっぱり系列のホテルということで、
0: うん、そうね、そうね、
1: 調理人のやっぱり腕も、うん、もちろん確かですし、
0: はい、
1: 食材もやっぱり北海道産に非常にこだわってるんですね。
0: あ、まあ、素晴らしい。
1: だからすごい奇をてらったメニューというか、そういうメニューはなくて本当にベーシックなメニューが多いんですけども、うんうん、一つ一つ本当にしっかりした作りだなと。でまあちょっとね、つまらない感想になるかもしれないんですけど、はい、本当美味しいですね。
0: 本当美味しい、
1: 本当美味しいですね。
0: それが
1: 食レポで絶対言っちゃいけないワードなんですけどね。美味しい。
0: でもね、はい、美味しいは美味しいもん。
1: はい、
0: ね、
1: 美味しい、
0: わかるわかる、
1: はい、
0: そうなんだ、
1: はい、で何が美味しかったかっていうところもあるんですけども、まずホテルとして推しているメニューは、
0: はい、
1: トカチさんの豊西牛のローストビーフっていうのを出してるんですね。これはライブキッチンで、
0: はい、
1: シェフの方がこうカッティングしてですね、お皿に盛り付けて、
0: うん、
1: ソースをこう合わせて、はい、どうぞということで提供していただきます、うん、
0: はい、
1: あとはトカチのラクレットチーズを
0: おー、ザバーってやつ、
1: とろりっとかけて、
0: ザバー
1: っ
0: と
1: かけていただけるという、
0: はい、
1: そういうライブキッチンのメニューもご用意してます、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: はい、その他やっぱり連泊のお客様もいらっしゃるので、
0: うんうん、
1: 毎日こう食事が、マンネリ化しないようにということでですね、
0: はい、
1: 魚料理とか肉料理をこう日替わりでこう変えたりですとか、そういった細かい配慮もされているということでした、
0: うんうんうん、
1: はい、 でちなみにあの肉料理なんですけども、はい、私が行った時にはあのジンギスカンを出していたんですが、はい、これ日替わりで出るメニューは他に何ですかって聞きまし

0: たら、うん、まあ、これもの北海道らしい豚丼を、うん、提供するということもあります。
1: いいですね、はい、帯広の豚丼。
0: そうですね、美味しいですね。
1: 札幌で食べれる、いいですね。
0: はい、いや本当に北海道を満喫できるというところですね、
1: うんうんうん、
0: はい。で、私スイーツ、自称スイーツ男子なんですけども。
1: そうだったの。
0: はい、あれ初めて言いましたね、はい、だから自称です。
1: 自称ね、
0: はいはい。でやっぱりスイーツもですね、朝食非常に充実してまして、あ、私の一押しはですね、あっけしの
1: 、
0: はい、鬼昆布醤油カヌレというメニューがあって、カヌレなんです。
1: カヌレ、あのカヌレね。
0: カヌレです。
1: 茶色い
0: やつ。
1: 茶色い、外カリ中しとみたいな。
0: そうです、そうです。
1: それ今何て言いました？昆布醤油。昆布醤油？
0: 昆布醤油を使ったカヌレなんです。もうこれ 何個でもいけますね。
1: 本当？
0: はい、おすすめです。
1: 全然イメージわかんない。
0: いや、まあいわゆるですね、イメージ、
1: 甘じょっぱい感じですか？
0: そうです、甘じょっぱい感じです。なんかですね、本当。
1: 本当ね、本当。いやちょっと気になる、それ。
0: 気になりますよね。
1: 気になります。
0: だ、食べてすぐホテルの担当の方にも、ちょっとアテンドして一緒に食事取らせていただいたんですけども、
1: はい、
0: これテイクアウトで売った方がいいですよって思わず言っちゃいましたもんね。
1: あ、そう、はい、何ですか。
0: いや、この意外な組み合わせというか、はい、
1: これ朝食で。
0: 朝食の
1: スイーツ の,
0: スイーツ の, あの一品として
1: 贅沢ですね、
0: はい。まあ、ホテルの方はうん、まあ、すごい人気があるということで、うん、プリンがあるんですね。
1: プリン、気になる。
0: ホテル特製の。
1: 自称プリン評論家なんです。
0: そうなんですか。
1: 自称です。
0: ぜひ評論していただきたい一品です。
1: 厳しいっすよ。
0: はい、いや、大丈夫だと思いますね。
1: 大丈夫ですか、はい、
0: はい。ホテルの方もすごいこれが一押しですっていうことでおっしゃってましたし、私も実際食べてみて、これはうまいと思ったんですけど、あれって昆布醤油のカヌレを見て、それを取って一口口に入れた瞬間にですね、ちょっとランキングが変わりまして、
1: カヌレ
0: がちょっと勝っちゃいましたね。
1: やっぱ意外ですよ、昆布醤油のカヌレなんて初めて聞きました。
0: はい、なので
1: 耳を疑いましたなんか間違ってんじゃないかと思いましたも
0: いや間違ってないです。
1: 間違ってないです。そう、ちょっと興味ある。あ、プリンはどっちですか、硬い系ですか。
0: いや、柔らか系な、トロッとした感じで。
1: ほほ、はい、それも興味深いですね。
0: そうですね。
1: いや、スイーツも充実してるんですね。
0: はい、プリンは、うん、北海道米の由来の塩麹をちょっと加えているということで、
1: そうなんだ、
0: 甘さを上品にこう引き締めて滑らかなプリンになってます。
1: ちょっぴり塩味が入るとよりちょっと甘さが、
0: そうですね、
1: ね、こうパッと、ね、はい、出てきたりしますよね、
0: はい、
1: いやー行きたい、これ食べたい、このカヌレとプリン食べたいそうですか。
0: そうなんですよ。
1: それが、はい、慶応プレリアホテル札幌の朝食に出てるという。
0: そうです。で、朝食が無料っていう特典がついてますけども、こちらじゃあ通常朝食っていくらなんだっていう話だと思うんですが、
1: そうですね。無料といえね。
0: 無料といえ、これ2500円相当なんですよ。
1: ああ、そうなんだ。
0: はい、外来の方も召し上がることができて。
1: できんの？
0: はい。
1: 行けんの？私。
0: その場合、はい。行けます。
1: 行きたい。
0: その場合はですね、3000円なんです。
1: 高くなっちゃった
0: はい、ということなので、そういった割引もしているし、
1: さらには
0: その2500円相当の朝食がついているということで、これは本当に見逃せません。
1: そうですね、
0: はい。
1: これなんか期間限定でしたっけ？
0: 期間限定です。
1: はい、
0: こちらは、6月の15日までの販売期間になります。
1: 販売期間ということで、
0: はい、
1: その期間に泊まらなきゃいけないわけじゃなくてですよね。
0: 予約が、予約の受付が6月の15日までです。
1: ということです。
0: で、さっき 30% って言いましたが、35% オフです、ね。
1: いや、大事よそれ。
0: 大事
1: よ、大事です。35% オフね、
0: はい。
1: 大きいです。
0: はい。
1: はい、
0: 割り引いてさらに朝食がついていると、
1: ということで、
0: さらに6月15日までのご予約と、
1: はい、
0: いやなんか通信販売見たくなりましたけどもでもそれぐらい価値のある、
1: ね、
0: あのプランなので、
1: いやこれすごい、はい、慶応プレリ

0: リアホテル札幌、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひ注目していただきたいなと思います、
0: はい、なんかあれですか、なんかのランキングかなんかで朝食ビュッフェランキングでも選ばれたんですか？
1: そうなんです、2026年の2月7日発行の日本経済新聞で、うん、
0: はい、
1: 日経プラスワンっていうのがあるんですけども、
0: ね、はいはい、
1: そちらの何でもランキング、ホテルの朝食ビュッフェベスト10に置いて、うん、
0: おい
1: て、なんと、
0: はい、
1: 全国5位に選ばれております。
0: 素晴らしいです、
1: はい、
0: それってでも全国のホテルの中でですよね。
1: そうですね、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: あら、そうですか、これはぜひ、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: だから朝食を食べに行くだけでも、
0: ね、価値ありますね、
1: 泊まる価値があるホテルということですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: は
1: い、本当に美味しい朝食でした。
0: はい、
1: はい、
0: 分かります。これは6月の15日までの期間限定の販売になりますので、
1: はい、
0: もうお急ぎご覧いただいて予約をお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい
1: はい、
0: いいですね、なんかパンチがあるのがボンボンときましたね、
1: はい、もうそうですね、今日はこの2つのホテル
0: の
1: 紹介をするために参りました。はい、
0: じゃあ、北海道のメニューということでスープカレーなんかもあるんですか？
1: スープカレーもあります。
0: あ、
1: はい、
0: そうですか。で、先ほど豚丼もあるって言ってたし、
1: はい、お魚料理は、
0: うん、
1: 僕が行った日はマホッケの塩焼きと、
0: はい、
1: ぬかさんまがこう出ていまして、
0: あ、いい、ね、うわ、ぬかさんまもいいっすね、
1: はい、あと野菜も北海道産の、まあ、お野菜使ったものがこう、
0: うん、
1: コーナーでありましてですね、
0: はい、
1: でお米も、まあ、もちろん北海道産米なんですけども、
0: うんうん、
1: 赤井川村の石川農園というところで栽培された雪さやかという品種を使ってます、
0: はいはい
1: はい、こちらは大粒で、すごい大粒なんですよね、
0: うんうんうん、
1: でふっくらと炊き上げてもっちりした食感と甘みがありましてですね、はい、この白米も非常に、だから洋食のイメージ強いと思うんですけども、
0: はい、
1: 和食の部分も充実してまして、
0: うんうん、
1: このお米があって、
0: うん、
1: この白米のほかにですね、当日僕が行った時にはカニご飯が
0: いい
1: 一緒に提供されてました。
0: うん、
1: あとお味噌汁はですね、
0: はい、
1: 僕が行った時はえりも産のふのりとつみれの味噌汁ということで、
0: しみるね、
1: はい、あとは道産大豆使った自家製豆腐が出てたりですとか、は
0: い、本当に北海道丸ごといただける感じですね。
1: そうですね、はい、
0: うわ、もう本当になんかこう、なんかもうものすごい力が入ってますよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、もともとこのホテルは朝食の評判が非常に高いホテルではあったんですけども、
0: はいはい、
1: まあ今年の春というか、まあ、リニューアルいたしまして、まあ、一部その店舗の方もリノベーションをかけて、でメニューの方もちょっとブラッシュアップしたというところですね。はい、
0: なんか私のお友達とかはやっぱり朝食、北海道に来るんだったら朝食の充実したホテルっていうので、はい、そこで選んだりしてますもんね。
1: やっぱりそうですね。
0: で、北海道がすごいんですって、はい、レベル高いんですって。
1: レベルが高いで、だんだんこう加熱気味になってきているので
0: そうなんだ、
1: はいはい、どこまで、これディナーなんじゃないかっていう、
0: うわ、でも本当に今聞いただけでもそうですよね、
1: はい、
0: ローストビーフが食べれたりとかね。
1: そうですね、だからよくテレビとかでは、
0: はい、
1: 何でしょう、函館のホテルで朝食の戦争とかっていう言い方してますけども、いくらのかけ放題から始まって、
0: はい、
1: まあ、ステーキが出てきたりですとか、うんうん、本当にこれって朝食なのっていうメニューだったりしますけども、うんうん、まあ、最近やっぱり札幌市内の方でもお寿司がこう出てきたりとか、
0: そうそうそうみたいですね、
1: はい、
0: どこまで行っちゃうんだろうね。
1: そうですね、
0: うん、
1: いや、でだから朝食で選ぶっていうのはある意味、
0: うん、
1: せっかく北海道に来たんだから、
0: うん、
1: 北海道らしいものをやっぱり食べたいなって思うのは、
0: うん、
1: はい、皆さんそれはその通りだなっていうふうに思います、
0: ね、それでなんか、はい、いろんな店行くよりもそこで全部ある程度住んでしまうと、
1: はい、
0: 本当に行きたいところに行けるっていうふうに言ってましたよ、友達は。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからとあるホテルなんかは、
0: うん、
1: 何でしょう、町場のお店とコラボレーションして、
0: うんうんうん、
1: 有名店のスープカレーがその朝食でこう出てくるとか、 そういうあのコラボレーションをしているホテルもあったりしますね。
0: あ、そうですか。
1: だからちょっと行けなかったんだけど、あ、名前聞いたこと
0: あるってね、うん、

0: そのスープカレーがあるんだったらちょっとお得な気持ちになりますよね。
1: はい、なるほどね。いやでも本当にいろいろ考えていらっしゃるんですね、はい、ホテルの方もね。
0: 懐かしいな、ホテルにいた時。
1: いや、なんか時々遠い目をしてるのはそのホテルマン時代を思い出してたってことですか。
0: いや、そうですね、やっぱりホテルにいた時は いかにやっぱりお客様にこう満足していただく、うんうんうん、まあ、朝食だったり、まあ、サービスを提供するかということを考えてましたので、ただ今ちょっとホテルを離れてホテルの方といろいろお話しますけども、あ、はい、まあ、当時も自分のことをそう懐かしむというよりは、そうそうそうそうそうだったなっていうことを、まあ、思い出しながら、まあ、ホテルのやっぱりご苦労というか、まあ、そういうところをちょっと感じ取れるのが、はい、日々の仕事で感じているところですね。
1: はい、まあ、そんなね、元ホテルマンのね、
0: はい、
1: 皆さんがおすすめする、
0: はい、
1: もうお宿、今日2つねご紹介いただきましたけれども、
0: はい、
1: もう一回お伝えいたしますと、はい、ニセコのワン、ニセコリゾートタワーですね、
0: はい
1: はい、そして札幌は京王プラザホテルの系列の京王プレリアホテル札幌と、
0: はい
1: はい、札幌駅の北口からすぐというところですね、
0: はい、
1: 朝食が素晴らしいというところでございましたけれども、はい、ぜひ皆さんチェックしてみていただきたいなと思いますね。
0: はい、
1: はい、
0: おすすめです。
1: おすすめですね、
0: はい
1: はい、ありがとうございます、
0: はい。
1: さあ、この後はじゃあ海老名さんはあれですね、川柳、温泉川柳の審査をこの後引き続きということで、
0: さてと
1: これいつ発表でしたっけ。
0: 発表は、うん、6月の、まあ、下旬の予定です。
1: あ、まだ1ヶ月ぐらいありますけれども、はい、なかなか大変ですね。
0: そうです ね、
1: ね、
0: はい、もう頭の中が川柳になってます
1: 常に五七五で物事考えちゃったりなんかして、
0: はい、五七五ですね。
1: 五七五ですね、
0: はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあまたその川柳が決まったあたりにまた、
0: はい、ね、そうですね、
1: お話ね伺えたら嬉しいですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、今年はどの、ね、どんな句が対象になるのかなってちょっと楽しみですね、
0: はい、
1: はい、
0: 楽しみしててください。
1: はい、
0: はい、
1: 分かりました、ありがとうございます、
0: はい、
1: で、新しいぐたび北海道のこのチラシの方は6月6日からということになりますね、
0: はい、
1: 皆さんどうぞ手に取ってみてください。全国のサツドラ、
0: はい、
1: またはイオン系で、置いているということになりますね、
0: はい、
1: それと今日お伝えした情報はグータビのサイトで、
0: はい、
1: 載ってますのでじっくりとチェックしてみてください、はい、グータビ北海道で検索してみてください。
0: はい、
1: はい、で次回が6月10日の放送になりますね。次回の放送もどうぞお楽しみに。皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい、グータビオンザレディオでした。
0: はい、
2: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政成り方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人。
7: 社会医療法人公人会札幌公人会記念病院はこの札幌市西

区宮の沢で高人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌高人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。

時刻は10時26分になりました。ここからはアジアに純真お送りしていきたいと思います。メッセージリクエストを紹介していきますよ。まずはラジオネーム西区のから元気さんからいただきました。ありがとうございます。ひろみさんこんにちは。こんにちは、から元気さん。ぐんちゃんがファンクラブサイトのメッセージに近況を書いてくれていましたが、その中に最近は新ドラマの台本を読んでいるというコメントがありました。どんなドラマなのか情報が増えてきたのでおさらいすると、タイトルが男飯で、京飯と書いて男飯と読むんですね。漢字二文字で、男は義理人情に熱いことを言うときに使う任侠ね、任侠の任の字を男と読ませて、二文字目はご飯の飯という字をつけて男飯なんですね。ぐんちゃんがどんな役なのかというと、料理上手で人情味あふれる兄貴肌の役とのことで、今までの王子様イメージとは少し違う大人の魅力が見られそうなんだそうです。包丁さばきや料理シーン、低い声で人生を語るぐんちゃんを想像するだけで楽しみです。そうね、あの素敵なイケボなぐんちゃん、低い声で人生語られたらもうたまらんっていう感じですね。今ちょっと一瞬のうちに想像してしまって、ちょっとなんかときめいてしまいました。ありがとうございます、から元気さん、メッセージいただきました。そうですね、楽しみですね。なんかもうそろそろ撮影に入るとか、もう明日から撮影みたいな、そんな雰囲気でしたよね。ぐんちゃんね、ファンクラブサイトにメッセージいただいておりましたけども、いやーでも本当に自分が一番自信の持てる場所に、帰ってきたというような、そんなメッセージも書いておりまして、はあ、ねー、俳優チャン・グンソク、私たちも待ちました。いよいよ見れるのかと思うと楽しみです。全部で8話ということで、ショートストーリー的な形になるのかなということで、楽しみでなりません。でこれはもともとは原作は日本の小説から漫画にもなってて、そしてドラマにもなっている男飯なんですけれども、ヤクザなんですよね。もともとヤクザの兄貴っていうか組長なのかな、親分なのかな、がちょっと事件があって逃げて、大学生と一緒に生活するっていう、なんかそんなストーリーらしくて、で料理がねとても得意で、その大学生に料理を振る舞って大学生の胃袋をつかむという、まあ、ただそれは日本の設定なんだけれども、韓国なんで、やっぱり韓国スタイルにちょっと設定を変えて、ドラマ化になってるという話でしたね、私が知るところによると。でいろいろもうね、キャスティングの、まあ、キャストも発表になったりしておりまして、もうそろそろ今日明日あたりですかね、撮影に入るのかなと思うと本当にドキドキですよね。楽しみです。いつ頃放送になるの、そして日本ではどこで見られるの、それがとっても気になるわねえ。さてさて、続いてのメッセージもご紹介したいと思います。アンニョン、ひろみさん、高知うなぎのシルクです。シルクさん、アンニョン。今日は朝から雨です。一日中降りそう。そうか、高知は雨なんですね。札幌は晴れてますね。こんな日はお気に入りのドラマを思いっきり見たいです。蓄玉、翡翠の君、三週

梅33話まで見ました。33話は素晴らしいシーンが見れます。何ですかこれは、期待しちゃいますね。これを見たら蓄玉は終わりにしようと思います。かっこ笑い。まあまあまあ3週立て続けに見たらもうそろそろ。でもきっとね、そんだけお気に入りのドラマだと、きっとまた いつかあ、またあの33話を見たいななんて、思ったりして振り返るんでしょうね、きっと。ぐんちゃんドラマ入ったのかな。人男飯のサポート受付始まってるらしいですね。用事がありこれから出かけますといただきました。いってらっしゃいませ。お気をつけてお出かけくださいね。リクエストはワンモアタイムお願いしますといただきました。さあそれではお送りいたしましょう。ワンモアタイム、どうしましょうね。ジャパニーズバージョンありますんで、ジャパニーズバージョンでお送りいたしましょうかね。はい、ではシルクさんからのリクエスト、チミロです。チミロでワンモアタイム。

0: 高知うなぎのシルクさんからのリクエストはチミロワンモアタイムジャパニーズバージョンでお送りいたしました。さあここで一旦 CM です。
1: 地域を愛し地域で学び

0: 地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店マホロバ、三木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
3: 時刻は10時38分です。アジアに純真のコーナーをお送りしています。さてメッセージです。こんにちは、ひろみさん。大阪のゆうきです。ゆきさんこんにちは。チミロ羽田もスマホでの撮影が許可されて、腕ムキムキのぐんちゃんを動画で見れてよかったです。そうなのよ、タンクトップ着てましたね。黒いタンクトップ着てね、ギターをね弾いていて、おう私はおうって思ってしまいましたおうってこうなんか空気を飲み込むぐんちゃんの腕だとかって思いながら見てました。ニヤニヤしながら、はい、結構ねいろんなうなぎさんたちがスマホで撮影した動画を上げてくれていて本当に嬉しいですよね。そして男飯のドラマの撮影も始まったというニュース。続いて夏のTMHの名古屋大阪のライブのお知らせ。ぐんちゃん頑張ってる。うなぎも忙しくなってきましたね。本当に忙しくなってきました。体に気をつけて元気に完走してほしいです。本当ですね。でもなんだか忙しいけど楽しそうじゃないですか、ぐんちゃんね。楽しそうで忙しい、忙しいけど楽しそう、なんかこれは充実してるね。そんなぐんちゃんの姿を見せてもらって私たちも本当に嬉しいですよね。私はシルクさんおすすめのドラマ蓄玉2週目です。すごい、ゆきさんいつの間に2週目に突入してたんですか素晴らしい。リクエストはポーズをお願いしますといただきました。そうですか、ゆうきさん早いですね。なんか先週見始めました的ななんかメッセージを、あ、見始めた、見ていますだったかな、なんかそんなねメールをいただきましたけれども、もう2巡目に突入されていたんですね。そんだけ面白いドラマなんですね、蓄玉、翡翠の君。まあ本当話題になってますからね。さあ、まずはね、ゆうきさんからのリクエストお送りいたしましょう。チミロです。チミロでポーズお送りいたします。

大阪のゆうきさんからのリクエスト、チミロでポーズお送りいたしました。時刻は10時44分です。アジアに純真のコーナーお送りしています。さてこの後もですね、この後の予定はですね、CM を挟んでテイネっていいねをお送りいたしまして、その後11時からまたまたね、メッセージやリクエストにお答えしつつ、今見ているドラマなんかもご紹介していきたいと思います。その前に三角山放送局からのご案内、そして、お知らせ、なんかをお伝えしていきたいと思っております。そう、なんかいくつかあるんですよね。そうなのでこの辺をちょっと先にお伝え、11時に入ったら、まあ、その辺をお伝えしてからまたまたアジアに純真という、そんな流れになっております。どうぞこの後もねお付き合いいただけたらと思います。さて、ね、いろいろあら、そういえばその嵐ファンの方があれじゃないですか、そろそろ嵐もうラストじゃないの、どうなの、なんかこの間そんな

0: 話題、全く嵐ファンじゃない同年代のお友達と、あ、そろそろなんかあれなんじゃないとかっていう話になってたんですけれどもね。まあ本当に私よくわからないんですけど、なぜかわからないんですけれども、私の SNS にの動画ではよく嵐、特に大野くんの過去の番組での本当に珍回答だったりとか、あるいは運動神経抜群な大野くんとか、踊りが素晴らしいとか、キレッキレだ、キレッキレに踊ってるとか、まあ、いろんな面白く、そしてかっこいい才能あふれる大野くんの動画がよく出てきます。なんでだろうね、不思議ですよね。っていうのは、なんかある時、その嵐のファンのお友達の前で、いや、なんか大野くんってすごいらしいねって話をしたんですよね。で、それからなんですよ、思えばそれで一回下火になったの、私の SNS に大野くんが出てくるのは下火になったんだけれども、あ、やっと落ち着いたなと思ったら、またここに来て、ちょっとそうね、先週ぐらいからまた嵐&大野くんがバーって出てくるようになっちゃって、これはなんかあれかな、5月のラストに向けて、嵐ラストに向けて、またこうわーっとこう私の SNS 開くと出てきてるっていう、不思議ですよね。これなんか本当にあるお友達が言ってたけれども、スマホ全部聞いてるからって、だからなんかよくわからないけども、SNS とか開くと私にぴったりのなんか通販サイトを教えてくれたりとか、今気になっているもの、例えば靴が欲しいね、ヒールが何センチぐらいの靴が欲しいななんて思っていたら、そういうのが出てくるね。そういうのって絶対なんかこう会話をね、聞いてるんだよって言ってる友達がいましたけど、なんかすごくそれわかる。きっとなんかね、入ってんでしょ、このスマホの中に誰かがいるんだと思う、聞いてる人が、スマホの中にで、あ、この人にこれをね出しておけばきっとね喜ばれるだろうと思ってね、聞いて出してくれてんのかなと思ったりなんかするんですけど、まあちょっと怖いなって話もありますけどね。うん。で、最近は中国ドラマっていうのが結構嵐とともによく出てきますこのなぜかというと、蓄玉、翡翠の君、これが面白いらしいねって話をよく子供たちとしています。ってわけで、なぜか中国ドラマが結構出てきたりしておりますね。面白いですよね。はい、ということで、時刻は10時48分、 CM を挟みまして、丁寧でいいねお送りいたします。そしてその後またね、アジアに純真お送りいたしますので、そしてメッセージリクエスト、お送りしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど、すべての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯、防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく。それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
4: ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため、日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目、紀ノ国屋ビル3階、電話614-2131。皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
5: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新
0: 新しい治療法スターフォーマーを導入しました。

を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が

0: お問い合わせは 688-7400。
1: 三角山放送局

手稲っていいね。この時間は手稲区役所の提供でお送りいたします。5月27日の手稲っていいね。この時間は手稲区役所からのお知らせや手稲区内で行われたまちづくり活動の様子をお届けしていきます。また手稲警察署からいただいた安全安心に関する情報も合わせてお届けいたします。まずは手稲区役所からのお知らせです。手稲区健康づくりパネル展のご案内です。5月31日から6月6日の禁煙週間、6月の食育月間、6月4日から6月10日の歯と口の健康習慣に関するパネル展を開催します。日時は5月27日水曜日午前11時からスタートで、6月4日木曜日15時までとなっております。会場は JR 手稲駅自由通路アイクルです。詳細は手稲保健センターまで、お電話番号 681-1211 681-1211 番へ。住民集団健康審査のご案内です。特特検診、後期高齢者検診、肺がん検診、肝炎ウイルス検査を行います。検診は受診券とマイナ保険証または資格確認書、そして肺がん検診と肝炎ウイルス検査は氏名、年齢、住所が確認できるものを持って直接当日会場へお越しください。年間の日程、会場はホームページや電話でご確認ください。日時です。5月29日金曜日、受付時間は9時から11時、午後は13時30分から15時、会場は手稲コミュニティセンターです。詳しくは手稲保健センターへお問い合わせください。電話番号 681-1211 681-1211 番へ。

続いて丁寧警察署からの安全安心に関する情報です。まずは事件情報です。空き巣の被害にご注意ください。気温が高くなり窓やドアを開ける機会が増える季節となりました。空き巣被害を防止するため玄関だけではなくすべての出入り口や窓に施錠してください。防犯性能が高いドアや窓ガラスの設置、センサーライトなどの防犯機器を設置することが効果的です。短時間でも家を不在にするときは確実に施錠し、空き巣被害を防ぎましょう。続いて警察署からのお願い、そしてお知らせです。子どもをネット犯罪から守るためにスマートフォンやタブレットなどの急速な普及により大人の目が届きにくいところで子どもたちが犯罪の被害者や加害者になってしまったり SNS に起因し性被害に遭ってしまうケース、他人のプライバシーを侵害してしまうなど事件やトラブルに巻き込まれる事例が発生しています。そのためスマートフォン SNS を安全に利用するためにフィルタリングという有害情報へのアクセスを制限する機能などを利用しましょう。家庭のルールを作りましょう。普段からご家庭でよく話をし、困った時に相談しやすい環境を作ってください。ゴミを燃やすのは犯罪です。家庭ゴミや庭の草木などの不要なものを処分するため、自宅の敷地やその他の場所で燃やすことは犯罪です。庭や畑で出た不要な作物を燃やした。昔は燃やして処分していたのでいいと思った。少量なのでいいと思って燃やした。理由は様々あると思いますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反し、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が課せられる可能性があります。不要となったものは市区町村で定められた処分方法に従い適正に処分しました。

0: ましょう。闇バイトは危険です。電話をかけたりメッセージを送ったりする仕事、指示を受けて現金やキャッシュカード、指示を受けて現金やキャッシュカードを受け取る仕事、キャッシュカードを使ってATM から現金を引き出す仕事、その仕事は報酬が異常に高額ではありませんか？ SNS や DM を利用した募集や応募ではありませんか？闇バイトの誘いに乗ると犯罪の実行性になる恐れがあります。犯罪の実行犯になる恐れがあります。闇バイトの誘いに乗ってはいけません。以上、手に練っていいねでした。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 体元気です。
6: よかった来た。
5: なんも来てるしょ毎週。
6: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 そら小児歯科クリニックで検索。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

時刻は11時になりました。ここで三角山放送局から皆様にご案内、お知らせをお送りしたいと思います。第22回北海道神宮フォーク歌声祭りの季節となってまいりました。今年は6月15日月曜日です。お時間は18時から20時まで、北海道神宮内土俵舞台となっております。雨が降ってもやりますよ。ただいま出演者大募集でございます。出演資格は15日の夜に出演できるソロかデュオの方、年齢性別は問いません。1曲です。演奏時間は1曲、持ち時間5分以内となります。で、曲目は原則的に日本のフォークソングのカバー曲で構成してくだ

ください。オリジナルは不可です。募集要項は募集チラシの裏面に応募用紙がありまして、そこに記入をいただきファックスでお申し込みください。写真や演奏音源のある方は三角山放送局に送ってください。郵送してください。で、楽器ですけれども、生楽器使用のソロか寮に限ります。楽器は生ギターのほか、ハーモニカ、笛、小型のパーカッション、打楽器、ウクレレ、マンドリンなどの弦楽器、電源を必要とするものは使用できません。そして楽器はすべて持ち込んでください。商品は3箇所があります。で、締め切りです。締め切りが今月の5月31日日曜日、5月31日日曜日が締め切りとなりますので、出たいという方はもうお急ぎください。今日水曜日27日ですからね、もう駆け込みのようにお急ぎにお願いいたします。申し込みください。詳しいお問い合わせはね、三角山放送局までお願いいたします。電話番号 011-640-3330 640-3330 番です。そして今年もですね、ゲスト五十嵐弘明さんを迎えいたします。1980年愛は風任せでデビュー、爽やかな歌声と美しいメロディーライン、アコースティックなシティサウンドで注目されております。代表曲にはペガサスの朝、ディープパープル、街は恋人などありますね。またビジュアルアーツ名誉学校長として後進の育成にも携わっていらっしゃいます五十嵐弘明さんのステージもございます。フォーク歌声祭り参加者大募集、締め切りは5月の31日日曜日締め切りですので、ぜひお急ぎくださいませ。そして申し込みなどは三角山放送局のホームページからもお申し込みいただけますので、ぜひ三角山放送局ホームページ内のイベント情報から申し込み用紙をダウンロードしていただけたらと思います。第22回北海道神宮フォーク歌声祭りのご案内をさせていただきました。出るのはちょっと、でも聞くのは聞きたいという方もいらっしゃると思います。これ本当に盛り上がりますのでね、聞きたい方はぜひ6月15日北海道神宮内の土俵を目指して行ってみてください。さて、続いてで、もう一つご案内ですね。ゴミ拾いはスポーツだということで、第5回西区スポゴミ大会があります。出場チーム大募集しております。6月20日土曜日に開催されます。小雨決行です。集合場所は札幌市西区役所前です。住所は札幌市西区琴似2条7丁目、地下鉄東西線琴似駅下車となりますね。で、このゴミ拾い西区スポゴミ大会に出場する方、今募集しておりまして、西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方など、1チーム3名までで構成してください。1団体2チームまでとなっております。詳しくはエントリーシートに、ね、記入いただきたいんですけれども、そしてエントリーシートに記入いただいてメールかファックスでお申し込みいただきたいと思います。当日、でこの競技内容ですけれども、当日発表するエリア内をチームに分かれて巡回し、制限時間内に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められています。その合計ポイントで順位を競い合う。それがスポーツゴミ拾いです。参加賞のほか1位、2位、3位には副賞も用意しております。で、参加にあたっての注意点ですが、小学生以下のお子様のみでのチーム編成は応募ができません。必ず保護者の方の参加をお願いいたします。で、当日はスポーツに適した服装でご参加ください。動きやすい服装です。ヒールですとかね、あとスカートとかね、そういったものはご遠慮いただきたいと思います。
で天候を見

0: して雨具などのご用意もお願いいたします。そして競技中会場での お手荷物の預かりなどはしておりませんので各自、管理してください。そして集合場所にお越しの際は公共交通機関をご利用ください。参加料は無料ですが会場への交通費は各自ご負担となります。そしてゴミ拾いに使用する軍手、ゴミ袋、トングなどは事務局で用意いたしますのでご自身でご用意の必要はございません。また当日撮影した動画や写真については後日広報物や各メディアに掲載されることがございますのでご了承ください。で当日の日程です。当日は9時が開会式になります。主催者の挨拶、そしてルール説明、作戦会議などがございます。そして9時20分スポゴミ競技開始となります。そして10時20分競技終了、競技は1時間となっておりますね。そして、各チームポイント集計に入ります。10時40分が結果発表、そして表彰式、11時終了予定となっております。まあ、午前中でね全部終わってしまうというそんなスケジュールになっております。5月20日土曜日開催の第5回西区スポゴミ大会出場者募集です。でこれはですねいつが締め切りかと言いますと、あいつだ、あですね6月の5日までですね。今ね絶賛募集中でして、6月の5日金曜日が締め切りですので、お急ぎくださいね。こちらもお急ぎくださいね。はい、ということで、第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集のご案内をさせていただきました。時刻は11時8分です。さあこの後はアジアに純真をお送りしていきたいと思います。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
0: 時刻は11時11分になりました。ここからはまたまたアジアに純真のコーナーをお送りしていきたいと思います。早速ですねメッセージご紹介いたします。

しましょう。アンニョンひろみさん、大阪のイクコンです。イクコンさん、アンニョン。来ましたね、 TMH。 暑い夏がさらに暑くなってきました。今回は大阪と名古屋、それも珍しくかっこ笑い、名古屋は土日ですね。これはぜひとも参戦せねば。ぐんちゃん、メッセージくれてましたね。くれてましたね。いやー、名古屋ね、ひつまぶし食べたいわ。時ラブの4トン、うなともちゃんが当たって参加してました。わー、すごい。1人20秒で、ものすごく短い20秒だったそうです。かっこ笑い。でも最高に幸せな時間ですよね。ひろみさんなら20秒何しますか？何しましょう。これ時ラブのあのなんかね、あったんですよね、イベントが。で、ぐんちゃんと20秒、ごめんなさい、私ね、このね4トンのねイベントがもうなぜかあの時ラブに入れなかったんですよね。あのイベントのたびにちょっと開いて見ていて参加したりしなかったり、まあいろいろだったんですけど、入れなくて、あのパスワードとか入れても全然ダメで、何があったんだろうと思ってて、そうこうしているうちに終わっちゃってっていう感じで。この4トンはあれですよね、なんかこう当選された方はぐんちゃんと20秒間話せるんですかね。あれともあのあれですか、テレビ電話みたいな感じになるのかな。本当にね、その辺わかんなくて、でもすごくちょっとこれどうしたらいいんですか。どうやったらなんかまたあれですか、サプリ、ああサプリじゃなくてアプリを再ダウンロードとかしたら いけるのかなね。え、まあまたちょっとモヤモヤしてきました。ちょっとあの、どうしてだろうってずっと思ってたんですけどね。今あのヒコンさんの話題で、そうだ、そういえば入れてないんだ、トキラブにと思って。トキラブはあのチャン・グンソクときめきラブストーリーというね、携帯でスマホでのアプリなんですけれどもね、ぐんちゃんとあのとってもキュンキュンする恋ができるよっていうね、恋ラブラブできちゃうよといういろんなストーリー展開があってね、進んでいくわけですよ。そうね、それがなんかとってもキュンキュンするわけなんですけども、いっぱいイベントがあって、ちょっと追いつけないぐらいいろいろイベントがあったりするんですけれども、そうね、そうですね、ひろみさんなら20秒何しますかというイクコンさんからの質問ですが、これもしテレビ電話的なもので20秒ぐんちゃんとこう話せる、顔を合わせてってなったらね、私はね、その20秒はね、ちょっとやっぱり頑張ってね、そりゃね、入念にメイクや髪を整えたりはしますよ。がしかし、どっちを取るかっていうと、まあね、やっぱり画面越しとはいえね、あのなんていうのかな、いろいろ加工したとはいえね、ちょっと限界があると思うので、やっぱぐんちゃんの記憶にね、爪痕を残したいなって思いますね、何かしら。そう思って、まあ、もしこれあの声だけじゃなくて画面も見えたらの設定ですよ。そうしましたらね、私はね、ぐんちゃんと変顔対決、ぐんちゃん変顔対決しましょうって言って、ものすごい変な顔を入念に練習して、ぐんちゃんを笑わせようと、そういう風に20秒の間にもうこれだっていうね、変な顔をしてぐんちゃんを笑わせて、ぐんちゃんの記憶に残る20秒にしたいなという風に思います。いいの、私の素顔はね、あの分からなくてもいいの、とにかく変な顔の人が札幌のうなぎでいたなと、そういう記憶をね残したいなと、そんな風に思いますね。どうでしょう、イクコンさん、イクコンさんはどうされますか。まあ画面越しで顔が見れたらの話です。まあ話だけ、声だけだったらどうしようかな。声だけだったらね、でもやっぱりくんちゃんになんか一言かけてもらいたいね、あのイケボで。やっぱ名前呼ばれたいよね、ひろみとか。でもヌナって呼ばれたいの、ひろみヌナって呼ばれたいですね。クククククク、それをおねだりするかもしれません。リクエストはパラダイスお願いします。やっぱりティーム H 気分上がりますよね。無事に許可もらえますようにと。本当ですね、またドキドキしてきました。ドキドキの夏がやってきましたね。やっぱりティーム H は夏が似合いますよね。暑い夏、本当にまた今年も暑いぞ。イクコンさんからのリクエスト、ティーム H パラダイス、お送りいたしましょう。

大阪のイクコンさんからのリクエストは Team H パラダイスお送りいたしました。さあ Team H ですよね。まあでもその前に私はあれです、チミロのスイカのライブが待っているわけなんですけれども、忙しいですね。私たちも本当に本当に本当に忙しいでも本当に嬉しいです。もうぐんちゃんは本当にライブもあるけれども、ドラマのね撮影もあって、でいろんなバラエティの番組にも出て、もう本当に大忙しいで、ある時からぐんちゃんはこう成熟した大人にっていう、そして責任感っていうのをねちょっと口にするようになってたなって思って、非常にこうなんか仕事の向き合い方もなんだかそういう風な責任とか、こう大人としてみたいな雰囲気でね

こう捉えていったのかなっていう時期がありましたよね。で、昔もね、本当に日本でとか、アジア圏ですごいブレイクしたね、アジアプリンスとして、ちょっとイケメンですねというドラマがあった後ですよね。で、バーって一気にスターになった郡ちゃんで、その時も本当に大忙しで、もう休む間もなく働いていたけれども、その時とはまたちょっと気持ちが全然違うような気がしておりますね。すごくこう落ち着いていて、冷静に捉えて、それで充実して仕事を楽しんでこなしているなという、そんな印象をしております。いやー、なんかいいですね。そういった成長を見れるっていうのもね、長く長くこうね、一人を一途に推してきたね、支えてきた、そんな、だからこそできるのかな、だからこそ言えるのかなって思いますけれども、本当にね、なんか嬉しいですね。まあ、こんだけね、長く長くファンで入れるっていうのがすごいねって言われますね。もう10年以上になりますから、すごいねって思います。私自身も。でも言われます。いや、まだ郡ちゃん好きなのとかよく言われるんですけど、で、何年なのすごいねって言われるんですけど、よく飽きないねとか言われるんですけれども、飽きないっていうよりも、郡ちゃんが私たちを飽きさせないんですよね。そんな彼が素敵だと思いませんかね。まあ、推し活されて長く長くね、ずっとずっと一途に推している、ね、アーティストとかタレントさんとかいたりすると、同じ気持ちじゃないかなというふうに思います。さあ、それではご紹介したいと思います。何をっていうと、私ついに見始めました、蓄玉翡翠の君ですよ。これまだね、5話ぐらいなんですけれども、これは面白いね。まあ、皆さんが言うだけありますね。まあ、あらゆるところでおすすめされ、みんなハマってる。ほうほうほう、そうなのっていう感じだったんですけど、で、長いんですよ、40話。なんかね、ファー流ドラマね、中国ドラマ、本当に長い。だからついていけるかなっていう、時間がそこまで取れるかな、いろんなことを考えて躊躇していた。で、あとは中国の名前がね、漢字なんですよ。しかも画数多かったりして、その名前覚えられるのかな、ついていけるかな、まあ、そういったところのいろいろもちょっと心配要素はありましたが、これはね、面白い。まあ、そしてビジュアルが美しいですね。噂通りジャン・リンホーさんが、まあ美しい、素晴らしいですね。本当に漫画から飛び出てきたみたい。大変美しゅうございます。で、第1話、雪の降る田舎町でのお話なんですけれども、映像もね、なんか本当に見ていて、あ、私まで凍えてしまいそうなぐらい、そんな寒さが伝わってくる、そんな感じで、映像もなかなか美しいです。そこにまたまた美しいジャン・リンホーさん、このビジュアル、凍えるほど美しいみたいな、そんな感じですね。で、ストーリーの展開もですね、まだ今田舎の街での暮らしの雰囲気なんで、激しいこの、なんていうの、歴史的な、あ、これ時代物ですね。なんで歴史的なそういう渦に巻き込まれる感じはまだないんですよ。ちょっと平和な感じではありますね。浜辺美波さんにのね、女優さんがお相手でございます。農村のね、娘役になっておりますけども、ティエン・シーウェイさんというね、女優さん、可愛いですね、彼女もね。はいはい。まあ、そんなんで2人のビジュアルが本当に美しすぎるという話題でしたんで、本当だなーってうなずきながら見ております。まあ、この後の展開どうなるのかなっていうのが気になるところですね。で、高知うなぎのシルクさんが、33話はもう見ものですみたいな、キュンキュンが止まらないような、そんなシーンがあるっていうふうに言ってましたんで、まだまだです。まだ先は長いんですけれども、楽しみに見ていきたいなと思います。そして、大阪の結城さんも2週目に突入して見終わったとか言ってますから、すごいですね皆さん。

0: 一回乱したら止まらなくなっちゃうという、そんな現象を巻き起こしているという蓄玉翡翠の君を見始めました。まだの方どうでしょうか、一緒に、私はまだ5話ぐらいなんでね、どうでしょう、一緒に見てみませんか。ネットフリックスでございます。はい、ぜひご覧いただけたらと思います。またちょっと追ってね、来週またちょっとストーリーが展開していると思いますので、またこう今こんな感じですよ、田舎からこんな展開の舞台は移りましたよみたいに、ちょっと報告できるかなと思っております。なんか衣装もね可愛いんですよ、田舎娘の衣装もなんか可愛いんですよね、田舎娘役なんだけど、いいですね、凝ってますね、いろいろね。はい、ということでご紹介いたしました、噂の蓄玉見たよという話です。さあ、この後は CM を挟みましてエッセイタイムのお時間となります。この後もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。メッセージリクエストありがとうございました。アジアに純真でした。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
4: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道、道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグー旅で検索。

0: エッセイタイム。
1: こんにちは、四季の会の上野です。
2: 原さよです。
1: 今日はお天気が良くて半袖で来ちゃいました。
2: あら、そうなんですか。
1: 今日と明日2日間にわたって前後のお話をします。つば九郎という作品です。拾う神よりつば九郎、早瀬英一郎。さてお立ち会い、ご用とお急いでない方はゆっくりと聞いてくれ。手前取り出したるこの薬、そんじょそこらにあるものとは品物が違う。前足指が四本で、後ろ足は六本、四六のガマは筑波山中。
2: 白い鉢巻きに白だすき、おなじみのガマの油

0: 売りが工場を始めた。その隣を見ると静かな別光飴屋、絵草紙の古本屋が退屈そうにあくびをすると、向かいの安物の茶碗小鉢を売る瀬戸物屋があくびを移された。辻公爵が声を張り上げ、駒回しが支度にかかり、下駄の刃のすげ替えをする職人と続く。江戸一番の繁華といえばここ浅草である。縁日でなくとも雨が降らなければこうして毎日露店の物売りや大道芸人が道行く人たちの足を止めさせた。お徳が浅草を好きなのは小さい時からだが、娘お滝を浅草の芸者置屋へ養女に出してからというもの、相変わらず足が向いてしまうのは無理ならぬことだった。浅草寺に娘の無事を祈り、帰りがけに大家へ甘いものを土産に買う。それまでは娘が気になってついつい芸者置屋の方へ足を向けてしまい、顔を出すものかどうか大いに迷ったものである。が弟子のお玉が来てからは、情けない姿を見せられないと思いを断ち切ることができるようになっていた。
1: お師匠さん、越後の角兵衛獅子が来ましたよ。ほら、
0: 揃いの縞模様。角兵衛獅子の着物は派手で、すぐにそれとわかる。どの男の子も12歳より若く、まっすぐに前を見て歩いていた。
2: これ物惜しげに見るでね、大吉、遊びに来たんではねえぞ。
0: 親方にこすかれた子は急いで仲間の列へ戻った。総勢9人。角兵衛獅子の興行はこれから始まるようだった。8つになる多吉は初めて見る浅草のにぎわいにまばたきするのを惜しんだ。国の越後でも縁日であれば大勢の人が集まる。しかしこれほどたくさんの芸人といくつもの屋台、数えきれないほどの人々が右に左に前や後ろにいる光景は信じられないものだった。
1: すげえべ、どの店も面白い。
2: たきち、あれ見るがいいべ。
0: 年上の三次が目で示す先に新小細工の屋台があった。田舎の縁日にも細工職人は来たが、飾られた作品の出来栄えが月とすっぽんほどに違っていた。職人が指を動かしている。どうやら鶏のようだが、手の中から生まれてくる鶏の尾は房をなし、トサカの朱色が鮮やかに塗られると、そのまま羽を広げて時を告げそうだった。田舎の細工は木彫りのおもちゃ程度のものである。思わず比べてしまい、またしても親方にこすかれた。
2: 東西東西見渡せば西も東も花盛り、いずれにぎわう人の山。お波目波の絶え間なく坂まく水の面白や。はい。
0: 親方の口上とともに笛と太鼓が囃し出すと、子供たちは一斉に棒の先に結んだ白布をはためかし、奉納の序の舞を始めた。
1: あらま、あどけない男の子ばっかり。まだ小さいのに。
0: 後ろの方で声がすると、お玉は、
1: 小さすぎて痛々しいじゃありませんか、お師匠さん。
0: 眉をひそめてささやいた。一番年下の多吉は客のいつものセリフだと聞き流した。どこの町でも見物する者の中に痛いけなと気の毒があるのが必ずいた。しかし芸をする多吉は己を不幸せと思った時などなかった。芸に抜かりさえなければ三度のご飯がいただけ、雨露をしのげる屋根の下で眠れた。

0: 親方は前後前にするごとに、
1: おめえたち人前でする芸がつらいなんぞと抜かすと罰が当たるべ。国の親や兄弟を思い出せ。日に二度のあわやか冷えのかゆにむしろの布団だろうが、今の方がなんぼか幸せもんだ。うまいだろう、白い米は。
0: と口癖にしていた。とはいうものの、芸をしくじった晩の仕置きはきつかった。他の連中が膳についた目の前に座らされ食べさせてもらえないのだ。
1: わしはな、情けある親方じゃによって何にも食わせねえ鬼とは違うべ。なんぼでも亀の中にある酢を飲めや体が柔らかくなると芸もしくじらねえからよ。
0: これもまた親方の口癖だった。しかし酢などいくら飲んだところで腹の足しにはならなかった。ゆえに飯抜きにされないよう稽古に励んだし、しくじっても親方にだけ知られないよう獅子たちはかばい合った。序の舞が済むと本芸が始まる。鼻筋に白い線を描いた化粧の太吉が進み出て、一番大きな子の肩に乗った。
1: さてこれより獅子ども勇みの技早速取り始まりましてござる。獅子の頭をぞっくり揃え、越後名物は角兵獅子にござい。はい。
0: 肩から後ろへトンボを切る。降り立つと逆立ちして足の先を耳元にまで曲げる。すると太鼓が叩かれ、みな一斉に逆立ちとなった。
1: 終わり名古屋は金のシャチ揃い踏みにござりまする。
0: 難しいのはこの格好を親方の鐘がちんと叩かれるまで保たなければならないことだった。一人でも倒れてしまうと皆が叱られるのだ。太吉は皆を見回した。誰かが倒れそうな時はそれに合わせて一緒に戻れば揃っていることになるのだ。これも子供同士が編み出した知恵だった。今日は皆大丈夫のようである。一瞬白いものが太吉の目をかすめていった。つば九郎だ。そう確信して目で追った時にはツバメはもう白い腹をひるんがえし、黒い翼をまっすぐにして飛び去っていた。うらやましかった。どこへでも飛んでいけるからではなく、目にも止まらぬ速さで身を返せるからだ。あんなに素早けりゃ叱られて酢を飲まないで済むだろうな。鐘の音がするまで太吉は島柄の装束に鼻を押しつけ、昨晩の酢の匂いが残っていないかと嗅いでいた。お玉、何事もお稽古をして身につけなくちゃね。あんな小さい子が。これに比べると髪結いは少しも辛くなんかないんですね。あの子たち棒でぶたれたりするんですって。叩いて覚えられるものなら私もしてみようかしら。お師匠さん、冗談よ。角兵獅子たちは大きい順に肩へ乗っていき、三重の塔を作ったり、二人が作った輪の中をトンボでくぐるなど、さまざまな芸を見事にやってのけるとざるを回し始めた。投げ銭が爪である。お徳も小銭を出してあげようと前に進み出た。
1: もしやお前様、おっかさんか。
0: 獅子の一頭がいきなり裾にすがりついて目を上に向けてきた。え、違いますよ。驚いた。
1: けれどもよく似たお人だ。

0: 当になるかならないかの男の子であれば、男が親であったとして不思議はない。角兵衛獅子は多くが捨て子だと聞いていた。親の顔さえ知らない子が哀れに思えて、ありったけの小銭を差し出してしまった。一人前には今少しだがと正し書きをつけられつつも、太吉はこの春から旅の一座に加わることになった。親方に率いられる一座は、笛の兄さん、太鼓の兄さん、それに太吉を含む獅子の子供6人である。春先に越後を出て、街道沿いの人が集まるところや縁日を回りながら、ようやく江戸にたどり着いたのだった。ところは天下一の浅草である。こういううちは場割りが前もって決められており、太吉たちの一座は3日間だけ許されている。諸場代を払っても1日の稼ぎは街道の5倍ほどにもなるらしいとは、兄貴格の三人が教えてくれた。見物人が多い上、懐が温かい。加えて江戸っ子は情にもろいのだと笑った。
1: なぜ情にもろいのがおかしいのかい、三次兄さん。
2: 俺たちの芝居が見抜けないからだよ。
0: 大道でしかできない角兵衛獅子は、集まった客からの投げ銭だけが頼りである。一文でも余計に吐き出させようと工夫をした。芸がうまいことはもちろんだが、ザルを回すときに芝居がかると倍の稼ぎが見込めるのだった。これが手札と呼ばれるもう一つの裏芸だった。獅子それぞれが親ほどの年の女に目星をつけるとすり寄った。
2: お前様、もしや私のおっかさんじゃないかい。
0: 目をそらさずに見上げ、切なそうな顔をしろというのである。うまくやらないと気味悪がられてしまうが、間がよくはまると泣き出しそうになる女がいた。大概は亡くしてしまった我が子や創生した弟を思い出し、獅子に重ね合わせるのである。目を潤ませた女は財布の紐を緩ませ、10文のところが20文となり、時に一周銀を吐き出した。このすがり用のうまいのが三次だった。というのも、本当に母親を探しているらしいのである。
2: 三次のやつは本気になっておっかを探しとるでよ。
1: 顔を覚えているのかな？
2: さあな。けどよ、どこに我が子を売り飛ばした女が今さら親だと言って名乗り出るべ。
0: 笛の兄さんが売り飛ばしたと言ったのに、年若の獅子たちは押し黙った。口にはしないものの、獅子の多くは物心のつくかつかない時に売られていたからだった。太吉は売られたとは思っていない。3年前の冬、たった一人の身内である父親と死に別れていた。雪の降りしきる朝だった。太吉の父は病に伏していた。具合がよほど悪いのか、声をかけても返事すらしなかった。太吉は病人をゆすった。顔さえ動かさない。前の晩、太吉は叱られていたのである。
2: おめえみたいなご女もんはおらの子でね、死んだおっかあが草葉の陰で泣いとるのがわからんやつじゃ。
0: 悲しい目を向け、父親はそっぽを向いた。そのまま今朝も動こうとしなかった。死んでしまったものが動くはずもなかった。太吉は少し離れた隣の家へ走り、頭を下げた。
1: うちのお父が怒って口も聞いてくれね。俺と一緒に謝ってくんろ。
0: 引っ張ってきた村人がすでに死んでしまっている。

0: るのを見た。
1: 大吉、お前の夫はおっかのところへ行っちまっただ。仕方ねえべ。
0: 死ぬということが何であり、死ぬとどこへ行ってしまうか大吉にはわからなかった。やがて寺の住職が現れ、安直な僧連と延べの送りがなされた。棺とされた早桶は雪の中を運ばれていった。先頭に鈴を鳴らす住職、荒縄でくくった早桶を村の男二人が前後から担ぎ、その後を滝地が歩く。延べの送りは四人だけだった。墓所までの道は雪の壁に遮られて真っ白だった。雪を踏みしめる足音だけが耳に跳ね返ってきた。
2: お父は死んでいないのではないか。冗談で死んだふりをするいつもの遊び、きっとそうに違いない。
0: 大吉は早桶の中から音がしてこないか声がしないかと全身を耳にした。
2: まだ間に合うべ。お父、起きれ。
0: 桶に向かって何度もささやいた。しかし墓所の前で乱暴に早桶を置いても中からは音がしてこなかった。大きな穴がすでに掘られてあって、積もった雪をどけると手を合わせろと言われた。住職が経を唱えてる中、棺はゆっくりと穴の中に収められた。上から土をかける。大吉は音のする石を落とせば生き返りはしないかと石を見つけて投げた。
1: これ仏へ乱暴してはならん。
2: 生き返るべ、お父が。
0: 雪まじりの土は白い花をまぶしたように見えた。
1: これでしまいじゃ、よう拝んどけ。
0: 言われるままに滝地が拝んでいると、見知らぬ男が後ろに立っていた。
1: 滝地とはこの子供です。そうですかい、坊主、オラと一緒にいいところへ行こう。
0: 男は笑った。そのまま手を引かれ、滝地は生まれた村を後にした。
1: 今日はここまでです。この続きは明日のこの時間にお送りします。お楽しみに。つば九郎前半、早瀬英一郎をお送りしました。朗読は上野真知子、
0: 原さよでした。
1: ごきげんよう。
0: ごきげんよう。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わ

0: せたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、

0: 第5回西区スポゴミ大会で検索。
1: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。

時刻は11時53分、まもなく54分になろうとしています。お送りしてまいりましたトークインクローゼット、お別れのお時間となりました。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この時間お相手は私吉田ひろみがお送りいたしました。さあ、今日5月27日は百人一首の日でもあるんですって。鎌倉時代藤原定家の日記明月記に、文暦2年5月27日小倉百人一首が完成したとの記録が残っていたことにちなんで記念日となりました。今日は百人一首の日ということで、百人一首といえば映画ちはやふるありましたね。その上の句と下の句、ちはやふる上の句下の句の主題歌でもありましたパフュームのフラッシュをおかけしてお別れしたいと思います。では皆様さようなら。

0: 西区西野の自然食のお店まほろば、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: 西野の中野商店では、美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
3: 西区山手たくみパン、厳選素材でたくみのパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。たくみパンがあなたの食卓を彩ります。西区山手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人、
6: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

失礼しました。いきなりですねマイクのオンのボタンを押さないで話し始めるというね失態をしてしまいました。失礼いたしました。改めましてこんにちは。今日この時間を担当するのは耳をすませばの村松美希夫です。この時間は誰もが一緒に楽しく暮らすをテーマに、さまざまなパーソナリティが出演し、自分たちの活動や取り組みを紹介していきます。さて、私村松美希夫は北照大学で舞台芸術、特に演劇を中心に教えています。北照大学の芸術学科舞台芸術分野の学生たちのことを北照舞台芸術と総称しています。この北照舞台芸術に所属する学生たちと一緒にさまざまなイベントや演劇公演を行っていました。今後も非常勤講師や、北照大学北方圏学術情報センター舞台芸術研究グループの学外研究員としてお芝居作りに関わっていきます。またシアターラグ203という劇団の代表もしています。この耳をすませばの前回の担当は4月22日の放送でした。今回が137回目の放送ということになります。いやあれですね、春ですねという感じですね。まあそれでもね、なんかすごく暖かくなったりね、寒くなったりっていう感じ、ちょっと なきにしもあらずという感じですけどもね。まあでも確実に春を迎えて、初夏がね近づいてきてるのかななんてね、そんな感じもしますよね。まあただね、本当に気温のこうなんていうか上がったり下がったりね、温暖差っていうんですかね、寒暖差っていうんですかね、ちょっと体がついていかないかななんていうこともありますよね。なんかまあ本州の方ではねもう結構ね

ますけどね、私の方はねまだ時々こう、ね、夜なんかは寒くてね、もう日本酒を熱燗にして飲もうっていうね気分になったりしながらね過ごしたりしていますね。まあそんなことですけど、皆さんもね、体の調子というかね、調子、体調を崩すそんな時期でもありますので、注意していただければなと思います。それでは1時までの短い時間ですが、今回もよろしくお願いいたします。さて、ラジオを聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。ファックス、E メールでお寄せください。ファックスは 011-640-3331、 011-640-3331。メールアドレスはリクエスト@山.co.jp、 リクエスト@山.co.jp です。それでは一曲聴いてもらいましょう。前回ね、梅をかけると言ってたんですけど、ちょっとかけられなかったので、お約束通りね、かけたいと思います。私立恵比寿中学の梅です。ではどうぞ。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
3: 三角山放送局、
4: 耳を澄ませば、今週は村松美希夫がお送りしています。今日はですね、ちょっとバケツイネの話をねしようかなと思ってるんですけど ね、退職してね、やっぱり時間ができますのでね、少し丁寧にバケツイネ育てようと思ってるわけですけどね、まあ、小学生や、ね、中学生の自由研究みたいな感じですけどね、まあ、将来的にはね、たくさん取れるようになりたいなとは思ってるんですけどね。で、まずバケツ稲をね、バケツで稲を育てるんですけど、まずね、最初にやることが選種というやつで、まあ、種を選ぶっていうやつですね。で、種もみをですね、これはまあ去年取れたお米です。バケツ稲はちょうどこう今年で3年目ということになるんですけど、まあ、1年目はもう全く失敗ね、ほとんど米がならなかったと。で、去年はね、ちょっと米がなったんですけど、まあなんか食べれるほどでもないかなっていう感じだったんですけれども、今年はまあなんとかね、食することができるぐらい取りたいなというふうに思ってるんですけど、まあそれで、まず去年取れたね、お米のもみをそのまま保存してあって、種もみね、これをですね、まず水につけるんですね。すると排入というかね、こうもみのこう身があんまり入ってないものが、詰まってないものがファッと浮いてくるんですね。で、そういうものは植えてもあまり成長しないので、まず除いて鳥の餌になっちゃうんですね。で、次にですね、今年やってみましたら、やっぱり何粒かふわっと浮いてきたんで、まあ、それはまあ除外すると。で、次に塩水でね、塩水でですね、

選手するんです。で 1.13% って言われてるんですけど、ね、あの水何リットルに対して、塩何グラムっていうことなんですけど、まあそんなことは今のところしてないですね。で、まあ物の方に書いてあることは生卵が浮くぐらいの濃度ということなので、まあ、それを試してですね、生卵が浮いてきたら、まあ、塩を入れるのをやめてですね、でそこにまた、種を入れたんですね。するとまた何個かバーッとね、種が浮いてくるということになって、それも除くと。で一応まあ手元にあるのは、実が詰まっている種もみだということになるんですね。で今年、ね、通常のなんていうか、農家さんはやってるということをね初めてトライしてみたんですけど、あの普通なんかこう商業的なね、こう種もみだと、まあ、そこで消毒をかけちゃうんですけど、まあ、できるだけ薬剤だとか化学薬品を使わないようにしようと当然思ってるわけですから、温湯消毒ですね、温かいお湯というのをちょっとトライしてみました。でこれは、60度ぐらいで10分間ほどこう、つけると、ね、そういう消毒方法なんですね。あの牛乳のね、あの低温長時間殺菌とかねいうのありますよね。63度から65度ぐらいで30分ぐらいね、温めて殺菌するってね、牛乳でもあるんですけど、まあ、それに似たような感じで60度 C で10分ほどつければいいと書いてあったんで、これはいいということで、挑戦してみました。でそれをやると何がいいかっていうと、要するに、その種もみにもうついてしまっている菌をね、殺すことができるね、殺菌することができると。バカイネ病だとかイモチ病だとかもみ殻細菌病なんていうのに効果があると言われてるらしいんですね。まあですけれど、温度が低いとね、効果不足で、温度が低いとあんまり効果がない、まあ、つまり殺菌できないと。で高すぎると発芽障害を起こしてしまう、ね、60度で10分だって書いてあるんですね。でこれまあね、文字で読むとなるほどと思うんですけどね、自宅で60度のお湯を10分間キープするっていうのはちょっと、まあ、ほぼ不可能ですよね。あの一応家にあったね、まあ、料理用の温度計を使ってですね温度を測ってみたんですけど、まあ60度にしたとしてもすぐ下がってしまったりとかね、ちょっとお湯足したらね超えてしまったりみたいなことで結構苦戦したんですけど、ということで多分ここで失敗してるんじゃないかなと思いつつ、まあだいたい10分ぐらいね、だいたい60度でつけておきました。でまあその後冷水で洗って乾燥させるということになるわけですね。でそれが終わったら今度は浸水ね、水につけるということをやるんですね。でこれは、10日間ほどかかると言われて、これもなんか物の本によりますと10度 C から15度 C ぐらいの水温で積算ね、ずっとトータルして100度 C になるぐらいまでっていうことなんです。まあですからだいたい10度 C から15度 C、 まあ10度 C の水でやったら10日間ぐらいというね、つければいいということなんですね。でまあこれも難しいです。どんなねびったしくっついてるわけでもないですし、なんか、アルミのね皿みたいなのに種もみを入れて水入れてるだけですからね、10度 C をキープするなんてことはと到底できないわけで、まあそれもまあいいやということで、やってます。でこれ毎日水変えないとダメだってね、酸素不足になるというわけですね。でまあどういうことだろうかっていうと、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、まあ、水の中には溶存酸素といってね、まあ、要するに水の中に溶けている酸素っていうのがある、こう水の分子の間にねこう入り込んでる、ね、散らばって存在している酸素っていうのが存在してるらしいですね。で、当然種もみは、こう生きてるわけですから、こう発芽に向けてエネルギーが必要だと、そのエネルギーのためには酸素が必要だということで、

呼吸をしてるらしいんですね。でまあだから水変えないと酸素不足になって、まあ、発育がっていうか発芽が遅れるとね、そういう話なんですよ。なるほどとねいうことなんですけど、なんていうんですかね、あの魚のエラ呼吸なんかもそうやって水の分子を分解して酸素を取り入れてるわけじゃなくて、この溶存酸素をこう取り入れて、エラ呼吸してるみたいなんですけどね。まあ種もみ、あのちっちゃなね可愛らしい種もみもそういうことをやってるということらしいですね。でこれ水変えないとなんかやっぱり、あの先ほどもちょっと言ったんですけど、発芽に影響は、もちろん酸素が不足して発芽に影響をしますし、なんか変な匂いがしたりとかね、するということになるわけなんですね。で10日ぐらい経ってから今度は30度 C ぐらいで1日から2日、そうすると発芽するよとね、綺麗にね発芽が揃うというふうに言われてるみたいなんですけど、これもしつこいですけどね、30度 C をこう水をキープし続けるなんてことはちょっとできないんですよね。もうぴったしくっついてるわけじゃないですから、なんか機械でもないとできないんですけど、当然ないわけですから、そこは断念して、1日に2回ぐらいですね、ちょっとお湯を足してみたいなね、そんな感じですけど、まあこのね温度管理が無理だったんでね、失敗するんじゃないかなということでね。今どういう状態になってるかというと、ちょっと発芽してきたので、いよいよこうね泥状にした土の中にですね植えてですね、種植えをして、その土の中から発芽してくるねのを待っているという状態になってますね。興味のない方もいらっしゃるかもしれませんけど、これからもちょっとバケツイネのことをね、折に触れて報告したいなと思っています。それでは一曲聴いてもらいましょう。 AKB48 のハイテンションです。ではどうぞ。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み用に電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み用。
2: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
5: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
6: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
7: 白い恋人。
8: 三角山放送局。
9: 耳を澄ませば、今週は村松美京がお送りしていますね。メッセージをいただきましたね、みかんはとさんから、いつもありがとうございます。前回もねいただいてたんですけど、ちょっとね読むことができなくて申し訳ありませんでしたね。今回はですね、村松美京さん、こんにちは。ゴールデンウィークはいかが過ごしましたか。とラジオではあまり話していなかったかもしれませんが、村松さんのゴールデンウィークを話してもらえたら嬉しいです、ということなんですけどね。いやー、ね、退職すると毎日が日曜日みたいな感じになってね、あんまりゴールデンウィークも特別感っていうのがね、なかったんですけどね。まあ墓参りはねちょっとしたんですけど、あとサッカーをね、コンサートで見に行きましたね。あとね、何やってたかっていうと、実は高校生ワークショップをやってるってね話させてもらったんですけど、ちょうどその前のゴールデンウィークに入るちょっと前の3回目の集まりで、役者キャスティングが正式に決まってっていうことがあって、ちょっとね台本を手直ししたりね、それから装置のことをね考えたりとかね、そんなことをしながらね過ごしたっていう感じですね。どっかに行ったとかね、そういうことはないという感じでしょうか。メッセージの続きですけど、あとライラック祭りとラーメンショーは行きましたかということなんですけど、札幌丸山キャンパスにね行くときに大通公園の横を通るんでね、やっていること

とは知ってましたけどね、行ってないんですね。で特にラーメンショーに関しては後で宣伝してもらうんですけど、今2年目定期公演とかねやってるので結構こう通ってるんですけど、すごいですね。全国からこう集まってるみたいで結構行列できたりしてて、ああいうのを見るとちょっと行ってみたいなと思うんですけどね。あれどうなってんのかなってちょっと思ってて、通常のラーメン1杯分だといろんなところ回れないので、少しこうなんていうかミニサイズをちょっと安くして売ってんのかなとか思ったりしてるところでよく分かってないんですけど、ちょっとねラーメンは好きですから、なんかねこう一回行ってみたいななんていうふうに思っているところです。はい、6月の放送もよろしくお願いしますということで、みかんハートさんからメッセージいただきました。いつもありがとうございます。ということでね、まあゴールデンウィークですね、サッカー見てきましたね。コンサドーレを見てきたんですね。でちょうど5月6日にあって、まあ長野戦だったんですね。でその前にですね、いつだったかな、4月4日の日にね見に行っててね、まあ本当にねちょっとこうラジオでもちょこっと言ったかもしれないけど、全然面白くなかった試合で、4月4日の時ですよね、もう本当に盛り上がり全然なくてね、負けてねすぐもう試合終わった途端にもうすぐ立ち上がって帰ってきたっていうぐらいの感じだったんですけど、5月6日をね見た時にはね、まあちょうどなんていうんですか、4連勝中で5連勝なるかみたいな時だったっていうこともあったのかもしれませんけど、随分良くなってた感じがしましたね。はい、で最終的にはね、7連勝までいって、まあ、8連勝いけるかなと思ったんですけどね、ちょっと残念でしたけど、チームとしてはね随分まとまってきたというふうに言われてるみたいですし、まあ5月6日に見た時も、あだいぶなんか随分良くなってるなみたいな感じはちょっとしました。それでもねやっぱり攻撃をねもっともっとね、守りはね本当にこう硬いなという感じもあったんで、硬いというかいいなという感じもあったんですけどね、攻撃がねやっぱりねもう少しこう、ドリブルしつこいですけどね、ドリブル仕掛けたりとかっていう、こうあんまりサイドからクロス上げるばかりじゃないね、縦にこうポッと入れるみたいなね、そういう攻撃をもっと見たいなっていう感じがしましたね。その次の日のね、次の試合の5月9日のね大宮戦はね 3-0 で勝ってて追いつかれて、最後はで1勝になるタイムに、ね、サフォがこう、劇的なゴールを決めて勝ったっていう試合があって、その動画を見るとねやっぱりああいうサフォのああいうプレーが見たいんですよ。素早くね縦にパッて入れたのにね、相手を振り切ってねドリブルで突っ込んでってシュート決めるみたいなね、見てて、ね、やっぱりサフォを見てね、あんまり使われてないと思うんですけどね、なんかすごい身体能力高いなと思って、結構好きな選手でもっと使ってほしいなって思ってですね、まあいろいろあるんで、なかなかレギュラーということになってないのかもしれないですけどね、期待しているところなんですよね。まあそんな感じでね、いよいよこう、サッカーもね、この特別リーグも終盤戦というかプレーオフに入ってきましたけどね、楽しみかなという感じでいるところです。それでは一曲聴いてもらいましょう。あいみょんの君はロックを聴かないです。ではどうぞ。

0: 町内会ってどんなことをしてますの？
1: お祭り、イベント交流、健康づくりやお年寄りや子どもの見守り活動、ゴミステーションの維持や地域の困りごとを伝える。
0: そんなに町内会に入らなきゃ。
1: 自分たちの地域は自分たちで考えて変えていく。町内会の入会はお近くの連合町内会にお問い合わせください。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに。いち早く。
6: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
8: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み

0: 悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
2: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
3: 三角山放送局。
4: 耳を澄ませば、今週は村松美希夫がお送りしています。ここからはですね、学生にちょっと電話で、つないでまして、芝居の宣伝をしてもらおうかなというふうに思っています。もしもし。
5: おはようございます。
4: はい、それでは、まずはね、宣伝してもらおうと思いますけど、自己紹介からお願いします。
5: はい、国商舞台芸術2年の近藤くるみです。
4: はい、
6: 同じく鈴木です。お願いします。
4: はい、よろしくお願いします。それではまずは宣伝どうぞ。
6: はい、今月の29、30日に2年目定期公演が公演されます。マリゴー作本気の役者たちという演目で共演させていただきます。
5: はい、
4: はい、
6: あらすじは、婚約パーティーの催しとして即興劇を依頼された芝居好きの治療人たち、即興劇を巡りいくつもの波乱が起きます。どこからが劇で、どこからが現実なのか、演技と本音が入り混じる18世紀のフランスが舞台のドタバタ恋愛コメディとなっております。
4: はい、
6: はい、
4: 終わり。
6: 29日は19時開演、
4: はい、
6: で30日は14時と18時に開演となっております。どちらも会場は30分前になっております。
4: はい、
6: 今回どうですか。
5: 今回はまあいつもよりセリフ量がとっても多いので、それなりに私は人もぎり毎日頑張ってやっております。
4: はい、今喋ったのは鈴木さんですね。
6: あ、鈴木です。
4: ですね、はい、
6: はい、
5: はい、
4: どうぞ続けてください。
6: 今回はちょっと役者人数出るのが多くて、うん、2年生が 6人出て、1年生が4人の10人でやることになってます。
4: はい、
6: で2年生と今年1年生も多く入ってきてくれて、
4: うん、
6: 全員合わせて16人で、
4: ね、
6: 16人体制で
4: 頑張っております
6: 。はい、
4: はい、ね、もう今月29日とか言ってますけどね、
6: はい、
4: 今日水曜日で、あさってですよね、
6: はい、
4: 本番で、
6: はい、そうですね、
4: あさって本番ということで、
6: 今そうです、
4: まさにね、こう仕込みをやって、今日は午前中からテックリハをやってたのかな。
6: はい、そうです、テックリハをやってました、うんうん、
4: 順調にいったかな。
6: 割と順調に、
4: うん、進んでる、
6: つまらずに進んでます、
4: はい、いますか。はい、
6: はい、
4: ということでね、いよいよこうテクリハも終わると完成ということで、昨日はね衣装が入ってメイクのテストもあってということでね、
6: はい、はい、
4: どうでした昨日は。
6: いや、もう本当に ね、もう衣装も着てメイクも着てで全部通したんですけど、うん、もう心持ちが違うんだ。
5: なんか逆になんかもっと頑張ろうっていうふうに
4: 思ったね。
5: 思いました
6: ね。いつもよりいいんじゃない。
4: そんな感じはあったよね。
6: はいはい、
4: 別人のような感じで存在してましたよね。
6: はい。
4: 素晴らしい。
6: なのでもう、うん、あと2日、うんうん、になりますけども、うん、こっからどんどんみんな気持ち乗って、
4: うん、
6: 積んでいければいいんじゃないかなって思います。
4: そうだよね。
6: 衣装も

0: すごい素敵で、うん、もういつもにぎわさうわけで、ね、
1: そうだね、
0: 副職の方にもご協力いただいて、うん、素晴らしいというか最高に気分が上がるというか、
1: そうだね、あの2年目定期公演っていうのは服飾美術分野の、ね、学生たちに衣装を作ってもらったりコーディネートしてもらったりってことしてんだよね。
0: はい、
1: だから素敵なドレス素敵な衣装でね、演じることができるということで羨ましいですね。いいですね。
0: はい、
1: ね、
0: ワクワクです。
1: はい、なんか本当昨日おおと思いながらねちょっと見てたんですけどね。
0: お
1: ね、という感じですけど、ところで、はいはい、チケット情報がなかったような気がするんですけど、
0: ね、申し訳ございません。舞台芸術あの公式ツイッターの方とインスタグラムの方で随時予約受付中でございます。
1: はい、
0: はい、毎日更新しております。
1: はい、はい、お値段の方は、はい、
0: はい、
1: お値段、
0: 値段あ、お値段ですね。
1: はいはい、
0: 一般が1500円と、はい、U25 が1000円で、高校生が北小生が500円で、はい、当日券の方になるとあの一般が1800円、 U25 が1300円、
1: はい、
0: 高校生と北小生は変わらず500円となっております。予約された方がお安くなっております。
1: そうですね、
0: はい、
1: 今回ね、ある意味初めてフライヤーに北小生、ね、北小大学の学生は、500円でいいよという形で宣伝してますね。
0: はい、ですね、そうね、なんですけども、高校生と北小生の方は、うん、学生証の提示が必要になってきますので、うん、お忘れなしをという感じで、はい、
1: そうですね、やっぱり一応見せていただいてという形になるかなと思いますね。
0: はい、
1: はい、それでは最後に何かこうもう一アピールしてもらいましょうか。
0: はい、はい、今回はですね、悲劇ではなく喜劇、
1: うん、
0: コメディ、楽しくということで私たち踊ります。
1: はい、
0: 頑張ります。ダンシングします。
1: ダンシングしてましたね。はい、
0: ダンシングします。
1: はい、
0: で4月に新しく入ってきた1年生とともども新しい2年生と、はい、あの新しい劇をということで楽しくやってまいりますので、皆様よかったらご来場いただいてたら嬉しいです。
1: はい、なんかぐたぐたですけどね。はい、
0: はい、
1: そうですね、はい、今週の金曜日からということですから、ぜひねよろしくお願いしたいと思いますね。
0: お願いします。
1: はい、ね、休憩時間にねどうもありがとうね。
0: はい、はい、
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: お待ちしております。
1: ということでですね、ちょっと電話でねお話をしてもらいました。もしお時間ありましたらですね、ぜひ見に来ていただければなというふうに思います。それでは1曲聴いてもらいましょう。イリのワンダーランドです。ではどうぞ。

耳を澄ませば、今週は村松美京がお送りしています。さてね、今学生たちにお芝居の宣伝をしてもらいましたけどね、もう一度繰り返しさせていただきますと、北昇舞台芸術2年目公演ボリューム40ということになるんですかね、本気の役者たちということで、作はフランスのマリヴォ、18世紀の作品ですね。演出は教員の平井伸之と。5月29日金曜日19時から、5月30日土曜日14時から18時から、ね、3回公演と開演ということになっています。北昇大学札幌マレーマキャンパス多目的ホールで、行われます。前売り料金に関しましては、一般1500円、 U25 1000円、高校生と北昇大学の学生は500円、当日は300円アップということで、一般が1800円、 U25 が1300円、ただ高校生と北昇大学の学生は500円のままということになりますね。まあ、ぜひお時間がありましたらね、見に来ていただければということに、見に来ていただければなというふうに思っています。さて、今後の予定としてはですね、まあその他にですね、今高校生ワークショップをやっているという話をしていましたけど、6月14日に公演があります。復活札幌高校生演劇合同ワークショップ2026ということで、ヘンリック・イプセンの民衆の敵という作品を行いますね。まあ少しね、高校生ワークショップ用にこう、手を加えているということになりますけれども、民衆の敵をやりたいと思います。演出は私と、ね、いうことになっています。6月14日日曜日15時30分開演ということになっています。北昇大学札幌マリアマキャンパス多目的ホール。参りは大人1000円、高校生以下が500円、当日は大人1200円で高校生以下が700円というふうになっています。で、まあ、その他にね、この札幌マリアマキャンパスではですね、まあ、そういうわけで2年生の稽古だとか、それから合同ワークショップとかね、やってるんですけど、その他に北昇大学北方圏学術情報センター舞台芸術研究グループの付属

劇団、劇団 B ステージの稽古も進んでいるということですね。6月の放送でね、詳しくご案内したいなと思いますけど、劇団 B ステージボリューム19リバースという作品で、

なって思って感心していますね。まあ今いろいろとこうまた作品を、手なしをねしている状態になってますけど、まあそれが済んだら、そして高校生ワークショップが済んだら本格的に私も、演出に入っていこうかなというふうに思っているところです。で今ね、そういう意味では演劇シーズンみたいなのもねこれからどんどん入ってくるということもあって、まあ演劇のね、なんていうかいろんなところでいろんな演劇をやってますね。鴻上さんのねトランスの北海道公演があったりとかね、そういうのもあったりするんでね、おーとか思いますね。そのようなので、ね、いろいろな公演がありますのでね、ぜひ見に来ていただいて、ちょっと調べていただいてね、見ていただければなというふうに思ってます。私もね、まあそうですね、なかなかこう B ステージが終わればいろいろ見に行けるかなみたいなね、気持ちでいるところです。さて、今日はですね今流れている桃色クローバー Z のさらば愛しき悲しみたちを聞きながらお別れということになりますね。まああれですね、プロ野球もね交流戦が始まりましたね。いや昨日は伊藤君すごかったですね。なんかソフトバンクにね8連敗ということでね、もうなんかちょっとがっくりしてて、もう大丈夫かね日ハムと思ってたんですけどね、昨日の伊藤君のようなああいうピッチングを見せていただけるとこれはいけるんじゃないかとね、また気分がね、アップしてるというね、ハッピーな気分でいるという状態ですね。来月からはワールドカップも始まるということですね。まあ世界的には本当戦争があったりいろいろありますけどもね、なんかそういうことを早く終わってもらって、やっぱりこういう野球だとかサッカーだとかみんなで楽しんでワイワイやれるそんな世界になってほしいなというふうに思いますね。私の次回の放送は6月24日を予定しています。それではまた聞いてください。さようなら。

0: 地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330

皆様こんにちは、三角山タウンボイスの時間です。水曜日のタウンボイスは新田京子さんの担当でございますけれども、本日はお休みということで、私杉沢博樹が代打でお届けをいたします。午後3時までの2時間どうぞよろしくお願いをいたします。本日1曲目、フジファブリックの虹というナンバーをお届けしました。今日の札幌地方のお天気は一日曇り空というような予報が出ていたんですけれども、気持ちの良い今は青空が広がっております。ふさわしいかなという、そんなナンバー、フジファブリックの虹から今日はスタートいたしました。水曜日のタウンボイス、コーナーがございます。この後1時15分頃からは飛び出せ地域共同作業所をお届けしてまいります。本日のゲストは札幌シュリーさんにご登場いただくということになっておりますので、よろしくお願いをいたします。そして、その後2時から2時15分からは8県まちづくり情報交流センターだよりをお届けいたします。今日は8県温度保存会、おなじみでございます、8県温度保存会のゲストの方をお招きして、今年今年度の活動についてのお話を伺う予定になっております。3時までの2時間です。三角山タウンボイス水曜日です。よろしくお願いをいたします。さて、もう5月ももうちょっとで終わり、まあ札幌の初夏を告げるライラック祭りというのも行われておりましたけれども、6月に入りますとようやく北海道もそして札幌も一番いい季節を迎えるんじゃないかと思いますけれども、6月に入りますと札幌祭りもございます。まあ、そして本日はこの琴仁神社界隈では春の例大祭、春の大祭というのが琴仁神社行われております。非常に賑やかに、もう昨日一昨日ぐらいからかな、ちょっと賑やかになってましたね。若干こう鳴り物が入った、まあおちごさんの行列の練習なんかの音もちらほら歩いていると聞こえたりなんかいたしまして、お祭りムードが非常に高まっていたような、そんな状況でございます。琴仁神社の春のお祭りは5月27日、そして秋のお祭り、秋の大祭、秋季大祭は9月の3日4日ということになっておりますけれども、5月の27日、まあ、琴仁のお祭りは琴仁栄町通り、琴仁本通り、もうずらっとこう出店露店が並びましてね、これなかなかこういう風景も

札幌市内ではもう見られる場所が徐々に減ってきてるんじゃないかなと思いますけれども、皆さん驚かれますもんね。もう旧5号線あたりまでずらっとこう露店が軒を連ねますんで、非常にお祭りムード、目でも耳でも、そして、美味しい美味しい食事でも様々な露店出ております。ぜひ皆様今日は夜まで盛り上がるんじゃないかと思います。そんな琴似神社界隈でございます。三角山タウンボイス、あなたが主役、5月27日水曜日、どうぞ3時までのお付き合い、三田京子さんの今日は代打ピンチヒッターで、私杉沢博樹がお送りをしてまいります。どうぞお付き合いよろしくお願いします。この後1曲を挟んで、そして、CM、 そして飛び出せ地域小規模作業所と続いてまいります。どうぞお付き合いください。

0: 曲はニルソンの噂の男をお届けしました。1時11分です。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン

0: 専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 飛び出せ地域協同作業所。この時間は NPO 法人サッサ連の企画、赤い羽共同募金の提供でお送りします。
4: 飛び出せ地域共同作業所、お送りをしてまいります。本日はズームでのご出演になります。一般財団法人札幌シュリー、常務理事で所長でいらっしゃいます、石岡康一さんとズームつながっております。石岡さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 今日はお忙しいところありがとうございます。
5: こちらこそありがとうございます。
4: ありがとうございます。さあ、改めましてになりますけれども、札幌シュリー、シュリーの店、は
5: い、
4: 私も利用したことがございますけれども、
5: お
4: なじみかと思いますが、改めて、札幌シュリーどんなところなのか教えていただけますか。
5: 私どもは靴やカバンの修理、まあ、合鍵作成と、また靴全般の、まあ、修理用品等を販売している会社となっております。
4: はい、
5: で1976年にまあ、設立しまして、うん、本年度で50年目。
4: おめでとうございます。
5: 50周年を迎えております。
4: おめでとうございます。50周年。
5: で去年だけでも約1万6千人ぐらいのお客様がご利用していただきまして、うん、
4: はい、
5: まあ、市内6店舗あるんですけど、
4: はいはい、
5: ちょっとばらつきはありますけど、
4: うん、
5: 全店で約1万6千人ぐらいのお客様がご利用していただいているという会社になってます、
4: うん、はい、もうおなじみです。私もよく琴音店を
5: ありがとうございます
4: 伺わせていただいて、靴の底が減った時も何度もねお願いして、あの靴の底作ってもらったりいたしました。
5: はい、ありがとうございます。
4: 本当にお世話になって、ものすごい丁寧で美しいんですよ。復活しましたからね、かかとが。あと中敷きなんかもね、はい、汚れてもすぐ直せるし。
5: そうですね、中敷きの交換もできますし、
4: はい、
5: やはり今主に多いのは、
4: はい、
5: あの冬底の張り替えですね。
4: ああ、そうですよね。
5: 夏靴から、うん、まあ、冬滑るんで、はい、冬底の張り替えっていうのが今、はい、まあ、10月11月12月がメインですけど、
4: はい、
5: 一番多い作業になってます。
4: そうですよね。皆さんぜひ、はい、地下鉄琴音駅、ご利用の方ですね、はい、まあ、要するに朝お預けして、またね、あの何日か経ってお引き取りするような形で使ってらっしゃる方多いと思いますし、
5: はい、
4: ぜひ皆様、傘もありますし、靴も修理もできますし、鍵も作れますんで、
5: はい、
4: ぜひ修理の店ご利用いただきたいと思いますけれども、やっぱりあの働いている方でも長い方だとどれくらいもうなるんですか。
5: まあ、長い人間ではもう30年とか働いてる人もいますし、
4: 完全に職人ですね。
5: そうですね、もともとが、はい、まあ、障害者の方が自立して働ける、
4: はい、
5: まあ、会社ということで、はいはいはい、手に技術を身につけて自立して働くっていうのがもともとの目的なんで、
4: はいはい、
5: 今現在15名の、
4: はい。
5: 全員で15名の会社ですけど、
4: うん。
5: 12名が障害者の方で、
4: そうなんですね。
5: 9名が心障者
4: うん。
5: で、
4: はい。
5: 3名が精神の方の障害者ということ
4: わ
5: で、15名中12名が各店舗で働いております。
4: 素晴らしいです。本当に仕事が丁寧でしっかりやってくださるので、もう私も安心していつもお願いしてるんですけれども、
5: ありがとうございます。
4: 石岡さん、私が今言ったこと2点、それから有名なのがやっぱり大通り、地下の大
5: そうで
4: 通り
5: すね、
4: も
5: 大
4: 有
5: 通地
4: 名
5: 下というんで
4: ね、
5: す。
4: すごく人通りがある場所にありますし、その他だとどんなとこありましたっけ、店舗だと。
5: 新札幌、
4: 新札
5: イ
4: 幌。
5: オンの新札幌店の
4: ええ、ええ。
5: 中にあるのと、
4: はい。
5: イオンの手稲の中であ
4: 、
5: す
4: イ
5: ね。
4: オンの手稲ですね。はい、はい。
5: それと、東光ストア丸山店、
4: あ、な
5: こ
4: る
5: ちらの中にもあります。
4: ほど。はい、はい、はい。
5: で、本部作業所っていうのは、北8条の西
4: 北
5: 23丁目にござい
4: 橋
5: まし
4: 22、
5: て、
4: 23。はい。
5: 全部で6店
4: 6
5: 舗で
4: 店舗。
5: 今運営しております。
4: はい。皆さん、ぜひお近くね、今お聞きの方、お近くの店舗、ぜひご活用になってみてください。もう本当に、本当に安心しますんで、素晴らしい職人技、ぜひ皆さんも活用いただければと思いますけれども。さて、石岡さん、やっぱり50周年と先ほどもおっしゃってましたけど、これはもう本当おめでとうございます。
5: ありがとうございま
4: いや、
5: す。
4: すごいですね。大きな節目ですね。
5: そうですね。
4: うん。
5: 先日、北海道新聞さんなんかに
4: はいはい。
5: も記事を載せていただきまして、
4: え
5: 各店舗には50周年おめでとうございますということで、お客さんも来ている方もいますし、
4: はいはい。
5: また、50周年記念オリジナルグッズっていうのを、今年、3000以上お買い上げの方にプレゼントしてるというキャンペーンを行っております。
4: 素晴らしい。それはもう始まってらっしゃると。
5: 始まってます。
4: これちなみに、お教えいただいてもいいんですか？どんなグッズなんですか？
5: 50周年のボールペンと
4: はい。
5: コースター。
4: はい。あ、ボールペンとコースタ
5: コースターは、サッサレンさんの方にお願いして、デ
4: ー。うん。ええ、ええ。
5: ザインと制作をお願いしまし
4: そう
5: た。
4: ですか。じゃあきっ
5: それと
4: と、
5: もう一つ、
4: なかなかいいものですね、きっとね。
5: いいものです。
4: うん、きっといいや
5: それ
4: つで
5: ともう
4: す。
5: 一つが、ハンカチみたいなもんなんですけ
4: はい。はい。
5: ど、これは大通りの 店長が
4: は
5: デザインして、
4: い。
5: ハンカチにしたデザインのハンカチが2種類あるんですけど、
4: おお。
5: これはちょっと踊り店限定になるんですけ
4: はい
5: ど、
4: はいは
5: こちらも、来ていただければ、オリジナルグッズということでプレゼントしておりま
4: 嬉
5: す。
4: しい。大通り店にも行きたくなっちゃいました。行かなきゃいけませんで、ね。すごいですね。50周年オリジナルグッズだそうです。皆さん、ぜひこの機会に首里の店、ご活用、ご利用いただきまして、このオリジナルグッズ、もうぜひゲットしてみてください。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: やっぱり石岡さん、これだけ首里の店の技術力っていうのは、もう私も本当に目の当たりにしてるんですけど、やっぱ技術の継承って大変ですか？難しいもんですか？
5: いや、なかな
4: うん。
5: か、例えば新しい人が入っても、
4: ええ、ええ、ええ。
5: それぞれ職人のやり方がちょっとずつ違ったりして、
4: なるほど。
5: 本当であれば会社として標準化した手順っていうのが、きちっと作っておけば、新人の方もそのままっていう形なんですけど、
4: な
5: あ
4: る
5: る
4: ほ
5: 程
4: ど。
5: 度の、基礎はあるんですけ
4: はい、基礎
5: ど、
4: マニュアルはあるけれども。はい。
5: 人によってちょっといろいろ違うもんですから、それによってちょっと新人が戸惑うっていうことは
4: な
5: あ
4: る
5: り
4: ほ
5: ます
4: ど。
5: ね。
4: やっぱり一人一人皆さん職人で、プライドでやり方がちょっとずつ違うわけですね。
5: そうなんです
4: そ
5: よ
4: れはでも
5: ね。
4: すごく考えられることですよね。皆さんそれぞれのやり方があって。そうか、それを標準化、スタンダード化するって確かに難しそうですもんね。
5: なかなかそれは難しいんですよね。
4: そうですよね。
5: それでお客様も、何々店の誰の、
4: あ、
5: 何やってほしいってい
4: す
5: うよう
4: ごい。
5: なことで示せ る
4: わ、す
5: 方
4: ごい。
5: もいらっしゃいますん
4: 職
5: で、
4: 人さんの指名があるわけですね。
5: あ、そうなんですよ
4: すごい。じゃあ、
5: ね。
4: それぐらいお客さんももうこの職人さんのこの仕事に惚れ込んでいるっていう方がいらっしゃるんだと。
5: そうですね。おかげさまで本当、
4: はい。
5: 差し入れなんかもいた

0: もう完全に推しですね、推し。ファンでらっしゃると。
1: そうですね。
0: いや、それぐらいやっぱりもう皆さんのそのたゆまぬ普段の努力がこの技術力をそれぞれの努力が生んでいるんだと、それをこう継承していくんだっていうのがちょっと石岡さん の少しお悩みでもあるということですね。なるほど。最近ですとどんなこと、何かこう経営上のお悩みとかその他にありますか？
1: まあ近年はですね、やはり安くていい靴がどんどん出てるのと、
0: なるほど、
1: なかなかスーツを着るという機会も減ってきて、
0: は
1: い、
0: 確かに
1: ビジネスシューズ自体も履かないっていうこともありますし、
0: 確かに
1: そうですね、直さなくても、もうある程度安くていい靴がどんどん出てきてますんで、
0: そっか、
1: 修理して履くっていうよりは、
0: はい、ま
1: あ、ある程度安いのに履き替えてしまうっていうのはやはり多いんで、
0: 履き潰しちゃうわけですね。
1: そうですね。
0: 直さないで安いから、数千円で確かに売ってますもんね。そっか、それをそこを変えたり中敷きを変えたり、こまめにちゃんと拭いてメンテナンスしてね。私ども社会に入った時によく革靴の手入れは靴屋さんからまず学ぶわけですけど、
1: ね、
0: これとこれとワックスを買ってね、こうやってこうちゃんと革ですから手入れしてくださいねってこう、必ず靴屋さんに私ども も教えてもらった靴の世代ですけど、あんまり今そういうことないんでしょうね。
1: ないんですね。まあもったい、我々言ってるのがもったいない、心を大切にということで、
0: はいはい、
1: 連携しながらも、
0: そうですね、
1: 靴を大事に履くっていうのが、この時代には必要なんじゃないでしょうかとは言ってるんですけど、やはり、本当に安くていくつ出てきてます
0: ね。ありますもんね、確かにそうですね。
1: それは夏靴にしろ、冬靴にしろ、
0: はいはいはい、
1: やはり滑らない靴も出てきてますんで、
0: そうか、
1: まあ、そういうところは、はい、
0: 僕はものすごく愛着のある靴がありまして、ことみ店さんで 2,3 回底つかかと作ってもらいました。
1: あ、はい、
0: で中敷きも作ってもらったし、まあ、いわゆる本当にね、タイ米をはたいて買った、R で始まるメーカーの靴なんですけど、あれです、あれです、
1: はい、国産ですね、
0: 国産。あれでね、確か3万5000円ぐらいでね、最初の給料で買って、それを本当に気に入ってたし、ものすごくいい靴なんですよ、やっぱり。
1: ああ、そうです
0: ね。やっぱ違うんですよね、その3万円ぐらいの靴って。
1: 違いますね、 ますね。
0: 全然履き心地とか耐久性とか違うので、はい、やっぱり今の若い方にもそういう靴をね、一足でもね、大事に使うっていうことを経験してもらいたい気がしますよね、石岡さんね。
1: と思います、うん、はい、
0: ぜひ皆さん、ちょっとですね、本当この物価高の折り申し訳ないんですけども、ちょっといい靴一つあると、
1: そうですね、
0: その靴への愛着とかね、その本当にそういう靴を何度も何度もシュリーさんにお持ちしてね、私もう十何年履き続けましたね。ついに横の方が、ね、破けちゃったんですよ。
1: はいはいはい、
0: 破けて、まあこれをかがって履くまでもちょっと厳しいかなと思って、そこでさよならしたんですけどね、十数年履きましたね。本当にだから
1: 多いですよ、
0: そういう靴をね、なんか一足皆様、若い方ぜひ、老害のたわごとでございます、申し訳ございません。さて石岡さん、どうぞどうぞ、はい、石岡さんどうぞ。
1: 先ほどもお話しましたけど、はい、なかなかスーツを着る、
0: 確かに、
1: という会社もなくなってきてるんで、だんだんだんだん、
0: なんかシャツとズボンだけみたいな会社多いですもんね。
1: そうですね、うん、そういうのはまたビジネスシューズを履かないっていう、
0: 確かに、
1: うん、まあ要因にもなってるんですよね。
0: 確かに今お役所、はい、お役所行ってもポロシャツと
1: そうです、ね、
0: チノパンみたいな職員さんばっかりですもんね。
1: うん、
0: 確かにビジネスシューズもなかなか履かないんですかね。うん、まあ、だから時代の流れですね、これね、石岡さんね。
1: そうなんですよ ね。
0: なんか これからの目標っていうか、もっと首里をこうしたいみたいな展望はございますか、石岡さん。
1: 今ですね、ご存知かと思うんですけど、ふれあいカードという形で、
0: はい、
1: 紙で反抗してやってるんです

0: けど、去年からですね、LINE で友達募集
1: LINE になったん
0: を、
1: だ。
0: やり始めたんですよ。
1: 触れ合いの愛は漢字の愛です。確か。違っ
0: そう
1: た。
0: です
1: そう
0: ね、
1: ですよね。そうです。
0: で、今、LINE で友達募集すると、友達になっていただいただけで10ポイント。
1: 嬉しい。
0: で、20ポイントで500円の割引になりますんで、
1: すごい、お得。
0: ぜひ店に行っていただいた際は、まだフレアカードは使えるんですけど、LINE で友達になっていただければ、その場で10ポイントつきますんで、
1: 嬉しい。
0: ぜひお得だと思いますん
1: 嬉しい
0: で、
1: です。
0: で、去年の8月ぐらいから始めまして、すでに1500人も LINE 友達になっていただいてるんですよ。
1: 嬉しい、嬉しい。素晴らしい。そういった方々に石岡さん、首里さんからも PR できますしね。いろんな情
0: そう
1: 報
0: なんで
1: 発信
0: すよ。
1: できるから便利
0: セ
1: で
0: ー
1: す
0: ル
1: ね。
0: ですとか、50周年の回数券なんだかも販売してますんで、
1: な
0: そう
1: る
0: いう
1: ほ
0: 情
1: ど。
0: 報も流させていただきました。
1: ありがとうございます。これはお得です。お互いにお得です。
0: そうですね。
1: ぜひ皆さん、お店行ったら、じゃあそのなんか QR コードかなんかあって
0: そうです
1: 登録
0: ね。
1: できますということですので、
0: その場で10ポイント
1: 嬉しい。
0: ゲットできますん
1: あり
0: で。
1: がとうございます。ぜひぜひありがとうございます。いや、石岡さん、ありがとうございました。お時間がそろそろでございますけども、最後にラジオを聴きの皆さんにぜひ呼びかけたいことをお願いいたします。
0: 我々6店舗で一生懸命やってますんで、ぜひ51周年に向けても、ご協力、また店に来て、靴の修理お願いしたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。ぜひ皆様、札幌首里ご利用いただいて、本当に石岡さんもおっしゃってましたけども、いいものを大切に直しながら使うっていうのが一番エコでございますんで、ぜひいいものを長く使うっていう日本人のなんか昔からの文化っていうものを大切にしていきたいなと今日は改めて感じました。一般財団法人札幌首里、常務理事で所長でいらっしゃいます石岡康一さんにお話を伺いました。石岡さん、お忙しいところありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼いたします。ありがとうござい
0: よろ
1: まし
0: く
1: す。
0: お願いします。
1: 飛び出せ地域共同作業所、お送りしました。

0: 石田あゆみさん、さすらいの天使をお送りをいたしました。
1: 赤い羽共同募金は皆様の身近なところで生かされています。心身にハンディキャップをお持ちの方々の自立訓練や社会参加の場となる小規模共同作業所や地域で活躍するボランティアの育成のために、またお年寄りや子どもたちの交流事業などさまざまな福祉活動を応援しています。
2: 飛び出せ地域共同作業所。この時間は NPO 法人さっさ連の企画、赤い羽共同募金の提供でお送りしました。
3: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
4: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。
3: 鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
5: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
6: 西区西野の自然食のお店まほろば、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
7: 西区山の手たくみパン、厳選素材でたくみのパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。たくみパンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目1-34、 Twitter、Instagram も更新中。たくみパンで検索。

さて、6月にお祭りもたくさんありますという話を冒頭でいたしましたけれども、北海道神宮札幌祭り6月15日おなじみでございます。この北海道神宮の札幌祭りで土俵の上でフォークを歌いましょうというそういうイベントをやっております。御三角山放送局が長年やっております。今回が第22回ということだそうでございまして、そっか、もうそんなに、まあ、コロナの時に2年ぐらい確か休んでるから足掛けも24年ぐらいになるかもしれませんが、第22回北海道神宮フォーク歌声祭りというのをやります。土俵があるっていうのはね、北海道神宮に土俵があるっていうこと自体ももしかしたらあんまり知らないわっていう方もいるかもしれませんけど、相撲をやってるかどうかは私もよく分かりません。本当に相撲をやってるのかどうかというのはちょっと分かりませんけれども、土俵舞台があるんです。とっても立派な土俵でございまして、そこでフォークをアマチュア歌手の皆様と一緒に歌おうっていうのを大体25年前くらいに、当時のネギさんとですね企画をしまして始めたんです。ですからもう2001年とか2002年とかそのくらいですね、始めたのがね。当初はねコンテスト形式みたいな感じで最優秀賞とか優勝とか決めてたんですよ。でいつからかなんかそういうのを決めなくてもいいかもねっていうことになりまして、なんか審査するとなると審査員誰か頼まなきゃいけなくなっちゃったりですね、いろいろ、まあ審査じゃないよねこれって、土俵でみんなで

ってるフォークソングを歌う、お客さんも一緒に歌う、それがいいよねっていう、そういうイベントにだんだんなってまいりまして、コンテスト形式はなくなりました。みんなでもう一緒になって歌うんだという、そんなイベントになっておりました。5月31日が今回は締め切り、本番は6月15日の札幌祭り、北海道神宮の土俵舞台です。夕方の6時から8時までの2時間でだいたい10組15組ぐらいの、アマチュアの歌手の皆様に歌っていただいて、でその後五十嵐弘明さんがゲストで出てくると。五十嵐さんももう1回目からずっと出演をいただいております。ありがとうございます。もう五十嵐さんもね、もうおなじみになってまいりました。大概このフォーク歌声祭りの日の半分ぐらいはね、実は雨なんですよね。私の記憶ではですよ。昨今どうでしょうね。昨今私もあまり行かなかったりしてるので、結構雨が多いっていうですね、6月15ですからね、そういう季節なのかもしれませんけど、今回はなんとか晴れ渡った中で五十嵐弘明のペガサスの朝を皆さんに聞いていただきたいなと思いますけども、とにかく募集して皆様にご応募いただいて、抽選、厳正な抽選で出演者を決めております。5月31日日曜日、必着ということで、今回大募集中、あと数日で締め切りでございますので、いろんな方が出てますよ。本当にね、アマチュアのライブハウスで、フォークソングよく歌ってますよっていうような、いわゆる舞台慣れしてらっしゃる方もいれば、いや30年ぶりにギター引っ張り出してきて弾いてるんですっていうね、例えば仕事がこうリタイアされて久々にアコースティックギターを引っ張り出してきて歌ってんですよ今、なんていう方が応募してくださったり、いろんな方がね、人生が見えてきますよ、このフォーク歌声祭りは。ぜひ皆様も我こそはという方、北海道神宮フォーク歌声祭り、今年は22回、6月15日今年は月曜日ですね、夕方6時から8時までということになっております。15日夜にこれ出演できるソロかデュオの方で、1曲持ち時間5分以内の曲を1曲、この曲8分あるんですっていうのはダメです。それから原則的に日本のフォークソングのカバー曲ですから、ちょっと歌謡曲もギリ本当あんまり良くないんですけど、基本的にはフォークソングをお願いします。それで皆さんぜひですね、歌う曲目とか、それから、住所、氏名、年齢、職業、歌う曲、歌いたい曲、そんなことを書いていただいてお送りいただければと思います。チラシの裏が実は申し込み用紙になってるんですが、チラシがない方もいらっしゃるかもしれないので、三角山放送局までお願いいたします。ファックス番号 621-9458 011-621-9458 番です。ぜひお待ち申し上げております。五十嵐弘明さんのステージもだいたい 2,30 分ぐらいはやられるので、そちらも楽しみにいらしてください。お天気が良ければいいなと思いますけれども、五十嵐弘明さんと並んでですね、日本のフォークシーンで三千と輝く北海道出身のフキノトウというグループがございます。フキノトウの曲を聞きたいなと思いまして、今日は持ってまいりました。フキノトウのナンバーで、柿の実色した水曜日。

0: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
2: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は、泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで。第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 水曜日のタウンボイスです。通常ですと新田京子さんの担当ですが、今日は杉沢博樹がピンチヒッターでお送りしています。私、生放送はどれぐらいぶりだろうかなってさっき考えてたんですけども、おそらくベストプレイリストの最終回、昨年の9月だったかな、それ以来やってないんじゃないかって気がしますんで、そうなりますと、8ヶ月ぶりぐらいのことですね、きっとね。9月の末でしたからね、8ヶ月7ヶ月ぶりぐらい、久々でございます。久々にやるとやっぱりあれですよ、結構緊張するもんでございます。ドキドキしております。昨今の私の近況で言いますと、まあ、相変わらずバタバタしてるんですけれども、日本コミュニティ放送協会っていう協会があるんですね。我々三角山放送局はコミュニティ放送っていう、免許なんです。放送免許の一つ、コミュニティ放送という免許、地域放送ね。だいたい今全国にこういったコミュニティ放送が340ぐらいあるのかな、340ぐらいあって、監督官庁は総務省ですね、かつては郵政省でございましたけども、郵政省と自治省が一つになりまして、総務省という省庁改編の時にできました。ですから我々電波通信行政の監督官庁は総務省ということになります。その総務省が唯一認める業界団体で、日本コミュニティ放送協会ってのがあるんですよ。 これはぜひホームページなどもありますんでご覧いただきたいんですけど、アルファベット4文字で略しましてね、JCBA、 今コマーシャルでも JCBA っていうのが流れてると思いますけども、あれは我々の教会で、教会の PR のために作ったコマーシャルでございまして、 JCBA ってこう検索していただくと我々の日本コミュニティ放送協会っていうのが出てきますんで、まあ、そこにはコミュニティ放送っていうのは何かとかですね、いろんな情報があります。340ぐらいあるとさっき言いましたけど、それは加盟は任意でございまして、その業界団体に加盟してない局っていうのも実はあるんですが、加盟しているのがだいたい250ぐらいと、まあ、80、90ぐらいは加盟してないんですけども、250局ぐらい全国で、その日本コミュニティ放送協会に加盟していて、私今全国のその協会の副会長をやってるので、もう8年目になるんですけど、もうまあそれでも5、6回ぐらいですかね、年に東京出張に行くのは5、6回ぐらいで、今年はもうすでに3回ぐらい行ってるんですけど、今年はね結構大きなことがあって、1月の20日に、林芳正総務大臣を訪問するという仕事がありましてですね、わざわざそのために札幌から行ったんでございますけど、わざわざそのためにって言ったら失礼ですけど、わざわざそのためだけにですね行きましてね、林総務大臣に我々代表理事と副代表理事と事務局で会いに行きまして、コミュニティ FM の話を少ししましてね、まあ、その前の週、前の前の週、1月の10日ぐらいに東北の宮城県の登米のコミュニティ FM というのが非常に行政と一体化して、防災時の情報など、あるいは防災無線をラジオで流すとかね、そういった非常にいい取り組みをたくさんやっていて、そこを林大臣が見てくださって、まあ、それに関連して20日でじゃあ政府代表でお願いに行こうと、まあ、いろんなさまざまなご支援をねお願いに行こうじゃないかと、もっともっとこう、全国のコミュニティ FM が一生懸命やってるっていうことを自治体にも知ってほしいし、国民の皆様にも知ってほしいし、そういったことを大臣にお話しに行こうということで、そうですね、20分ぐらいだったんですけど、あっという間で終わってしまいまして、そっからが大変だった。

ったんですよね、あれ1月20日。いや覚えてますか、関東がなんか大雪みたいなことになってですね、関東が大雪っていうか、まあ、北海道が大雪なの、結局ですね、もうその日の、あの前日入りしたんですけど、その日はずっと朝からあの羽田からの飛行機が飛ぶのかっていう、北方面ね、飛行機が飛ぶのかっていうのをずっとやってましてですね、で朝

か空港行くか終わってからだいたい昼ですね。で昼になって、まあ、みんなで集まって大臣室の訪問が終わってちょっとみんなでお昼でもしますかっていうだった話だったんですけど、いやちょっと私心配なんで空港行くかなんかしますわっていうことになってですね。でただし空港行くかどうかを皆さんと別れてから迷ったわけです。これは空港に行くべきなのか、それとも諦めてもう最悪新幹線っていうね、あのそういう選択に、究極の選択に迫られたわけです。これ例えば空港に行きましたと、便としては3時か4時ぐらいの便だったんですけど、これ飛ばない飛ばない飛ばないで結局飛ばなかったら、結局飛ばなかったら その足でまたあのじゃあ新幹線乗ろうと思って戻ってきても、結局飛行機乗れなかった人たちで新幹線がごった返すんじゃないかっていう一抹の不安がちょっとあったんですよ。これもしかして新幹線も乗れなかったら本当に終わりだなと思って、どうすっかなっていうのをね考えましたよ、15分ぐらいで。で私の決断は、いやもう切り替えよう、もう新幹線乗ろうっていう切り替えで向かいました、東京駅まで。で東京駅行って、もうこれは新幹線、まあ、すんなり取れましてね、まあ、乗ってみたらめっちゃ空いてたんですけどめっちゃ空いてたんです。で乗ってからもこれ着くのが7時間後、1時か2時ぐらいの新幹線だったんで、着くのが8時とかなんですよ。8時とか9時かな、8時ぐらいに着くのかな、 7時、8時前ぐらいに着くのかな、6時間ぐらいかかるんですよ確かね。あの函館までね、あの新北とか新北とかで、それでまあしょうがないやと思って、まあもう航空券代はもう戻ってきませんので、あのもうしょうがないと思って新幹線代を買ってですね、乗り込んでからもずっとこう航空情報を見てたんですけど、まあなんかあんまり変わんないんですよね。搭乗手続きをしてんだかなんだかよくわかんないっていう感じで、まあそのうちにまあ6時間ぐらいかかるからもう寝ようかなと思って寝てて、で新北斗に着いて、そっからがね2時間ぐらい待たされたんです。そっから JR が走ってないんですよ。止まってたんです、運休してたんです、吹雪でありますそういうこと。それで全然なんか全然行けないじゃんっつってですね、で函館駅まで戻ろうっていうその便が1時間か1時間半遅れでやっと動いて、函館駅まで行って函館から特急で札幌へ帰ってきたわけですけど、帰ってきたのが大体、11時、もう12時0時に近いぐらいですね。だからね、東京に1時半か2時ぐらいのに乗って、ほぼ半日かけて帰ってきたという、もう散々な林大臣訪問でですね、もう散々でしたよ本当に。結構そういうこと私あって、昨年一昨年の9月もそういうことがありましてですね、朝一で東京行きの飛行機に乗ったら、あのエンジントラブルでエンジンが1個壊れまして、引き戻りましてですね、引き返しまして、10時ぐらいかな、引き返して、そっから結局乗ったんですけどね、違う航空会社で空きがあって乗れたんですけど、結局会議は羽田に着いてすぐ会議が始まったんで、羽田からオンラインで参加するというわけで分かんない、何しに行ってんだか。もうとにかく航空移動の災難というのが結構続きましてですね、もう今本当に異常気象なんで、あれですよ本当に、交通機関のせいにしてはもちろんいけないです、いけないです、大変なんですけども、本当に散々な目にあって、もうお祓いをした方がいいんじゃないかっていろんな人に周りに言われましたけれど、まあそういった感じで林大臣にも訪問して、そういった JCBA 活動、ぜひ日本コミュニティ放送協会の方も皆様にも知っていただきたいので、ぜひですね、インターネットでお調べいただけると大変ありがたいです。曲へ参りましょう。なんかねこの物価高とかその各地でいろいろ戦乱がまだ起こっておりますけれども、ブルーハーツさんが、これ湾岸戦争の後ぐらいにブルーハーツが発表した曲で、
非常にこの当時僕

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ。毎週
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集、6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソング

0: の名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: さて、コマーシャルでも流れておりましたけれども、第5回西区スポゴミ大会というのを6月20日の土曜日に開催します。第5回です。もうそんな、そうか、もう5回目か、5年目なんですね。ゴミ拾いとスポーツをミックスさせたという、まあ、だからスポーツなんです。基本的にはスポーツなんでございますけれども、スポーツゴミ拾いというのが、まあ、いろんなところでやられております。で、三角山放送局と西区の共催で5年前から始めたものでございまして、西区は環境に非常に力を入れている環境推進区、環境モデル区として知られております。市民会議、区民会議ですか、区民会議、地球に優しい街づくりを進める西区民会議なんてのもありまして、非常に環境活動に力を入れている区でございます。その中で、これをやろうということになりまして、もう5回目ということになります。スポーツゴミ拾い、まあ限られたエリアの中で、3人1チームだいたい20チームぐらい毎年集まってるんですけれども、1時間ぐらいそのエリアの中でゴミを拾っていただきます。その分別方法もルールがちゃんとございまして、4分別ぐらいするんですけども、それぞれのゴミの種類によってポイントがあります。ポイントが違うんですね。吸い殻何ポイントとかね、瓶缶ペットボトル何ポイントとかね、燃やせるゴミ何ポイントとか、いろいろこうポイントがあって、そのポイントプラス重量で争うという、そういうスポーツ競技になります。ものすごい盛り上がるんですよ、非常に毎年。まあ1時間ぐらい皆さん時間ない時間厳守で、開会式を行った場所にゴミ拾いをして、ゴミを持って戻ってきてもらうという、そういうスポーツゴミ拾いでございます。ただいま参加チーム募集中、まあ、一応3人1組となってますけれども、お一人での参加というチームもございますし、お二方での参加というのもございました、過去にはね。あるいはこうお子様と一緒にとか、ご家族で、お子さんと親御さんとか、お子さんとおじいちゃまおばあちゃまでというようなチームもかつてございました。お子様がいらっしゃる場合というのは必ず大人の方が1人、入っていただくということになっておりますので、何卒よろしくお願いします。お子様でのご参加も大歓迎です。1チーム3名までで、エントリーよろしくお願いいたします。こちらもあのチラシいろんなところに置いてますし、そちらの裏面が応募用紙、申し込み用紙ということにはなっておりますけれども、1位2位3位には豪華商品も用意しております。たくさんの方に参加をしていただきたい西区スポゴミ大会、スポーツゴミ拾い、いらっしゃる方が皆さん本当にね、嬉しそうに帰っていきますね。9時に集合して、だいたい1時間ゴミ拾いをして、集計終わって閉会式が終わるのが11時前後ですから、午前中朝の2時間ぐらいのイベントなんです。とっても短いイベントなんですけれども、皆さんものすごい満足感のある顔でお帰りになります。まあ、運動と心地よい1時間ぐらいの、まあ、ウォーキング兼ねた運動と、それで地域の、私たちが自分たちが住んでる地域のゴミを拾ってるんだ、環境美化活動に少し私たちはいいことしてるな、そんな気持ちがきっと皆さんを笑顔にさせるんじゃないかな。すごく満足感のある、充実感のある顔で、ゴミを拾って、そして皆様、帰っていく時もですね、いや楽しかったです、ありがとうございましたって皆さん口々におっしゃってくださって、とても私たち主催する側も気持ちのいい、心地よい、そんなイベントでございます。ぜひ皆様、広報札幌にも応募要項出てましたし、三角山放送局のホームページにも出ています。あるいはいろんなところでチラシご覧になった方もいるかもしれません。ぜひ皆様のお申し込みをお待ち申し上げております。6月20日の土曜日です。西区役所前で集合してという形になりますけれども、まずはお申し込み、エントリーをしてみてください。第5回西区スポゴミ大会 出場

チーム大募集のお知らせでした。一曲をお届けして、その後は八軒まちづくり情報交流センターだよりお客様をお呼びいたします。曲は暗闇坂でウェザーロア。

0: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
1: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
2: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 秘密は固く守られます。
2: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
6: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど、すべての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
7: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレ

0: 八県まちづくり情報交流センターだよりの時間です。今日は八県音頭保存会から総務の阿部健太郎さんにお越しいただいています。阿部さん、よろしくお願いします。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: こんにちは。
0: 阿部さん、低音のいい声でかっこいい声です。よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
0: さて、八県音頭保存会、おなじみかと思いますけれども、保存会牧野さんにも大変お世話になりました。ありがとうございました。阿部さんはもう長いんですか、保存会？
1: そうですね、11年、
0: はあ、11年、
1: うん、そんな感じだと思います。
0: ずっと八県なんですか、地元は？阿部さんは、
1: いや、私は、はい、そうですね、西区に来てからは八県ですね。
0: ずっと八県、
1: はい、
0: 長いですね、八県。
1: はい、
0: はい、八県音頭、改めてになりますけども、どういった音頭なのか教えていただけますか？
1: はい、はい、ですね、町内会、まあ、昔は八県中央八県と全て琴仁村ということで、
0: はい
1: はい、開拓されてきた中で、うん、町内会設立20周年の際に何か残すべきものがないかということで立ち上げたのが八県音頭と、はい、まあ、当時の開拓の内容がですね、市に現れていると思うんですね。
0: はい、20周年の時っていうと80年代ぐらいですね。
1: そうですね。ですか、町内、その61年にできてますから、今年で40周年。あ、
0: そっか、1986年ですね。
1: はい、そうですね、
0: 40周年おめでとうございます。はい、もういろんなところで我々も八県音頭を聞いたり踊ったり見たりしておりますけれども、どんなところで主に活動してますか？
1: そうですね、はい、主に、来月はよさこいの西区の宮野沢会長、
0: ありがとうございます。
1: その他は、各町内または商店会のお祭り等で踊っています。はい、中にはですね、来月行くんですけど、小学校にもこう教えに行ったりですとか、
0: なるほど、
1: そういった運動も、はい、やっております。
0: これ、曲ができた時からもう踊りもあったんですね？
1: そうですね、作詞作曲、ね、はい、踊りと同時に進んでたようです。
0: そうですよね、はい、私も一回覚えたんですけど、
1: はい、
0: 申し訳ありません、ちょっと忘れてしまいましたけど、
1: あ、もう一度やったら思い出すと思いますね。はい、
0: よく八県まちづくりセンターで、こう何か集まりがあると、うん、
1: はい、
0: 所長を交えて、
1: はい、
0: 必ずこれをエンジンを組んでやるんですけど、
1: そうです、
0: みんなでね、八県音頭やる、はい、各歴代所長はこれ必須ですもんね。
1: 必須です。はい、所長の着物は必ず会館に置いてあります。
0: 会館に置いてある、
1: はい、
0: 安倍さんが見てもやっぱり得意な所長と、ちょっと苦手そうな所長といらっしゃったんですか？
1: いや、皆さんでも
0: うまいですか？皆さん、うん、
1: 上手ですよ。はい、
0: やっぱり皆さんそういう素地があるのかしら。
1: そうです ね、
0: はい、まあ、決してそんなに難しい複雑な踊りではございませんので。
1: そうですね、全然複雑ではないですけど、ね、急にやるとやっぱり我々の年代だと手足とバラバラになっちゃったりとかですね、
0: こう腕を大きく開いたり、こういう所作がありますのでね。
1: はい、はい、
0: 若柳先生の作った、
1: ね、そうです、
0: この素晴らしい人里先生の、
1: はい、
0: 素晴らしい、これこう開いて、
1: はい、
0: チョンみたいな、本当に皆さんぜひ覚えてください。私も覚えるように、
1: ね、そうです
0: ね、再度覚えなければ
1: いけない。はい、
0: そうですね、やっぱりお祭りとかでやられる時はどうですか、昨今も、まあ、相当メンバーいらっしゃると思いますけど、皆さんお集まり具合は？
1: そうですね、いや、皆さんそこそこ集まっている中で、はい、まあ、僕が指揮取ってやる際にはステージ上がって子供たちを集めて、
0: 素晴らしい、
1: でも子供たちってなぜか踊れるんですよね。はい、不思議なことに。
0: 見よう見まねでですか？
1: おそらくだと思うんです。
0: はい、
1: または去年踊ったよとか、そういう方も多分いらっしゃるのかな。
0: まあ、いろいろダンスが必修科目になってたりしますからね。
1: そうです、
0: こう見たらもう 動けるんですね、きっと。
1: はい、授業に行っても皆さん喜びます。
0: ということは、安倍さんとしてもやっぱり後継者というか、やっぱり若い方にどんどんこれはちゃんとつなげていきたいから。
1: そうですね、僕らの世代で終わってほしくないので、
0: うん、そうですよね、
1: どうにかして、
0: はい、
1: はい、
0: もう小学校へ行ったりするのもそういった思いがあるからと。
1: そうです、
0: いうことです
1: ね。はい、
0: いや、本当に活発な活

0: 動をいつもなさっていますけれども、なんかこう活動してる中でのこうお困りごととかっていうのは昨今どうですか、あります？
1: いや特にないですか。ですけど
0: 課題みたいなもの、
1: やっぱり高齢化ですよね。
0: やっぱそうですよね、
1: はい、
0: どのあたりの世代が少ないんですか、やっぱり働き世代ですか。やっぱり
1: 60代50代
0: が少ない、
1: まあ、なかなかお仕事されてると難しいと思うの で、うん、まあでね、やっぱりお子さんですね、うん、
0: はい、
1: はい、先週と、はいはい、また今週と、8県には4つの小学校ありまして、
0: はい、
1: 各学校に来まして教頭先生にはお願いをしてきたところなんです。
0: そういう地道な活動を、はい、安倍さん皆さんがなさってらっしゃると、
1: はい、
0: とにかく小学校学校でやってくださいと。
1: そうです。
0: 運動会とかでやってるところはないんですか。
1: 運動会も以前はやってたんですけども、うん、今はやっぱり午前中で終わってしまうのでお弁当タイムがないんですね。
0: そっか、
1: 以前はお弁当タイムに皆さんで踊りましょうっていうのをやったんですけども、
0: いいですね、はい、そっか、スケジュールそれも短くなっちゃったから、
1: そうなんです、
0: なかなか他の種目やったりするので、終わってしまうと。
1: そうなんです。
0: 残念です。ぜひ皆様、小学校お持ちのお父様お母様も、小学生がじゃあちょっと学びに行こうってなったらやっぱり親御さんもついていらっしゃいますもんね。
1: そうです ね、あの今ですとホームページからも申し込みとかもできますし、
0: はい、
1: まあ、踊りもいいけど太鼓に興味あるよっていう子でも、
0: なるほど、
1: 太鼓の練習もしてますので。
0: 確かに、
1: はい、
0: そっか、太鼓と叩き手も中でやられてるんですもんね。
1: そうです。
0: じゃあそちらのやっぱり育成も大事と。
1: そうです、
0: 大事ということで、これあと保存会自体は会員になるっていうこともありできますもんね。
1: そうですね、一般会員も、ね、はい、年なんと1000円なんです。
0: 安い、
1: はい、
0: 1000
1: 円、子供は無料なんです。
0: 子供さん無料で
1: 会
0: 員なんです、はい、これはどういう活動を会員の皆様とはやられるんですか。こう練習をするわけですか。
1: そうです、うん、毎月の練習と、うんうん、あといろんなところで踊りますので、
0: はい
1: はい、
0: そういう時の声かけ。
1: そうです、
0: うん、
1: はい、
0: ぜひあの皆さん会員になっていただいて、うん、この八軒音頭を支える側、そして参加する側、両方皆様のご参加お待ち申し上げております。
1: そうですね、
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: これあの八軒音頭 のブルーの素敵なお召し物はね、あれはこう会員になると当たったりするんですか。
1: みんなが、ですね、着物は、
0: はい、
1: うん、着物も今、はい、在庫があるので、
0: はい、
1: まあ、若干安く、
0: はい、そうですか、
1: はい、
0: あるんですね、
1: はい、あとハッピーもありますから、ハッピーは無料でお貸ししてます。
0: 素晴らしい。これはだ、例えばいろんなところで、こういうところでもやりたいんですけど安倍さん、あの衣装貸してみたいなこともあるんですか、時々。
1: いや、それはないですけど、うんうん、一応僕の方で、はい、今回はどこの祭りどこの祭りっていう部分で、うん、ハッピーで出るのか、
0: うん、
1: 着物で出るのか、
0: はい
1: はい、その判断を役員の方と相談して、はい、決めております。
0: でも活発ですね、八軒を飛び出して西区内札幌市内いろんなところに広がってらっしゃって。
1: そうなんですね、
0: なんか活発ですね、
1: はい、
0: う
1: ん、少しでもやっぱり、
0: はい、
1: 見てもらわないと人も増えないもんですから。
0: そうですね、
1: はい、
0: あのもし何かこういう集まりが実はイベントがあるんだけど、八軒音頭さん来てくれませんかみたいなご相談もいいんですか。
1: あ、それも全然大丈夫です。人数もいっぱいいますんで、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。こういったちょっと地域のお祭りがあるんですけど、八軒音頭さんどなたか何人かで来てくれませんかっていうのもいいそうですので。
1: 全然可能です。ぜひ呼んでください。
0: 安倍さんにぜひ、あとホームページ、非常に充実したホームページ素晴らしいのございますので、そちらからご連絡いただくのもよろしいかと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: じゃあ今後の八軒音頭保存会の目標というか安倍さん野望は。
1: そうですね、やっぱ小学生を入れたい。
0: いや、おっしゃってですね、はい、小学生入れたいです、
1: はい、あとは練習は楽しく、
0: はい
1: はい、
0: いや楽しそうだな、
1: はい、まあ、これからの時期だと盆踊りもあります。
0: あ、そうだ、
1: ちょうど僕らの年代だと盆踊り踊れない方が多いんですね。
0: あ、
1: まあ、僕も自信ないですけど、
0: あのいわゆる北海盆歌、
1: はい、あと子供
0: 踊りシャンコシャンコシャンコですね、
1: はい、たまにそういうのも交えながら八軒音頭を練習してますんで。
0: いいですね、
1: はい、
0: そっか、
1: はい、
0: 盆踊りで八軒音頭ぜひ皆さんやってください、地域で。
1: そうです、八軒だと盆踊り、あ、子供盆踊り、
0: はい、
1: あとは北海盆歌、
0: はい、
1: その後に八軒
0: 音頭、
1: この3つで
0: 構
1: 成されてますんで、
0: この3つをこううまくローテーションで皆さん、はい、 しっかり3つ楽しんでいただきたいと思います。

0: ただけると、あ、いいですね、3つ。ぜひ皆様八軒音頭入れてください。よろしくお願いいたします。
1: 盆踊りも覚えれます。
0: 盆踊りも覚えれます、はい、よろしくお願いいたします、はい、いや素晴らしい。じゃあ呼びかけとしては安倍さん最後ですけれども、やはり小学生の皆さんぜひ、
1: そうです、
0: やってみませんか、はい、最後に呼びかけお願いします、うん、はい、
1: 小学生のみんな、
0: はい、
1: 一緒に踊ろう
0: かっこいい安倍さん、森山修一郎みたいな声してますよめちゃくちゃかっこよかったです、今日は八軒音頭保存会総務の安倍健太郎さんに詳しくお話伺いました。安倍さん、お忙しいところありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 八軒まちづくり情報交流センターだよりでした。

0: 曲はマリリン・マック&ザ・ビリー・デイビス・ジュニアで星空の2人でした。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴荷駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目、新川インターすぐ。平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
0: 水曜日のタウンボイスです。新田恭子さん今日はお休みで、私杉沢博樹がお送りをしております。残り30分を切りました。木の戸屋サロンコンサート96回目、6月25日の木曜日

開催です。6月25日木曜日、場所は八軒中央会館です。今回はね、八軒中央会館、八軒六条西2丁目。今回はですね、ホルンです。ホルンのサロンコンサート、なかなかない、初めてかもしれないですね。島方春康さんと森のぞみさんというお二方のホルン奏者で、ピアノは岩井沙織さんという3人のアンサンブルということになります。ホルンの島方春康さん、国立音楽大学で学んで、オーストリア国立グラーツ音大テアター・アン・デア・ウィーン劇場管弦楽団首席奏者として入団されております。そして島方さんはなんとね、第1回 PMF に参加してます。第1回、すごい、91、2年とか、そういうやつね、確かね、僕覚えてますけど、第1回 PMF に参加なさってる。そして札幌交響楽団にホルンの副首席奏者として入団して35年間いらっしゃった。去年の6月に退団なさった、定年ということですかね。すごい方ですよ。現在は札幌大谷大学、北昌大学の非常勤講師なども行ってやられています。そして森のぞみさんは新川高校を、そして札幌大谷大学を経て、平成22年度札幌市民芸術祭、新人音楽会などさまざまなコンサートに出演。2012年には PMF オーケストラ、そして日本フィルハーモニー、その他にも東京でのオーケストラなどにホルン奏者としてエキストラで出ております。そうなんだ。そして島方先生に教えを請いているという、島方先生のお弟子さんでもいらっしゃるということで、島方春康さんと森のぞみさんのホルン、楽しみですね。これホルンなかなか間近で聴けるっていうことはね、だからホルン の曲もあるんですよ、結構クラシックの中でね。楽しみですね、これね。ぜひなかなかこういう機会ないと思いますんで、皆さん間近でホルンを聴く、楽しみですね。でピアノの岩井沙織さんはもういつもお世話になっていまして、北星学園女子高等東学校音楽科、そして札幌大谷短期大学の音楽科ピアノコースを卒業されております。札幌市民芸術祭、新人音楽会、三岸幸太郎美術館のミニリサイタル、その他多数の音楽会にピアニストとして参加されております。楽しみですね。ピアノとホルン、もう一度日時です、場所でございます。6月25日木曜日、八軒中央会館、八軒六条西2丁目、八軒地区センターの、近くですね。木の戸や琴仁店にも近いです。八軒中央会館、2時45分開場、3時開演、午後2時45分開場、午後3時開演でございます。料金は木の戸屋さんの美味しい焼き菓子がついて3500円となっております。必ずご予約をいただくという、お菓子をご用意する関係上必ずご予約をいただく、当日券はございません。基本的に木の戸屋サロンコンサートは当日いらっしゃってもないということになりますので、必ずお電話、メール、その他ファックス、ご予約を必ずいただくということになっておりますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。いやー、島方先生は第1回 PMF ですよ。第1回 PMF、 私も94年と5年と6年、3年ぐらいかな、エアジーの PMF の特番というのを作らせていただいて、毎日のように通ってました、 PMF 生のところにね。真駒内にある合宿所、あれ何の施設だったのかな、なんだか 青年の家じゃないし、なんかそういう合宿所に PMF の皆さんがずっと合宿してるんですけどね、開催期間中はね。何度も行きましたね。ダットのレコーダーを持って何度も行きました。録音しました。今だから言えますけど、当時の桂市長のインタビューを、テープをそのまんま上から消してしまうという大失態を犯した、歴史に残る大失敗っていうのもありましてですね、非常にいろいろほろ苦い思い出もたくさんありますし、

PMF に当時参加していた高嶋ちさ子さんにすごくいじめられたっていう思い出もたくさんありますし、取材に行くたびにまたお前来たのかよってこう言われましてですね、非常に高嶋ちさ子さんは今でも私トラウマでございまして、あのテレビに顔が出てると消してしまうんでございますけれども、そういういろんな思い出が PMF にはございますけれども、島方さん第1回の PMF の出演者ということでございます。楽しみですね、本当に楽しみです。木の戸屋サロンコンサートは6月25日木曜日でお待ち申し上げております。私あの昨今ですね、非常にあの断捨離に励んでおりまして、もうあと何年生きられるか私も分かりませんのでですね、とにかくあの今のうちにたくさん物を捨てておこうという、ことをですね、もう 1、2年、もう1年前ぐらいからずっとやってまして、まあ、とにかく本が多いんですよ。本雑誌、それから CD とレコード、まあ、こういったものをこういかに処分するかというものですね。だからそういうもの、あとは今までこう捨てるのを億劫がって放置していたあの壊れた掃除機とか壊れた DVD プレイヤーとか、そのまんま置いといたものをですね、全てやっとこう処分することができたり、あの琴似の高架下にあるあの西地区リサイクルセンターにもいろんな電池とかバッテリーとか引き受けていただいたりね、いろんなものをいろんな捨て方をあのこの1年ぐらいで私学びましてね、勉強になりました。本当にあの今物を捨てるっていうのもちゃんとルールを皆さん守っていただかないと、さっきのスポーツゴミ拾いじゃないですけれども、びっくりするんですから、スポーツゴミ拾いで家と家の隙間みたいなとこからIH フライパンが落ちてたりするんですから、だからどこに何が捨てられるかちゃんとルールを守って捨てていただかないと本当にご近所迷惑ですし社会にとって良くないので、ちゃんとルールを守って物を捨てる処分するっていうことをものすごくこの1年ぐらいで私学びましてね、リチウム電池はこっち、モバイルバッテリーはここね、いろんなモバイルバッテリーは本当近くの電気屋さんに量販店に持ってったら、もう受付で、あ、こちらですよ、いいですよってすぐ預かってもらって、あ、そうか、ここに持ってくればよかったのか、モバイルバッテリー。いろんなことを勉強しましたし、西地区のリサイクルセンターも本当親切で、あ、いいですよ、預かりますよってこう電池持ってったらね、預かって、リチウム電池とかはリサイクルセンターで預かってくださるし、本当に物の捨て方、私はアプリに入れているのがですね、これ札幌市さんのアプリで、札幌ゴミ分別アプリっていうのがあります。これは便利ですよ、めっちゃ便利です。これ札幌ゴミ分別アプリ、これが私のもうゴミライフのすべてこれでございます。ぜひこれを皆さんもねインストールいただけると、まあ、分かんなかったらこれ聞けばいいんですよ。分かんなかったらこれで検索するとちゃんと出てくるし、もちろん分け方出し方ね、札幌に来てすぐぐらいの方はここから学んだ方がもちろんいいですし、分別大辞典っていうのがあるからこれも非常に便利で、今大型ゴミがインターネットで収集の予約ができるようになっておりますんで、これ私も活用してます。もうこの1年で2回ぐらい活用したかな、2、3回活用したかな。お金も今まではこうコンビニとかスーパーにシールを買いに行って、でシールを貼って持ってっていただくっていうことでしたけど、今はネット決済で、それも300円とか400円とか500円とかネット決済でまず支払うことができて、で日にちは指定されちゃうんですけど、収集に来るね、でもその日のその前の日の夜とかに置いとくと、指定の場所に置いとくと大型ゴミも持ってってくださる。このネットの申し込みが大型ゴミはもうすごい僕も便利で重宝して、もう非常に使い勝手がいいので、今断捨離をやろうとしている方、やっている方、私のようにね、まだこれ途中ですけど、まだやってます、終わりません、まだ、とにかく私の目標は棚を、こことこことここの棚をまず空にするっていうのを今目標でなんとか頑張っております。断捨離をこれからやろうという方はこの札幌分別アプリからも重宝します。ぜひ皆様ご活用ください。曲は物をね、やっぱりもう物をいかに捨てるか、いかに物を買わないか、人間の一番大切にするものは物とか金じゃないよなっていう、まあ昔

車の CM で物より思い出っていうのがありましたけど、車ってる会社が何言ってんだって思いましたけど、物より思い出、そうかもしれないな。椎名林檎さんの有り余る富。

0: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
1: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
2: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
1: あなたは何も悪くありません。
2: いじめを受けたら我慢しないで、
1: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
2: 悩み言おうに電話してください。
1: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み言おう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 前のテストどうだった？
5: 楽勝だったわ。
4: 本当？
5: まあ天才。
6: ねえねえ、リスラジって知ってる？
4: 何それ？
5: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
4: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
7: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
8: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

お送りしてまいりました水曜日のタウンボイス、水沢ひろきピンチヒッターでお送りしてまいりました。そろそろお別れです。5月に入りまして農業高校にとある取材で伺うことが多くなっておりましてね、農業高校とっても興味深いですね。どんなことをやってるんだろうと、もちろん敷地も広いですし、ただ農業のみならずですね、食の分野とかバイオですね、科学、そういった分野、さまざまな学びが今農業高校というのはできる場所で、とっても興味深く中を、校舎を、そして外をね、見させていただいたりしたんですけど、子どもたちもすごく元気で生き生きしててですね、なんかこう仕事に直結する、その社会に出た時にどんな仕事をするのかなってこう高校生ぐらいでも考えるとは思うんですけど、なんかその仕事がイメージしやすいっていうか想起しやすい、そんな学びを高校生活で行ってるんじゃないかなっていう気がして、とても新鮮な高校生たちの姿に、思いました。自分はどうだったかなって思うと、非常にこうじくじたる思いで行きたくもない学校に行ってたので、それから見るとものすごくみんな楽しそうで生き生きしていて、なんかやりたいことがきっともうあるんじゃないかなこの子たちはっていうような感じが受けましてね、すごくいいなと思いながら、また農業高校のイベントの話はまた後日できる機会になりましたらしていきたいと思っております。ピンチヒッターでおよそ8ヶ月ぶりぐらいで生放送いたしました。多々お聞き苦しい点がございましたことを心よりお詫び申し上げます。この後は田島美穂さんのご近所レディオでお楽しみをください。最後はポール・マッカートニーの反戦メッセージソング、パイプス・オブ・

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、

0: 同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
0: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

時刻は午後3時を回りました。こんにちは、三角山放送局からこの時間ご近所レディをお送りします。夕方5時まで2時間生放送です。今日の札幌は曇り空、現在気温は20度、最高気温は今日は24度ということでした。朝からねちょっとどんよりしておりますが、今日夜遅くから雨の予報が出ておりますね。お帰りの時間くらいまではね曇りで、雨降らずに当たらずに行けるのかなって思いますが、夜中ね遅くまでお仕事っていう方は雨になっちゃうかもしれませんけれども、日付変わる頃に雨の予報が出ております。でちょっとね明日以降は週末にかけてお天気が崩れる予報となっておりますね。今週末運動会というご家庭も多いかもしれません。我が家もそうなんですけどね、札幌市内の小学校144校が今週の土曜日運動会の予定ということでね、先週と今週でだいたい小学校の運動会予定されているようなんですけれども、先週の土曜日はねお天気良かったんですけどね、今週はちょっと雨の影響がありそうですね。木金土と、曇りのち雨という予報なのでね、雨ザーザー降りっていう感じではないのかもしれないですが、ちょっとこう警戒しているところです。日曜日からはお天気回復する予報が出ておりますよ。今日は曇り空なんですが、ここ、琴仁の駅のすぐ近くに放送局ありまして、住所としては西区八軒なんですが、琴仁、すぐね本当に道路一本挟んで、向こう側が琴仁ですけれども、琴仁神社のお祭りが今日は行われているということで、春の例大祭がね5月27日水曜日、今日平日ですけれどもね行われております。朝通勤の時に、ことに境町通りを歩いてくるんですけれども、私出店のね準備をしている露店の店主の方たちがいらっしゃいましたが、もう朝からいい匂いがしておりましたね。鉄板でなんかもう焼いている、粉物でしょうかね、焼いている、そしてソースのいい香りがしておりました。それだけじゃなくてくじ引きとかね、なんかポケモンって書かれているなんか屋台があって、なんだろう、ポケモンカードとかゲットできるのかなって思ったりね、なんかちょっとそういうグッズ系というかね、食べ物じゃないものもいろいろにぎわっている、これから準備してお店開くんだなっていうところを通りかかったんですけどね、もう皆さん神社の方お祭り行かれましたでしょうかね。私また帰る頃にはその道を通りかかりますので、また美味しい匂いに誘われながらね帰宅することになろうかと思いますが、ちょっと夕方はね気温も下がってきたり、ここのところ、日中はね気温が20度ぐらいでもやっぱり朝晩は、10度台で、肌寒かったりしますので、夜琴仁神社のお祭りに行くよとかね、ちょっとお出かけの予定がある方は羽織物が1枚あるといいのかなと思いました。今着ると暑いんですけどね、この日中に上着1枚羽織っちゃうと暑いぐらいなんですが、夜の外出がある方はあってもいいのかなと思います。で遅くになるという時にはちょっと雨もね心配

されますのでご注意ください。まあ、そんなにぎわいのある西区、ここは8軒ですが、まあ、同じほぼ同じエリアのね琴似神社で今日お祭り開催ということです。お祭りシーズンですね。他の地域の、神社などでもねお祭りやってたり、大通公園でもライラック祭り行われていたり、あと、まあ、市街地でもね先週の土曜日には赤レンガ庁舎の前でもねイベントやっているところ見かけたりしました。ちょっと私行ってはいないんですけれども、なんかいろいろね街がにぎわっているんだなって、いい季節だなと思いました。参加できるものには参加したいんですけれども、ちょっとなかなか予定が立て込んでおりましてという感じですね。皆さんはイベントですとか、まあ、街のねにぎわいや神社のお祭りなどねお出かけなさっているでしょうか。まあ、そんな、地域の、話題もお伝えしつつ、ご近所レディをお送りしていきます。番組では地域の出来事、レポート、交通情報、行事予定などお伝えしております。3時30分頃からは子育て応援番組かかってこいプラス、今日も北海道文教大学の佐々木雅也先生と一緒にお送りします。その他放送局からのお知らせなど交えながら夕方5時までお送りします。ラジオ聞きのあなたからのメッセージもお待ちしています。ファックスの方は札幌011-640-3331番、メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp、 お手紙おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目三角山放送局まで。放送局のホームページ右上にもリクエストお問い合わせフォームがございます。そちらからも簡単にメッセージ送ることができますので、ぜひご活用ください。それでは夕方5時まで田島美穂がお送りします。

No hay humo y humo ya sé. Aquí está en el caño, amo te van a hacer.

時刻は3時10分になっております。ここからは西区の出来事をお伝えします。イベント情報もお送りいたしますが、ですね、こちら西の児童会館でお医者さんが子育てサロンにやってくるふれあい広場西の、こちらのご案内をお届けします。6月19日と11月20日いずれも金曜日10時から11時30分まで西野7条3丁目の西野児童会館にお医者さんがやってくるということなんですね。日々すくすくと育つお子さんの姿は愛しい反面、これって大丈夫かなと小さなお悩みがよぎることありませんか。もしかして病気なのかな、病院に連れて行った方がいいのかな、こんな些細なことをお医者さんに聞いたら変だなって思われないかなという、いろんなね、お母さんお父さん方の胸のモヤモヤがあるかもしれませんが、そういうモヤモヤを優しく受け止めてくれるイベントがふれあい広場西野で開催されるということです。現役の経験豊富な小児科医がサロンに直接足を運んでくださることになったという、すごいですね。お医者さんはですね、小樽市立病院小児科医療部長の、小田川先生、小田川康久先生だそうですね。専門は小児科、小児循環器科、感染症、喘息、アトピー性皮膚炎などだそうで、相談対象は0歳から15歳までと、結構幅広くね、小児科だからですかね、乳幼児だけじゃないんだなってね思いましたけれども、参加費は無料となっています。主催は昭和連合町内会女性部ですね。西野児童会館で行われるふれあい広場西野遊びに来ませんかということで、2回このお医者さんがねやってくるということで、1回目が6月19日、2回目が11月20日10時から11時30分までとなっています。そうなんですよね、明らかな発熱とかね、これはもう体調不良だなって、判断した場合には病院にすぐ行くと思うんですけど、ちょっと気になるなとか、なんかこの症状どうなのかなみたいな、病院に行ってもいいのかなみたいな躊躇するその気持ちすごくわかりますね。そういうことね多分あると思うのでね、聞いてもいいかなこんなことって、ちっちゃなねお悩み、なんか不安感とかね、誰かに相談したいけどどうしたらいいかなみたいなモヤモヤを受け止めてくれるということで、これはいいね、ありがたいなと思いますね。お医者さんが来るのって珍しいような気がしますね。保育士さんとか、なんですかね、看護師さんとかは割となんかこう、イベントとかあと、園などでもね触れ合うことがありますし、ね、先生いたりするし、看護師さんもね常駐している園とかもありますけど、お医者さんがいてくれるっていうか、お医者さんに聞いていいっていうのちょっとねありがたいっていうか心強いなと思いますね。本当病院に行くほどじゃないんだけどなみたいな時にちょっと聞いてみたいなっていうことはあると思いますので、いかがでしょうかね。こちらは西野地区の、子育てサロン

ふれあい広場西野からの情報でした。続いて6月20日です。こちらは24件の話題ですが、健康祭り2026 in 24件が6月20日土曜日開催されます。場所は24件地域会議室、24件2条3丁目の24件小学校に併設されています。健康祭り2026は元気を保つ秘訣、それは足腰、お口、栄養、気持ちが元気なこと、高齢期に限らず40歳頃からだんだん身体機能の低下が気になってきます。この機会にぜひご自身のお元気度をチェックして、高齢期になっても健康を保ち、できるだけ介護とご縁がないように年齢を重ねていきましょうということです。9時半開会で、入場締め切りは11時30分。お元気度チェックというのはいろんな測定ができるそうで、骨密度、下肢筋力、基礎代謝、体脂肪、内臓脂肪、握力、片足立ち、脳年齢などの測定ができるそうです。測定終了は12時、入場は無料で申し込みの必要はありません。24県連合町内会主催健康祭り2026 in 24県についてご案内しました。6月20日土曜日の開催で、24県小学校併設の24県地域会議室で行われるということです。どなたでもご参加いただけるそうですよ。以上、イベントのご案内をお伝えしました。

お送りした曲はカーリー・レイ・ジェプセンでパーティー・フォー・ワンでした。時刻は3時20分になるところです。ご近所レディをお送りしております。続いても西区のイベント情報ですが、親子でエコキッズプログラムについてです。小さな子どもとその保護者を対象に、自然豊かな西区の魅力を楽しみながら環境について学んでもらうことを目的に行っている親子でエコキッズプログラム。季節に応じたプログラムを設けることで、四季折々の自然を直接触れ、自然の中で遊ぶ楽しさを感じてもらいます。今年の内容、まずね、決まってきているんですけども、7月11日土曜日開催、親子でエコキッズプログラム in サマーが御殿山公園で行われます。ですね、参加者募集中ということで、西区に在住する2歳3歳の子どもとその保護者10組、未就学の兄弟姉妹の参加も可能ということです。初夏の御殿山公園で園内に隠されたものを見つけるゲームや、園内を散策し行うビンゴゲームなど、さまざまなアクティビティを行うというものです。楽しそうですね。自然に触れ合いながらね、親子でちょっとこう散策をするというね、さらに学べるというのもいいですけれども、6月26日金曜日までに、ご応募ください。6月26日金曜日必着となっています。ホームページ、はがきまたはファックスでお申し込みください。親子でエコキッズプログラム in サマーというイベント名、それから郵便番号、住所、お子様と保護者の名前、振り仮名付きです。そしてお子様の年齢、電話番号、 E メールアドレスを記入しご応募ください。応募多数の場合は抽選です。当選した方にのみ7月3日金曜日ごろに結果をメールでお知らせするということです。郵送でね、送る場合、申し込む場合は西区環境まちづくり協議会事務局までなんですが、郵便番号が 063-8612、西区こと二条7丁目、西区環境まちづくり協議会事務局、親子でエコキッズ係宛てで、ファックスの方は 641-2455、 641-2455 番です。詳しいお問い合わせは西区環境まちづくり協議会事務局まで、電話 641-6926、 641-6926 です。西区の豊かな自然を満喫できる親子でエコキッズプログラム in サマー。こちらはですね、札幌大谷大学短期大学部保育科の学生もスタッフとして参加するそうです。いいですね。お兄さんお姉さんと遊んでもらえるんですかね一緒に遊ぼうって、なんかチラシの方には書かれてますね。7月11日土曜日の午前10時から12時までです。参加費は無料となっています。西区に在住する2歳3歳の子どもとその保護者が対象となってます。いいなあ、こういうイベント楽しそうですね自然と触れ合えるっていうのがまたね、いいなあこのエコキッズプログラムは、今年の秋はまだね出てないですけれどもね、昨年は秋も開催されてましたので、また季節に合わせてね、自然と触れ合えるイベントが企画されるのではないかと思います。またお伝えできる時が来ましたらご紹介します。西区のイベント情報をお伝えしました。

0: 曲はイブでアイオライトでした。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26NC ウィングことにビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: JR 琴仁駅直結

0: ことにファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニックは、西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話0116120-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは、西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 三角山放送局、
3: 子育て応援番組、かかってこいプラスです。ここからの時間は、教育のエキスパート、元小学校教諭で現在は北海道文教大学人間学部子ども発達学科の教授でいらっしゃいます、佐々木雅恵先生と一緒に子育て世代を応援する番組をお送りします。雅恵先生、今日もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: この番組は、子育て関連の悩みごと、困りごとにお答えしたり、育児に関する情報を発信します。我が家のリアルな悩みも共有しながら、子育て世代に寄り添った番組をお送りします。間もなく小学校の運動会、
4: いよいよやってまいりましたね。
3: そうですね、今年うちの学校は5月30日、うん、
4: 30日、
3: はい、土曜日開催、
4: あさってしあさってぐらいですか。
3: そうなんですよ。で、うちの放送局に来てくれてる小学生パーソナリティも5月30日って子が多かった
4: ですね。そうですね、調べてみたら、うん、ほとんどのやっぱり札幌市の小学校、うんうんうん、ここに固まってるようですね。
3: そうですよね、うん、で去年もね、まあ、この時期だったんですけども、うんうん、本当に初めてだらけだった、小学1年生だったので、
4: 新しい1年生はね、ドキドキして運動会迎えてると思いますよ、
3: ね、親も場所取りとかするのかなとか、うん、何時ぐらいからみんな行くのかなとか、いろいろドキドキしながら参加した記憶があるんです
4: ね。そうですか、うん、いや今日は27日ですけれども、うんうん、今までこの5月って結構あったかい日が多かったので、うんうんうん、多分ね、かなりね、練習で疲れてると思いますよ、お子さん。
3: そうです
4: よね、うん、おそらく、まあ、練習始まったのがゴールデンウィーク過ぎくらいからだと思うんですけど、最初ヘトヘトだったんじゃないですか、帰ってきたら。そうでもないですかね。
3: 1年生の時はそうだったかもしれない。
4: そうですか、やっぱりね。
3: 2年生になって、お手紙で、もう連休明けから練習始まりますっていうのは聞いてたので、でもいつも通りにしてるから、あれ、運動会で練習やってるって言うと、やってるよみたいな、なんか結構ちょっと
4: 余裕ですね。
3: そうなんですよ、ちょっとね、なんか去年と違うなっていう感じがあります
4: ね。やっぱりね、今年の5月見ても、ね、やっぱ暑さはちょっと違いますね、いつもと。
3: そうですよね、
4: 自分が現職の頃よりもやっぱ暑いです、毎日。
3: 毎年ね、暑くなってますもんね、
4: いや、まあ明後日もそれを本番迎えるのでね、もうかなり緊張は高まってると思いますけどね。
3: そうですね、まあ、去年は本当に 何が何やらっていううちに終わっちゃったんですけど、今年は競技も何をやるっていうのは事前に聞かされてて知っていて、はい、だからちょっと頑張ってみたいな、なんか、いい記録をみたいな感じで、ちょっと去年何位だったからもうちょっと上に行くといいよねみたいなことをちょっと親的には思っちゃう、プレッシャーになっちゃうかもだけど、
4: いや、 やっぱりね、もうそうやって順位つけることがうんぬんっていう、まあ、いろいろな討論もありましたけれども、やっぱり目標を持つっていうのはいいことで ね、
3: そうですね、
4: 必ずしも1位が最高かったら、まあ1位はいいんですけど、去年よりちょっと良くなったとかね、早くなったとか、そういうことは非常に目標を持つことはいいことで、まあ万が一去年よりちょっとあーってなった時もね、そのまあフォローの仕方をちょっと下準備として今からちょっと、ね、用意しておくと、はい、まあ、子供を激励する意味では、ね、いいんじゃないかなと思いますけどね。
3: そうですね、なんかついね、期待してしまいますけれどもね。で、学校の方でも、まず練習始まるから、夜更かしさせないようにねとか、朝ごはんしっかり食べさせてくださいねとか、
4: なるほど、
3: ちょっと体調管理ご家庭でもよろしくお願いしますというと、運動会に向けて、手紙が来てたのでね、やっぱちょっと学校側も本当に親も一丸となって、
4: そうでしょうね、ちょっと学校長連中にちょっと聞いてみたら、まあ、疲労ももちろんそうなんだけれども、まあ、疲労の一環なんだけど、やっぱり熱中症がやっぱり心配で、屋外で1時間っていうか、まあ45分ですか、学習する、あるいは練習するってなると、かなりやっぱりね、エネルギーを使うらしいんです、子どもたちは ね、
3: そうですね、
4: で、まあ、もちろん水分補給なんか、まあ、当然なんだけれども、

0: が溜まっていくといつも通りの練習でもやっぱりちょっとパタンってなってる子もいるやに聞いてるのでね、なのでやっぱりお家でもね、朝食しっかり食べさせたり、体調ちょっと悪かったら今日は、ね、練習ちょっと休もうかっていうようなこともあってもね、悪くないんじゃないかなと思いますよ。
1: あ、そっか、じゃあちょっと、ね、様子見ながら、休ませてあげたり体力回復させてあげるように、
0: いいと思いますよ、
1: で、あと、競技はね、1年生と2年生で同じ競技をやるらしくて、去年も確かに2年生と合同でやってたんですけど、なんか中身が変わるのかなと思ったら、全く同じことをやるらしく、ダンシング玉入れっていうのと、あのチェッチェッコリって曲に合わせて玉入れする。
0: ダンシングって踊りながら玉入れする
1: んですか？そうなんですよ、途中踊って激しいですね。そうなんです、そして玉入れをするっていうのと、あとあのポンポンみたいなあのチアリーダーの方が持ってるようなあれを持って踊るって、そう曲も同じらしくて、
0: はい、可愛らしいですね。
1: そうですね、それと、かけっこって徒競走やるっていうことで、全く同じなんだっていう、なんかちょっとこう私はまた違うことやるのかなって思ってたら、去年のじゃあ、去年1回やってるから、同じことやるからでもちょっと頑張ろうみたいな感じにもちょっとついなっちゃうんですけど、
0: なるほど
1: やっぱ学校によって競技は
0: そうですね、これ、同じ競技をするっていうのはある程度意味があってですね、例えばその1年生2年生で1年生やって次2年生もやるじゃないですか、2年生は、ね、1年生に教えてあげるんですよ。それ教えてあげるっていう行為が一つの勉強であるってことと、1、2といくと、練習ゼロから始めるわけじゃないので、もう知ってるの で、練習時間がちょっと短縮できるってこともあってね、そういうことがいろいろあってね、一緒にやってると思うんですよ。でその中で、大体運動会の競技って団体競技、個人、あと表現みたいなのありますよね。で表現と今団体くっつけて、その踊りながら玉入れするとかっていうことも考えながらも、昔はお昼またいでお弁当でって一日あったじゃないですか。だけど今練習もそうだし、お家の方のね、来るご苦労もそうなので、お弁当なしでなんとか午前中で片付けちゃおうっていう趣旨もありましてですね、そういうふうにこううまく競技をくっつけてやってるようですよ。
1: あ、なるほど、短縮する意味もね、
0: そうですね、あると思いますね。
1: いやだから去年は本当に可愛くやってたのを、今度はちょっと、下の子ができたのでね、自転車に教えるちょっとお兄さんの姿もね、
0: いいじゃないですか、
1: 楽しみにしてます。
0: いや、いいじゃないですかね、晴れればいいですね。
1: そうですね、であとはPTA からも運動会の時期のお手伝いがね、できる方は申し出てくださいねっていうのがあって、椅子の片付けだったりとか、ゴミ拾いとか、そういうちょっと何か時間がある方は一緒に協力してほしいっていうのに来てました。
0: これね、学校側としては大変助かりますね。本当に PTA さんのお力っていうのはね、この運動会みたく全校の保護者が集まってくるような時には非常に助かります。ちょっと前の話ですけど、この辺ではないかもしれませんが、昔は運動会始まりました、お家の方座りました、終わりましたって言ったら、もうゴミだらけだったことがあるんですよ。
1: そうなんですね、
0: 今はないですよ、多分ほとんどないと思います。だけどその中で PTA さんが最後ゴミを拾って帰るっていう姿を見ることで、子供ももちろんなんだけど、親御さんも、ちょっと、もうちょっとね、チケットね、っていう話になってくる、その話題作りとしてもね、非常に昔はね、PTA さんの活動、ありがたかったですね。
1: あ、そうなんですね、あ、そっか、今なんか お昼ご飯とか挟まないから、そうなんか身軽に行くのでね、
0: ゴミ出ないですもん ね、
1: そうですね、
0: ほとんどね。
1: そうでもそういうなんか こういう皆さんの協力があって成り立ってるんだっていうのが分かるのでね、
0: そうですね、やっぱ一大行事ですんでね、実は運動会の当日の前にですね、エンカル巻きってのがあって、学校のグラウンドの土の質にもよるんですけど、非常にこの砂ぼこりが舞いやすいグラウンドには、塩化カルシウムですか、を撒いて、土を落ち着けるっていうことをするんです、それを撒く作業っていうのが非常に疲れましてね、これ先生方でやるんですけど、放課後に、グラウンド一面にその白い粉をずっと撒いていくっていうのがね、もう大体1時間 くらいずっと外でスコップ持ちながら、
1: 大変、
0: 女の先生も男の先生もみんなで総係でやるんですよ、
1: はいはい、
0: その作業がもう本当辛くて辛くてね、自分の時も、
1: はい、これ運動会の時期にやるってこと
0: ですか？2回やるんです。
1: あ、そうなんだ。
0: 練習始まる頃と、直前と。
1: あ、そうなんだ、うん、そのままではできないんですね、やっぱ1年経って。
0: そうなんです、もう全部いなくなっちゃう。

0: ですよ。で必ずね、今もう撒いちゃったからないかもしれませんけど、はい、5月の初め、まあ、4月の終わりぐらいになったら、うんうん、まあ、札幌市から支給されるので、グラウンドの片隅にね、白い山が、あの、そのなんていうの、エンカルシウムがこう重なった米袋みたいなのが山になって、多分あると思います、どこの学校でも。
1: 初めて聞いた、うん、 そうなんですね、
0: それを撒くのが本当に大変。
1: そうなんですね。
0: 大変、
1: それ始まる前にそういう準備段階があるってね。
0: それが嫌で、もう運動会嫌だって先生もいるぐらいだって。
1: エンカル巻きが嫌だって。
0: そう、ベタベタになるんです、あのシューズも、あのジャージもベタベタになるんですよ、まあ、あの土をくっつける、ね、作用ありますから。
1: そこそこ、うん、
0: で穴も開いちゃうし。
1: はあ、そうなんですか。
0: もう本当に大変なんですよ、運動会って。
1: あ、じゃあ授業終わって、その平日の放課後の時間帯にや
0: る、うん、そうなんです。それも雨降ってたらできないので、晴れてて、はいはい、土日で解けるように金曜日の夕方からやるんですよ、ね。
1: そうなんだ、知らなかった。
0: まあ、今度ね、4月頃見ててください、はいはい、グラウンド、
1: う
0: んうんうん、先生方巻いてる時あると思います。
1: あ、そうなんですね。はい、じゃあそれ全グラウンドでやるんですね、うん、小学校
0: で。あの、科学大学ってあるじゃないですか、うんうん、あの北海道科学大学さんの学生さんがね、ボランティアで、テイネクなんかをね、あの放課後来て手伝ってくれたりするんですよ。ありがたいんですよ、
1: ね、いいですね、それ。また若い力でね、はい、助かりますね。
0: 本当に助かりますね。
1: あ、知らなかった、うん、運動会にもいろんな場面とかね。
0: そうなん、先生方の ね、影の力結構あるんです。
1: うん、本当ですね、うん、もう本当に無事ね、成功して。
0: あ、本当ですよね、せっかくね、あれですから ね、
1: ね、そう、うん、また雨でね、延期とかになると大変ですもんね。
0: 嫌ですね、本当に嫌ですね。
1: また椅子並べたりとかね、準備して。
0: いや、本当ですよね、
1: うん。で、まあ、去年の運動会、うちの子もね、すごい張り切ってたんだけど、うん、やっぱり終わった後がね、もうすごく疲労感が強かったので。
0: ありますよね、うん、そうなの。あの、疲労感やって、ああやった終わった、運動会終わったっていう、うんうん、その感激ももちろんいいんですが、うんうん、やっぱ運動会ってのはその体力作りの一環でありますからね。これから体力作りがますますあの続けていかなきゃならないことなので、まあ、疲労を一回回復したらですね、あの運動会の前ぐらいとは言わないけれども、体力をまあ持続する、維持するということが非常に大事でね、夏の暑い時は無理することはないけれども、体力の維持っていうのはね、運動会をまあきっかけに、そこからスタートぐらいの考えがいいんじゃないかなと思いますね。
1: そうですよね、うん、確かに。なんか新1年生とかはね、もう入ってすぐ運動会あるような感じな、ね、
0: じゃあ終わりってなっちゃったら体力作りいきませんからね。
1: はい、じゃあまた継続していく、なんか通過点なのでね。
0: そうです、そうです、う
1: ん、じゃあ またね、皆さんも張り切って楽しいと思いますけどね、はい、親御さんもサポートを
0: お願いしたいと思いますね。
1: はい、今日は運動会テーマにお送りしました。
0: はい、頑張ってください。
1: はい、増田先生、ありがとうございました。番組では育児に関して、こんなことで困っているといったお悩みや、増田先生に聞いてみたいことを募集しています。メールの方はリクエスト@山.co.jp、ファックスの方は011-640-3331 までお寄せください。
2: 白い恋人は誕生から46年以上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐに。いち早く。
7: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
8: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
9: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華

か商品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は3時44分になっております。ご近所レディオ田島美穂がお送りしています。今日のかかってこいプラスは運動会に向けて の先生からのアドバイスなどをいただきましたが、ね、ちょっと週末のお天気が怪しいので延期となるかもしれませんね。日曜日は晴れマークなんですけどね、まあ、学校によって違うかもしれないんですが、うちの子が行っている学校は土曜日、運動会がね、お天気が良くなくてできなかった場合は次の日の日曜日5月31日に行うんですね。日曜日は晴れなんですけど、土曜日に雨降るとこうグラウンドの状況とかでね、次の日も影響あったりするのかなって思ったりしてね、何日か延期しちゃうかなって、まあ、翌日にずれ込むだけならまだね、土曜日が日曜日になるならね、うちも都合がつくんですけどね平日とかになっちゃうとなかなか行けないかもっていう、どうなるんでしょうか、ハラハラしております。さてメールをいただいておりますのでご紹介します。直樹さん、ありがとうございます。みほさん、こんにちは。こんにちは。東京は曇り空ですがジメジメして暑いですというね。いやー、もう本州は暑さプラス湿度もあって大変ですね。これからね、もっと過酷になりますね。お疲れ様です。先週は中学校の体育祭がありました。小学生と違って走り方とか力も迫力が違いましたと。ああ、中学校もそうか。本州もこの時期、もしかして2回あります、春と秋どうなのかな。私が子供の頃は春と秋にあったんですけどね、体育祭。1回だけなのかな。まあ、ちょっとね、この時期と10月とかそれくらいみたいな感じなのかな。お疲れ様ですね、子どもたち本当運動会シーズンですね。やっぱりね、体格も違うし、なんか中学1年生と中学3年生でまたなんかね、経験値も全然違うからね、なんか中3ってちょっと大人の階段登ってる感じがするけど、中1ってまたなんか子供からね、一つどこ段階上がったよくらいの可愛さが残ってる感じがしますからね、だいぶね、今までと違うなっていう風に思われますよね、きっとね。そして今週の土曜日、小学校の運動会があります。暑さと気温が気になりますと。直樹さんも東京も今週土曜日なんですね。もう全国的にそうなのか。そうか、まあ、大変ですね。こちらも去年はめちゃくちゃ暑かったんですけど、同じ時期でね、今年は、ね、雨模様なのと肌寒そうだなって感じなんですが、東京は暑いでしょうね本当熱中症に気をつけて、もう子どもたちもだしね、親御さんもね、先生も気をつけてほしいですね。無事開催されるといいですね。そして最近ヨッシーの一番くじがコンビニでも始まり、三男のためにたくさん引いてしまいました。ヨッシーのガチャガチャはまだ遭遇していませんという。ヨッシーの目印キーホルダーみたいなやつですよね、多分。ガチャガチャすごいらしいですねなんか札幌でもものすごい並んでいるところをこう見かけたよっていうのを聞きましたけど、私はそれちょっと買うつもりは、買うっていうの、ガチャガチャ回すつもりはなかったから、へーってぐらいしか思ってなかったんですけど、絶対欲しいっていう人はね、大変ですよね。あれは本当に欲しい人たちが並んでいるんだろうかっていうね、なんかね、子供たちが欲しくて並んでるならいいけどね、大人がそこから何転売みたいな感じで並んでるんだったらちょっとね、許せないなって思いますけど、本当に欲しい人がゲットできる風になってほしいけど、どうしたんでしょう。

ね、あんなに盛り上がっちゃってね。ヨッシーすごい人気なんですね。コンビニでも一番くじやってるんですね。こちらはね、引けたようですけど、何が当たったんでしょうか。では今から明日の朝まで仕事に行ってきますと。で、今週は双子はワクワクチャレンジ広場というミニ児童会館のようなものに放課後行っていますと。あ、学校帰りの過ごす場所、遊び場なんでしょうかね。児童館のようなところなんですね。いいですね。なんか世界が広がりますよね。成長するにつれてね、新しい場所とか出会いがあってね、いろんな経験積んでほしいなと思います。直樹さん、メッセージどうもありがとうございました。そして、ポンタさんからもいただいております。ありがとうございます。こんにちは、美穂さん、こんにちは。今日はお祭りをされているのですね。小雨ぐらいだといいですね、ということでね。今日ちょっと夜遅い時間に雨のマークで、今はね降ってないので、今のこう夕方対はね、いいんじゃないでしょうか、ちょうど。小学生たちも2時半ぐらいかな、学校終わってからね、琴仁神社のお祭り放課後に行くっていう子たちがいましたのでね、今はちょうどいい、気温的にも空模様的にも良さそうっていう感じ。曇ってはいますけどね。で、運動会無事できればいいですねって、本当そうですね。で、美穂さんのお子さんも神社のお祭り行くのかなということですけどね。うちはね、ちょっとこのね、琴仁からは自宅が遠いので、この琴仁神社のお祭りには来ないんですけど、でも家の近くの神社のお祭りもそろそろ時期なので、うまい具合ね、日程が合えば連れて行きたいなと思いますね。そして愛媛は曇り空で夕方には晴れてくるようですと。先週は子どもたち様子どうでしたかということですね。元気に過ごしているんですが、なんか咳の風がちょっと出てきてるのかな。なんか私もゴールデンウィーク頃はね、なんかこう喉がイガイガするような、熱も、まあ、だるさも何もないんだけど、咳が出るみたいなね、そういう風邪だったのかなっていう時期があったんですけど、同じような感じ、もう全員、家族全員元気になってたのに、急に長男が咳をねし始めて、でちょっとクラスでなんか流行ってるのって聞いたら、わかんない、子供からの情報はだいたいわかんないことが多いんですが、わかんない、ただ体調不良で休んでいる人はいるというふうに言ってたので、なんか流行ってるのかなと思ってね、嫌だなと思ってます。なんかちょっと前にもね、福岡で謎の、咳とか出てましたよね。謎のって言われると、なんかその得体の知れないもの感がすごいから、なんかね、特定されてるならね、対処しようがありますけどね、謎の風邪とか謎の咳って言われるとちょっと嫌だなって思いますけどね。なんかこう花粉みたいなのとか黄砂みたいなのとか、そういう大気の何かなのかなっていう気もするんですけどね、まあ、ウイルスなんでしょうか、ちょっと分かんないけど、本人元気だけど、ちょっと何ですか、寝る前とか朝起きた時とかに咳が出たりする、ね、市販の咳止めの薬を飲んでいるところです。でポンタさん、先週デジカメが故障して、いつものカメラ屋さんに行くと型が古くて部品がないようなので修理はできなさそうでした。久しぶりにフィルムを現像に出してきましたっていただいてますね。フィルムはなんか懐かしいですね。私もこう大人になってからデジカメでね、写真撮ったりするようになって、今度はもうスマホの方が性能いいんじゃないかなみたいな、まあすごくいいねカメラはね、そっちの方がいいんでしょうけど、まあ、自分で撮る分には、あ、スマホの方がいいかもなっていうようになって、デジカメも使わなくなっちゃって、今はスマホでしか写真撮らないんですけどね。フィルムってすごい懐かしい。なんか中学生高校生ぐらいまではなんかね、そういうフィルム出して現像してみたいなのを家でもやってたなって思いましたけど、なんか今またね、使い捨てのカメラが流行ってたりとか、若者にね流行ってたりとかするらしく、売ってますよね。
まあ、それじゃないでしょうけどもね、フィルムを現像に出してきたってことなので、そうなんだ、いい写真撮れ

ましたでしょうかね。デジカメはじゃあ修理できないってことは新しいの買わないといけないのかなって、また出費がなみたいなね、この物価高の時期に大変なね、あんまりお金

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34。 ご予約は電話011-624-6355。 たくみパンで検索。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品

店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。

時刻は4時5分になっております。三角山放送局からご近所レディオ田島美穂がお送りしております。ちょっと今日は運動会の話題をお伝えしておりますが、ね、ちょっとお天気が心配という感じなんですが、さっきのね直樹さんのメールにもありましたが、東京もね今週の土曜日ですか、運動会ということで、先週は中学校の運動会だったということでね、もうそういうシーズンですよね全国的にそうなんですね。私子供の頃は運動会ってあんまり言わなくて、体育祭、さっき直樹さんのメールにもあった体育祭の響きがそっちの方が馴染んでいる感じでね、体育祭って呼んでたなってね思ったんですけど、まあ、こちらでね、なんだ、子供が生まれてこういう学校行事に参加するようになったら、あ、やっぱり運動会なんだって、ね、地域によって違うのかなって思いましたが、で、まあ、そういうシーズンではありますが、うちの子はですね、すごく競争心がね強いというか、負けたくないみたいな、負けず嫌いみたいなところがあって、そういう、徒競走とかチーム対抗とかね、そういうのになるともう絶対負けたくないみたいな、そういう気持ちは強い、気持ちだけは強いんですねで去年も、徒競走で1年生も50メートルだったかな、まあ、直線を走るんですけど、6人ぐらい、6コースでね、まあ、6人で一斉に走るっていうのをやって、練習の時もね同じメンバーで何回か走って、もう6人中ね5番、今日は5番目だったとか4番目だったみたいな、あんまり自分の中では納得しないみたいな感じで、で本番も確かね4番か5番か最下位ではなかったけど、まあね、自分としてはもうすごく速く走ってるつもりなんだけど、自分的には納得いかないみたいな結果だったようなんですよね。で今年もかけっこ、徒競走にかける思いは強くて、まだ運動会始まってない時期から、運動会のね練習も何にもやってない時から、クラスで今一番速いのは何々なんだけど、何々に、まあ、何々ってお友達の名前なんですけどね、何々くんが速いんだけど、まあ、その子に今日鬼ごっこで逃げ切れたんだよねとかね、なんか断るごとに自分ちょっと速くなってる気がするみたいなことをね節々で言ってきて、そうなんだって。でも実際にタイムを測ったりしてるわけでもないし、鬼ごっこだから遊びだろうし実際のとこね、もう実力差はどうなのか分かんないなって思ってたんですけど、また今年ね運動会シーズンで練習もやっている、で走るメンバーも決まったよってことでお知らせも届いて、6人でねまた6コースで自分は何番目のコースを走るんだって気合が入っております。で、まあ、ちょっと結果がね思ってたのと違ったなみたいなので去年少し落ち込んでたので、今年はかな、まあ、もうちょっと頑張りたいみたいな、で私も親的にもね頑張ってくれたら嬉しいなって、結果がまたね伴ってると嬉しいなって思うんですが、まあ、正也先生は結果が全てじゃないで、もしね思った通りにいかなかったとしても、それをこうサポートする側の親の準備も大事だよって言っていたので、親的にはいろんな場合のこう想定をしておかないといけないのかなって思うんですが、まあ、つい期待しちゃいますよね。で今ちょっとした工夫で足が速くなったりとか、なんかこうコツみたいなのをね教えてくれる、なんかトレーナーの方がやっている動画サイトとか、まあ、いろんなところでアップされてて、まあ、ちらっと見たらなんか本当に家でちょこっと夜寝る前とかに取り入れてみるだけでできるようなものがいくつもあって、ちょっとやってみようかってそれで本当に速くなるかどうかは分かんないけどやってみるって言ったら、もうやりたいっていうことでね、家で本当

ちょっとしたことなんですけど、お家でできる練習っていうのをなんか5つやっています。だからステップ1からステップ5まであるんですけど、まあ、いろんな人がいろんなやり方を提唱しているので、我が家はこれやってるよっていうだけなんですけど、まず一つ目はですね、手のひらを万歳した状態で、手のひらをなんだ上に向けてね、で万歳した状態で片足、まあ、ケンケンですね、片足を上げて、万歳した状態でケンケンするっていう。でその万歳した状態のケンケンは同じ位置で移動はしない、動かない、まあ、ただその同じ場所でケンケンするっていうね。でそれをねやってます。万歳ケンケンっていうのをまずやってますね。でまあね、これはなんか推進力と今上へこうジャンプ力、推進力がアップするらしいっていう。そしてあのステップ2っていうのは、かかとを、両かかとを浮かせて、こう壁押しみたいな感じで、私はこれ私を押してもらってるんですけど、私自身も踏ん張って、こう腰のあたりにね子供の手を置いてもらって、子供が一生懸命私を押すみたいなやつをやっていて、まあ、これ壁でもいいと思うんですけどね、その押すときに足がちゃんとこう、右足と左足が上下に分かれるような、縦に上下に分かれるような感じ、なんか足でグーチョキパーをするときに、足でグーチョキパーのじゃんけんするときにチョキの形ですね、チョキの形でかかとはなんかね浮かせて押す、この浮かせるっていうのが難しいらしいですね。これちょっと家でやってみて、私も倒れないように押されないように一生懸命踏ん張ってるんですけど、これが前傾姿勢を作って地面を押す、地面のプッシュ力が上がるっていうそういう、まあ、効果なのかな、まあ、そういうふうに言われているらしい。で3つ目は壁を、これは本当に壁を押す、壁を押すんですけど、右左右っていう感じで足を交互に 1,2,3 って、壁を押しながら足上げみたいな感じですね。 1,2,3 のステップで、その3の時にストップする、ちょっと止める、 1,2,3 ストップで、またなんか右左右でストップ、左右左でストップみたいな、この 1,2,3 のステップで、その時もストップした時にかかとは浮かせて、つま先は前に向けるんだそうですね。これもやっぱりかかとを上げるとか、つま先を前に向けるっていうのがねちょっと難しいらしくて、まあ、無意識に、つま先が下を向いてたりとか、ちょっとなんか横外側のね向いてたりとかする、ちょっとねうちの子は走り方が横にこうブレる感じなんですね。縦に手を振るっていうよりは横に手を振ってるような感じで、だからこうブレてるのかなと思うんですけど、まあ、そういうのをこう直して、癖をねちょっとこうブレないようにしてくれるかなって気がするんですけど、これは壁を押しながらやるそうです。足の切り替えのスピードアップと、あとこう体幹、ブレない体を作るっていうねためにやっています。あと4つ目はお尻歩きっていうのがあるんですけど、座って床に座って足は伸ばした状態で、お尻だけで歩くお尻を右左右左って動かして前に進んでいく。で手もつけていいんですけど、お尻歩きが意外とできないんですよね。私はできるんですけど、どういうことみたいな、なんかお尻で歩くってどういう意味みたいな感じで、なんかそのまだ体の使い方が うまくこうできない、こう指示というかね、こう説明してもこう意味がわからないみたいな感じでうまくできなくて、なんなら下の子の方が、これ保育園でやってるみたいな感じで、下の子の方がほらこうやってやるんだよって1212ってお尻歩きをしていて、確かになんか保育園ではこういうことをやってたような気がするって、あなたも保育園時代やってたんじゃないのって聞いたら、やってないって言ってましたけど、このお尻歩きはね、背中をまっすぐにしてお尻の力で前に進む、力強い一歩を出すための筋力アップになるらしいですね。で5つ目、最後うちがやっている取り入れている5つ目は正座をした状態で腕を振る。これは簡単ですね、別に進まなくてもいいし、ただこれもやっぱり正座して、背筋を伸ばして右左ってこう手をね振るだけなんですけど、なんかこう振ってるとなんだろうな、すごく体全体が上半身が、ね、揺れちゃうんですよね。だけど多分そんなにこう揺らせないで縦に
振るっていう風に意識するようにやっています。まあ、そんなことでちょっとした家で

と寝る前の15分ぐらいかな、やってちょっと今日もやってみるかってやってみてるんですけどね、どれぐらい効果があるのか分かりませんけど、無意識に走ってる時、なんか例えば下の子がお兄ちゃんを追いかけてキャーって逃げてる時とかの方が自然な走りをしていて、うちの長男はね自然な走りをしてるんですが、いざじゃあ今から競争するよ、よーいどんって自分は今すごく速く走ってるんだみたいな意識をして走ってる時にすごくこう力が入っちゃうのか、手が横にぶれたり、なんか何ですか、手を握って走った方がいいんじゃないかなって私は思うんですけど、手を開いた状態でチョキーンって感じでシャキーンって感じで走るんですよね。なんか男子ってそういう感じだったなって、子供の頃そんな感じで速く走ろうとしている子がいたなって思って、でなんか自分の子に重ねてしまうんですけど、そういう風に意識すればするほど力がなんだろうな、こもっちゃって力を入れて硬くなっちゃうような気がして、なんか自然にね鬼ごっこしてる時の方がなんか、あその走り方がいいんじゃないのって言ったりするんですけど、それはなんか無意識にやってるんですよね。まあ、だからいざ運動会今日は早く走るぞみたいな気合を入れている時だと力が入っちゃうのかなって、まあ難しいですよね。まあね、すごく本人は頑張る気、やる気満々な今なんですけどね、来週はどうなっているでしょうか。まあ、無事にそもそもね運動会が開催されているかどうかってところもありますけどね、お天気あんまり崩れないで予定通りあればいいんですけど、まあ半端にね、なんか学校ごとによるかもしれないけど、うちの学校はこのあと雨が止む予報だったら1時間ずらしますとか、なんかそれとか途中までやったけど、天気が崩れちゃったので中断しましたっていう場合はこうなりますみたいな、なんか中途半端にやる場合の想定もあるんですよね。それだったら延期しちゃって最初からやった方がいいんじゃないかなって思ったりするんですけど、なんかまあね、いろんなね方法を考えてくれているんだなと思うんですが、どうなるでしょうかねという、まあ、本当に微妙な、明らかに雨だなっていう感じでもまだなさそう、ただ前の日がね雨だったりするからちょっとグラウンドの状態も良くなさそうだなって、延期かなって思ったりはしております。さて1曲おかけします。ちょっとかけっこに関連しまして、ビーズでラン。

0: お子さんのことで悩んでいませんか？
1: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
0: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいように電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
0: 悩みいよう。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
4: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。

時刻は4時23分になっております。おはがきをいただいております。ゆみさん、どうもありがとうございます。おはがきちょっとご紹介しますね。5月21日木曜日、近代美術館のポケモン工芸展に行ってきました。工芸の技によって金属や土、木など様々な素材から生まれたポケモンたちはどれもお見事。信楽焼のリザードンの壺や藍色の染め、つけ皿のキャモメ、タマンタ、ポッチャマやピカチュウのタイルに着物まで、工芸品好きの私はどの作品も感動の連続でした。26日火曜日、もう昨日からですね、からの後期展示も楽しみですといただいてまして、このね、おはがきがですね、キャモメやポッチャマ

様たちの付け皿のこれお写真ですね。この工芸店のお写真ですね。タマンタキャモベポッチャマの染め藍染めの染め付け皿なんですね。すごいおしゃれ、立体的、これ使ってはいけないですよね、きっとね。この何ですか、付け皿ってお醤油とか入れるやつですかね。工芸作品だから使用するわけじゃないんだよね、これ見て楽しむとかそういうことですもんね。なんかちょっとどこにお醤油入れるんだろうって今一瞬思っちゃったけど、そういうことじゃないですね、きっとね。これは作品ですもんね。すごーい、ポッチャマかわいい。いやー、なんかこうお皿の中がお皿が海みたいな感じになって、なんかそこからポッチャマがピョンって飛び出てきてるね。なんかすごいお皿に埋まっている、お皿が海みたいな、すごく素敵なね作品ですね。あ、こういう可愛いのもあるんだ。うちも我が家もまだ行ってないんですけど、行くつもりではおります。もうね、地下鉄の何ですか、車内にまだ始まるだいぶ前、冬ぐらいからかな、そのポケモンのこのね工芸店のポスターが貼られていて、不思議花のすくドーンと大きいこう迫力のある、作品がね、なんですかこれは、何でできてるんだろうな、まあ、その不思議花っていうポケモンの、を作品にした、それをポスターのね、なんかこうメインビジュアルになってるのかな、ミュウツーとかもなってますよね、まあ、その不思議花がこうドーンとポスターに使われてて、もうやっぱそれ見るとね、子供たちはなんかポケモンのイベントあるの面白そう、行きたいって言ってたんですけど、これはね遊び場じゃないんだよ、見るその作品をね見るっていう展示会だからねって、触ったりするわけじゃないんだよって、その作品のねこうすごいところを、あ、こんな風にできてるんだねって、見るだけだからねって分かってるよって言われたんですけど、だから行こうとは思ってってまだ行けてないんですけど、もう後期になっちゃってるんですね。6月21日までだそうで、4月25日に始まって6月21日日曜日までとなっております。北海道立近代美術館、9時半から夕方5時まで、入場は16時30分、午後4時30分までとなっております。行かなければ行かなければ、なんかリスナーさんもね行ってきたよっていうのを別の番組でね、メールなど紹介されてるの聞いてて、楽しそうだなって思ってリスナーとして聞いてたんですけれどもね、なんか工芸店だからやっぱり細かいね作業だったりとか、表現がね芸術作品なんだなっていう、まあそういうモチーフはポケモンだけど、その技はね本当にすごいものなんだなってね、すごいですね。なんか素材もね、さっきユミさん書いてましたけど、金属や土や木などさまざまな素材からポケモンを作り出しているっていうね、なんか思っている自分の中ではいつもはぬいぐるみだったりとか、まあ、アニメの中の二次元だったりとか、あとは、まあ、ちっちゃなねフィギュアとか、まあ、そういうのもお家にあるようなものをイメージしていたけども、全然何ですかね、違うもの別物なんだろうなって思って、ね、見に行ってみたいなと思いますね。なんかすごい本当芸術作品としてね見ていきたいと思いますが、ホームページとかチラシとかで、まあ、そういうポスターとかでね出ている一部を見ると本当に迫力がある。で何ですかね、宝石みたいな、なんかキラキラした石を使ったものとかもあって、ちょっと今私もホームページ見てたんですけど、サンダースってうちにもぬいぐるみがあって可愛らしいんですけど、あれ思ってたのと違う、すんごい怖そうみたいな感じのサンダースの作品が今出てるなって思って見てました。あとピカチュウの森っていう、これは絵なのかな、なんかピカチュウの可愛らしいピカチュウがいっぱいなんか書いてある、で黄色のね絵というか色でね表現されている作品とかがホームページではね、こういうのが展示されますよっていうのが紹介されているので、ちょっとちらっと見ておりましたけどね、なんかいろんなポケモンに出会えそうで楽しみです。

元国宝から若手作家さんまで20名のアーティストがポケモンというテーマに挑んだということで、その真剣勝負の結果はいかに、美と技の発見をぜひお楽しみくださいとあります。すごいですね。2023年に石川県で開幕以来、全国各地で反響を呼んでいる工芸展で、ついに北海道での開催となるということで、ね、4月25日に始まってるけど、そんな本当だいぶ前からなんか告知してたなって思って、ね、だいぶ力が入ってるんだろうなと思います。かっこいいのからかわいいのまでたくさんいそうですね。ゆみさん、メッセージありがとうございました。ポッチャマとキャモメかわいい、タマンタもかわいい、ね、染め付け皿だそうです。あ、染め付け皿だからって、付け皿ってなんか勝手につけあの何ですか、小さな小皿の付け皿のイメージだったけど、染め付けの染め付けっていうことの感じの、ね、そういうことですね。すいません、なんかちょっと私が混乱してしまいました。メッセージをご紹介しました。おはがきでいただきました。ありがとうございました。

時刻は4時32分になっております。先ほどおかけした曲は、ですね、王宮のホルンというドラゴンクエスト7の、挿入歌っていうんですか、ゲームのね、7で出てくる王宮のホルン。私ホルンの曲を探していたんですね。キノテアサロンコンサートでね、ご紹介するときに、CM で流れている曲、キノトヤコンサートのね、今回のお知らせの CM に流れている曲もホルンの曲なんですけど、クラシックのね、他にどんな曲があるのかなって調べていたら、ちょっと王宮のホルンって、あ、ドラクエでそうだよねって思って、ちょっと今かけてみたんですけど、これちょっと数日前に選曲したんですよ。なんだけど今日かけようと思ってたら、今日はドラゴンクエスト40周年のなんかそういう記念日なんですね。そうだったんだってだから今日はたまたまでしたけれども、今日のでもトークインクローゼットでもね、吉田ひろみさんがドラクエの曲をかけてるなって思いましたが、そういうことだったんですね。ドラゴンクエストではこういうちょっと本当にトランペットとかホルンとかよく出てくるんですけども、王宮のホルンというね、とっても素敵な曲があったのでかけてみました。まあそんなちょっと今日は記念日でもありましたけれども、キノトヤサロンコンサートのご案内をします。この曲を演奏するわけではないんですが、ホルンってね、こういう音色でなんか高級感というか、なんかね、本当に王様みたいな、なんか今王宮のホルンだからそう思ってるだけかもしれないけど、なんかちょっと高貴なイメージがありますね。で、今

今回木の手サロンコンサートはホルン奏者が2人そしてピアノ奏者1人3人でアンサンブルを組んで演奏となります。ホルン奏者の島方春康さんと森のぞみさんが出演し、ピアノは岩井沙織さんです。で演奏予定曲目は、浜辺の歌やバートバカラックの雨に濡れても、あとはですね、ホルンの曲でシビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、そしてグラズノフの夢などを予定しております。ホルンの、ね、演奏だからなんかちょっとこう迫力あるイメージがあるんですけれども、ね、どんな感じになるでしょうか。初めてホルンの演奏木の手やサロンコンサートで行いますね。6月25日木曜日開催、場所は八軒中央会館です。西区八軒6条西2丁目です。開演が午後3時、もうおやつの時間の午後3時ですよ、会場が午後2時45分となっています。で料金が洋菓子木の戸屋さんの焼き菓子付きで3500円、税込み3500円です。島方さんは、なんかとっても楽しい方だそうで、私はちょっとね初めてご一緒するんですけれども、岩井さんはね木の手サロンコンサートに何度か出ていただいてるんですが、岩井さんのお話によると島方さんとっても明るくこう朗らかな方だよっていうことで、素敵なねお人柄だそうですけれども、ホルンとの出会いが、中学1年生だったっていうことで、そのまあ、ホルンに出会ってこれはと衝撃を受けたそうです。そして、音楽を学ぼうということで本格的に学ぶということになり、先生についてね、楽器を学んだそうで、で学校は国立音楽大学で、その後オーストリア国立グラーツ音楽大学に入学されて、ウィーン劇場連合オーケストラという、こちらは現ウィーン劇場連合オーケストラですが、この島方さんが入団された時はテアター・アンデア・ウィーン劇場管弦楽団という名前だったそうです。こちらに首席奏者として入団されました。で第1回 PMF に参加後、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、およそ35年在団されて昨年6月に退団。これまでに、ウィンフィル首席の方などにも支持されたということです。で現在は札幌大谷大学北昌大学で非常勤講師をされている、そして演奏活動も行っているということです。で森のぞみさんは札幌大谷大学を経て平成22年度札幌市民芸術祭新人音楽会などさまざまなコンサートに出演、2012年 PMF オーケストラや日本フィルハーモニー、その他東京でのオーケストラにエキストラ出演、現在は札幌を中心に道内でレッスンや演奏活動を行っています。そして岩井沙織さん、ピアノの岩井さんは札幌大谷大学、短期大学音楽科ピアノコースを卒業され、専攻科を修了、札幌市民芸術祭新人音楽会や三岸幸太郎美術館ミニリサイタルなど多数の演奏会に出演、第6回横浜国際音楽コンクールアンサンブル部門2台ピアノの部にて第3位入賞、現在札幌室内歌劇場メンバーや札幌音楽家協議会会員としても活動され、ピアノの講師や演奏活動を幅広く行っていらっしゃいます。この3人が八軒中央会館で木の戸屋サロンコンサート出演してくださいます。まあ、大きな、ね、ホールとは違いますので本当に間近で演奏を聴けますし、この演奏者の方が曲の解説などをしてくれるんですけれども、それがまたいいんですよね。こう親しみある感じで、演奏会楽しんでいただけるのではないかと思います。チケット事前にお求めいただく場合は三角山放送局で、チケットを、ね、取り扱っておりますが、予約もできますので、お電話1本で、ね、ご予約しておいて、当日会場でチケットと料金引き換えということが可能です。
電話番号は 011-640-3330

0460-3330、三角山放送局までご予約ください。当日券のご用意がありませんので、これ焼き菓子もね、参加される人数お客様分ご用意する関係で、事前にご予約だったりチケットをお求めいただいているので、当日券ではなくて事前のお求めをお願いします。ご予約もね可能ですからね。6月25日の紀ノ戸屋サロンコンサートのご案内でした。ちょっとこのね王宮のホルンを選曲していたら、なんかすごく懐かしくなって、ちょっとまた紀ノ戸屋コンサートと話がちょっとずれちゃいますけれども、ドラクエをね、もう本当になんか子供の頃にお兄ちゃんとか、まあ、妹もいたので兄弟でやってたなって思ったり、大人になっても自分でそういう何ですか、ゲーム機、買えるようになって買って、やっぱりやるのはドラクエだったなって思ったり、ドラクエかマリオかみたいな、あんまりこう幅広くなくて狭いんですけどね、やってたなって思って懐かしくて、でドラクエ40周年だって今日ニュースで知って、ちょっとって妹にBTS にも一緒にいた妹にね、なんかドラクエすごい今コラボとかいろいろやってるんだねって言ったら、そうだね40周年だらしいもんねって妹もね、そのニュースを見てたらしくね、なんか今日は他にもいろいろコンテンツなのかな、なんか情報のね解禁があったりするらしいですね。今日お昼12時にドラクエの40周年記念ページがオープンしたらしくて、今日は夜10時にも何かしらお知らせがあるらしいね。今日はドラクエの日なんですねですごく懐かしく思って、ちょっと王宮のホルン聞いてみたんですけど、もう一曲聞いてみようかな。ですね、いろんな本当もう名曲いっぱいありますもんね。もうどんな曲も好きなんですけど、やっぱりこの、お城とか お城に入ると流れる曲とか、町に入ると流れる曲とかね、そういうのがちょっとやっぱ印象に残ってるんですけど、その王宮系はさっきかけたから、王宮のトランペットじゃないよ王宮のホルンはさっきかけたので、じゃあちょっと違うのにしよう。ですね、街角から夜のねこう、眠るそのそして広場みたいな感じ、ちょっと続いていく憩いの街角っていうのをおかけしたいと思います。ちょっと途中になっちゃうかもしれないですけれども、これはねこれもドラクエ7ですね、ドラクエ7エデンの戦士たちからお送りします。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
3: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。

時刻は4時50分になっております。三角山放送局からご近所レディオ田島美穂がお送りしてまいりました。外はねちょっと曇り空ではあるんですけどね、雨などは降っておりません。今日はちょっと夜遅くから雨の予報が出ておりまして、明日木曜日そして金曜日も雨のマーク、土曜日もねちょっと 70% ぐらいになってますね。結構高めの、降水確率になっておりますね。で、気温は明日は22度、最高気温22度、金曜日は16度、土曜日は18度と20度下回ってますので、雨も降るとねちょっと体感的にも寒く感じるのかなと思いますね。体調管理お気をつけください。さてですね、昨日のニュースでちょっとアメリカのね、アメリカンミュージックアワーっていうねアメリカの、音楽なんですかアワードのそういう、大衆音楽のね、そちらの授賞式っていうんですかで、アーティスト賞っていうので BTS が受賞したっていうことでね、またニュースを見かけました。アメリカの三大音楽授賞式の大賞部門を受賞、4年にわたる兵役空白期を完全に消し去ったということでねニュースに出てました。で、メンバーがねこう受賞式で、コメントしているところとかもね出てたんですけど、ちょっと私も断片的にしか見れていなくてね、なんかまたねこういう賞を取って、しかもワールドツアーの最中ね、すごいスケジュールだなって思いますけどね、その合間にまたこうメンバーの皆さんが、動画アップしてくれたりとかね、なんかいろんな SNS も更新してくれたりとかして、本当いつこういう、ね、暇があるんだろう、暇はないと思うけど、ね、わざわざこう作ってね送って、ファンの皆さんに向けて発信してくれてるんだなと思ってちょっと嬉しくなりましたけれども、アメリカミュージックアワードで、アメリカのこう、アワードでは韓国アーティストが主要部門を受賞するのも珍しくはなくなってきたということで、BTS がアーティスト賞を受賞したということですけれども、あの K-POP ガールズデーモンハンターズというネットフリックスのアニメーションのね、私はこれね見てないけどちょっと歌だけは見たいなって子供に言っても、ちょっと違うの見たいって言われて私見せてもらえないんですけども、その、K-POP ガールズデーモンハンターズのグループキャッツアイも今年の歌そして今年の新人賞ということで、受賞したということで、 K-POP を世界の大衆文化の中心に押し上げたっていう風にニュースになってました。すごいですね。BTS もねものすごくね代表的に頑張っていますけれど もう他のこう K-POP のグループだったりとかねコンテンツもねもう世界発信しているってことでね、私ちょっとこのデーモンハンターズ見たいんだけど見たいけどちょっとまだ見れてませんが、また見たらねお話できたらいいなと思います。ポンタさんからですね、足を速くする方法速く走れる練習することで頑張れるし達成感ありますよね、いろんなやり方あるんですねって。そしてドラクエ私もやってました、クリアするのに友人に聞いたりもしていました、使われていた曲もいいよねって。本当曲、ストーリーもいいんですけどね、曲がね本当にいいですよね、杉山浩一さんね素晴らしいなって思います。そんなことでちょっと曲もおかけしましたけれども攻略本とかありましたよね。そうそう、友達先ちょっとやってるね友達に教えてもらったりとかね、今はそういうことは

しないでなんかネットで検索したりするのかな、 AI に聞いたりするのかな時代が変わってますもんね。メッセージありがとうございました。最後にですね、ちょっとそのね、 BTS がアメリカのミュージックアワードを受賞したよっていうことで、スイムをおかけしてお別れします。この時間お相手は田島美穂でした。さようなら。

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 石屋製菓株式会社は、西区スポゴミ大会を応援しています。

皆さんこんにちは。これからの1時間は三角山音楽通信、今日も小山隆、ニックネーム桃乳がお相手させていただきます。2000年4月から三角山放送局で喋らさせていただいております。 J-POP の新しめの曲と古めの曲を私のこだわりの選曲とたわいのないおしゃべりでお送りしてまいります。そして最後におすすめのクラシック音楽を1曲お送りいたします。お気軽に1時間お過ごしくださいませ。皆様いかがお過ごしでしょうか。私もですね、だんだん70歳に3月になりまして、40何歩から、ね、三角山放送局に関わらせていただいておるんですが、もうねすっかり70になると声もこんな調子になってきまして、誠にお聞き苦しくて申し訳ありません。今年は特にですね、また冬が終わったかと思ったらいきなり春を通り越して夏になったような感じになりまして、ね、まあ、時々は寒い日もね、うすら寒い日もありますけども、本当に4シーズン四季がね、春夏秋冬が2つの季節2季になってしまったのか、夏と冬ね、本当に、やっぱり春をゆっくり楽しみたいななんていうふうに思うんですけどもね、まああんまり気候がね、暑くなりすぎないうちにですね、いろいろ外回りを歩きたいななんて思っておりますが、はい、今日もですねたっぷりこだわりの音楽をお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。北に達也さんで火種。

今日もまず注目のアーティストの新曲を3曲をお送りする駆けつけ3曲のコーナーからスタートしております。北に達也さんで火種を聴いていただいております。まあ5月になりまして、動きやすい季節、あちらに行ったりこちらに行ったり、少しはまあガソリンは高いし、まあ私ようやくあのね高齢の優待乗車証をですね、いただいたもんですから、少し動き回るようにしておりますが、まあ町中華をね食べにこういろいろな店を探して歩くなんていうのもねちょっと楽しいなと思ってまして、まああの意外といい年してね、あのキャッシュレス夫婦なもんですから、うちら現金を普段そんなに持ってないんで、美味しい町中華の店をね見つけたら、まあね調べてから行くんですけれども、まあほとんど現金払いなんで、まずコンビニに行ってお金をね現金を下ろしてなんていうことにもなりまして、まあそのね現金のみの店の良さもありますしね、まあいろいろ使えた方が便利は便利ですけどもね、チェーン店もいっぱい行きます。なんていうか、例えばファミレスもすごい好きですけれども、まあ今年の目標はですね、そういう町中華の店とかね、いろいろ攻略して、これは僕の大好きな、我々の大好きなチャーハンだねと、まあ今チャーハンをね見つけるのが一番、それを中心に行こうとしているんですけれども、ね、2時間並ぶだとかですね、

スープがあの普通のフルサイズのチャーシュー麺が出てくるなんて店がありましてですね、今年の目標はその店に行くことなんですけども、さあどうなりますかという感じでございます。はい、では次の曲お送りいたしましょう。シュボンが歌います、デイジー。

セボンでデイジーを聞いていただいております。さてね、ノートパソコンねお持ちの方も多いと思うんですけれども、 AC アダプターが大きいですよ。レンガじゃねえかっていうぐらいね大きいのもありますけれども、今ですね USB Type-C というね、スマホとかの充電ケーブル、 iPhone もこれに、ね、なりましたけれども、 USB PD という仕様をね活用した特殊なケーブルがありまして、これでパソコンもノートパソコンも充電できるというね、ケーブル、優れたAC アダプターですね、いうなら小さい AC アダプター、これが出ておりまして、これが東芝、富士通、NEC、レノボ、この辺のメーカーに対応したのが出てるということで、もちろん家電量販店とか行けば買えますし、通販でも買えますけど、安いものは800円ぐらいから買えるということで、もうねあれなんやかんやで1キロはオーバーですけどね、700、800あると思うんですけど、200〜300g で済むらしいんで、これおすすめでございます。はい、では次の曲をお送りしましょう。夜逃げで聴いてください。芽吹く時。

0: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

0: はい、オールナイトニッポン、ゴーゴーゴー&ゴーズオン。
1: はい、新曲が好きなファン、こんにちは。懐かしい曲が好きなファン、グッデイ。フレッシュな一日をリードする三角山ミュージッククローズアップ、ゴーゴーゴー&ゴーズオン。今日も糸井五郎さんのコールでコーナーが始まりました。はい、最近ですね、最近ようやく気がついた我が家でずっこけ話がありましてですね、うちの奥さんスマートフォンをですね5年半ぐらい同じ機種ずっと使ってたんですけど、ある時電話がかけられなくなって、受けられない、かけられないなってしょうがないので、それ以外使えるんですよ。新しいスマホにして1年半ぐらいになります。でここね、もう半年以上

前からなんですけど、なんかこう家の中で Wi-Fi で使ってる時はスカスカ動くんですけど、外に出かけてこうコンビニでねクーポンを出して何か買い物をしようとかすると全然動きが遅くて、いつかはデータ来るんですけど、でしょうがないんで私のスマートフォンからテザリングしてなんて使い方をしたりしてました。そしたらですね、こうスマートフォンにねこうマイページみたいのでね、こうそこ中見ますと節約モードと、それからね高速モードってあって、もう月に 0.4 ギガぐらいしかデータ使わないのに節約モードになってたんです。高速モードにしたらいきなりスカスカ動くようになりまして、うちみたいにねそんなずっこけたことになる人は少ないと思いますけど、皆さんもお気をつけください。はい、今日もたっぷりこだわりの音楽をお届けしてまいります。では曲はミレーで聴いてください。 The Story of Us。

ミレーで The Story of Us を聴いていただきました。先ほど節約モードでスマートフォンをずっと使っていたという話をしました。年金生活者なもんですからね、何でも節約しようとした妻の気持ちはいつか押してしまったんだと思うんですね。でもね、5ギガ月にあるんだから、ね、0.4 しか使わないのに節約でモードでやっても意味がないと。どうせ繰り越しね、1ヶ月はなりますけど、その後ポイと、ね、データなんていうか3ヶ月目には繰り越しできないんで捨ててしまうことになるんでね、という話はしました。そしてですね、トイレットペーパーもですね、うちはダブル派なんですけども、シングルとダブルどっちが得なんだろうねって思ったことありません？で、まあ、値段はね、シングルが60メーターでダブルが、まあ、2枚重ねだから30メーター。どっちもだいたい値段一緒なんですけれども、まあ、メーカーさんによりますと、シングルはね、丈夫なんですって。1枚でもね、使いやすいように。ダブルはこう2枚重ねになってて、シングルよりもふんわりとして柔らかいのが特徴だっていうことなんですよ。でも、なんかシングルでこのくらいの長さでカラカラカラってどうしてもやっちゃうんですけど、ダブルもシングルと同じようにこういっぱい出しちゃって使っちゃうってことを特に男性がするとかいうふうに書いてましたけど、だからダブルなんだから少なめにね、こう変な話こう手にね、こうね、変なものがつかないようにですね、こうビュッと拭けるこの厚さ、だいたいこうシングルで10枚ぐらい、ダブルで5枚ぐらいで足りるということらしいんですよ。ちゃんと水を吸ってでお尻に感じないようにね、はい、シングルダブルどちらも値段も一緒ですし、こっちがいいなというのを使えばいいんですけども、まあね、無駄に使いすぎないようにしていきたいとこちらの方も思いました。ではオフィシャルヒゲダンディズムで今度聞いてください。エルダーフラワー。

三角山音楽通信、小山隆史もちがお送りしております。オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーを聴いていただきました。さて、年金生活に、なって2年半ぐらいになるんですけれども、前はね、仕事してる頃はなかったんですけど、今は朝ね、ゆっくりコーヒーを飲んでという感じなんですけども、まあそれこそファミレス行ったりとかね、カフェに行くこともあります。そういう時に、特にドリンクバーだとガバガバ飲んじゃうんですけども、例えば23時に寝るという人はね、何時ぐらいまでコーヒー飲んでいいかって話なんですけど、14時までに飲まないと23時に寝るときには、なかなか眠れないし、睡眠の質も落ちちゃうという研究結果があるそうで、だから0時に寝るんだったら15時までということなんですけど、そんな風には、なりませんよね、なかなかね。だから、夜は、私は本当によく、うちの奥様は大丈夫なんですけど、私はやはり2時、3時、そうですね、ファミレス行ったらもったいないから5時ぐらいまで飲んでますけど、やっぱ確かに寝つきは少しは悪くなりますね。はい、でそれこそ、温泉で泊まるバイキングとか行ったらコーヒー置いてあったら飲んじゃうと、やっぱり夜眠れないですよね。その辺気をつけて、前よりはですね、あんまり遅い時間にファミレス行ったりしたらカフェインの多いものをなるべく飲まないようにはしてますけれどもね、本当睡眠の質大事です。一日次の日ね、眠くてもいいんですけど、私みたいな人はね、そうもいかないですからね。皆さん、23時に、寝る方は14時までにコーヒーを飲んだ方が、こういう14時以降はやめた方がいいよっていうお話でございました。では、こちら懐かしい曲一つ聴いていただきましょう。1988年6月発売、愛想春日さんで聴いてください。コーヒーハウスにて。

0: 前のテストどうだった？
1: 楽勝だったわ。
0: 本当？
1: まあ天才。
2: ねえねえ、リスラジって知ってる？
0: え、何それ？
1: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
0: へえ、そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
3: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人。
6: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックはマックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
7: お聞き逃しなく。
8: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

三角山音楽通信、小山隆史、桃地がお送りしております。さて70歳になりまして、まあ、年金もらって、65からもらってるんでね、完全年金生活になって2年半ぐらいなんですけれども、まあ何度も言ってますけれども本当にね、もうちょっと現役時代ね、お金使いすぎなきゃよかったなとね、ゴルフ行ったり温泉行ったりとかですね、結構お酒飲まないんですけどもね、結構ね使いました、正直言ってね。

今になってもうちょっと蓄えとけよかったなっていうのは、ね、正直なところでありましたですね。現役世代の方がもし聞いていらしたら、うん、あの貯金は必要だよというねところがありまして、それでですね、最近っていうかね、固定資産税を毎年ね払うんですけど、もちろんね1988年、昭和63年にね、我が家はね厚別区、当時まだ白石区だったんですけど、建てまして、そのまま住んでます。まあそこまでね、まあ10年に一遍ぐらいは屋根塗ったりとかですね、壁のコーティングをね、コーティングを変えたりね、やってますけれども、まあそんなに傷んでないのかなと思いたいのですが、あの固定資産税がですね、年間に去年ぐらいまで6万7000円ぐらいで、じわじわと6万なんぼからまあ6万7000円ぐらいまで上がってきて、まあ意外とね、交通は便利なところなので仕方ないかなと思ってたんですけど、今年からですね、なんと7万9500円に上がりまして、いいって感じで、路線価が上がって少ししてからなんですかね、もうねずっと住む人間にとっては全然ありがたくないことなんで、ちょっとね困ったなというね感じがしますけどね。まあでも私がね落ちんでしまっても、妻はね90歳ぐらいまでここに住むんでしょうからね、まだ20何年家にも持ってほしいし、固定資産税はそんなに上がってほしくないなというふうに思う毎日でございます。それでは次の曲聴いていただきましょう。あゆかが歌います、スーベニア、オーケストラバージョンでお聴きくださいませ。

はい、三角山ミュージッククローズアップいかがでしたか。次回もお楽しみに。さて、三角山音楽通信録音放送になりましたが、三角山放送局生放送録音放送かかわらず、とても、ね、いい番組いっぱい放送しております。ぜひ各番組にメッセージをお願いいたします。E メールアドレス request@sankakuyama.co.jp、 リクエストのスペルは request でございます。ぜひ各番組に E メールお寄せくださいませ。さてですね、白樺アレルギーを妻が持っていてね、いちごがあまり食べられなかったって話をしましたけれども、ね、あのアレルギー検査を最近やったら大丈夫ということになりました。今年は今まではですね、年間に2パックぐらいしか家で我が家で買わなかったの、今年はもう20パックを超えました。でいちごの、ね、シーズンも長くなりまして、3月、ね、中旬ぐらいからまだまだいろんな種類がありますからね、まだまだ食べていこうと思ってますけど、まあ、新鮮ないちごはね、見分け方ですけど、ヘタの部分が生き生きしていてしなびていない、粒が硬くツヤが張り、ツヤや張りがある、ヘタの部分まで均一に赤い、粒々がはっきりしているやつがいいということで、皆さんもねこう見たら大体ね見極められるとは思うんですけども、まあ美味しいイチゴはね本当に、栄養満点ね、ビタミン豊富ですから、ぜひこれからも食べていこうと思います。おすすめクラシック。

おすすめクラシックのコーナーでございます。今日はですね、以前一部聞いていただいたんですけれども、マーラーの交響曲第10番、マーラー作曲中でね、亡くなってしまいまして、デリック・クックという人がね、保湿して完成させた版から、聞いていただこうと思います。第5楽章の一部でございます。ダニエル・ハーディング式ウィンフィルでお聴きくださいませ。

さて、もうお金の時間が近づいてまいりました。エンディングテーマは木杉孝雄ウィズポールモリアで星の唇です。さて、三角山音楽通信いかがでしたでしょうか。皆様お聞きいただきましてありがとうございました。音楽通信ね、468回もやっておりますが、年の方はですね44歳ぐらいだったのかな、今70歳に、ね、なっておりますが、まあ、あの70歳になったもんですからね、敬老乗車賞をね、昨年度、まあ、3月ですけどもらえまして、まあ、2月に来ましたけどね、これね、あの昨年度は7万円の、ね、分乗れるようにするためには1万7000円お金を入れるということだったんですけど、今年度からはですね7万円使うためには2万8000円自己負担、これだんだんね最終的に半分自己負担5割までいくそうで、それから7万円まで入れられなくなる、確か4万円か5万円までに、ね、なるということですけど、まあ、私は70歳でもらいましたけどね、うちの奥さんは、まだ66歳なので、だからね、あと9年しないともらえないというちょっとね、ラッキーだったかなというふうに思いますけどね。はい。で、小山隆ももちちはですね、ちょっとだけ鉄道、もう本当にてっちゃんとは言えないぐらいなんですけど、まあ、少しは今回ですね3月13日で、キハ40型キハ40というのがですね半世紀活躍したんですけど、150両もね、北海道にあったんですけど、だんだん減って今もう一桁になっちゃったんですけど、これがね、まあ定期運行が3月の13日で終わって、今ね観光列車とか臨時列車で5月もね、まあ、あの土日に花旅宗谷とか言って走ったりしてますけれども、本当にもう見かけることがねどんどん減ってると思うんですよ。前はあの赤電というね赤い電車があの走ってましたよね。でその後、初代のエアポートっていうんですかね、あの転換クロスシートの721系っていうんですけど、これまだまだ走ってますけど、あのこれもだいぶ減ってます。でキハ40は、まあ、内房のね、あの工場とか行ったら置いてありますし、入れ替えとかには少し使ってるみたいですけど、もう本当に、ね、ゴロゴロ転がってたのに、いきなりね、まあいきなりじゃないですけど、ついにね150両もあったのがもう一桁しかないということ で定期的に運行してませんから、観光列車だとかそういう企画列車でしか乗ることがもうできないということになります。あとはあの道南イサリビ鉄道にもまだ何両かあるということでね、もうわざわざっていうかそっちの方に乗りに行かないと乗れないようになっちゃいました。でね、なんと220馬力のエンジンだったということなんで、本当にあの峠のね、登るときはすごい大変だったということなんですけど、今は330馬力のねエンジンに変えて、パワーアップしてる

んですけれども、まあ、あとはですね、何しろ頑丈にできてる、頑丈にできてて車両が重いのにエンジンがパワーがないんでね、非常に大変だったと思うんですけど、本当にみんなにね、いろいろ言われながら、なんだトロイナーと、峠このスピードでしか登れないのかいとか言われながら、本当に北海道のね、まあ支えてくれた、キハ40系、まあ

ですけど、まだ苗穂にもありますし、苫小牧のね、電車区にも置いてあるということなんで、この間ちょっと3月の末にはちょっと見てきましたけど、ぜひね、まあ、エンジンがねかかればすごくエンジンの音聞くのもいいですし、それからね、まあ、ちょっと最後に記念に写真なんか撮ってみてはいかがでしょうか。まあそういうことでね、暖かくなりましたんで、どこかね、観光にもちょっと行ってみてはいかがでしょうか。気分転換ねと私もしようと思います。ということで、三角山音楽通信、お相手は小山隆史桃乳でございました。お聞きいただきましてありがとうございました。それでは皆さん、お元気でお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
2: 蘭紅茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴仁三条1丁目琴仁グリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭紅茶タイムで検索。
3: 三角山放送局。
4: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安氏、酒聖成り方氏。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
5: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。

波数 FM76.2MHz の札幌市西区の三角山放送局から足立英一がお送りいたします。どうぞお楽しみください。番組ではお便りをお待ちしています。三角山放送局、ファックスは 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp です。またインターネット放送を行っています。リスンラジオでお聞きください。ホームページもどうぞご覧ください。

皆さんこんばんは。毎月第4月曜日のこの時間はモーツァルトを中心としたクラシック音楽をお届けします。どうぞお楽しみください。また第4水曜の午後6時からと第4木曜の午前6時からの2回再放送があります。どうぞご都合の良い時間にお聞きください。

Welcome to Mozart マジックフルート。最初のコーナーは Welcome to Mozart です。モーツァルトへようこそということで、毎回最初にモーツァルトの曲をお聴きいただきます。奇数月のこの時間は交響曲とピアノ協奏曲を交互に作曲順に聴いています。今日はピアノ協奏曲の18回目です。ピアノ協奏曲第18番変路長調ケッヘル456を聴きましょう。この曲はオーストリア出身の盲目の女性ピアニストマリア・テレジア・フォン・パラディスのために作曲されました。パラディスは1783年から86年の間に2度にわたってフランス、イギリス、ドイツを回る演奏旅行を行っています。このケッヘル456のピアノ協奏曲はこのツアー中にパリで演奏することを前提に作曲されたものと考えられています。今日はトタン調で書かれた第二楽章を聴きましょう。変奏曲形式のこの楽章は心に訴えるような美しさを持っています。ロバート・レヴィンのフォルテピアノ、クリストファー・ホグウッド式、ジ・アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージックの演奏でお聴きください。

0: モーツァルト作曲ピアノ協奏曲第18番変路長調ケッヘル456第2楽章フォルテピアノロバート・レヴィンクリストファー・ホグウッド指揮ジ・アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージックの演奏でお聴きいただきました。ウェルカム・トゥ・モーツァルトでした。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に

0: 関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、電話011-688-8930。キワ法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
2: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1、 電話614-3600。西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
0: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
3: 三角山放送局

クラシックトゥデイ、今日のクラシック。ここでは毎回一つのテーマに沿って選んだクラシック音楽をお聴きいただきます。今日のテーマはギタリスト山下和人を悼むです。今日は今年1月24日に64歳で亡くなったギタリスト山下和人の演奏を聞きたいと思います。山下和人のデビューは鮮烈でした。1977年16歳でパリ国際ギターコンクールで史上最年少優勝。それをきっかけに日本国内のみならず世界を舞台に活躍。メジャーレーベルから次々に新譜を発表し、ギターの天才少年という呼び名を欲しいままにしました。ただギターがうまいというだけではなく、ムソルグスキーの展覧会の絵や、ストラヴィンスキーの火の鳥、ドボルザークの新世界よりなどの管弦楽の名曲を自身でギター独奏用に編曲。さらにはバッハの無伴奏バイオリンのためのソナタ・パルティータ、無伴奏チェロ組曲の全曲演奏、そして録音も成し遂げるのです。その編曲、演奏のレベルの高さに世界は驚愕したのでした。さらにラリー・コリエル、渡辺勝美ら異分野のギタリストとのセッション、フルートのジェームズ・ゴールウェイや東京カルテットなど著名なアーティストたちとの共演も積極的に行い、話題を集めました。

また国内外の同時代の作曲家たちの新作・移植作品にも意欲的でした。まさにマルチで稀有なアーティストでした。2000年代に入ると演奏会の数を絞り、ギターを持たず見知らぬ国へふらりと一人旅に出かけ、クラシック音楽を全く知らない人との出会いを楽しんでいたそうです。まさに永遠のギター少年だったと言えるのではないでしょうか。あまりにも早い旅立ちでした。さて今日は世界を驚かせた展覧会の絵を聞いていただきましょう。第1曲プロムナード小人、第2曲プロムナード古城、第9曲バーバヤーガの小屋、第10曲キエフの大門の4曲を聴いていただきます。ギター独奏は山下和人です。

0: ムソルグスキー作曲、山下和人編曲、展覧会の絵抜粋。山下和人のギター独奏でお聴きいただきました。改めて山下和人さんのご冥福をお祈りいたします。クラシックトゥデイでした。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
3: UCBA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
4: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
5: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
6: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
7: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネヨに頑張ってしね。
3: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
8: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
9: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
8: 白い恋人。
10: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
11: お聞き逃しなく。
12: 三角山放送局。

マイフェイバリット。このコーナーでは僕の好きなもの、好きなこと、興味を持っていることなどを音楽に限らず気ままにお話しします。今日のテーマはレバンガ北海道です。バスケットボールが大好きな僕が今シーズンのレバンガ北海道を振り返ります。バスケットボールリーグ B1 のレバンガ北海道が今シーズンの戦いを終えました。37勝を挙げ東地区5位、チャンピオンシップ進出までもう一歩という大躍進のシーズンでした。ロイブルヘッドコーチのもと、新加入の富永選手、オカフォー選手を中心にした攻撃的バスケットで強豪チームとも五分に渡り合いました。ギリギリの攻防が試合終了間際まで続く、レベルの高い白熱したゲームは本当に見応えがありました。シーズン終盤には久武選手の豪快なダンクを見る楽しさも加わり、北エールを埋め尽くした多くのレバンガブースターの声援も時が経つほどに大きくなりました。ふと視線を移すと、アリーナの片隅にはいつも試合を静かに見守る織茂武彦氏、桜井亮太氏の姿がありました。お二人があってこそ今のレバンガがあります。選手、スタッフ、他のチーム関係者ともども感謝したいと思います。そしてチームのさらなる飛躍を期待しています。絶対諦めないというレバンガらしさを失わず、シーズンチャンピオンを目指してほしいと思います。頑張れレバンガ。マイフェイバリット、今日はレバンガ北海道でした。

クラシックアラカルト、マジックフルート最後のコーナーはクラシックアラカルトです。このコーナーではアラカルトにさまざまなクラシック音楽をお届けします。ドビッシー作曲、版画より第3曲、雨の庭を藤田真央のピアノでお聴きください。

ドビッシー作曲版画より第3曲雨の庭、藤田真央のピアノでお聴きいただきました。クラシックアラカルトでした。

さて、今日のマジックフルート、モーツァルトの楽しみはいかがでしたか？最後までお聞きくださってありがとうございました。番組の感想などをぜひお聞かせください。ファックス、メールでお願いします。三角山放送局、ファックスは 011-640-3331。 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp です。お便り、そしてリクエストもお待ちしています。放送した曲名を載せたブログがあります。マジックフルート、モーツァルトの楽しみで検索してください。こちらもどうぞご覧ください。この番組は毎月第4月曜日に放送しています。次回のクラシックトゥデイのコーナーでは、マーラーの交響曲をお聴きいただく予定です。6月22日の次回の放送をどうぞお楽しみに。足立英一がお送りしました。

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
2: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。

コレクション J 放送スタートいたしました。ここからは高橋信弘の担当でお送りします。今回はですね、月末ということでございまして、コレクション J スペシャルドリカム歌この1曲ということで、今回は5回目ということになります。コレクション J 自体は平成時代の日本の音楽にとことんこだわってお届けする、そんな番組でございますけれども、基本的にはコレクション J は、ワンアーティスト特集はしないということで、この700回を超える数ですね、まれに自分がライブに行って、音楽のライブに

て、でそしてそのライブ報告をこの番組でしますという時にはワンアーティスト特集になることもありますけれども、そうですね、今回で725回目ですから、725回中ワンアーティスト特集をしたのはおそらく10回くらいではないかと思います。20何回まで行ってないと思います。そのくらい少ない数なんですけれども、今年に入りまして新たなコレクション J の挑戦ということでありまして、今までワンアーティスト特集を、ね、ずっとこう何かコーナーでお送りするということがなかったこのコレクション J が初めて挑戦しておりますのが、このドリカム歌この一曲というこういうコーナーでございます。でなぜドリカムに迫っているのか、それはデビューも1989年とか、まあ1989年が平成元年なんですけど、この頃にこのデビューをしまして、そして今この令和の時代にも活躍しているということは、そのヒット曲ダブルミリオンなんかも今回もね、そのダブルミリオンつって200万枚超えの売り上げをしたような、そんなアルバムの中からもちろん有名な曲っていうんでしょうか、皆さんがよく聴く曲も出てくるんですけど、そうではない曲にも注目してみようという、そのためにはやはりワンアーティスト特集をすることによって、このアルバムの中のこの曲も良くないですかと、ね、ぜひ皆さん聴いてみてくださいよという、そういうこのね、ものを聴いていただきたいなということで、この特集を今回今年になってですね初めて挑戦しております。まだワンアーティスト特集が慣れておりませんので、ね、このあたりもこうスムーズにできるようにね、なっていきたいなと思ってるんですが、そんなことを言いながらもうドリカム歌この一曲も5回目を迎えてるわけでありますが、さあそのドリカムの今日の楽曲はこの曲からスタートしましょう。ハッピーハッピーバースデー、お聴きください。

コレクション J スペシャルドリカム歌この1曲、今回は5回目5時間目を迎えるわけでございます。今回はですね、実はアルバム1枚ごとに特集をしているわけではないですが、じっくりこの曲も聴いていただきたい、この曲も聴いていただきたいとしてね、思っていると進みません。先に、1993年12月4日自分はこう最初のファーストアルバムから順番にこうね、いつもこう車で出勤しているので、ドリームズカムトゥルーの最初のこうアルバムから聴いてきてるんです。でその中でいつもこの毎月に1回ご紹介する曲をどうしようかっていうふうにこう、ある程度この曲がいいかな、あの曲がいいかななんて考えながらこう運転してるんです。ちゃんと集中してますよ、集中もして運転もしてるんですけど、そういう選びをしながらやっぱりこっちかなとかって思いながらしてるとですね、結局この、それぞれのアルバムをじっくりこうご紹介するような感じになり、で1枚ずつみたいなことになってますが、どこかで、きちんと平成時代のドリカム歌はこの1年で終わりますので、このね口が回ってませんけど、特集としてはもう何年もしますみたいな、そういうコレクション J-POP 誌みたいな感じでこうずっと今年は、今回は2006年ですみたいな、そんなことはしませんので、この1年でピシッとこうドリカム歌の特集は終えようと思ってるんですけど、ですけどもね、この曲も紹介、この曲も紹介したいってことになってですね、盛りだくさんになってますが、最初に聴いていただいたハッピーハッピーバースデー、これは2014年にリリースされたアゲインっていうシングル、これのカップリングにも、新たにこう収録したものが入ってたりするんですけど、今回のは元々の、自分もこのマジックというものを持ってますので、そのマジック

ックというアルバムから持ってきて聴いていただいてるわけですけど、ね、こう何でしょう、こうバンドがあるって感じじゃなくて本当に声だけでその勝負というのか、声だけのこのハーモニーでね聞かせるというか、まあ、特にこれ皆さんこのねラジオだからね、こう原曲のそのなんて言うんでしょうね、アルバムのその音質とは違うんだと思うんですけど、ですけどこの中にはこのマジックっていうアルバムも持ってないで、あの今このラジオで聞いてって方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひねこのマジックのアルバムっていうんでしょうかね、まあもちろんあのいろんな今方法がありますから、そのなんて言うんでしょうね、その配信のやつね、そういったものでもいいんですけど、聞いてみてください。この吉田さんのこのパワフルなというか、このなんていうのかな、こうガンとくるね、その歌唱力みたいなものがね本当にこうグッと感じるねものでしたんで、それでもう今日はもう一番最初に聞いていただこうと思ってね、これでハッピーハッピーバースデーをね、聞いていただいてるわけでございますけど、そのマジックの一番最後にこのハッピーハッピーバースデーが入ってるんですけど、で全然雨の終わる場所の話をしてませんので、次の曲聞いていただいた後にまたお話ししましょう。続いては I'm a Liar お聴きください。

0: コレクション J スペシャルドリカム歌この1曲、今回は5回目ということでお送りをしております。で、ですね、聞いていただいたのが今さっき先ほど聞いていただいたのが I'm a Liar という楽曲なんですが、その前の雨の終わる場所という楽曲のお話をしてませんでしたので、そちらをしましょう。その雨の終わる場所という楽曲、これはですね、もともとリリースが1993年9月9日にリリースされた Go for it という、まあ、これ今日後でも流れます、先にお話しますと、その Go for it のカップリング、カップリングというのかな、両 A 面シングルなのか、のもの、13枚目のドリカムのシングルとしてリリースされていた、その楽曲ということで、この雨の終わる場所、そのシングルからこのマジックというアルバムの中に入っていた、そんな一曲なんですけど、そちらを聴いていただきました。で、もう一曲、今直前に聴いていただいたのが I'm a Liar という楽曲なんですけど、これはですね、作曲が中村雅人さん、で、作詞は吉田美和さんということでありまして、このマジックというアルバム、これはですね、全部で、12曲、ハッピーハッピーバースデーって1分ちょっとぐらい の, 曲なんですけど、一番最初に今日聴いていただいてますが、それも含め、作詞は全部吉田美和さんが、吉田美和さんとね、1曲目だけ違うのか、ほぼ吉田美和さんが作詞をしてます。で、作曲は吉田美和さんと中村雅人さんのこの共作みたいなものがあったりするんですけど、この I'm a Liar というのは作詞吉田美和さん、作曲中村雅人さんっていうコンビで、作られている、そんな楽曲を聴いていただいているんです。で、聴いていただいたんです。で、シングルカットされてるものかっていうと、この I'm a Liar というのはそれはされていないんです。ただ、まあ、このコレクション J で、ね、せっかくこの特集をしているわけですから、今回はこの Dreams Come True でも、いわゆるこの本当にミリオン曲だけを流すとか、そういうことではありませんので、いろんな曲を聴いていただきましょう、そしていろんな魅力を知っていただこうという特集ですので、このアルバムの中に入っているシングルカットされてない曲も聴いていただいているんですが、このマジックという Dreams Come True の6枚目のアルバム、1993年12月4日にリリースされているものなんですが、まあ、この中からいくつか今日は聴いていただいているわけでありますけれども、まあ、細かい、ね、リリースの情報とかまた後ほどさせていただければというように思います。この後もコレクション J スペシャルドリカム歌この1曲お送りしてまいります。お付き合いください。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: お子さんのことで悩んでいませんか？
3: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
2: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
3: 子ども SOS ダイヤル01200-78310、
2: 悩みいよに電話してください。
3: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
2: 悩みいよ。
4: 八県地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。

0: タッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。ソラ小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制、ソラ小児歯科クリニックで検索。
1: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
2: 三角山放送局、
3: コレクション J スペシャル、ドリカム歌この1曲をお送りしております。続いては Go for it をお聴きください。

コレクション J スペシャルドリカム歌この1曲をお送りしております。わあ、この曲はね、令和に生まれたっていう、令和に生まれた方が聴いてるのかな、わかりませんけど、このね、令和世代の方もひょっとすると、ね、平成後半に生まれて令和時代でね、今青春を生きてますみたいな人もね、あの Go for it は聞いたことある人がいるんじゃないかなと思います。タタタンタンタンタララタンタランタララランってやつですね。これはね、CM ソングにもね、最近でもないですかね、2018年の車のね、あの CM ソングに、まあ、新たにこう収録し直したものが使われてたりしてますが、ね、何かとこう耳にする、そんな楽曲の一つではないかなと思います。 Go for it ですね。で、さらにはもともとということでいきますと、1993年、資生堂の製品の CM ソングとして使われてたり、あとはあの映画の7月7日晴れ、という映画の挿入歌としてこの Go for it は使われていたりしております。さあ、その Go for it という楽曲も入っている、今日はこの Magic という、1993年12月4日にリリースされました6枚目のドリカムのアルバムの楽曲の中からですね、もちろんこう今聴いていただいた Go for it のような曲もありますが、アルバムの中だけに入ってるみたいな曲も今日は聴いていただいてるんですけど、この Magic というアルバム自体は最初の週に114万枚を売り上げて、ですからミリオンここで超えてるんですね。そして4週目ですから1ヶ月経った後で、200万枚を超える記録を残しています。でオリコンの週間ランキングでは7週連続1位獲得ということでありまして、それはですね、当時でいきますとサザンオールスターズ以来の9年ぶりの記録という、そんな記録も残した、そんなマジックというアルバムの中から今日は聴いていただいてるんですが、さあ続いてはアリトルワルツを聴きください。

コレクション J スペシャルドリカム歌この1曲をお送りしております。もう思わずなんかサイクリングでも行きたいなと思うようなね、今回あのドリカム歌この1曲の5時間目でございますね。ちょうどね月に1回の企画で行きますと5月のね、下旬にこれをお送りしているということがございますのでね、本州の方ですとね、なんか梅雨というんでしょうか、ちょっと蒸し暑かったりとかっていう方もね、もしねこの番組を本州ですとかね北海道以外で聞いてらっしゃる方だとちょっと気候的にはねそういう時期なのかもしれませんが、北海道はもう、まあ、北海道も、ね、昔の北海道よりもだんだんこうなんて言うんでしょうね、梅雨みたいな時期が多くなってきてるなっていうふうにこれはね体感で感じてるとこなんですけど、ただこう本州と比べるとやはりこうなんて言うんでしょうね、ドライブに行ってみたいなと思ったりこうねサイクリング行ってみたいなと思うような、その春も夏もって歌ってますけど、ね、なんかそういうこうねウキウキするというか、そんなようなこうねちょうどいいこのなんて言うんでしょうね、北海道の季節ね、ピクニックとかねいいんですけど、とにかくこう出かけて何かをこう楽しむみたいな、そういう雰囲気のあるそんな楽曲がリトルワルツで、ありましたけれども、これはですね、当時のお茶の CM ソングとして、流れておりまして、ですのでよくこの当時1993年当時って言うんでしょうかね、聞いていて、ああ確かによく聞いてたなっていうふうに思い返している方もいると思うんですけど、ですからそのお茶のね、なんていうんでしょう、そのピクニックに出るとかなんか出かけるとかそういう時のこのお供にじゃないですけど、そんなイメージもあってこのね曲になってんだろうなと思うんですけど、まあ、そういう当時 CM ソングにも使われていた。ですからこのドリカム歌ね特集でお送りしてますけど、ドラマだけじゃなくて CM ですとか映画のタイアップとか本当に数多くありますからね、そんなものもご紹介しつつ、続いてはですね、これもですね当時の化粧品なのかな、その CM ソングになってた楽曲聞いていただこうと思います。いろんな気持ち。

コレクション J スペシャルドリカム歌、この1曲をお送りしております。2曲続けましたが、最初がいろんな気持ちという楽曲聴いていただきました。これは当時の化粧品メーカーのその CM ソングとして使われていたものであります。そしてもう1曲聴いていただいたのがラブ態度という楽曲を聴いていただきましたが、これも CM ソングとして、カメラでしたかね、それの CM ソングとして使われていた楽曲聴いていただきました。まあ、同じアーティストでずっとね特集を今日もお送りしてますし、まあ、これまで今回で5回目ですので5時間放送をお送りしてきてるんですが、まあ、今日1時間だけでも穏やかなこのピクニックに行きたくなるなみたいな曲をお届けしてみたり、もう一方ではパワフルなね、なんて言うんでしょうね、こう、R&B っていう、表現なのか分かりませんが、このとにかくこの吉田美和さんのこのねパワフルなこうなんて言うんでしょうね、ガンとくるね、そういうこう歌のものだったりとかっていう風にこう、ね、リズムもとかね、その展開もちょっと違ったりとかっていうようなものでですね、いろんなこう色を見せてくれる、そんなドリームズカムトゥルーなわけでございますけれども、これがですね1989年が平成元年で、ドリカムということでいきますと、

0: そもそもね、デビューがということでいきますですよ。もともとね、スタートがですね、1989年ファーストシングル「あなたに会いたくて」でございますから、まだ5回目でありながら1993年までしか来ていない。どうしましょう、この平成時代を、この、ドリカム歌、この一曲、平成時代をずっとこのね、何回かのこの月末の特集で、終えようとしているんですが、果たして終わるのでしょうか。終わらせるべく、後半が薄くならないように、とにかくこうじっくり、それぞれのね、回でですね、これはおすすめですよっていう曲をね、今後もお届けしていこうと思っておりますので、ぜひこの後もお付き合いください。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン、琴にでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴に3丁5丁目 1-1、電話614-3600。
2: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
3: 琴仁の頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。琴仁1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、琴仁の町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

コレクション J スペシャルドリカム歌子の一曲をお送りしてまいりましたね。このように落ち着いてドリカム歌のね、ラストをお話しできるのはね珍しいというんでしょうか。そのくらいもう曲をとにかくもういっぱいお聴きいただこうということで、これまで4回はあまりこう落ち着いてエンディングができているという状態ではありませんでしたが、それだけ数多く曲を流しているということなんですけど、まあ、改めて今回マジックという、ねアルバムの中からいくつか曲を持ってきてですね、全曲ってわけにはやはりこの1時間ではね全曲聴いていただいてるとおそらく全曲も1時間で収まらないんじゃないかなと思うんですが、全部で12曲あるうちの今回は8曲を聴いていただいてるわけでございます。この中でもね結構数多いですよね。なんですけど、まだまだこのドリームズカムトゥルーの全曲集の中からということでいきますと、まだ5回目半分なんですけど、1993年までしか来てませんので、もう少し計画を立ててですね、もうただお聞きいただきたい部分もあるんで、そのあたりのこう葛藤もあるんですけれどもね、また厳選して、お届けしていきたいというように思います。今回はコレクション J スペシャルドリカム歌この1曲ということでお付き合いいただきありがとうございました。また次回までです。さようなら。

0: では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西の三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
3: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
4: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
5: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
6: 公演の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
5: キッズラジオハッチケンズ、
6: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
5: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
6: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。

60年代から80年代の作品を中心に毎週様々な視点で歌謡曲をお送りする歌謡クロニクル、札幌市西区の三角山放送局からインターネット放送も同時にお送りいたしております。さて今週は先週に引き続きまして4月29日にソニーミュージックから過去にリリースされましたゴールデンベストシリーズを高音質 CD ブルースペック CD2 で再リリースされたタイトルの中からご紹介する CD レビューでございます。今週は俳優として大活躍しながら大ヒット曲も飛ばしたお二人のゴールデンベストをお送りいたします。さて今週は CD レビューの2週目でございます。先ほど申し上げたようにソニーミュージックからリリースされましたゴールデンベストの高音質版での再リリース、今週は俳優として大活躍しながら大ヒット曲もお持ちの西田敏行さん、そして渡辺徹さんのゴールデンベストのご紹介、まずは西田敏行さんのご紹介からお送りいたします。

さて今日のカヨクロニクルは CD レビューソニーからリリースされましたゴールデンベストの高音質 CD での再リリースの中から2枚ご紹介いたします。今週は、まずは西田敏行さんをご紹介したいと思いますが、まあ、西田敏行さんのこの大ヒットナンバーもしもピアノが弾けたなら、この曲で西田敏行さんはこの年のレコード大賞の金賞も受賞しまして、そしてこの曲で紅白歌合戦に初出場となりました。まあ、それほど国民的な大ヒットとなった作品、この曲を筆頭にこのゴールデンベストは様々な、まあ、ドラマの主題歌として使われた楽曲や、そして、後年の、まあ、西田さんの代表作釣りバカ日誌のオープニングテーマ曲とか、ミュージカルナンバー、それから、ご自分のオリジナル曲アルバムナンバーも入っておりますし、そしてライブ版からあのプレスリーの、まあ西田さんといえば、まあ、この俳優としてね、国民的になるちょっと前に、バラエティ番組なんかで、プレスリーのモノマネが非常に人気を得ておりました。そのプレスリー、得意な、プレスリーの、カバーナンバー、ラブミーテンダーとか、それからトニー・ベネットの代表作、思い出のサンフランシスコのライブ版とか、そこまで入っておるという。素晴らしい内容、全32トラックでございます。さて西田さんは20歳で、まあ、青年座に入りまして、舞台に出ているうちに注目を集めておりました。で、28歳の時、1976年、 TBS のドラマでその頭角を現します。居心地満点、それからこれは森重さんとの森重久彌さんですね、共演で、私もこのドラマはよくなんか記憶にあるんですけれども、三男三女婿一匹というドラマがございました。そちらで大変あ面白い俳優さんいるんだなって私はこう小さいながらなんか認識した覚えがあります。そして78年になりまして、30歳の時にあの西遊記の著白海で、ここでまあ全国的な人気を得たんじゃないかなと思います。そしてその2年後1980年に池中玄太80キロが始まりまして、そこでまあ西田敏行さんのあの持ち味の温かさ、まあもうこれは池中玄太というより西田敏行80キロと言ってもいいんじゃないかなというような、もう西田敏行さんそのものなんじゃないかなと思わせるようなドラマでございまして、これが大変ブレイクしまして、ここでまあ俳優さんとして、まあ、本当に、まあ、一時代を築いた感じがありましたね。で、翌年の81年には、NHK の大河ドラマ、女対抗期に起用されました。その81年に、池中玄太80キロのパート2が始まりまして、先ほどの、もしもピアノが弾けたならが大ヒットするという流れになりまして、西田敏行さんは、1977年ですからテレビドラマで、まあ、その頭角を現した翌年ですね、一度レコードデビューをなさっております。木綿の愛情というシングルで、まあ、レコードデビューしまして、アルバムも作られました。なんと今回は、その時はあの東芝レコードだったんですけれども、今回はソニーのそのゴールデンベストにその木綿の愛情のデビューシングルまで収められております。そして、まあ、先ほど申し上げました池中玄太80キロが始まりました1980年、その主題歌を

フューチャーしたアルバム、風に抱かれてというアルバムがあるんですけれども、これは明中玄太80キロのパート1の主題歌のタイトルですが、その中になんと大滝詠一さんがお作りになった楽曲が入っております。一曲は大滝さんが、まあ、エルヴィス・プレスリーへのオマージュとして、まあ、お書きになったような生かすぜこの恋という72年の大滝詠一さんの、ソロアルバムの、カバー作品が入っているんですが、もう一曲は、オリジナルでございます。もともとは清水健太郎さん用の楽曲として作ってあったんですが、それがいろいろありまして、西田敏行さんが歌うことになりました。で、大滝詠一さんはこれはリッキー・ネルソンを、まあ、題材にした、まあ、ティーンエイジアイドルの、まあ、悲しさを歌った、まあ、作品だったんですけれども、それを西田さんはやはり、まあ、その、エルヴィス・プレスリーのモノマネが大得意でございましたので、これをエルヴィス・プレスリーの歌と解釈して、エルヴィスのモノマネでお歌いになるんですが、それが非常によくマッチングしている作品でございます。大滝詠一さん自身も、まあ、このように語っております。自作自演でない限り、曲提供の場合は、いかにオリジナルバージョンであっても、実際には作者のものをカバーしているわけで、歌い手のこのような思いがけない解釈、これがエルヴィス・プレスリーとして解釈してお歌いになったという意味ですね。があるからこそ、出会いと呼べるのです。と、大滝詠一さんは、その西田さんの歌唱に対して大変喜んでいる、お気持ちを、まあ、後のね、大滝詠一さんの作品集にも収められているんですが、そのライナーノーツでお書きになっております。それでは、その大滝詠一さんがお作りになりました、西田敏行さんのオリジナルになります。80年6月に、もともとはアルバムで発表された作品、今回のゴールデンベストに収録されております、大滝詠一さんの作詞作曲アレンジ、ロンリーティーンエイジアイドル。

今回、再リリースされましたゴールデンベスト西田敏行の中から大竹栄一さんの作詞作曲アレンジのロンリーティンネージアイドルを聴いていただきました。この元々入っておりました80年の6月のアルバム風に抱かれては、この大竹栄一さんの作品が2曲、それから先ほど申し上げましたと思いますが、ダウンタウンブギウギバンドの涙のシークレットラップのカバーが入ってるんですが、もう1曲宇崎さんによる楽曲、それからミッキー吉野さん、まあ、五代五のねミッキーさんによる楽曲も2曲入っているんです。まあ、なんと豪華なまあアルバムだったのかということなんですけれども、そのアルバムからそのミッキー吉野さんがお作りになった楽曲をが今回また入っておりますので、そちらを聴いていただきたいんですが、タイトルは Gonna Be No. 1という楽曲でございまして、まあこれはもう俳優西田敏行さんにぴったりな作品なんですけれども、可愛いあの子が今日僕の舞台を見に来ていると、であの子は僕がエンターテイナーの一番だと願っている。さあ、俺はお前のためにナンバーワンになってみせるぜ。俺はやった、こんなのに今夜が初めてだと、舞台は成功したんだけど、ふと彼女を見ると、あの子は寝てるというオチがあるという大変楽しい作品になっております。こちらを聴いていただきたいと思います。五代五の作品たくさん、作詞なさっております。奈良橋陽子さん。と、それから山上道夫さんの共同作詞になっております。で、作曲が五代五のミッキー吉野さん。アレンジは岸本博さんでした。今回のゴールデンベストにも収録されました。もともとは80年6月のアルバムナンバー。Gonna be number one.

大変西田敏行さんにはぴったりのオリジナル作品でございました。ミッキー吉野さんが作曲なさいました。80年6月のアルバムナンバーガナビーナンバーワンでございました。さて、西田敏行さんといえばやはり、私先ほど申し上げたようにどうしても池中玄太80キロイコール西田敏行というこうなんか図式がどうしても出てくるんですけれども、あの暖かさね、本当に、まあ、西田さんそのものだなって、私は、なんかドラマを、まあ、見返すたびにね、まあ、当時は夢中になって毎週土曜日、夜見てましたけれども、再放送なんかでね、見るたびに、それを感じながら見てしまうんですけれども。その、池中玄太80キロパート2の81年の方の、まあ、主題歌、もしもピアノが弾けたなら、あちらは最初 B 面でリリースされてしまったんですね。お作りになった、まあ、作曲、アレンジなさった坂田光一さん、まあ、数々の日本テレビドラマの名作の主題歌ばかり書いていらっしゃる方。例えば、さよならをするためにビリーバンバンとか、フォークローバーズの冬物語とか、目覚めた時に晴れていたとか、まあ、そして、池中玄太80キロのね、挿入歌にもなりました、鳥の歌とか、まあ本当に名作ばかり書いていらっしゃる坂田光一さんによりますと、まあ坂田光一さん、それから、その池中玄太の、まあテレビスタッフは、絶対もしもピアノが弾けたならは A 面だと、まあ、言い張ってたらしいんですけれども、ただ、その、CBS ソニー、当時のソニーミュージックの、当時の名称、CBS ソニーですね。CBS ソニーはですね、この B 面に収録された挿入歌の方の、いい夢見ろよという、まあ、美しいバラードがあるんですけれども、そちらが絶対いいという意見で、はじめは、いい夢見ろよが A 面で、もしもピアノが弾けたならば B 面だったんですね。それでリリースしました。で、ドラマが始まったところ、まあ、あの、オープニングに流れるのは、もしもピアノが弾けたならだったんですけれども、まあ、レコードの方がさっぱり動きがなかったんだそうでございます。それで再会議が開かれまして、じゃあもしも A 面にしようということでひっくり返ったところ、どんどんヒットチャートを上って、あの大ヒットになったというお話は残っているんですが、しかしその、挿入歌として使われました。まあ、よくドラマでもね、これ、流れておりました。BGM としても、インストルメンタルで使われておりましたけれども、その B 面、もともとは A 面で、まあ、挿入

ゆかの方のいい夢見ろよ。これがね、もう本当に西田敏行さんの、まあ、歌声にぴったりな作品でございまして、なんか聞いてるとね、アルファーファが頭の中にね、なんか出てくるような、あの、西田さんの声って本当、まあ、声って本当に人柄が出るって言いますけれどもね、私もそう思いますけれども、その西田さんの温かいものが本当にひしひしとこう、ひしひしっていうのか、ほんわかというのかな。なんか体全体に包まれてしまう、そんな作品でございました。そちらを聞いていただきたいと思います。今回のもちろんゴールデンベストに収録されております。81年の4月、もともとは A 面としてリリースされました。阿久悠さんの作詞、坂田光一さんの作曲、アレンジ。池永源太80キロパート2の挿入歌でした。いい夢見ろよ。

ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。

0: ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

大和秀嗣の火曜クロニクル。4月29日に高音質 CD で再リリースされたゴールデンベストの中から、まずは西田敏行さんのゴールデンベストをご紹介しておりますが、もう一曲だけ、そのゴールデンベストから聴いていただきたいんですが、今回のその32トラックの一番最初に入っている楽曲が、先ほどの池中玄太80キロのパート1の方ですね。1980年に始まりました。本当にこのドラマは当時もうなんて言うんですかね、新しい風を、まあ、新風を巻き起こしたと言いますか、大ヒットしました。本当に人気ドラマでございました。あの3人の娘たちと西田敏行さんの、まあ、初めはこう確執があって、だんだんだんだん本当の家族になっていく姿、本当に毎週毎週楽しみに見させていただきました。その、パート1の方の主題歌でございました。風に抱かれてという楽曲ですけれども、先ほどの美しいバラード、いい夢見ろよに負けない、その、西田敏行さんの温かさが本当に光っている、またこちらの楽曲にもなります。もともとは、前年、1979年に、まあ、将軍というグループございましたね。その79年、男たちのメロディーという、俺たちは天使だの主題歌。それから探偵物語の音楽などを担当しておりました。まあ、吉野藤丸さんほか、スタジオミュージシャンによって組まれた将軍というグループ。その将軍というグループのシングルの B 面曲だったのが、あの池中玄太80キロの主題歌で、西田敏行さんがお歌いになった風に抱かれてだったんですね。で、将軍の方は本当に爽やかなウエストコーストサウンドという感じで、もうカラッと晴れたようなね、爽やかな、まあサウンドで歌声もそうなんですけれども、西田さんの方はその爽やかさプラス、本当にふわーっとその西田敏行さんのこの声の良さで、ふわーっとなんか暖かく包まれる、もう爽やかで暖かい、いい作品なんです。まあ、西田さんの数々の楽曲の中で何が一番好きって言われたら、私はこの曲って申し上げたい一曲でございます。それでは80年の4月に、シングルでリリースされました池中玄太80キ

ヒロの主題歌、北条誠さんの作詞、吉野藤丸さんの作曲、木森俊之さんがアレンジなさいました。風に抱かれて。

あのイントロが流れると、あの池永源太89のオープニングが目に浮かぶ方大変多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。私も浮かびました。あの当時の役がね、新聞社のカメラマンの役だったので、そのヘリコプターで都会、まあ、多分東京ですね、東京の、まあ、空からの撮影風景をこう、まあ、ヘリコプターの音から始まって、このタタタタンタンタタタタタンタンタンとピアノのイントロが流れてくるっていうね、あのなんかずっとその都会をバックにこの曲が流れると本当にねいいんですよね。そのオープニングがちょっとまた目に浮かびましたけれども、西田敏行さんのゴールデンベスト、ただいまお送りしました楽曲など32トラック、もしもピアノが弾けたならのオリジナルカラオケもついております。高音質 CD ブルースペック CD2 で、再リリースされました。さて、同じく、ソニーミュージックからやはり大ヒットを放ったこの俳優さんの次はゴールデンベストでございます。

82年の大ヒットナンバー、渡辺徹さんの約束を聞いていただいております。続いてご紹介するゴールデンベストは、渡辺徹さんのゴールデンベストシングルコレクションでございます。まあ、渡辺徹さんも本当に若くして、2022年に61歳という若さで旅立ってしまいました。私もあの時は大変驚きましたけれども、ねえ、あんなに若くして旅立ってしまうとはちょっと思わなかったので大変ショッキングでございましたが、その渡辺徹さんがレコードデビューしたソニーミュージック、その在籍時代約5年間のシングル全て AB 面をコンプリートしたのが渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストでございます。全部で18トラック入っておりまして、8枚の AB 面、そして、ボーナストラックとしてこの約束、そして続いてヒットしました愛の中へのオリジナルカラオケも収録された全18曲の CD でございます。ジャケットなどに使われているのは当時のもうアイドルそのままの渡辺徹さんのお姿でございますけれども、さて、渡辺徹さんは高校卒業してから、文学座に入りまして、舞台の勉強をなさっておりましたところ、1981年にあの太陽に吠えろのラガー刑事としてデビューいたしました。ラガーマンだったという設定でラガーという名前がついておりまして、そして、当時は本当にそんな風に申し上げたら申し訳ないんですけれども、本当にガリガリと言っていうほどお痩せになっていたんですね。で、そして、どんどんそのラガー刑事で人気を集めまして、アイドル的な人気が出てきた頃、翌年82年に4月にですね、シングルでレコードデビューなさっております。それがこの約束の前にリリースされたのがデビューシングルでございまして、約束はセカンドシングルでございました。そのデビューシングルというのはなかなか知らないという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私当時ですね、82年高校2年生の時になったばっかりですね、これ4月ですからね、同じクラスの友達に、刑事物ドラマのフリークのなんか人がいて、友達がいて、で、明日太陽に吠えろの渡辺徹が丸いでなんかイベントやるんだけど行かないって言われて、で、私太陽に吠える小さい頃もう大好きでずっと見てたんですが、高校の頃になりますとほとんど見なくなっておりまして、渡辺徹というのもどんな人かも全く知らなかったんですよ。ラガー刑事というのも見てなかったので、へえと思って、いいや、暇だから行こう行こうって言って行ったんですよ。それがその渡辺徹さんのデビューシングルのこのイベントだったんですね。ゴールデンウィーク中の5月2日だったんです。翌5月3日が、お休みということでよく覚えてたんですけれども、5月2日にですね、丸井の屋上で、そのデビューイベントが行われておりまして、でさっぱりその渡辺徹さんって誰かも、全く知らないまま行ったんですね。そうしましたら、もう屋上中人だかりすごかったんですよ。人でほとんど女の子ですね。で、その中で僕はどんな人なのかなと思って、見てたら、渡辺徹さん当時のね、本当にアイドル的な感じ、非常に爽やかで、熱血感的なイメージでございました。で、デビュー曲のほか、アルバム曲、その時、後にファーストアルバムが出るということで、アルバムナンバーなんかもお歌いになっていたんですけれども。ですから、私にとってもとっても印象的なデビューシングルなんですが、このデビューシングル、ファーストアルバムが翌月にリリースされるんですが、そのファーストアルバムの中からシングルカットということになると思うんですけれども、作家がねすごいんですよ。この番組で前もご紹介した時も申し上げましたけれども、お作りになっている方々がねすごいんですよ。デビューシングルを作曲したのは堀内孝雄さんです。その他に、ばんばひろふみさんや吉田拓郎さん、
石川貴彦さん、吹きの塔の山木康代さんとかね、まあ、後藤嗣俊さんとか、まあ、いろんな方がさ、南義隆さんとか、もうすごいんですよ、メンバーがとにかく。でね、このファーストアルバム、非常にいいアルバムに仕上がってるんですが、そのアルバムの用の作品の中からシングルカットされたデビューシングルをまず聴いていただきたいと思います。82年4月のシングルでした。まあ、レコードデビュー前に新宿のルイードで、デビューライブがありまして、その後五大都市キャンペーンというのがありまして、札幌に、まあ、いらした時に私が行ったわけですけど、面白いのが、なんとその時に渡辺徹さんは飛行機に乗るのが初めてだったんだそうでございます。その時のちょっと面白い話は後ほどさせていただきたいと思いますが、それではその当時の、まあ、ラガー刑事そのままのこう熱血感な爽やかなイメージのデビューシングル、山川圭介さんの作詞、堀内孝夫さんの作曲、石川貴彦さんのアレンジでした。彼ライバル。

0: 今回のゴールデンベストシングルコレクションの1曲目に入っております渡辺徹さんのデビューシングル彼ライバルを聴いていただきました。この頃の渡辺徹さんはまだまあレコードデビュー曲ですので、ファーストアルバムもそうなんですけれども、歌うことにまだ慣れていなくて、大変ストレートに発声してストレートにお歌いになってるんですね。ここがね非常に良さなんですよ。ファーストアルバム、まあ、今回はこのゴールデンベストの中にはそのファーストアルバムから2曲しか入ってないんですけども、シングルの A、B 面になったね2曲しか入ってないんですが、そのストレートに歌っている爽やかさが非常に良いんです。ですからそのファーストアルバムの作品をね、まあ、CD 化されてないので、ファーストアルバムの CD になったらいいなと思ったのは私だけかもしれませんけれども、そこが非常に魅力的なんですね。本当にストレートに、歌っている魅力っていうのが、もう、その、渡辺徹さんのちょっと熱血感っぽいところが、こう伝わってくるようなね、作品に仕上がっているファーストアルバムです。で、今流れているのはその B 面に入っておりましたファーストアルバムにも収録されている、こちらはバンバイヒロフミさんが作曲なさったコスモス246という楽曲なんですが、今回のゴールデンベストにはそちらも入っております。で、先ほどのお話なんですけれども、まあ、札幌へ来るのがその渡辺徹さんにとって初めての飛行機ということで、そのスタッフたちがね、渡辺徹さんに徹って売店に行ったらパラシュートが売ってるからパラシュート買ってこいと、ただ店頭には並んでないから必ず奥にあるからお姉さんにパラシュートくださいって言って買ってくるんだぞと言って、100円だったか500円だったかわからない、ちょっと忘れましたけれども、1個ね100円か500円なんで買ってこいって言われて、わかりましたって言って、すいませんって売店に行ってパラシュート2つくださいって言ったんだそうでございますよ。愛を引き裂く、そんな騙され方をしてしまうという、まあまだまだ渡辺徹さんも純粋だったという時代のお話でございました。 CM の後もこの今回再リリースされました渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストからお送りいたします。
1: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない、守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
2: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条1丁目

0: 目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24-2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目、味わいの里中野商店。

さて今回、再リリースされました高音質 CD ブルースペック CD2 で再リリースの渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストの中からセカンドシングル大ヒットしました約束の B 面作品青空よメモリーを聴いていただいております。これは約束を作りになりました大津明さんの作詞鈴木喜三郎さんの作曲アレンジは大村正明さんコーラスアレンジは河村英二さんというメンバーで作られた B 面曲だったんですけれども、まあ、あの約束がグリコのねアーモンドチョコレートの CM 曲として大ヒットしました。でこちらの曲もまあよく曲を聴くと同じようなテーマで作られておりまして非常に爽やかな楽曲でこちらも CM 作品用に作られたんだと思われる作品でございますが、この頃までがまだこう歌をストレートに歌う魅力に溢れている渡辺徹さんなんですけれども、まあ約束の大ヒットからだんだんだんだん歌うことにこう慣れてきて、まあ今度は大人のボーカルに移り変わっていくんですね。まあそんな姿がこの渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストには詰められております。全部で8枚のシングル AB 面が収録されておりまして、他に作家は例えば木杉悦子さんと高尾さんのコンビで書かれたシングル焼けつくメモリーとか、堤恭平先生と松本隆さんのアレンジあのコンビの、作品、人見シリアスという、これはあの榊原郁恵さんと出会うことになった、まあ、ドラマの主題歌でしたね。まあそういった作品、いろいろ入っておりますが、他にも今日は楽曲を皆様に聞いていただく予定だったんですが、私のお話がどうしても長くて、渡辺徹さん、まあ、この青空よメモリーを聞きながらのお別れになってしまいました。青空よメモリー、この楽曲は当時やっておりました渡辺徹さんが、まあ、やっておりましたグリコ提供の FM 番組一粒の青春、あの聖子ちゃんとかトシちゃんもやっていたその番組の渡辺徹さんの編でこの絵がテーマ曲になっておりましたが、その爽やかな曲を聴きながら今週はお別れとなります。申し訳ございません。西田敏行さん、そして渡辺徹さんのゴールデンベスト高音質 CD での再リリースとなりました。ぜひお手に取ってください。火曜クロニクルお相手は大和秀嗣でした。それではまた来週元気よくお会いいたしましょう。来週までさよなら。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
2: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
3: お聞き逃しなく。

おはようございます。時刻は午前9時を回りました。ここからは三角山放送局トークインクローゼットのお時間です。5月27日水曜日、トークインクローゼットスタートです。水曜日担当の吉田ひろみです。どうぞよろしくお願いいたします。ねえ、5月気づけばもうあと数日で6月になるよという、そんなところに迫っておりますね。今日は5月水曜日最終週となりますね。早いですね、5月もあっという間でした。まあ、この時期になると本当にあの札幌も初夏をね感じる日がありますよね。いや、いいですよね。昨日もなんかとても気持ちが良かったので、思わず外に置くお花をね、鉢に入ったお花を買ってきまして玄関に並べました。いやー、いいですね。こうドアを開けて外に出ると、花がおはようって出迎えてくれる、そんななんか今日はいい感じでね、朝こちらにやってまいりました。で、昨日もね、ちょっとうちの夫がですね、仕事がかなり遅かったんですけれども、玄関のこう階段、うちは上がって階段ポッポポンと登って玄関の扉があるというところなんですが、そこのね、階段の登りきったあたり、玄関の扉の前あたりにですね、お花を飾っておりましたら、いや綺麗だって言ってね、私のことって、いや違う違う、お花っていう感じなんですけども、まあそんなんですごく疲れた、帰ってきてもちょっと癒されたようでございますね。お花の力って素敵ですね。まあ、そんなお花いろいろね、これからどんどんどんどん咲いてくる季節にもなっています。札幌はライラックが満開となっておりますね。札幌の花、ライラックです。ライラック祭りも大通りで開催されておりますよ。ラッキーライラック探しに行こうと先週お話ししましたけど、まだ行けておりません。今週あたり、週末あたり行ってみたいと思います。

通常4枚の花びらのライラック、5枚の花びらを見つけるととてもラッキー、幸せのねクローバー、四つ葉のクローバーみたいな、そんな存在ですよね。ぜひ見つけてみたいなと思っております。今日も皆様からのメッセージリクエストお待ちしています。ファックスの方は札幌011-640-3331、640-3331番です。メールの方はリクエスト@山.co.jp、スペルはアルファベットの小文字となります。 req.est@山.co.jp。 お手紙おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 三角山放送局までお願いいたします。さて、それでは本日の1曲目をお送りいたしましょう。なんでこの曲かけるのかっていうのは後々曲の後にねご紹介したいと思います。今日の1曲目は世界の終わりで RPG をお送りいたしましょう。

今日の1曲目は世界の終わりで RPG をお送りいたしました。この曲は2013年5月リリースされまして、世界の終わり6作目のシングルとなります。なんでこの曲かけたのかっていうとですね、今日5月27日はあのドラゴンクエストが発売された日なんですね。1986年昭和61年になります。5月27日家庭用ゲーム機ファミコン用ソフトドラゴンクエストが発売されました。すごい話題になりましたね。プレイヤー自身が主人公として冒険物語を進めていくロールプレイングゲーム RPGですね、訳してねロールプレイングゲーム RPG で、当時のゲームソフトでは大変珍しくて話題になりました。覚えてます。私このゲームはやってないんですけれども、結構周りでやっていたお友達いますしね、このドラゴンクエストが発売になるっていうことで、もう並んでね、並んでって朝からじゃなくて前の日から、なんならもうあの3日ぐらい前から並んでとか、そんなことでニュースにもなってたなって思いますね。で、このドラゴンクエストのこのソフトですね、ゲームソフトが、この1986年に発売になって、ね、1986年の5月27日発売になって、その後2とか、3とかね、ちょっと進化バージョンが発売になってたなというふうに記憶しているんですけれども、その度にね行列を作って並んで買ったという時代。今はもうあれですよね、ネットでも予約でその、発売予約スタートっていう時にわーっとこうね、エントリーしてみたいな感じなのかもしれませんよね。今はそうですよね、ネットで買う注文する時代ですけれども、当時はやっぱお店に並んでっていう、そういう時代でしたね。はい、いやー記憶に残ってますね、その時代かということで。何年前ですか、1986年、っていうと40年あーぐらい前になるんですね。もうすごいですね。あれからね、このロールプレイングゲームっていろんなパターンのね、ゲームがいろいろ世に出てきましたけれどもね、その最初のドラゴンクエストなんですよね。懐かしいでございます。さて、今日のねクローゼット番組のコーナー紹介、この後9時20分頃からは鈴木随章先生の十二支による今日の運勢をお送りいたします。今日運のいい方はどなたなんでしょうか、お楽しみに。そして10時前に9時45分くらいからアジアに純真を15分ほどお送りいたします。大好きな韓流スター映画ドラマなどご紹介いたします。その後10時からはグータビオンザレディオ、今日は第4週目の水曜日ということで、第2週第4週目の水曜日にお送りしているグータビオンザレディオ10時からございます。今日はですね、多分スタジオの方に来てくださるんだと思うんですよ、グータビのスタッフの方がね。どうぞお楽しみに、とてもお得な情報満載でございます。そしてその後ですね、10時20分頃からはまたまたアジアに純真お送りいたします。まあ、あの私は大好きなチャン・グンソクさん推し活しておりますけれども、グンちゃんの話題がもう尽きない、もう追いつかないぐらいいっぱい話題が豊富ということで、この間もですね、昨日ですね、ファンクラブのサイトの方にぐんちゃんからのメッセージが届いていたりしまして、とてもね嬉しい

しいなという、もう忙しいです私たちも、くんちゃんの話題についていくのがっていう感じなんですけれども、まあそんな話題、くんちゃんの話題、そして、噂のドラマ、中国ドラマ、見始めましたの感想なんかを交えて、お送りしていきたいと思います。いやこれがね、ははーってあまりにもちょっと回数がね多いんですよ、中国ドラマって本当に回数が多くて躊躇していたんですけども、あまりにもいろんな方におすすめされるので、いやーついに見ちゃうみたいな感じで自分に問いかけながら見るの本当にみたいな、大丈夫なんて問いかけながら、昨日あたりからちょっと見始めたというドラマご紹介しようかなと思います。あと注目のドラマなんかもねご紹介していきたいなと思っています。そして10時50分テイネっていいねお送りいたします。11時からはまたまたアジアに巡視、また三角山放送局からのお知らせ、ご案内なども交えてお送りいたしましょう。そして11時30分エッセイタイムという、そんなラインナップの3時間生放送でお送りいたします。どうぞ最後までお付き合いくださいね。そして三角山放送局はお昼の放送を夜そのまま再放送でもお送りしております。再放送はちょうど12時間後スタートとなりまして、このトークインクローゼットは12時間後の夜9時からスタートです。21時から24時までが再放送となっております。再放送でお聞きの皆さん、一日お疲れ様でした。どんな一日でしたか。振り返りつつのんびりまったりお付き合いいただけたらと思います。そして再放送ではリアルタイムでない情報もね流れてきますので、お間違いのないようにお願いいたしますね。交通情報ですとかね、お天気情報など、はい、リアルタイムでない情報ありますのでね、お気をつけください。さて、今年は私にとってはですね、ちょっとしたよく世の中でいう節目の年っていうか年齢に、なっております。まだ誕生日は迎えておりませんけれどもね、そんなんでまたまたちょっとね振り返って、いろんなこの過去をね振り返って、本当にやりたいことをやってきたなと思ってるんですけども、さらにこっから先どうしよう、やりたいことはまだまだいっぱいあるなと思った時に何が大事かっていうとね、体ですよ。やっぱりこれ元気じゃないと何もできない、推し活もできないってことでね、やっぱちょっと体を整える、もともと元気で健康体ではあるんですよね。で本当にひろみちゃん元気だよねってよく言われます。よくそんなに動けるねって言われます。そうそうなんです。そうなんだけれども、そこにねあぐらをかいていてはいけない。やはりこの持っている体力プラスアルファの体のメンテナンスをしていくことも大事だなと、そういうのを考えていこうと思ったんですね、今年になって。でいろいろ整えたいことがいろいろありまして、でそもそも健康が大好きで体にいいものを取り入れたりね、できるだけね自然に近いものの食生活、できるだけやっぱり自然栽培のお野菜って元気だよねとかね、そんな風に思いますしね、できるだけで、またそういった例えばやむを得ずね、農薬だったりとかね、そんなものがかかってしまったお野菜でもそれを除去する、方法もあったりなんかしてね、そんなこともこう学んだりして、できるだけね口から入るものは体にいいものみたいな感じで気をつけてたりもします。添加物などもあまり取らないように、でもちょっとおやつも好きだったり外食も好きだったりしますけどもね、その辺はバランスを取りながら、ガチガチっていう感じではなくて、ゆるーくね、健康に気を使った食生活を心がけているという、そんな私なんですよね。であとは体にいい、ものを、家でできるもの、セルフケアでねできるものを取り入れたりしておりました。でここでね私はねやっぱりこうかねてよりちょっとずつ直そうと思っていた外反母趾なんですよ、足。そう
で手術を必要とはまだしてないけど、このままでいったらちょっと考えた方がいいよと言われるような感じですね。で歩くの痛くないですかって言われるけど痛くないんですよ。そうでパンプスもね全然平気で履けてたんですが、2年ぐらい前かな、そうコロナ禍でね全然外出しなくなったじゃないですか。その期間にあんまりパンプスを履かなくなったんですね、家にいる期間が多くて。で、まあ、あの司会の仕事があったりとかするときはパンプスを履いたりしてね、まあ、割ときちっとしたあの、まあ、スーツとか着たりねしてましたけども、まあ、そういうこともなくなったじゃないですか、コロナ禍の時に。そこでね見事にね足が変わりまして、コロナ禍明けてさてパンプスを履かなきゃっていう時にもう入らないんですよ。入っても痛いっていうね、あちこち、靴が足の親指の付け根だったり小指の付け根だったりいろんなところに当たって、なんでだろう、 あんなに普通に履けてたのになんでだろうって、もう足が変わっちゃったんですよねってことで、まあ、なんとかしなきゃいけないなと思っていたんですけれども、まあ、そうやってアンテナを張っていて、でも今年こそは何かと巡り合いたいと思っていたら、ちょっとここ数日で巡り合っちゃったっていうことで、今月ねいい感じのいろんな巡りがありまして、巡り合いがありまして、それまたちょっと後ほどねゆっくりお伝えしますけど、足大事ですよね。あの体を支えてくれるからってことで、今非常にね快適な状況になりつつありますので、はい、そんなにね難しいことでは決してなかったってことでした。はい、ちょっと喋りすぎてしまいましてね、この次にお送りしたかった曲があるんですけれども、それは後ほどお送りいたしましょう。先ほどねドラゴンクエスト5月27日、今から40年前1986年の5月27日に初めてねドラゴンクエスト発売になったよっていうね、ロールプレイングゲームが発売になったんだよっていうことでご紹介いたしましたけれども、ドラゴンクエストのね曲があるんですよあ、これだっていうのちょっとだけかけて、CM に入りたいなというふうに思っております。曲だけですから、ああこれだこれだっていうふうに思うと思いますよ。お聴きください。

0: 今ちょっとだけヤフーニュースを見ておりましたらね、今日ねドラゴンクエストの日、ドラクエの日、そして、ドラゴンクエスト40周年ということで、なんかとっても記念すべき日なんですね今日ね。40周年のアニバーサリーイヤーということで、ファンはもう本当に気持ちが高鳴ってるということで、今日の正午にドラゴンクエスト40周年の特設ページが公開されるらしいですよ。これはのドラクエファンの方は楽しみでなりませんよね。そわそわしているんじゃないでしょうか。はい、すごいですね。40周年ということでね、当時からのファンもいらっしゃるんでしょうね。楽しみですね。なんかお昼正午に特設ページが開設ということでございました。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善

0: 期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者1組1曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
1: 三角山放送局

時刻は9時25分になりました。ここからは須藤随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。5月27日水曜日、今日いい運勢なのは牛年、御年、鳥年生まれの皆さんです。牛年、御年、鳥年生まれの皆さん、社交運が上昇する日です。お友達と食事の約束のある人はいつもよりドレスアップをしてお出かけください。また洋服を買う予定のある人はイメージチェンジを頭に入れながら洋服選びをしてください。そして今日要注意の運勢の方、羊年生まれの皆さんです。羊年生まれの皆さん、停滞運の日です。動こうとすると何かと邪魔が入ってきます。家族や身内とのトラブルも、再燃し巻き込まれそうですから、今日は外へ目を向けずに腰を据えてトラブル解消に取り組んでいてください。そんな羊年生まれの皆さんのポイントカラーはベージュです。ベージュ色がポイントカラーです。どうぞ参考になさってくださいね。はい、どうぞ皆さんの運勢はいかがだったでしょうかね。まあ良くても悪くても元気に過ごしていきましょう。須藤随章先生の占い人生相談室は西区の琴仁にあります。住所は札幌市西区琴仁2条5丁目、 2-8-208号室、地下鉄の琴仁駅からは徒歩5分ほどです。感想学、気学、疫学から総合的に占ってくださいまして、相談料は1件につき5000円です。時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号は札幌 011-621-7619

0: 1-7619 番です。以上、鈴木随章先生の十二支による今日の運勢でした。東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
3: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。

お送りした曲は氷川きよしさんで限界突破サバイバーでした。先ほどねドラゴンクエスト発売された日、ドラゴンクエスト40周年ですよ今日は、ということでお送りいたしましたけれども、そのドラゴンクエスト、ドラゴンつながりで、この氷川きよしさん歌う限界突破サバイバーはドラゴンボールのね曲なんですよね。なんかあれですね、ドラクエの戦いにも似た熱量あふれる曲だなというふうに思いますけれどもね。これ氷川きよしさんが初めてねテレビで歌ってるのを見た時に、わーこうすごいなって、すごい激しいね、頭をこうカンカンカンカン上下にね振って歌ったりしていて、すごい激しいなと思って、ちょっと私的には衝撃だったなと思って、その当時を思い出しました。時刻は9時34分になりまして、まもなく35分になろうとしています。トークインクローゼットをお送りしています。さて、先ほどちょっとだけね、お伝えいたしました。そう、私この年、今年はちょっと記念すべき年ということで、まあ、改めて体を第一で、やっぱり健康に、そしてやりたいことをやっていこう、楽しく元気に推し活もみたいに、まあ、そう思って、まあ、やっぱ体が資本ですからね、何事もじゃないともう楽しめないなと思っているんで、で足ですよ、外反母趾直したいなとずっと思っていた。でそのコロナ禍でねパンプス履かない2年があって、でいざ履いてみるとあんなに普通に履けていたのが履けなくなってた。すっかりこの2年で足も形も変わってしまっていたっていうことなんですけれども、まあ、それでも履かなきゃいけない時は無理して履いてて、家に帰ってきてねちょっとこう足揉んだりとか、足湯に使ってほぐしたりとかいろいろちょっとねケアしてはいたんですよね。でね、なんとかちょっと外反母趾をねこれ以上悪化させたくないな、願わくばもうちょっとこう改善したいなというそんな思いがかねてよりありました。で前にね歩き方を矯正してくれる、で歩き方次第でね足のその外反母趾も良くなるとか、巻き爪ね、足の親指の巻き爪ちょっとあるんですよね、そんなのも改善されるというのも何年か前にね行ったこともあったんですけど、なかなか続けられなくて、で一回行けば結構そのいろいろね矯正してくれるんですね。その歩き方の練習をいっぱいさせられたりとかいろいろやって、テーピングもしてくれるんです足に。で相当時間かかるんでしょう、1回あたりが。でそれがねもう本当にね時間が取れなかったっていう、で通えなくなっちゃったっていうのがありまして、中途半端なままだったんですよね。で今回はですね、先週になりますかね、着物のね展示会というのが札幌市内のホテルでありまして、まあ、ご案内いただきまして、それで、まあ、着物もね本当に目の保養っていうか、もう本当に素敵ですよね。でああなんかすごいやっぱりこの日本のね文化じゃないですか着物って。なのでそういったものを目にする機会ってあったらね積極的に

ってみたいなと思っていたのでね、まだ本当にありがたいご案内をいただいて行こうと思ってたんですが、その中で今回は足袋を作っている方が大阪からやってきて、その足袋、まあ着物といえば足袋ですよね。で、着物に合わせて足袋っていうだけではなくて、その足袋を履くことで骨格を矯正していくっていうね、足を変えていくっていう、なんかそういうメソッドがあるらしくて、そういったものをちゃんと見てくれる、あなたに合ったその足袋をちゃんとこう作ってくれて、でその足袋を履いていると理想の足、本来のあなたの足に近づいていけれる、まあ、結局矯正されるわけですよね。足袋でですよ、足袋履いてですよ、すごくないですか。でね、これはちょっと興味深いと思って行って、まあ、予約して頼んでね、お友達に頼んで予約してもらってで行きました。でそうしましたら、はいここに座って、はいここに足乗せて、でもポンポン、まあ靴下を脱いでね、まあ裸足になるだろうなと想定してたんで、まあ脱ぎやすく、はい、ちゃんと脱げるように裸足になれるようにしておりまして、入ってポンポンって乗せ、うんってポンポンポンと、本当にね、見ただけで私の歩き方の癖だったり、今足がどういう状況かっていうのを的確にね、ズバリ言うわよっていう感じで、本当にねびっくりしましたね。わあ、レントゲン写真とかないんですよ。なのに今この骨がこうなってますよって、はいいいですかって、コンコンコンってこうちょっとこう足をね触ってもらったら、ポキポキ音するところがあるんですよね。それもね外れてますからみたいな、そうなのみたいな。でそういえばその辺から先ちょっと足の指、足の薬指あたりですね、なんか時々痺れるんですよね、そこだけみたいなことがあったり、ああまあなんかやっぱりその辺ちょっと血行不良になってたんだなとか、いろんなことがねもう腑に落ちまして、で、これをね、まあ本当にすぐにではないけれども時間をかけてってことで、今の私の足から、次の段階進む、ちょっと矯正される感じで足袋を選んでくださったんですね。でその足袋を履いて歩くと足が軽い、上がるんですよ、あれって。でなんか姿勢も良くなった感じがして、すごいってことで、普通の皆さん考えてる足袋ですよね。でそれなんですけど、こう足の幅だとかいろいろサイズがあってね、今の私に合っているけれどもさらに矯正がかかる、そんなサイズを選んでくれて、まあ毎日履いててくださいって、できれば寝てる時も、ただ寝てる時は暑いしね、ちょっとなんか煩わしいなって感じて睡眠不足になるよりは、そういう場合は脱いでね、で朝また履きましょうみたいなアドバイスをいただいたんですけども、ただ寝てる間は体が緩んでるので、できればそのまま履いて寝る方が、まあ、よりね矯正力があっていいですよって言われたので、今ね履きながら寝てるんですけど全然違和感なく私は大丈夫です。で、あれから1週間、あでも2週間ぐらい経ったか、そうですね2週間まで行ってないけど、まあ、10日ぐらいは経ってるんですが、ちょっと2日ほど前にパンプスを履くことがありまして、仕事でね履かなきゃいけなくて、わずかこの10日足らずでですよ、足がちょっと改善されているみたいで、全然痛くないんですよ。びっくりしましたね。あれって今まで当たっていたところが当たっちゃいるけど痛くないっていう、そういう感じなんですね。そうで、びっくりしまして、で使用前使用後でね、もう足の形をこう素足になって、時々こう定期的にスマホにカシャって写真で収めてくださいねって言われてて、ああそうだ私撮るの忘れてたと思って、慌てて昨日撮りまして、まあまだねこれからどんどん改善していくと思うのでね、楽しみなんですけど、思えば親指と足の親指、そして人差し指がピタッとこうちょっとピタッて重なっちゃいないけど、間もなく重なりそうなぐらいぴったりしてたのが、ちょっとその間隙間があるんですよね、できてきてるっていうのがすごいなと思って、
旅ってすごい。でそういえば昔旅で健康になろうというそんな本も出ていたり、それを

推奨してる先生もいてね、あの整骨院の先生だとかこうマッサージ師の人とか割とこう足袋履いてる方が多かったんですよね。でこれはやっぱりもともと足袋っていいっていうふうに言われていたけれども、やっぱりちゃんと見立ててくれて今の私にあってさらに次の足に進化するためのその矯正してくれるサイズをねちゃんと選んでくれるっていうのが、で私はこの次はどこに進んだらいいんですかって言うと、いやまだこれ1年以上このサイズで大丈夫ですからって言われて、あそうですか、じゃあ1年後にじゃあ次に進めるんですねっていう、だから期待してるんですよすごく。でかあの本当に楽なんですよねこの旅を履いて、で歩いていると、でこのままねスニーカーとか、ただパンプスの時はちょっと旅だとパンプスに入らないのでその時は仕方なく旅は脱ぎますけれども、それ以外はほぼほぼずっと今旅生活を送っております。なので洗い替え必要ですよって言われて、まあ、3足ほどね買ってきました。あとはあそうで4足だ。で、これやっぱりすごいですよねでも改めて旅ってすごいっていうことで、ちょっとウキウキこの後の進化を楽しみにしております私ね。でその後また出会ったのが顎ですよ。顎も実は顎を整えると体が矯正できるっていう、うわー足に顎か上と下、これダブルでやったら最高じゃんってことで、これは本当昨日ほやほや学んできたんですよ、名古屋の方です。で歯科歯医者さんがなんか考案したらしいんですけどね、カムラックっていうもので、矯正するマウスピースとかそういうのありますね。そういったものとはまたちょっと違うんですよね。なんかこうグミみたいなやつなんですけども、そういったものを口に入れて、で顎の正しいこの耳のちょっと斜め下あたりの骨なのかな、まあ、いろいろ説明されたんですけど、でその骨の名前も言ってたような気がするんですけど全然覚えてないです。ただこの辺っていう感じ、耳のちょっと下あたりのこの辺がちゃんとね整うと、もう全部頭の形も変わっていくし、骨格も変わっていくし、その首の骨、首のこの頸椎とかありますよね、その辺もちゃんとねバランスよく整えてくれるって。私は首がねストレートネック、まあ、若い人に多い若くないけど若い人に多いストレートネック気味ですよって、言われたことがあって、気をつけてくださいねって言われて、ちょっとね首凝る、まあ、首が凝るっていうか、なんか合う枕もないしね、全然もう枕ジプシーだったりしてたんですよね。で、これは顎だったんだって思って、昨日それでセミナー受けて、ちょうど2人でねお友達と一緒にタイミングがあって受けたんですけど、でその後マウスピースも購入してまいりまして、もう全然違うんですよ。でそのマウスピースをつけてちょっとした体操も教えてもらったら、首が伸びるし、でお友達はね首にねどんどんどんってこう横線が入ってたんですね。ポンポンポヨンポヨンポヨンってこう浮き輪のような感じで入ってたのがなくなったんですよね。あれないよって首のこの縦線が出てるよみたいな形で、目もバッチリしてきて、自分よりも人の顔の方がよくわかるよね変化が。でいやひろみちゃんも変わってるよみたいな感じで言われたんですけど、あでも確かにそうかもしれない。で私的には首が長くなったなっていう感じがしました本当で。私はね足をどちらか必ず椅子に座ると足を組みたくなるんですよ。足を組むと体がねこう骨盤が歪むっていうふうには教えてもらってて、絶対足は組まない方がいいって分かっちゃいるけど、組まずにはいられないんですよ、もう足がだるくなって。でそんな感じだったのが、全くもピタッと膝を揃えて非常にお行儀のいいスタイルになって座ってられるという今もなんですよね。だからこの水曜日の3時間のトークインクローゼットの生放送の3時間は結構私足だるだるだったんですよね。ちょっと足を組んでみてこう右左ってそんな風にやりながら放送してたんですけども、そんなこともなく今はねピシッとこうお行儀よくね、本当に膝を揃えて座ってもこれが楽なんですよ。そう
だからすごく不思議で、

0: 足と顎と今ちょっと整え中でございまして、でそうすると膝を揃えて座ったりすると言葉遣いも変わるんでございますの。なんかいや本当に嬉しゅうございますっていう言葉が自然と出てくるような、そんな自分になっているね、そんな気がしている私です。まあそんなにあまりね極端には変わりませんですけれども、姿勢一つで気持ちが変わるっていうね、そんなことを学びました。ここ数日も今月に入っての学びでございまして、大事だなと思っております。なんか11月記念すべき誕生日でございますけれども、それに向けてなんかいい感じでね進んでいきそう、体も整っていきそうな、そんな気がしている今日この頃です。もし皆さんも機会があれば足そして顎ねちょっと整える機会あったらいいかなと思っております。時刻は9時48分になりました。ここで一旦 CM です。
1: 地域を愛し地域で学び地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
6: あなたは女性として一流、それとも二流。私は韓流。やっぱりアジアに純真。
0: 時刻は9時51分になりました。ここでほんの少しだけアジアに純真前振りっていう感じになりますけれどもね、お送りしたいと思いますよ。ですね、まずまずこのコーナー、私の大好きな韓流スター映画ドラマなどご紹介しているというそんなコーナーになります。そして大好きなチャン・グンソクさんの話題でいっぱいというそんなコーナーでございますね。さあ、そしてグンちゃんは8月と、9月になりますかね、ティーム H でやってきます。はい、今回は大阪と名古屋ということでエントリーがもうスタートしておりますね。皆さんどうですか、もう住んでおりますか。私はこれからでございます。ねえ、暑いですね、かなり暑いですね。もうどうしましょうっていう感じですね。で今回は関西の方なんですよね。で関東がないということで、これは私の予想ですけれども、きっとその後追加で関東で行われるんじゃないか、チーム H というふうに考えております。そしてチャン・グンソクさんは、バンドも組んでおりますね。チーミーローという、バンド組んでおりまし

0: して、7月が追加公演ということで豊洲ピットでありまして、こちらは私2日間とも参戦してまいります。で、今エントリーがスタートしているのはチーム H ということで、2人のユニットを組んでおります。大学時代からのお友達ということで、ぐんちゃん多彩なんですね。とっても多彩ということで、まあ本当に多彩といえば、今バラエティ、韓国のバラエティいっぱい出てますね、ぐんちゃんね。忙しいですね。活躍しております。で、バラエティ番組が韓国が本当に面白い。で、よくね、時々ちょっと時期はずれますけれども、日本字幕がついて放送されることもあるんですよね。で、それを見ると本当に、なんて言うんでしょう、手が込んでて面白いっていう感じです。で、いろんな大物スターたちも出てきてくれてたりとかして、で、ああいうのもたまに見るとね、なんかすごく面白いなと思っていて、きっと一般の方もね、目にする機会があるんじゃないかと思いますね。ぐんちゃんが出ているバラエティがね、何かの形で放送になると思うんですよね。で、 YouTube の方ではアップされておりますのでね、機会があったらぜひ、ご覧いただきたいなと思ってるんですけれども、韓国でその、韓国の在住のお友達がいまして、今ヒロミの好きなチャン・グンソクが結構出てるよっていう話を言ってくれて本当に嬉しいです。前に韓国に行った時には、今チャン・グンソクは何をしてるっていうのを挨拶代わりに聞いてくるんですけど、いや、みたいな形で説明するんですけど、ふーんって感じだったんですけども、今向こうからね、ヒロミの好きなチャン・グンソクが出てるよみたいな感じで、面白いよみたいな感じで言ってくれるのが本当に嬉しい。今日この頃の私の近況を今ね、お話しさせていただきました。で、ちょっとこの後の予定なんですけれども、10時からはね、グータビオンザレディをお送りいたします。旬な旅の情報をお伝えいたします。そしてスタジオにね、グータビの方が来てくださっておりますので、また本当にリアルにね、いろんな情報を教えていただけるというふうに思っておりますので、楽しみにしていてください。で、その後ね、10時20分からまたアジアに純真をお送りいたしまして、リクエストやメッセージに答えていきたいなと思っております。そして私が今最近見たドラマ、見始めたドラマなどご紹介しようと思っております。お楽しみに。そして皆さんもおすすめのドラマなんかあったらぜひ教えてくださいね。韓国ドラマ、韓ドラにこだわらず何でも OK ですよ。日本のドラマもね、そろそろクライマックスに向かっておりまして、今これが面白いとか、いや、あるいはこれ見てたんだけどちょっと離脱してしまったという、そんな情報も OK でございますしね、意外とノーマークだったんだけど見たら面白かったとか、いろいろあると思うんですね。で、私も今回は期待してみたけどちょっと離脱っていうのも3つほどありますけれども、後半に向けて、いや、これはラストが気になるなっていうのもいくつかありますね。で、リスナーさんから教えていただいたドラマ、これがかなり面白いなっていうのもありまして、それもまたね、ご紹介したいと思いますので、どうぞお楽しみに。さあ、それではここで CM を挟んで、グータビオンザレディをお送りいたします。
1: 東北にある野菜のふるさとといえば、ワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目、 ことにグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
4: 洋菓子木の戸屋

0: 元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
1: 三角山放送局

0: 風旅オンザレディオのお時間です。この時間は旅と遊びとグルメの専門サイト、グー旅北海道がおすすめする旬な情報をご紹介していきます。毎月第2第4水曜日の10時からお送りしています。グー旅北海道スタッフより様々な情報をお送りするグー旅北海道のラジオ版です。今日は北海道バリュースコープグー旅北海道の海老名聡さんがスタジオにお越しいただいております。海老名さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ようこそお越しくださいました。
1: はい、
0: 外爽やかでいいんじゃないですか今日は。
1: そうですね、うん、はい、天気もいいですし、
0: はい、そんな中爽やかな海老名さんがお越しくださいまして、はい、
1: どうもありがとうございます。
0: はい、ね、どうですか、前回来てお越しいただいた時には、はい、ちょうど温泉川柳募集中ということでね、はい、一言アドバイスというか、はい、川柳のちょっとポイント、作るポイントなんかも教えていただきまして、はい、今はどういう感じですか、うん、今ちょうど審査中になりますか。
1: はい、そうですね、うん、20日に、応募受付を締め切りまして、はい、今まさに第一次審査をしている最中でございます。
0: 集まりましたか。
1: 集まりましたね。去年が1918作品だったんですけども、はい、今年は1980作品ということで、若干でございますけども、はい、昨年上回ることができました。
0: もうちょっとで2000作品に行くところだったね、そうですね、っていうところですね、
1: はいはい、
0: 来年は行きそうですね、
1: はいはい、来年はもっと倍で3000ぐらい行けるように頑張りたいと思います。
0: すごいですね、はいはい、面白いのいっぱいあるんでしょうねきっとね。
1: そうですね、はい、なかなかちょっと一グイッグこう審査していく中で、うん、悩みますね。
0: 悩みますね、
1: はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: まだなんかあれですか、プライベートではあれ大丈夫ですか親
1: 親
0: っていう。
1: そうなんです、ちょっとへこんでましてですね、
0: はい、
1: 健康診断を受けまして、
0: はいはい、
1: で、まあ、その結果が出たんですけども、うん、まあ再検査をしなさいという項目がちょっといろいろあってですね、
0: はい、
1: 今その再検査キャンペーンになってます
0: いやいや、はい、でもしっかり見てもらってですね。
1: そうですね、
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: 健康第一です。
0: 健康第一ですよね、はい、まあ、ちょっとあれないですか、いろいろこうちょっと頑張りすぎて、
1: はい、
0: 胃とかね、
1: はい、
0: 肝臓あたりどうなんですかね。
1: あ、もうビンゴですね
0: ちょっとこう胃とあたりましょうね。
1: そうですね、
0: そうですね、はい、これもちょっと見直してくださいねって。
1: 美味しいお酒飲みたいです、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: はい、
0: もうちょっとね、はい、頑張りましょう、
1: はい
0: はい、少しちょっと、うん、向き合いましょうってところですよね、
1: はいはい、
0: なんてこうフォローしたらいいのかっていう感じになってます。いいです、
1: フォローは必要ございません。
0: そうですかさて、
1: はい
0: はい、ではでは海老名さんがいろいろ情報を持ってきてくださってますね。
1: はい、
0: はい、
1: まずはですね、うん、お手元にチラシがあると思うんですけども、は
0: い、ええ、
1: グー旅北海道の、チラシの夏号が発刊されます。
0: 羊蹄山だこの写真、
1: はい、夏っぽいですね。
0: 夏っぽい
1: いいですね、うん、こちらのチラシなんですけども、
0: はい、
1: 6月6日に道内の札ドラさんでしたり、
0: ほうほう、
1: イオンさんとか、うん、マックスバリューさんとか配下される予定でおりますので、
0: はい
1: はい、ぜひお楽しみにというところなんですけども、
0: はい、これじゃあ私いち早く見てる感じ。
1: そうです、
0: あら、はい、光栄です、はい、
1: はい
0: はいはい、
1: でチラシの内容はですね、
0: うん、
1: もう夏の旅行におすすめの宿がたくさんラインナップされております、は
0: い、いやちょっといっぱい載ってますよ。
1: はい、
0: あそこも行きたい、ここも行きたい。
1: そうですね、
0: うん、
1: チラシの方では大満足1万2000円企画というのと、
0: はい、いい
1: ですね、はい、はい、あとは5500円という企画と、
0: 本当ですかって疑いちゃいたくなっちゃいますよね、
1: はい
0: はい、
1: それと掘り出しタイムセールという名前をつけてですね、
0: うん、
1: はい、

0: 最大 20% の割引になっているプランなどなど
1: などなど、
0: はい、はい、いろいろ載っております。
1: 楽しみですね、はい、いやもう夏の旅か、はい、いいですね。
0: そうですね、はい、ぜひ何でしょうね、今ちょっと物価高でね、こう消費マインドが冷え込んでるなんていうのをニュースで見ますけども
1: 見ますよね、
0: はい、
1: はい、
0: こういったお得なプランを提供いただいているホテル様もありますので、うんうん、
1: はい、
0: グータビとしてもちょっと頑張って皆さんに道内旅行していただきたいなというふうに思っております。
1: いや、 やっぱり旅に出ると本当に気持ちがリフレッシュできるんで。
0: そうですね、
1: まあ、本当にいろいろね、
0: はい、
1: 抑えて抑えて節約とかの時期じゃないですか、
0: はい、
1: いろいろ物価が上がってるんで、
0: はい、
1: でもちょっと旅に出るとよしまた頑張るぞって気持ちになりますもんね。
0: その通りですその通りです
1: いや本当に大事ですよね、
0: はい、
1: はい、
0: そう思います、
1: ね、まあ、そんなんで、はい、これが6月の何日からですか、はい、配布になるのが。
0: 配布になるのは6月6日からになります。
1: 6月6日から、
0: はい、6日からです。
1: さつドラさんとかイオンさんとかにありますよって、
0: ね、
1: カラカラですよ、
0: はい、
1: とっても見やすい、とっても見やすいのでね、
0: はいはい、
1: 手に取っていただきたいと思います、
0: はい
1: はい、
0: それでこの大満足1万2000円というプランいろいろ載っていますけども、
1: はいはい、
0: おすすめの宿としてはですね、私がちょっと担当している宿にもなるんですが、
1: うん、
0: ニセコです。
1: はい、いいね、ニセコ、
0: はい、ニセコのワンニセコリゾートタワーズというホテルがございます。
1: いいでしょう、ここ私泊まったことあります。
0: ありますか、
1: はい、
0: はい、
1: 確かグータビさんという服装
0: があったような
1: 気がします。
0: どうでしたか。
1: いいの、とてもいいので、便利もいいとこですしね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 環境もすごいよくって、
1: うん、
0: はい、
1: で住まう感じです、ニセコ。
0: いや、いい言い方ですね住まう、
1: 住まう、
0: はい、
1: はい、
0: その言葉を探してました。
1: そうですか、よかった、
0: はい、
1: はい、
0: いや本当に熊健吾さんがデザインした
1: エントランスのあたりとかね、
0: エントランスとか、
1: はいはいはい、
0: まあ、内装もちょっと木をね、
1: うん、
0: ふんだんに使って、
1: ね、
0: はい、スタイリッシュに仕上げているというところで、
1: うん、
0: 非常に癒される空間かなと思います。
1: はい、
0: はい、僕も担当と言いながらですね、訪れたことはあるんですけども、
1: うん、
0: 実際にこう宿泊したことがなくって、
1: はい、
0: 実は6月になって、
1: うん、
0: ちょっと宿泊する予定があります。
1: おや、
0: はい、
1: おやおやおやおや、
0: いや楽しみです、すごく、
1: ね、
0: はい、
1: いや、いいですね。なんかミニキッチンとかついてて、
0: はい、
1: ちょっとコンドミニアムな感じなんですよね。
0: そうですね、
1: だからいいんですよね。
0: そうです、お部屋もやっぱりスイート感覚ですごいゆったりしているので、
1: はい、すごくゆったりしてました。
0: はい、いや、次回来た時には、
1: はい、
0: もうワンニセコの宿泊体験記を時間目いっぱいお話しさせていただいてもいいでしょうか。
1: はい、いいです、いいです。でちょうど結構なんていうんですか、道の駅とかでいろいろお食材とかも売ってたりとかしてるんで、
0: はい、
1: そういったものも買ってちょこちょこっとねキッチンでやって、
0: そうですね、
1: あとこう美味しいワイン屋さんもあるんですよ、ニセコね。
0: あ、
1: そういったところで買って、ね、はい、お部屋飲みもいいかもしれませんね、
0: はい、いや、おしゃれですね、
1: おしゃれですね。
0: パンか何かこう買って、
1: そうですね、
0: いいですね、
1: バケットってやつですか。
0: バケットです。
1: ちょっと弾んでしまいました、
0: はい、
1: ワンニセコで、
0: ワンニセコさんです。あ、肝心のプランなんですけども、
1: あ、そうです、プランプランプラン
0: プランですね。
1: もうこれ終わるかと思ってました。危ない危ない、ちゃんと言わないとね、
0: はい、
1: はい、
0: でこの大満足1万2000円ですけども、
1: はい、
0: 通常は1万5500円から用意している一泊朝食付きのプランですが、
1: はい、
0: こちらを一人様1万2000円からということ で、
1: いいです、
0: ご用意させていただきます。
1: はい、
0: はい、さらに12時までのレイトチェックアウト、
1: うんうん、
0: こちら通常3000円追加料金がかかるんですけども、
1: はいはい、
0: こちらもこの大満足のプランでは、
1: うん、
0: 無料になっているというところでございます。いや、
1: 12時、
0: はい、
1: レイトチェックアウト素晴らしい。
0: 朝食、
1: 朝食食べた後まったりしたいよね。
0: そうなんですよね、
1: ね、
0: はい、
1: 10時だとちょっと慌ただしい、
0: 慌ただしいんですね。
1: いや、はい、これはありがたい、
0: はい、
1: うん、
0: グータビでも本当に人気ありましてですね、
1: はい、
0: 最近本当にワンニセコリゾートタワーズの予約は、
1: うん、
0: 毎日毎日入ってます。
1: あ、
0: はい、
1: ちょっと焦ってきたわ、
0: はい、まあ、放送前にワンニセコリゾートタワーズどれぐらいその客室が残っているかって、まだ十分
1: はいはいはい、
0: 予約ができますので、ぜひホームページチェックしていただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、ですね、
1: うん、
0: はい、では一応その1万2000円のおすすめ宿ということで、そちらをまずご紹介させていただきました。
1: わ、うん、かりました。ワンニセコ本当いいですよね。
0: はい、
1: はい、はい、
0: で今度はですね、
1: うんうん、
0: 札幌です。
1: 札幌ですか、はい、
0: はい、ここも私の担当をしているホテル様になるんですけども、
1: ええ、
0: 京王プレリアホテル札幌ってご存知でしょう

0: プレリアホテル、
1: はい、
0: 京王プラザさん、
1: そうです、京王プラザさんのグループホテルになります、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう、
1: はい、で札幌駅の北口にある、北口から徒歩3分ぐらいのところにあるホテルなんですけども、
0: はい、
1: はい、そちらの方に、うん、先日ちょっと朝食の取材で行ってまいりました。で今回ですね、素泊まりのこう定価の料金を、
0: うん、
1: 30% オフにして、
0: ほう、
1: さらに朝食が無料でついてくるというですね、大盤振る舞いのプランを、
0: はい、
1: ケオプレリアさんに作っていただきました。
0: はい、
1: はい、でやっぱり朝食なんですけども、
0: うん、
1: 最初に申し上げた通り、京王プラザホテル札幌の、うん、やっぱり系列のホテルということで、
0: そうね、そうね、
1: 調理人のやっぱり腕も、うん、もちろん確かですし、
0: はい、
1: 食材もやっぱり北海道産に非常にこだわってるんですね。
0: あ、まあ、素晴らしい。
1: だからすごい奇をてらったメニューというか、そういうメニューはなくて、本当にベーシックなメニューが多いんですけども、うんうん、一つ一つ本当にしっかりした作りだなと。でまあちょっとね、つまらない感想になるかもしれないんですけど、はい、本当美味しいですね。
0: 本当美味しいですね。それが
1: 食レポで絶対言っちゃいけないワードなんですけどね。美味しい。
0: でもね、はい、美味しいは美味しいもん。
1: はい。
0: ね。
1: 美味しい。
0: わかるわかる、
1: はい。
0: そうなんだ。
1: はい。で何が美味しかったかっていうところもあるんですけども、まずホテルとして推しているメニューは、
0: はい、
1: 十勝産の豊西牛のローストビーフっていうのを出してるんですね。これはライブキッチンで、
0: はい、
1: シェフの方がこうカッティングしてですね、お皿に盛り付けて、
0: うん、
1: ソースをこう合わせて、はい、どうぞということで提供していただきます、うん、
0: はい、
1: あとは十勝のラクレットチーズを
0: ザバーってやつ
1: とろりとかけて、
0: ザバーっ
1: とかけていただけるという、そういうライブキッチンのメニューもご用意してます、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: はい、その他やっぱり連泊のお客様もいらっしゃるので、
0: うんうん、
1: 毎日こう食事が、マンネリ化しないようにということでですね、
0: はい、
1: 魚料理とか肉料理をこう日替わりでこう変えたりですとか、そういった細かい配慮もされているということでした、
0: うんうんうん、
1: はい、でちなみに肉料理なんですけども、
0: はい、
1: 私が行った時にはジンギスカンを出していたんですが、
0: はい、
1: これ日替わりで出るメニューは他に何ですかって聞きましたら、
0: うん、
1: まあ、これもほの北海道らしい豚丼を、うん、提供するということもあります。
0: いいですね、はい、帯広の豚丼、
1: そうですね、美味しいですね、
0: 札幌で食べれる、いいですね、
1: はい、いや本当に北海道を満喫できるというところですね、
0: うんうんうん、
1: はい、で私スイーツ、自称スイーツ男子なんですけども、
0: あ、そうだったの、
1: はい、あれ初めて言いましたね、はい、だから自称です、
0: 自称ね、
1: はい、
0: はい、
1: でやっぱりスイーツもですね、朝食非常に充実してまして、あ、私の一押しはですね、
0: あっけしの、
1: はい、鬼昆布醤油カヌレというメニューがあって、カヌレなんです、
0: カヌレ、あのカヌレね、
1: カヌレです、
0: 茶色いやつ、茶色い外カリ中しとみたいな、
1: そうです
0: それ今何て言いました、昆布醤油
1: を使ったカヌレなんです、
0: うん、
1: もうこれ 何個でもいけますね、
0: 本当、
1: はい、おすすめです。
0: 全然イメージわかんない。
1: いや、まあ、いわゆるですね、イメージ
0: 甘じょっぱい感じですか。
1: そうです、甘じょっぱい感じです。
0: お
1: なんかですね、本当
0: いやちょっと気になる、それ
1: 気になりますよね、
0: 気になります。
1: だ食べてすぐホテルの担当の方にも、
0: ええ、
1: ちょっとアテンドして一緒に食事取らせていただいたんですけども、
0: はい、
1: これテイクアウトで売った方がいいですよって思わず言っちゃいましたよね。
0: そう、何ですか、
1: はい、いやこの意外な組み合わせというか、はい、
0: これ朝食で、
1: 朝食の
0: スイーツの
1: 一品として
0: 出てます。贅沢ですね、
1: はい、
0: ま、
1: ホテルの方はうん、まあ、すごい人気があるということで、
0: うん、
1: プリンがあるんですね。
0: プリン、気になる、
1: ホテル特製の、
0: 自称プリン評論家なんです。
1: そうなんですか、
0: 自称です。
1: ぜひ評論していただきたい一品です。
0: 厳しいっすよ、
1: はい、いや大丈夫だと思いますね。
0: 大丈夫ですか、はい、
1: はい、ホテルの方もすごいこれが一押しですっていうことでおっしゃってましたし、
0: うん、
1: 私も実際食べてみて、
0: ええ、
1: これはうまいと思ったんですけど、
0: うん、
1: あれって昆布醤油のカヌレを見て、それを取って一口口に、入れた瞬間にですね、ちょっとランキングが変わりまして、
0: カヌレ、
1: カヌレがちょっと勝っちゃった、勝っちゃいましたね。
0: やっぱ意外ですよ、昆布醤油のカヌレなんて初めて聞きました。
1: はい、なので
0: 耳を疑いました。
1: 疑いました。
0: なんか間違ってんじゃないかと思いました。もうい
1: や間違ってないです、
0: 間違ってないです、
1: 間違ってないです。
0: そう、ちょっと興味ある。あ、プリンはどっちですか、硬い系ですか。
1: いや、あの柔らか系な、トロッとした感じで。
0: ほう、はい、それも興味深いですね。
1: そうですね。
0: いや、スイーツも充実してるんですね。
1: はい、プリンは、うん、北海道米の由来の塩麹をちょっと加えているということで、
0: そうなんだ、
1: あの甘さを上品にこう引き締めて滑らかなプリンになってます。
0: ちょっぴり塩味が入るとよりちょっと甘さが、
1: そうですね、
0: ね、こうパッと、ね、はい、出てきたりしますよね。はい、いやー行きたい、これ食べたい、このカヌレとプリン食べたい。そうですか。
1: そうなんですよ。
0: それが、慶応プレリアホテル札幌の朝食に出てるという。
1: そうです。で、あの朝食が無料っていう特典がついてますけども、こちらじゃあ通常朝食っていくらなんだっていう話だと思うんですが。
0: そうですね、あの無料といえね、
1: 無料といえ、これ2500円相当なんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、外来の方も、あの召し上がることができて。
0: できんの、
1: はい、
0: いけんの私。
1: その場合、はい、行けます。
0: 行きたい。
1: その場合はですね、3000円なんです、はい、
0: 高くなっちゃった。
1: はい、ということなので、そういったあの割引もしているし、さらには、
0: さらには
1: その2500円相当の朝食がついているということで、これは本当に見逃せません。
0: そうですね、
1: はい、
0: これなんか期間限定でしたっけ。
1: 期間限定です、
0: はい、
1: こちらは、6月の15日までの販売期間になります。
0: 販売期間ということで、
1: はい、
0: その期間に泊まらなきゃいけないわけじゃなくてですよね。
1: 予約が、あの、予約の受付が6月の15日までです。でさっき 30% って言いましたよ。 35% オフです。
0: いや大事よそれ、大事、ね、大事大事、 35% オフね、
1: はい、
0: 大きいです。
1: はい、
0: はい、
1: 割り引いてさらに朝食がついていると、さらに6月15日までのご予約と、
0: はい、
1: いやなんか通信販売見たくなりましたけども。でもそれぐらい価値のある、
0: そうですね、
1: あのプランなので、
0: いや、はい、これすごい、慶応プレリアホテル札幌、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひあの注目していただきたいなと思います。
0: はい、なんかあれですか、なんかのランキングかなんかで朝食ビュッフェランキングでも選ばれたんですか。
1: そうなんです、2026年の2月7日発行の日本経済新聞で、うん、
0: はい、
1: あの日経プラスワンっていうのがあるんですけども、ありますね、
0: はいはい、
1: そちらの何でもランキング、ホテルの朝食ビュッフェベスト10に置いて、
0: う
1: ん、なんと全国5位に選ばれております。
0: 素晴らしい、素晴らしいです、
1: はい、
0: それってでも全国のホテルの中でですよね。
1: そうですね、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: あら、そうですか、これはぜひ、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: だから朝食を食べに行くだけでも、
0: ね、価値ありますね、
1: 泊まる価値があるホテルということですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: は
1: い、本当に美味しい朝食でした。
0: はい、
1: はい、
0: 分かります。これは6月の15日までの期間限定の販売になりますので、
1: はい、
0: もうお急ぎご覧いただいて予約をお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: いいですね、なんかパンチがあるのがボンボンってきましたね。
1: はい、もうそうですね、今日はこの2つのホテルの紹介をするために参りました。
0: じゃ あの北海道のメニューということでスープカレーなんかもあるんですか。
1: スープカレーもあります。
0: あ、
1: はい、
0: そうですか。で先ほど豚丼もあるって言ってたし、
1: はい、お魚料理は、うん、僕が行った日はあのマホッケの塩焼きとぬかさんまがこう出ていまして、
0: ぬかさんまもいいっすね、
1: はい、あとあの野菜も北海道産の、まあ、お野菜使ったものがこう、うん、コーナーでありましてですね、
0: はい、
1: でお米も、まあ、もちろん北海道産米なんですけども、
0: うんうん、
1: 赤井川村の石川農園というところで栽培された雪さやかというあの品種を使ってます。
0: はいはいはい、
1: こちらはあの大粒で、すごい大粒なんですよね、
0: うんうんうん、
1: でふっくらと炊き上げて、あのもっちりした食感と甘みが あのありましてですね、はい、 あのこの白米も非常にだから洋食のイメージ強いと思うんですけども、はい、あの和食の部分もあの充実してまして、
0: うんうん、
1: このお米が

0: あって、うん、この白米の他にですね、当日僕が行った時にはカニご飯が
1: わ
0: あ
1: のいい
0: 一緒に提供されてました。
1: うん、
0: あとお味噌汁はですね、
1: はい、
0: 僕が行った時はえりも産のふのりとつみれの味噌汁ということで、
1: しみるね。
0: はい、あとはまあ道産大豆使った自家製豆腐が出てたりですとか、は
1: い、本当に北海道丸ごといただける感じですね。
0: そうですね、はい、
1: わもう本当になんかこうなんかもうものすごい力が入ってますよね。
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、もともとあのこのホテルは朝食の評判が非常にあの高いホテルではあったんですけども、
1: はいはい、
0: まあ、あの今年の春というか、まあ、リニューアルいたしまして、まあ、一部その店舗の方もあのリノベーションをかけて、でメニューの方もちょっとあのブラッシュアップしたというところですね。はい、
1: なんかあの私のお友達とかはやっぱりあの朝食、北海道に来るんだったら朝食の充実したホテルっていうので、はい、そこで選んだりしてますもんね。
0: あ、やっぱりそうですね。
1: で北海道がすごいんですって、はい、レベル高いんですって。
0: レベルが高いで、だんだんこう加熱気味になってきているので
1: そうなんだ、
0: はいはい、どこまでこれディナーなんじゃないかっていう。
1: うわ、でも本当に今聞いただけでもそうですよね、はい、ローストビーフが食べれたりとかね。
0: そうですね、だからよくあのテレビとかでは、はい、何でしょう、函館のホテルで朝食の戦争とかっていう言い方してますけども、まあ、いくらのかけ放題から始まって、
1: はい、
0: まあ、ステーキが出てきたりですとか、うんうん、本当にこれって朝食なのっていうメニューだったりしますけども、うんうん、まあ、最近やっぱり札幌市内の方でもお寿司がこう出てきたりとか。
1: あ、そうそうそうみたいですね。はい、どこまで行っちゃうんだろうね。
0: そうですね、
1: うん、
0: いやだからあの朝食で選ぶっていうのはある意味、
1: うん、
0: せっかく北海道に来たんだから、
1: うんうん、
0: 北海道らしいものをやっぱり食べたいなって思うのは、
1: うん、
0: はい、皆さんそれはその通りだなっていうふうに思います、
1: ね、それでなんか、はい、いろんな店行くよりもそこで全部ある程度住んでしまうと、
0: はい、
1: 本当に行きたいところに行けるっていうふうに言ってましたよ、友達は。
0: そうですね、うんうん、だからあのとあるホテルなんかは、うん、何でしょう、あの町場のお店とコラボレーションして、
1: うんうんうん、
0: 有名店のスープカレーがその朝食でこう出てくるとか、そういうあのコラボレーションをしているホテルもあったりしますね。
1: あ、そうですか。
0: だからちょっと行けなかったんだけど、あ、名前聞いたことあ
1: って
0: 、
1: あるってね、
0: うん、あ、そのスープカレーがあるんだったらちょっとお得な気持ちになりますよね。
1: はい、なるほどね。いやでも本当にいろいろ考えていらっしゃるんですね、
0: はい、
1: ホテルの方も ね、
0: 懐かしいな、ホテルにいた時。
1: あ、いや、なんか時々遠い目をしてるのはそのホテルマン時代を思い出してたってことですか。
0: いや、そうですね、やっぱりホテルにいた時は、いかにやっぱりあのお客様にこう満足していただく、
1: うんうんうん、
0: まあ、朝食だったり、まあ、サービスを提供するかということを考えてましたので。ただ今ちょっとホテルを離れてホテルの方といろいろお話しますけども、
1: はい、
0: まあ、当時も自分のことをそう懐かしむというよりは、そうそうそうそうそうだったなっていうことをまあ思い出しながら、ま
1: あ、
0: ホテルのやっぱりご苦労というか、
1: まあ、
0: そういうところをちょっと感じ取れるのが、
1: うん、
0: はい、日々の仕事で感じているところですね、
1: はい、まあ、そんなね、元ホテルマンのね、
0: はい、
1: 皆さんがおすすめする、
0: はい、
1: もうお宿、今日2つねご紹介いただきましたけれども、
0: はい、
1: もう一回お伝えいたしますと、はい、ニセコのワン、ニセコリゾートタワーですね、
0: はい、
1: はい、そして札幌は京王プラザホテルの系列の京王プレリアホテル札幌と、
0: はい
1: はい、札幌駅の北口からすぐというところですね、
0: はい、
1: 朝食が素晴らしいというところでございましたけれども、
0: はい、
1: ぜひ皆さんチェックしてみていただきたいなと思いますね。
0: はい、
1: はい、
0: おすすめです。
1: おすすめですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: さあ、この後はじゃあ海老名さんはあれですね、川柳、温泉川柳の審査をこの後引き続きということで、
0: さーてと
1: これいつ発表でしたっけ。
0: 発表は、
1: う
0: ん、6月の、
1: あ、まあ、
0: 下旬の予定です。
1: あ、まだ1ヶ月ぐらいありますけれども、
0: はい、
1: なかなか大変ですね。
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、もう頭の中が川柳になってます
1: 常に五七五で物事考えちゃったりなんかして、
0: はい、五七五ですね、
1: 五七五ですね、
0: はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあまたその線量決まったあたりにまた、
0: はい、そうですね、
1: お話ね伺えたら嬉しいですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、今年はどの、はい、ね、どんな句が対象になるのかなってちょっと楽しみですね。
0: はい、
1: はい、
0: 楽しみしててください。
1: はい、わかりました、ありがとうございます、はい、で新しいグタビ北海道のこのチラシの方は6月6日からということになりますね、はい、皆さんどうぞ手に取ってみて

0: ってください。全国のサツドラ、
1: はい、
0: またはイオン系で、置いているということになりますね、
1: はい、
0: それと今日お伝えした情報はグータビのサイトで、
1: はい、
0: 載ってますのでじっくりとチェックしてみてください、はい、グータビ北海道で検索してみてください、
1: はい
0: はい、で次回が6月10日の放送になりますね。次回の放送もどうぞお楽しみに。皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、グータビオンザレディオでした、
2: はい、西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人。
2: 社会医療法人公人会札幌公人会記念病院はこの札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目、地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。

時刻は10時26分になりました。ここからはアジアに純真お送りしていきたいと思います。メッセージリクエストを紹介していきますよ。まずはラジオネーム西区のから元気さんからいただきました。ありがとうございます。ひろみさんこんにちは。こんにちは、から元気さん。ぐんちゃんがファンクラブサイトのメッセージに近況を書いてくれていましたが、その中に最近は新ドラマの台本を読んでいるというコメントがありました。どんなドラマなのか情報が増えてきたのでおさらいすると、タイトルが男飯で、京飯と書いて男飯と読むんですね。漢字2文字で、男は義理人情に熱いことを言う時に使う人情ね、人形の人の字を男と読ませて、二文字目はご飯の飯という字をつけて男飯なんですね。ぐんちゃんがどんな役なのかというと、料理上手で人情味あふれる兄貴肌の役とのことで、今までの王子様イメージとは少し違う大人の魅力が見られそうなんだそうです。包丁さばきや料理シーン、低い声で人生を語るぐんちゃんを想像するだけで楽しみです。そうね、あの素敵なイケボなぐんちゃん、低い声で人生語られたらもうたまらんっていう感じですね。今ちょっと一瞬のうちに想像してしまって、ちょっとなんかときめいてしまいました。ありがとうございます。から元気さん、メッセージいただきました。そうですね、楽しみですね。なんかもうそろそろ

影に入るとか、もう明日から撮影みたいな、そんな雰囲気でしたよね。ぐんちゃんね、ファンクラブサイトにメッセージいただいておりましたけども、いやーでも本当に自分が一番自信の持てる場所に、帰ってきたというような、そんなメッセージも書いておりまして、ね、俳優チャン・グンソク、私たちも待ちました。いよいよ見れるのかと思うと楽しみです。全部で8話ということで、ショートストーリー的な形になるのかなということで、楽しみでなりません。でこれはもともとは原作は日本の、小説から漫画にもなってて、そしてドラマにもなっている男飯なんですけれども、ヤクザなんですよね。もともとヤクザの兄貴っていうか組長なのかな、親分なのかな、がちょっと事件があって逃げて大学生と一緒に生活するっていう、なんかそんなストーリーらしくて、で料理がねとても得意で、その大学生に料理を振る舞って大学生の胃袋をつかむという、ただそれは日本の設定なんだけれども、韓国なんでやっぱり韓国スタイルにちょっと設定を変えて、ドラマ化になってるという話でしたね、私が知るところによると。でいろいろもうね、キャスティングの、キャストも発表になったりしておりまして、もうそろそろ今日明日あたりですかね、撮影に入るのかなと思うと本当にドキドキですよね。楽しみです。いつ頃放送になるの、そして日本ではどこで見られるの、それがとっても気になるわねえ。さてさて、続いてのメッセージもご紹介したいと思います。アンニョン、ひろみさん、高知うなぎのシルクです。シルクさん、アンニョン。今日は朝から雨です。一日中降りそう。そうか、高知は雨なんですね。札幌は晴れてますね。こんな日はお気に入りのドラマを思いっきり見たいです。蓄玉、翡翠の君、3週目33話まで見ました。33話は素晴らしいシーンが見れます。何ですかこれは、期待しちゃいますね。これを見たら蓄玉は終わりにしようと思います。かっこ笑い。3週立て続けに見たらもうそろそろ、でもきっとね、そんだけお気に入りのドラマだと、きっとまた いつかまた33話を見たいななんて、思ったりして振り返るんでしょうね、きっと。ぐんちゃん、ドラマ入ったのかな。男飯のサポート受付始まってるらしいですね。用事があり、これから出かけますといただきました。いってらっしゃいませ。お気をつけてお出かけくださいね。リクエストはワンモアタイムお願いしますといただきました。さあそれではお送りいたしましょう。ワンモアタイム、どうしましょうね。ジャパニーズバージョンありますんで、ジャパニーズバージョンでお送りいたしましょうかね。はい、ではシルクさんからのリクエスト、チミロです。チミロでワンモアタイム。

0: 高知うなぎのシルクさんからのリクエストはチミロワンモアタイムジャパニーズバージョンでお送りいたしました。さあここで一旦 CM です。
1: 地域を愛し地域で学び地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
0: 時刻は10時38分です。アジアに純真のコーナーをお送りしています。さてメッセージです。こんにちは、ひろみさん、

大阪のゆうきです。ゆうきさんこんにちは。チミロ羽田もスマホでの撮影が許可されて腕ムキムキのぐんちゃんを動画で見れてよかったです。そうなのよ、タンクトップ着てましたね。黒いタンクトップ着てね、ギターをね弾いていて、おう私もおうって思ってしまいましたおうってこうなんか空気を飲み込むぐんちゃんの腕だとかって思いながら見てました。ニヤニヤしながら、はい、結構ねいろんなうなぎさんたちがスマホで撮影した動画を上げてくれていて本当に嬉しいですよね。そして男飯のドラマの撮影も始まったというニュース。続いて夏のティーム H の名古屋大阪のライブのお知らせ。ぐんちゃん頑張ってる。うなぎも忙しくなってきましたね。本当に忙しくなってきました。体に気をつけて元気に完走してほしいです。本当ですね。でもなんだか忙しいけど楽しそうじゃないですか。ぐんちゃんね、楽しそうで忙しい、忙しいけど楽しそう、なんかこれは充実してるね。そんなぐんちゃんの姿を見せてもらって私たちも本当に嬉しいですよね。私はシルクさんおすすめのドラマ蓄玉2週目ですすごい、ゆきさんいつの間に2週目に突入してたんですか素晴らしい。リクエストはポーズをお願いしますといただきました。そうですか、ゆうきさん早いですね。なんか先週見始めました的ななんかメッセージを、あ、見始めた、見ていますだったかな、なんかそんなねメールをいただきましたけれども、もう2巡目に突入されていたんですね。そんだけ面白いドラマなんですね。蓄玉、翡翠の君、まあ本当話題になってますからね。さあ、まずはねゆうきさんからのリクエストお送りいたしましょう。チミロです。チミロでポーズお送りいたします。

大阪のゆうきさんからのリクエスト、チミロでポーズお送りいたしました。時刻は10時44分です。アジアに純真のコーナーお送りしています。さてこの後もですね、この後の予定はですね、CM を挟んでテイネっていいねをお送りいたしまして、その後11時からまたね、メッセージやリクエストにお答えしつつ、今見ているドラマなんかもご紹介していきたいと思います。その前に三角山放送局からのご案内、そして、お知らせ、なんかをお伝えしていきたいと思っております。そう、なんかいくつかあるんですよね。そうなので、この辺をちょっと先にお伝え、11時に入ったら、その辺をお伝えしてからまたアジアに純真という、そんな流れになっております。どうぞこの後もねお付き合いいただけたらと思います。さて、いろいろそういえばその嵐ファンの方が、あれじゃないですか、そろそろ嵐 もうラストじゃないの、どうなの、なんかこの間そんな話題、全く嵐ファンじゃない同年代のお友達と、そろそろなんかあれなんじゃないとかっていう話になってたんですけれどもね。まあ本当に私よくわからないんですけど、なぜかわからないんですけれども、私の SNS の動画ではよく嵐、特に大野くんの過去 の番組での本当に珍回答だったりとか、あるいは運動神経抜群な大野くんとか、踊りが素晴らしいとか、キレッキレに踊ってるとか、いろんな面白く、そしてかっこいい才能あふれる大野くんの動画がよく出てきます。なんでだろうね、不思議ですよね。っていうのはなんかある時その嵐のファンのお友達の前で、いやなんか大野くんってすごいらしいねって話をしたんですよね。でそれからなんですよ、思えばそれで一回下火になったの、私の SNS に大野くんが出てくるのは下火になったんだけれども、あ、やっと落ち着いたなと思ったら、またここに来てちょっと、そうね、先週ぐらいからまた嵐&大野くんがバーって出てくるようになっちゃって、これはなんかあれかな、5月のラストに向けて、嵐ラストに向けてまたこうわーっとこう私の SNS 開くと出てきてるっていう、不思議ですよね。これなんか本当にあるお友達が言ってたけれども、スマホ全部聞いてるからって、だからなんかよくわからないけども、SNS とか開くと私にぴったりのなんか通販サイトを教えてくれたりとか、今気になっているもの、例えば靴が欲しい、ね、ヒールが何センチぐらいの靴が欲しいななんて思っていたら、そういうのが出てくる、ね、そういうのって絶対なんかこう会話をね聞いてるんだよって言ってる友達がいましたけど、なんかすごくそれわかる。きっとなんかね入ってんでしょ、このスマホの中に誰かがいるんだと思う、聞いてる人がスマホの中にで、あ、この人にこれをね出しておけばきっとね喜ばれるだろうと思ってね、聞いて出してくれてんの

0: かなと思ったりなんかするんですけど、まあちょっと怖いなって話もありますけどね。うん。で最近は中国ドラマっていうのが結構あの嵐とともによく出てきますこのなぜかというと蓄玉、翡翠の君、これが面白いらしいねって話をよく子供たちとしています。ってわけでなぜか中国ドラマが結構出てきたりしておりますね。面白いですよね。はい、ということで時刻は10時48分 CM を挟みましてテイネっていいねお送りいたします。そしてその後またねアジアに純真お送りいたしますので、そしてメッセージリクエスト、お送りしていきたいと思いますのでどうぞお楽しみに。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろんロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
4: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため、日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに事情4丁目、紀ノ国屋ビル3階、電話614-2131。皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
5: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
6: 三角山放送局、
0: テイネっていいね。この時間はテイネ区役所の提供でお送りいたします。5月27日のテイネっていいね。この時間はテイネ区役所からのお知らせや、テイネ区内で行われたまちづくり活動の様子をお届けしていきます。またテイネ警察署からいただいた安全安心に関する情報も合わせてお届けいたします。まずはテイネ区役所からのお知らせです。テイネ区健康づくりパネル展のご案内です。5月31日から6月6日の禁煙週間、6月の食育月間、6月4日から6月10日の歯と口の健康週間に関するパネル展を開催します。日時は5月27日水曜日午前11時からスタートで、6月4日木曜日15時までとなっております。会場は JR 手稲駅自由通路アイクルです。詳細は手稲保健センターまで、お電話番号 681-1211 681-1211 番へ。 住民集団健康審査のご案内です。特特検診、後期高齢者検診、肺がん検診、肝炎ウイルス検査を行います。

検診は受診券とマイナ保険証または資格確認書、そして肺がん検診と肝炎ウイルス検査は氏名、年齢、住所が確認できるものを持って直接当日会場へお越しください。年間の日程、会場はホームページや電話でご確認ください。日時です。5月29日金曜日、受付時間は9時から11時、午後は13時30分から15時、会場はテイネコミュニティセンターです。詳しくはテイネ保健センターへお問い合わせください。電話番号681-1211、681-1211番へ。

0: 続いて丁寧警察署からの安全安心に関する情報です。まずは事件情報です。空き巣の被害にご注意ください。気温が高くなり窓やドアを開ける機会が増える季節となりました。空き巣被害を防止するため玄関だけではなくすべての出入り口や窓に施錠してください。防犯性能が高いドアや窓ガラスの設置、センサーライトなどの防犯機器を設置することが効果的です。短時間でも家を不在にするときは確実に施錠し、空き巣被害を防ぎましょう。続いて警察署からのお願い、そしてお知らせです。子どもをネット犯罪から守るためにスマートフォンやタブレットなどの急速な普及により大人の目が届きにくいところで子どもたちが犯罪の被害者や加害者になってしまったり SNS に起因し性被害に遭ってしまうケース、他人のプライバシーを侵害してしまうなど事件やトラブルに巻き込まれる事例が発生しています。そのためスマートフォン SNS を安全に利用するためにフィルタリングという有害情報へのアクセスを制限する機能などを利用しましょう。家庭のルールを作りましょう。普段からご家庭でよく話をし、困った時に相談しやすい環境を作ってください。ゴミを燃やすのは犯罪です。家庭ゴミや庭の草木などの不要なものを処分するため、自宅の敷地やその他の場所で燃やすことは犯罪です。庭や畑で出た不要な作物を燃やした、昔は燃やして処分していたのでいいと思った、少量なのでいいと思って燃やした、理由は様々あると思いますが廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反し5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられる可能性があります。不要となったものは市区町村で定められた処分方法に従い適正に処分しましょう。闇バイトは危険です。電話をかけたりメッセージを送ったりする仕事、指示を受けて現金やキャッシュカード指示を受けて現金やキャッシュカードを受け取る仕事、キャッシュカードを使ってATM から現金を引き出す仕事、その仕事は報酬が異常に高額ではありませんか？ SNS や DM を利用した募集や応募ではありませんか？闇バイトの誘いに乗ると犯罪の実行性になる恐れがあります。犯罪の実行犯になる恐れがあります。闇バイトの誘いに乗ってはいけません。以上、テイネっていいねでした。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
4: さあ今すぐにいち早く。
5: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
6: 体元気です。
7: よかった来た。
6: なんも来てるしょ毎週。
7: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 0112139340

0: まずはお電話を。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も

春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

時刻は11時になりました。ここで三角山放送局から皆様にご案内、お知らせをお送りしたいと思います。第22回北海道神宮フォーク歌声祭りの季節となってまいりました。今年は6月15日月曜日です。お時間は18時から20時まで、北海道神宮内土俵舞台となっております。雨が降ってもやりますよ。ただいま出演者大募集でございます。出演資格は15日の夜に出演できるソロかデュオの方、年齢性別は問いません。1曲です。演奏時間は1曲、持ち時間5分以内となります。で、曲目は原則的に日本のフォークソングのカバー曲で構成してください。オリジナルは不可です。募集要項は募集チラシの裏面に応募用紙がありまして、そこに記入をいただきファックスでお申し込みください。写真や演奏音源のある方は三角山放送局に送ってください。郵送してください。で、楽器ですけれども、生楽器使用のソロかデュオに限ります。楽器は生ギターのほか、ハーモニカ、笛、小型のパーカッション、打楽器、ウクレレ、マンドリンなどの弦楽器、電源を必要とするものは使用できません。そして楽器はすべて持ち込んでください。商品は3箇所があります。で、締め切りです。締め切りが今月の5月31日日曜日、5月31日日曜日が締め切りとなりますので、出たいという方はもうお急ぎください。今日水曜日27日ですからね、もう駆け込みのようにお急ぎにお願いいたします。申し込みください。詳しいお問い合わせはね、三角山放送局までお願いいたします。電話番号 011-640-3330 640-3330 番です。そして今年もですね、ゲスト五十嵐弘明さんを迎えいたします。1980年愛は風任せでデビュー、爽やかな歌声と美しいメロディーライン、アコースティックなシティサウンドで注目されております。代表曲にはペガサスの朝、ディープパープル、街は恋人などありますね。またビジュアルアーツ名誉学校長として後進の育成にも携わっていらっしゃいます五十嵐弘明さんのステージもございます。フォーク歌声祭り参加者大募集、締め切りは5月の31日日曜日締め切りですので、ぜひお急ぎくださいませ。そして申し込みなどは三角山放送局のホームページからもお申し込みいただけますので、ぜひ三角山放送局ホームページ内のイベント情報から申し込み用紙をダウンロードしていただけたらと思います。第

0: 22回北海道神宮フォーク歌声祭りのご案内をさせていただきました、まあ、出るのはちょっと、でも聞くのは聞きたいという方もいらっしゃると思います。これ本当に盛り上がりますのでね、聞きたい方はぜひ6月15日北海道神宮内の土俵を目指して行ってみてください。さて、続いてもう一つご案内ですね。ですね、ゴミ拾いはスポーツだということで、第5回西区スポゴミ大会があります。出場チーム大募集しております。6月20日土曜日に開催されます。小雨決行です。集合場所は札幌市西区役所前です。住所は札幌市西区琴似2条7丁目地下鉄東西線地下、琴似駅下車となりますね。で、このゴミ拾い西区スポゴミ大会に出場する方、今募集しておりまして、西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方など、1チーム3名までで構成してください。1団体2チームまでとなっております。詳しくは、エントリーシートに、ね、記入いただきたいんですけれども、そしてエントリーシートに記入いただいてメールかファックスでお申し込みいただきたいと思います。当日、でこの競技内容ですけれども、当日発表するエリア内をチームに分かれて巡回し、制限時間内に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められています。その合計ポイントで順位を競い合う、それがスポーツゴミ拾いです。参加賞のほか1位2位3位には副賞も用意しております。で、参加にあたっての注意点ですが、小学生以下のお子様のみでのチーム編成は応募ができません。必ず保護者の方の参加をお願いいたします。で、当日はスポーツに適した服装でご参加ください。動きやすい服装です。ヒールですとかね、あとスカートとかね、そういったものはご遠慮いただきたいと思います。で、天候を見て雨具などのご用意もお願いいたします。そして競技中、会場での お手荷物の預かりなどはしておりませんので、各自、管理してください。そして集合場所にお越しの際は公共交通機関をご利用ください。参加料は無料ですが、会場への交通費は各自ご負担となります。そしてゴミ拾いに使用する軍手、ゴミ袋、トングなどは事務局で用意いたしますので、ご自身でご用意の必要はございません。また当日撮影した動画や写真については、後日広報物や各メディアに掲載されることがございますので、ご了承ください。で、当日の日程です。当日は9時が開会式になります。主催者の挨拶、そしてルール説明、作戦会議などがございます。そして9時20分スポゴミ競技開始となります。そして10時20分競技終了、競技は1時間となっておりますね。そして、各チームポイント集計に入ります。10時40分が結果発表、そして表彰式、11時終了予定となっております。まあ、午前中でね、全部終わってしまうという、そんなスケジュールになっております。5月20日土曜日開催の第5回西区スポゴミ大会出場者募集です。で、これはですね、いつが締め切りかと言いますと、6月の5日までですね。今ね、絶賛募集中でして、6月の5日金曜日が締め切りですので、お急ぎくださいね。こちらもお急ぎくださいね。はい、ということで、第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集のご案内をさせていただきました。時刻は11時8分です。さあ、この後はアジアに純真をお送りしていきたいと思います。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。

0: コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: JR 琴似駅直結琴似ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政なりがたし。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
3: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
4: 時刻は11時11分になりました。ここからはまたまたアジアに純真のコーナーをお送りしていきたいと思います。早速ですね、メッセージご紹介いたしましょう。アンニョン、ひろみさん、大阪のイクコンです。イクコンさん、アンニョン、来ましたね、TMH。 暑い夏がさらに暑くなってきました。今回は大阪と名古屋、それも珍しくかっこ笑い、名古屋は土日ですね。これはぜひとも参戦せねば。ぐんちゃん、メッセージくれてましたね。くれてましたね。いやー、名古屋ね、ひつまぶし食べたいわ。時ラブの4トン、うなともちゃんが当たって参加してました。わー、すごーい。1人20秒でものすごく短い20秒だったそうです。かっこ笑い。でも最高に幸せな時間ですよね。ひろみさんなら20秒何しますか？何しましょう。これ時ラブのあのなんかねあったんですよね、イベントが。で、ぐんちゃんと20秒ごめんなさい、私ね、このね4トンのねイベントがもうなぜかあの時ラブに入れなかったんですよね。あのイベントのたびにちょっと開いて見ていて参加したりしなかったり、まあいろいろだったんですけど、入れなくて、あのパスワードとか入れても全然ダメで、何があったんだろうと思ってて、そうこうしているうちに終わっちゃってっていう感じで。この4トンはあれですよね、なんかこう当選された方はぐんちゃんと20秒間話せるんですかね。あれともあのあれですか、テレビ電話みたいな感じになるのかな。本当にねその辺わかんなくて、でもすごくちょっとこれどうしたらいいんですか。どうやったらなんかまたあれですか、サプリじゃなくてアプリを再ダウンロードとかしたら いけるのかな。ねえ、まあまたちょっとモヤモヤしてきました。ちょっとあのどうしてだろうってずっと思ってたんですけどね。今あのヒコンさんの話題で、そうだそういえば入れてないんだ時ラブにと思って。時ラブはあのチャン・グンソクときめきラブストーリーというね、携帯でスマホでのアプリなんですけれどもね、ぐんちゃんとあのとってもキュンキュンする恋ができるよっていうね、恋ラブラブできちゃうよといういろんなストーリー展開があってね、進んでいくわけですよ。そうね、それがなんかとってもキュンキュンするわけなんですけども、いっぱいイベントがあってちょっと追いつけないぐらいいろいろイベントがあったりするんですけれども、そうね、そうですね、ひろみ

さんなら20秒何しますかというイクコンさんからの質問ですが、これもしテレビ電話的なもので20秒ぐんちゃんとこう話せる、顔を合わせてってなったらね、私はねその20秒はねちょっとやっぱり頑張ってね、そりゃね入念にメイクや髪を整えたりはしますよ。がしかしどっちを取るかっていうと、まあね、やっぱり画面越しとはいえね、あのなんていうのかな、いろいろ加工したとはいえね、ちょっと限界があると思うので、やっぱぐんちゃんの記憶にね爪痕を残したいなって思いますね、何かしら。そう思って、まあ、もしこれあの声だけじゃなくて画面も見えたらの設定ですよ。そうしましたらね、私はねぐんちゃんと変顔対決、ぐんちゃん変顔対決しましょうって言って、ものすごい変な顔を入念に練習してぐんちゃんを笑わせようと、そういう風に20秒の間にもうこれだっていうね変な顔をしてぐんちゃんを笑わせて、ぐんちゃんの記憶に残る20秒にしたいなという風に思います。いいの、私の素顔はね、分からなくてもいいの。とにかく変な顔の人が札幌のうなぎでいたなと、そういう記憶をね残したいなと、そんな風に思いますね。どうでしょう、イクコンさん。イクコンさんはどうされますか。まあ画面越しで顔が見れたらの話です。まあ話だけ、声だけだったらどうしようかな。声だけだったらね、でもやっぱりくんちゃんになんか一言かけてもらいたいね、あのイケボで。やっぱ名前呼ばれたいよね、ひろみとか。でもヌナって呼ばれたいの、ひろみヌナって呼ばれたいですね。それをおねだりするかもしれません。リクエストはパラダイスお願いします。やっぱりティーム H 気分上がりますよね。無事に許可もらえますようにと。本当ですね、またドキドキしてきました。ドキドキの夏がやってきましたね。やっぱりティーム H は夏が似合いますよね。暑い夏、本当にまた今年も暑いぞ。イクコンさんからのリクエスト、ティーム H パラダイスお送りいたしましょう。

0: 大阪のイクコンさんからのリクエストはティームエイジパラダイスお送りいたしました。さあティームエイジですよね。まあでもその前に私はあれです、チミロの追加のライブが待っているわけなんですけれども、忙しいですね私たちも、本当に本当に本当に忙しいでも本当に嬉しいです。もうぐんちゃんは本当にライブもあるけれども、ドラマのね撮影もあって、でいろんなバラエティの番組にも出て、もう本当に大忙しいで、ある時からぐんちゃんはこう成熟した大人にっていう、そして責任感っていうのをねちょっと口にするようになってたなって思って、非常にこうなんか仕事の向き合い方もなんだかそういう風な責任とかこう大人としてみたいな雰囲気でねこう捉えていったのかなっていう時期がありましたよね。で昔もね本当に日本でとか、アジア圏ですごいブレイクしたね、アジアプリンスとして、ちょうどイケメンですねというドラマがあった後ですよね。でバーって一気にスターになったぐんちゃんで、その時も本当に大忙しで、もう休む間もなく働いていたけれども、その時とはまたちょっと気持ちが全然違うような気がしておりますね。すごくこう落ち着いていて、冷静に捉えて、それで充実して仕事を楽しんでこなしているなという、そんな印象をしております。いやーなんかいいですね、そういった成長を見れるっていうのもね、長く長くこうね一人を一途に推してきたね、支えてきた、そんなだからこそできるのかな、だからこそ言えるのかなって思いますけれども、本当にねなんか嬉しいですね。まあこんだけね、長く長くファンで入れるっていうのがすごいねって言われますね。もう10年以上になりますから、すごいねって思います。私自身も。でも言われます。いや、まだぐんちゃん好きなのとかよく言われるんですけど、で、何年なのすごいねって言われるんですけど、よく飽きないねとか言われるんですけれども、飽きないっていうよりも、ぐんちゃんが私たちを飽きさせないんですよね。そんな彼が素敵だと思いませんか？ね。まあ、推し活されて長く長くねずっとずっと一途に推しているアーティストとかタレントさんとかいたりすると同じ気持ちじゃないかなというふうに思います。さあ、それではご紹介したいと思います。何をっていうと、私ついに見始めました、蓄玉翡翠の君ですよ。これまだね5話ぐらいなんですけれども、これは面白いね。まあ皆さんが言うだけありますね。まああらゆるところでおすすめされ、みんなハマってる。ほうほうほう、そうなのっていう感じだったんですけど、で長いんですよ。40話。なんかね、ファー流ドラマね、中国ドラマ本当に長い、だからついていけるかなっていう、時間がそこまで取れるかな、いろんなことを考えて躊躇していた。であとは中国の名前がね漢字なんですよ。しかも画数多かったりして、その名前覚えられるのかな、ついていけるかな、まあ、そういったところのいろいろもちょっと心配要素はありましたが、これはね面白い。まあそしてビジュアルが美しいですね。噂通りジャン・リンホーさんがまあ美しい、素晴らしいですね。本当に漫画から飛び出てきたみたい、大変美しゅうございます。で第1話、雪の降る田舎町でのお話なんですけれども、映像もね、なんか本当に見ていて、私まで凍えてしまいそうなぐらい、そんな寒さが伝わってくる、そんな感じで、映像もなかなか美しいです。そこにまたまた美しいジャン・リンホーさん、このビジュアル、凍えるほど美しいみたいな、そんな感じですね。 でストーリーの展開もですね、まだ今田舎の町での暮らしの雰囲気なんで、激しいこのなんていうの、歴史的な、あ、これ時代物ですね、なんで歴史的なそういう渦に巻き込まれる感じはまだないんですよ。ちょっとあの平和な感じではありますね。浜辺美波さんにのね、女優さんがお相手でございます。農村のね娘役になっておりますけども、ティエン・シーウェイさんというね女優さん、可愛いですね彼女もね。はいはい、まあ、そんなんで2人のビジュアルが本当に美しすぎるという話題でしたんで、本当だなーってうなずきながら見ております。まあ、この後の展開どうなるのかなっていうのが気になるところですね。で、あの高知うなぎのシルクさんが33話はもう見物ですみたいな、キュンキュンが止まらないようなそんなシーンがあるっていうふうに言ってましたんで、まだまだです、まだ先は長いんですけれども、楽しみに見ていきたいなと思います。そして、大阪の結城さんも2週目に突入して見終わったとか言ってますから、すごいですね皆さん、一回見出したら止まらなくなっちゃうという、そんな現象を巻き起こしているという蓄玉翡翠の君を見始めました。まだの方どうでしょうか、一緒に、私はまだ5話ぐらいなんでね、どうでしょう、一緒にあの見てみませんか。ネットフリックスでございます。はい、ぜひご覧いただけたらと思います。またちょっと追ってね、来週またちょっとストーリーが展開していると思いますので、うん、またこう今こんな感じですよ、田舎からこんな展開の舞台は移りましたよみたいに、ちょっと報告できるかなと思っております。なんか衣装もね可愛いんですよ、田舎娘の衣装もなんか可愛いんですよね、田舎娘役なんだけど、いいですね、凝ってますねいろいろね。はい、ということでご紹介いたしました、噂の蓄玉見たよという話です。さあこの後は CM を挟みましてエッセイタイムのお時間となります。この後もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。メッセージリクエストありがとうございました。アジアに純真でした。
1: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルや

0: ニフォームの製作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

0: エッセイタイム。
1: こんにちは、四季の会の上野です。
2: 原さよです。
1: 今日はお天気が良くて半袖で来ちゃいました。
2: あら、そうなんですか。
1: 今日と明日2日間にわたって前後のお話をします。つば九郎という作品です。拾う神よりつば九郎、早瀬栄一郎。さてお立ち会い、御用とお急いでない方はゆっくりと聞いてくれ。手前取り出したるこの薬、そんじょそこらにあるものとは品物が違う。前足指が4本で、後ろ足は6本、四六のガマは筑波山中。
2: 白い鉢巻きに白だすき、おなじみのガマの油売りが工場を始めた。その隣を見ると静かな別光飴屋、絵草紙の古本屋が退屈そうにあくびをすると、向かいの安物の茶碗小鉢を売る瀬戸物屋があくびを移された。辻公爵が声を張り上げ、駒回しが支度にかかり、下駄の歯のすげ替えをする職人と続く。江戸一番の繁華といえばここ浅草である。縁日でなくとも雨が降らなければ、こうして毎日露店の物売りや大道芸人が道行く人たちの足を止めさせた。お徳が浅草を好きなのは小さい時からだが、娘お滝を浅草の芸者置屋へ養女に出してからというもの、相変わらず足が向いてしまうのは無理ならぬことだった。浅草寺に娘の無事を祈り、帰りがけに大家へ甘いものを土産に買う。それまでは娘が気になってついつい芸者置屋の方へ足を向けてしまい、顔を出すものかどうか大いに迷ったものである。が弟子のお玉が来てからは、情けない姿を見せられないと思いを断ち切ることができるようになっていた。
3: お師匠さん、越後の角兵衛獅子が来ましたよ。ほら、
2: 揃いの縞模様。角兵衛獅子の着物は派手で、すぐにそれとわかる。どの男の子も12歳より若く、まっすぐに前を見て歩いていた。
1: これ、物惜しげに見るでね、太吉。遊びに来たんではねえぞ。
2: 親方に小好かれた子は、急いで仲間の列へ戻った。総勢9人。角兵衛獅子の興行はこれから始まるようだった。8つになる太吉は、初めて見る浅草のにぎわいに瞬きするのを惜しんだ。国の越後でも縁日であれば大勢の人が集まる。しかし

0: これほどたくさんの芸人といくつもの屋台、数えきれないほどの人々が右に左に前や後ろにいる光景は信じられないものだった。すげえべ、どの店も面白い。
1: タキチ、あれ見るがいいべ。
0: 年上の三次が目で示す先に新古細工の屋台があった。田舎の縁日にも細工職人は来たが、飾られた作品の出来栄えが月とすっぽんほどに違っていた。職人が指を動かしている。どうやら鶏のようだが、手の中から生まれてくる鶏の尾は房をなし、トサカの朱色が鮮やかに塗られると、そのまま羽を広げて時を告げそうだった。田舎の細工は木彫りのおもちゃ程度のものである。思わず比べてしまい、またしても親方にこすかれた。
1: 東西東西見渡せば西も東も花盛り、いずれにぎわう人の山、おなみめなみの絶え間なく坂巻く水の面白や。はい。
0: 親方の口上とともに笛と太鼓が囃し出すと、子供たちは一斉に棒の先に結んだ白布をはためかし、奉納の序の舞を始めた。
2: あらま、あどけない男の子ばっかり、まだ小さいのに。
0: 後ろの方で声がすると、お玉は、
2: 小さすぎて痛々しいじゃありませんか、お師匠さん。
0: 眉を潜めてささやいた。一番年下の太吉は客のいつものセリフだと聞き流した。どこの町でも見物する者の中に痛いけなと気の毒があるのが必ずいた。しかし芸をする太吉は己を不幸せと思った時などなかった。芸に抜かりさえなければ三度のご飯がいただけ、雨露をしのげる屋根の下で眠れた。親方は前後前にするごとに、
1: おめえたち、人前でする芸がつらいなんぞと抜かすと罰が当たるべ。国の親や兄弟を思い出せ。日に二度のあわやか冷えのかゆにむしろの布団だろうが、今の方がなんぼか幸せもんだ。うまいだろう、白い米は。
0: と口癖にしていた。とはいうものの、芸をしくじった晩の仕置きはきつかった。他の連中が膳についた目の前に座らされ、食べさせてもらえないのだ。
1: わしはな、情けある親方じゃによって何にも食わせねえ鬼とは違うべ。なんぼでも亀の中にある酢を飲めや、体が柔らかくなると芸もしくじらねえからよ。
0: これもまた親方の口癖だった。しかし酢などいくら飲んだところで腹の足しにはならなかった。ゆえに飯抜きにされないよう稽古に励んだし、しくじっても親方にだけ知られないよう獅子たちはかばい合った。序の舞が済むと本芸が始まる。鼻筋に白い線を描いた化粧の太吉が進み出て、一番大きな子の肩に乗った。
1: さて、これより獅子ども勇みの技早速取り始まりましてござる。獅子の頭をぞっくり揃え、越後名物は角兵獅子にござい。はい。
0: 肩から後ろへトンボを切る。降り立つと逆立ちして足の先を耳元にまで曲げる。すると太鼓が叩かれ、皆一斉に逆立ちとなった。
1: 終わり名古屋は金のシャチ、揃い踏みにござりまする。
0: 難しいのはこの格好を親方の鐘がちんと叩かれるまで保たなければならないことだった。

0: 一人でも倒れてしまうと皆が叱られるのだ。太吉は皆を見回した。誰かが倒れそうな時はそれに合わせて一緒に戻れば揃っていることになるのだ。これも子供同士が編み出した知恵だった。今日は皆大丈夫のようである。一瞬白いものが太吉の目をかすめていった。つば九郎だ。そう確信して目で追った時にはツバメはもう白い腹をひるんがえし黒い翼をまっすぐにして飛び去っていた。羨ましかった。どこへでも飛んでいけるからではなく目にも止まらぬ速さで身を返せるからだ。あんなに素早けりゃ叱られて酢を飲まないで済むだろうな。鐘の音がするまで太吉は島柄の装束に鼻を押し付け昨晩の酢の匂いが残っていないかと嗅いでいた。お玉、何事もお稽古をして身につけなくちゃね。あんな小さい子が。これに比べると髪結いは少しも辛くなんかないんですね。あの子たち棒でぶたれたりするんですって。叩いて覚えられるものなら私もしてみようかしら。お師匠さん、冗談よ。角兵衛氏たちは大きい順に肩へ乗っていき三重の塔を作ったり二人が作った輪の中をトンボでくぐるなどさまざまな芸を見事にやってのけるとざるを回し始めた。投げ銭が爪である。お徳も小銭を出してあげようと前に進み出た。
1: もしやお前様おっかさんか。
0: 獅子の一頭がいきなり裾にすがりついて目を上に向けてきた。え、違いますよ。驚いた。
1: けれどもよく似たお人だ。
0: 塔になるかならないかの男の子であれば男が親であったとして不思議はない。角兵衛氏は多くが捨て子だと聞いていた。親の顔さえ知らない子が哀れに思えてありったけの小銭を差し出してしまった。一人前には今少しだがと正し書きをつけられつつも太吉はこの春から旅の一座に加わることになった。親方に率いられる一座は笛の兄さん、太鼓の兄さん、それに太吉を含む獅子の子供6人である。春先に越後を出て街道沿いの人が集まるところや縁日を回りながらようやく江戸にたどり着いたのだった。ところは天下一の浅草である。こういううちは場割りが前もって決められており、太吉たちの一座は3日間だけ許されている。諸場代を払っても1日の稼ぎは街道の5倍ほどにもなるらしいとは兄貴格の三次が教えてくれた。見物人が多い上懐が温かい、加えて江戸っ子は情にもろいのだと笑った。
2: なぜ情にもろいのがおかしいのかい三次兄さん。
1: 俺たちの芝居が見抜けないからだよ。
0: 大道でしかできない角兵衛氏は集まった客からの投げ銭だけが頼りである。一文でも余計に吐き出させようと工夫をした。芸がうまいことはもちろんだが、ざるを回すときに芝居がかると倍の稼ぎが見込めるのだった。これが手札と呼ばれるもう一つの裏芸だった。獅子それぞれが親ほどの年の女に目星をつけるとすり寄った。
1: お前様、もしや私のおっかさんじゃないかい。
0: 目をそらさずに見上げ切なそうな顔をしろというのである。うまくやらないと気味悪がられてしまうが、間がよくはま

0: あると泣き出しそうになる女がいた。大概は亡くしてしまった我が子や創生した弟を思い出し、獅子に重ね合わせるのである。目を潤ませた女は財布の紐を緩ませ、十文のところが二十文となり、時に一朱銀を吐き出した。このすがり用のうまいのが三次だった。というのも、本当に母親を探しているらしいのである。
1: 三次のやつは本気になっておっかを探しとるでよ。
0: 顔を覚えているのかな？
1: さあな。けどよ、どこに我が子を売り飛ばした女が今さら親だと言って名乗り出るべ。
0: 笛の兄さんが売り飛ばしたと言ったのに、年若の獅子たちは押し黙った。口にはしないものの、獅子の多くは物心のつくかつかない時に売られていたからだった。太吉は売られたとは思っていない。3年前の冬、たった一人の身内である父親と死に別れていた。雪の降りしきる朝だった。太吉の父は病に伏していた。具合がよほど悪いのか、声をかけても返事すらしなかった。太吉は病人をゆすった。顔さえ動かさない。前の晩、太吉は叱られていたのである。
1: おめえみたいなご女もんはおらの子でね、死んだおっかあが草葉の陰で泣いとるのがわからんやつじゃ。
0: 悲しい目を向け、父親はそっぽを向いた。そのまま今朝も動こうとしなかった。死んでしまったものが動くはずもなかった。太吉は少し離れた隣の家へ走り、頭を下げた。うちのお父が怒って口も聞いてくれね。オラと一緒に謝ってくんろ。引っ張ってきた村人がすでに死んでしまっているのを見た。
1: 太吉、お前のお父はおっかのところへ行っちまっただ。仕方ねえべ。
0: 死ぬということが何であり、死ぬとどこへ行ってしまうか、太吉には分からなかった。やがて寺の住職が現れ、安直な僧連と延べの送りがなされた。棺とされた早桶は雪の中を運ばれていった。先頭に鈴を鳴らす住職、荒縄でくくった早桶を村の男二人が前後から担ぎ、その後を太吉が歩く。延べの送りは四人だけだった。墓所までの道は雪の壁に遮られて真っ白だった。雪を踏みしめる足音だけが耳に跳ね返ってきた。お父は死んでいないのではないか。冗談で死んだふりをするいつもの遊び、きっとそうに違いない。太吉は早桶の中から音がしてこないか、声がしないかと全身を耳にした。まだ間に合うべ。音おっきれ。桶に向かって何度もささやいた。しかし墓所の前で乱暴に早桶を置いても、中からは音がしてこなかった。大きな穴がすでに掘られてあって、積もった雪をどけると手を合わせろと言われた。住職が経を唱えてる中、棺はゆっくりと穴の中に収められた。上から土をかける。太吉は音のする石を落とせば生き返りはしないかと石を見つけて投げた。
1: これ仏へ乱暴してはならん。
0: 生き返るべ、お父が。雪まじりの土は白い花をまぶしたように見えた。
1: これでしまいじゃ、よう拝んどけ。
0: 言われるままに太吉が拝んでいると、見知らぬ男が後ろに立っていた。
1: 太吉とはこの子供です。
2: そうですかい、坊主、オラと一緒に

0: ところへ行こう。
1: 男は笑った。そのまま手を引かれ、多吉は生まれた村を後にした。
0: 今日はここまでです。この続きは明日のこの時間にお送りします。お楽しみに。つば九郎前半、早瀬英一郎をお送りしました。朗読は上野真知子、
1: 原さよでした。
0: ごきげんよう。
1: ごきげんよう。

0: オンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン。毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

お別れのお時間となりました。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この時間お相手は私吉田ひろみがお送りいたしました。さあ今日5月27日は百人一首の日でもあるんですって。鎌倉時代藤原定家の日記明月記に文暦2年5月27日小倉百人一首が完成したとの記録が残っていたことにちなんで記念日となりました。今日は百人一首の日ということで、百人一首といえば映画ちはやふるありましたね。その上の句と下の句、ちはやふる上の句下の句の主題歌でもありましたパフュームのフラッシュをおかけしてお別れしたいと思います。では皆様さようなら。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120

0: 300-800-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
1: 西区山の手たくみパン、厳選素材でたくみのパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。たくみパンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁

0: インスタグラムも更新中、たくみパンで検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
3: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

失礼しました。あのいきなりですねマイクのオンのボタンを押さないで話し始めるというね失態をしてしまいました。失礼いたしました。改めましてこんにちは、今日この時間を担当するのは耳をすませばの村松美希夫です。この時間は誰もが一緒に楽しく暮らすをテーマに様々なパーソナリティが出演し自分たちの活動や取り組みを紹介していきます。さて私村松美希夫は北照大学で舞台芸術特に演劇を中心に教えています。北照大学の芸術学科舞台芸術分野の学生たちのことを北照舞台芸術と総称しています。この北照舞台芸術に所属する学生たちと一緒に様々なイベントや演劇公演を行っていました。今後も非常勤講師や、北照大学北方圏学術情報センター舞台芸術研究グループの学外研究員としてお芝居作りに関わっていきます。またシアターラグ203という劇団の代表もしています。この耳をすませばの前回の担当は4月22日の放送でした。今回が137回目の放送ということになります。いやあれですね、春ですねという感じですね。まあそれでもねなんかすごく暖かくなったりね寒くなったりっていう感じちょっと なきにしもあらずという感じですけどもね。まあでも確実に春を迎えて、初夏がね近づいてきてるのかななんてねそんな感じもしますよね、うん、まあただね本当に気温のこうなんていうか上がったり下がったりね温暖差っていうんですかね寒暖差っていうんですかね、ちょっと体がついていかないかななんていうこともありますよね。なんかまあ本州の方ではねもう結構ね夏日になったりしてねなんか今年も暑くなりそうだなっていう感じになってますけどね。私の方はねまだ時々こうね夜なんかは寒くてねもう日本酒をね熱燗にして飲もうっていうね気分になったりしながらね過ごしたりしていますね。まあそんなことですけど皆さんもね、お体の調子というかね調子体調を崩すそんな時期でもありますので、ご注意していただければなと思います。それでは1時までの短い時間ですが今回もよろしくお願いいたします。さてラジオを聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。ファックス、E メールでお寄せください。ファックスは 011-640-3331 011-640-3331 メールアドレスは request@山.co.jp request@山.co.jp です。それでは一曲聴いてもらいましょう。前回ね、梅をかけると言ってたんですけどちょっとかけられなかったのでお約束通りね、かけたいと思います、私立恵比寿中学の梅です。ではどうぞ。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び、駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
3: 三角山放送局、
4: 耳を澄ませば、今週は村松美樹がお送りしています。今日はですね、ちょっとバケツイネの話をねしようかなと思ってるんですけどね。ね、まあ退職してね、やっぱり時間ができますのでね、少し丁寧にバケツイネ育てようと思ってるわけですけどね。まあ小学生やね、中学生の自由研究みたいな感じですけどね。まあ、将来的にはね、たくさん取れるようになりたいなとは思ってるんですけどね。で、まずバケツイネをね、バケツでイネを育てるんですけど、まずね、最初にやることが選種というやつで、まあ、種を選ぶっていうやつですね。で、種もみをですね、これはまあ去年取れたお米です。バケツイネはちょうどこう今年で3年目ということになるんですけど、まあ、1年目はもう全く失敗ね、ほとんど米がならなかったと。で、去年はね、ちょっと米がなったんですけど、まあなんか食べれるほどでもないかなっていう感じだったんですけれども、今年はまあなんとかね、食することができるぐらい取りたいなというふうに思ってるんですけど、まあそれでまず去年取れたね、お米のもみをそのまま保存しておいてあって、種もみね、これをですね、まず水につけるんですね。すると排入というかね、こうもみのこう身があんまり入ってないものが、詰まってないものがファッと浮いてくるんですね。で、そういうものは植えてもあまり成長しないので、まず除いて鳥の餌になっちゃうんですね。で、次にですね、今年やってみましたら、やっぱり何粒かふわっと浮いてきたんで、まあ、それはまあ除外すると。で、次に塩水でね、塩水でですね、選種するんです。で、 1.13% って言われてるんですけどね、水何リットルに対して、塩何グラムっていうことなんですけど、まあそんなことは今のところしてないですね。で、物の方に書いてあることは、生卵が浮くぐらいの濃度ということなので、まあそれを試してですね、生卵が浮いてきたら、まあ、塩を入れるのをやめてですね。 でそこにまた、種を入れたんですね。するとまた何個かバーッとね、種が浮いてくるということになって、それも除くと。で一応まあ手元にあるのは、実が詰まっている種も実だということになるんですね。で今年、通常のなんていうか、農家さんはやってるということをね初めてトライしてみたんですけど、普通なんかこう商業的なね、こう種もみだと、まあ、そこで消毒をかけちゃうんですけど、まあ、できるだけ薬剤だとか化学薬品を使わないようにしようと当然思ってるわけですから、温油消毒ですね、温かいお湯というのをちょっとトライしてみました。でこれは、60度ぐらいで10分間ほどこう、つけると、ね、そういう消毒方法なんですね。牛乳のね低温長時間殺菌とかねいうのありますよね。63度から65度ぐらいで30分ぐらいね、温めて殺菌するってね牛乳でもあるんですけど、まあ、それに似たような感じで60度 C で10分ほどつければいいと書いてあったんで、これはいいということで、挑戦してみました。でそれをやると何がいいかっていうと、要するに、その種もみにもうついてしまっている菌をね、殺すことができるね、殺菌することができると。バカイネ病だとかイモチ病だとかもみ殻、細菌病なんていうのに効果があると言われてるらしいんですね。

まあ、ですけれど、温度が低いとね、効果不足で、温度が低いとあんまり効果がない、まあ、つまり殺菌できないと。で、高すぎると発芽障害を起こしてしまう、ね、60度で10分だって書いてあるんですね。でこれまあね、文字で読むとなるほどと思うんですけどね、自宅で60度のお湯を10分間キープするっていうのはちょっと、まあ、ほぼ不可能ですよね。一応家にあったね、まあ、料理用の温度計を使ってですね、温度を測ってみたんですけど、まあ60度にしたとしてもすぐ下がってしまったりとかね、ちょっとお湯足したらね超えてしまったりみたいなことで結構苦戦したんですけど、ということで多分ここで失敗してるんじゃないかなと思いつつ、まあ大体10分ぐらいね、大体60度でつけておきました。で、まあ、その後冷水で洗って乾燥させるということになるわけですね。で、それが終わったら今度は浸水、ね、水につけるということをやるんですね。で、これは、10日間ほどかかると言われて、これもなんか物の本によりますと、10°C から15°C ぐらいの水温で積算、ね、ずっとトータルして100°C になるぐらいまでっていうことなんです。まあ、ですから、だいたい10°C から15°C、まあ、10°C の水でやったら10日間ぐらいというね、つければいいということなんですね。で、まあこれも難しいです。どんなねびったしくっついてるわけでもないですし、なんか、アルミのね皿みたいなのに種もみを入れて水入れてるだけですからね、10°C をキープするなんてことは到底できないわけで、まあそれもまあいいやということで、やってます。で、これ毎日水変えないとダメだってね、酸素不足になるというわけですね。で、まあどういうことだろうかっていうと、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、まあ、水の中には溶存酸素といってね、まあ、要するに水の中に溶けている酸素っていうのがある、こう水の分子の間にねこう入り込んでる、ね、散らばって存在している酸素っていうのが存在してるらしいですね。で、当然種もみは、こう生きてるわけですから、こう発芽に向けてエネルギーが必要だと、そのエネルギーのためには酸素が必要だということで呼吸をしてるらしいですね。で、まあだから水変えないと酸素不足になって、まあ、発育がっていうか発芽が遅れると、ね、そういう話なんですよ。なるほどとねいうことなんですけど、なんていうんですかね、魚のエラ呼吸なんかもそうやって、水の分子を分解して酸素を取り入れてるわけじゃなくて、この溶存酸素をこう取り入れて、エラ呼吸してるみたいなんですけどね、まあ種もみ、あのちっちゃなね可愛らしい種もみもそういうことをやってるということらしいですね。で、これ水変えないとなんかやっぱり先ほどもちょっと言ったんですけど、発芽に影響は、もちろん酸素が不足して発芽に影響をしますし、なんか変な匂いがしたりとかね、するということになるわけなんですね。で、10日ぐらい経ってから今度は30°C ぐらいで1日から2日そうすると発芽するよとね、綺麗にね発芽が揃うというふうに言われてるみたいなんですけど、これもしつこいですけどね、30°C をこう水をキープし続けるなんてことはちょっとできないんですよね。もうぴったしくっついてるわけじゃないですから、なんか機械でもないとできないんですけど、当然ないわけですから、そこは断念して、1日に2回ぐらいですね、ちょっとお湯を足してみたいなね、そんな感じですけど、まあこのね温度管理が無理だったんでね、失敗するんじゃないかなということでね、今どういう状態になってるかというと、ちょっと発芽してきたので、いよいよこうね泥状にした土の中にですね植えてですね、種植えをして、その土の中から発芽してくる、ね、のを待っているという状態になってますね。興味のない方もいらっしゃるかもしれませんけど、これからもちょっとバケツイネのことをね、折に触れて報告したいなと思っています。それでは一曲聴いてもらいましょう。 AKB48 のハイテンションです。ではどうぞ。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み言おうに電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み言おう。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定

0: 約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 三角山放送局。
5: 耳を澄ませば、今週は村松美京がお送りしていますね。メッセージをいただきましたね、みかんはとさんから、いつもありがとうございます。前回もねいただいてたんですけど、ちょっとね読むことができなくて申し訳ありませんでしたね。今回はですね、村松美京さん、こんにちは。ゴールデンウィークはいかが過ごしましたかと。ラジオではあまり話していなかったかもしれませんが、村松さんのゴールデンウィークを話してもらえたら嬉しいです、ということなんですけどね。いやー、ね、退職すると毎日が日曜日みたいな感じになってね、あんまりゴールデンウィークも特別感っていうのがね、なかったんですけどね。まあ墓参りはねちょっとしたんですけど、あとサッカーをね、コンサートで見に行きましたね。あとね、何やってたかっていうと、実は高校生ワークショップをやってるってね話させてもらったんですけど、ちょうどその前のゴールデンウィークに入るちょっと前の3回目の集まりで、役者キャスティングが正式に決まってっていうことがあって、ちょっとね台本を手直ししたりね、それから装置のことをね考えたりとかね、そんなことをしながらね過ごしたっていう感じですね。どっかに行ったとかね、そういうことはないという感じでしょうか。メッセージの続きですけど、あとライラック祭りとラーメンショーは行きましたか、ということなんですけど、札幌丸山キャンパスにね行くときに大通公園の横を通るんでね、やっていることは知ってましたけどね、行ってないんですね。で特にラーメンショーに関しては後で宣伝してもらうんですけど、今2年目的公演とかねやってるので結構こう通ってるんですけど、すごいですね。全国からこう集まってるみたいで、結構行列できたりしてて、ああいうのを見るとちょっと行ってみたいなと思うんですけどね。あれどうなってんのかなってちょっと思ってて、通常のラーメン1杯分だといろんなところ回れないので、少しこうなんていうかミニサイズちょっと安くして売ってんのかなとか思ったりしてるところでよく分かってないんですけど、ちょっとねラーメンは好きですから、なんかねこう一回行ってみたいななんていうふうに思っているところです。はい、6月の放送もよろしくお願いします、ということでみかんはとさんからメッセージいただきました。いつもありがとうございます。ということでね、まあゴールデンウィークですね、サッカー見てきましたね。コンサドーレを見てきたんですね。でちょうど5月6日にあって、まあ長野戦だったんですね。でその前にですね、いつだったかな、4月4日の日にね見に行っててね、まあ本当にねちょっとこうラジオでもちょこっと言ったかもしれないけど、全然面白くなかった試合で、4月4日の時ですよ、ね、もう本当に盛り上がり全然なくてね、負けてねすぐもう試合終わった途端にもうすぐ立ち上がって帰ってきたっていうぐらいの感じだったんですけど、5月6日をね見た時にはね、まあちょうどなんていうんですか、4連勝中で5連勝なるかみたいな時だったっていうこともあったのかもしれませんけど、随分良くなってた感じがしましたね。はい、で最終的にはね、7連勝までいって、まあ、8連勝いけるかなと思ったんですけどね、ちょっと残念でしたけど、チームとしてはね随分まとまってきたと というふうに言われてるみたいですし、まあ、あの5月6日に見た時もだいぶなんか随分良くなってるなみたいな感じはちょっとしました。それでもねやっぱりあの攻撃をねもっともっとね、守りはね本当に硬いなという感じもあったんで、硬いというかいいなという感じもあったんですけどね、攻撃がねやっぱりねもう少しこう、ドリブルしつこいですけどね、ドリブル仕掛けたりとかっていう、こうあんまりサイドからクロス上げるばかりじゃないね、縦にこうポッと入れるみたいなね、そういう攻撃をもっと見たいなっていう感じがしましたね。その次の日のね、あ次の試合の5月9日のね大宮戦はね 3-0 で勝ってて追いつかれて、最後はで一勝なるタイムに、ね、サフォがこう、ね、劇的なゴールを決めて勝ったっていう試合があって、その動画を見るとねやっぱりああいうサフォのああいうプレーが見たいんですよ。あの素早くね縦にパッて入れたのにね、相手を振り切ってねドリブル突っ込んでってシュート決めるみたいなね、ああいうの見てて、やっぱりサフォを見てねあんまり使われてないと思うんですけどね、なんかすごい身体能力高いなと思って、結構好きな選手でもっと使ってほしいなって思ってるんですね。まあいろいろあるんで、なかなかレギュラーということになってないのかもしれないですけどね、期待しているところなんですよね。まあそんな感じでね、いよいよこう、サッカーもね、この特別リーグも終盤戦というかプレーオフに入ってきましたけどね、楽しみかなという感じでいるところです。それでは一曲聴いてもらいましょう。あいみょんの君はロックを聴かないです。ではどうぞ。

0: 町内会ってどんなことをしてますの？
1: お祭り、イベント交流、健康づくりやお年寄りや子どもの見守り活動、ゴミステーションの維持や地域の困りごとを伝える。
0: そんなに町内会に入らなきゃ。
1: 自分たちの地域は自分たちで考えて変えていく。町内会の入会はお近くの連合町内会にお問い合わせください。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
8: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
9: ラーメン麺太は醤油ラーメンがおすすめ。
10: こってり系の旨味のある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。琴煮でしか食べられない匠の味、ラーメン麺太は西区琴煮三条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
11: 三角山放送局。
12: 耳を澄ませば、今週は村松美京がお送りしています。ここからはですね、学生にちょっと電話で、つないでまして、芝居の宣伝をしてもらおうかなというふうに思っています。もしもし。
13: おはようございます。
12: それでは、まずはね、宣伝してもらおうと思いますけど、自己紹介からお願いします。
13: はい、国章舞台芸術2年の近藤くるみです。
12: はい、
14: 同じく鈴木です。お願いします。
12: はい、よろしくお願いします。それではまずは宣伝どうぞ。
14: はい、今月の29、30日に2年目定期公演が公演されます。マリオを描く本気の役者たちという演目で共演させていただきます。
13: はい、
12: はいはい。
14: あらすじは、婚約パーティーの催しとして即興劇を依頼された芝居好きの治療人たち、即興劇をめぐりいくつもの波乱が起きま

0: どこからが劇で、どこからが現実なのか。演技と本音が入り混じる18世紀のフランスが舞台のドタバタ恋愛コメディとなっております。
1: はい、
0: はい、
1: 終わり。
0: 29日は19時開演、
1: はい、
0: で30日は14時と18時に開演となっております。どちらも会場は30分前になっております。
1: はい、
2: 今回どうですか。今回はまあいつもよりセリフ量がとっても多いので、それなりに私は人もぎり毎日頑張ってやっております。
1: はい、今喋ってるのは鈴木さんですね。
0: あ、鈴木です。
1: ですね、はい、
0: はいはい、は
1: い、どうぞ続けてください。
0: 今回はちょっと役者人数出るのが多くて、うん、2年生が 6人出て、1年生が4人の10人でやることになってます。
1: はい、
0: で2年生と今年1年生も多く入ってきてくれて、
1: うん、
0: 全員合わせて16人で、
1: ね、
0: 16人体制で
1: やって
0: まで今頑張っております。はい、
1: はい、ね、もう今月29日とか言ってますけどね、
0: はい、
1: 今日水曜日で明後日ですよね、本番で。
0: はい、そうですね。
1: 明後日本番ということで、
0: 今そうです。
1: まさにね、こう仕込みをやって、今日は午前中からテックリハをやってたのかな。
0: はい、テックリハをやってました。うんうん、
1: 順調にいったかな。
0: 割と順調に、ね、
1: うん、進んでる。
0: 詰まらずに進んでます。は
1: い、いますか、
0: はい、
1: はい、ということでね、いよいよこうテクリハも終わると完成ということで、昨日はね衣装が入ってメイクのテストもあってということでね、
0: はいはい、
1: どうでした昨日は。
0: いや、もう本当に ね、うん、もう衣装も着てメイクも着てで全部通したんですけど、
1: うん、
0: もう心持ちが違うの
2: いや、なんか逆になんかもっと頑張ろうっていう
1: ふうに思ったね。
2: 思いました
0: ね。いつもよりいいかなって。
1: そんな感じだったよね。あの、
0: はいはい、
1: 別人のような感じで存在してましたよね。
0: はい。
1: 素晴らしい。
0: なのでもう、うん、あと2日、
1: うん、
0: になりますけども、こっからどんどんみんな気持ち乗って、
1: うん、
0: 進んでいければいいんじゃないかなって思います。
1: う
0: ん、
1: そうだよね。
0: 今回も、うん、衣装もすごい素敵で、
1: うん、もうい
0: つも逃げ出すだけでね、
1: そうだね、
0: その役の方にもご協力いただいて、うん、素晴らしいというか、本当に気分が上がるというか。
1: そうだね。あの2年目定期公演っていうのは服飾美術分野の、ね、学生たちに衣装を作ってもらったりコーディネートしてもらったりっていうことしてんだよね。
0: はい、
1: だから素敵なドレス、素敵な衣装でね、演じることができるということで羨ましいですね。いいですね。ね、
0: ワクワクです。
1: はい、なんか本当昨日おおと思いながらねちょっと見てたんですけどね。ね、という感じですけど、ところで、
0: はいはい、
1: チケット情報がなかったような気がするんです
0: けど、ね、申し訳ございません。申し訳ございません。舞台芸術公式ツイッターの方とインスタグラムの方で随時予約受付中でございます。
1: はい、
0: はい、毎日更新しております。
1: はい、
0: はい、
1: お値段の方は、はい、
0: はい、
1: お値段、値段
0: は、あ、お値段ですね。
1: はいはい、
0: 一般が1500円と、はい、U25 が1000円で、高校生が、北小生が500円で、はい、当日券の方になると一般が1800円、 U25 が1300円、
1: はい、
0: 高校生と北小生は変わらず500円となっております。予約された方がお安くなっております。
1: そうですね。
0: はい、
1: 今回ね、ある意味初めてフライヤーに北小生、ね、北小大学の学生は、500円でいいよという形で宣伝してますね。
2: はい、はい、ですね、総名なんですけども、高校生と北小生の方は、学生証の提示が必要になってきますので、お忘れなきようという感じで、はい、
1: そうですね、やっぱり一応見せていただいてという形になるかなと思いますね。
2: はい、
1: はい、それでは最後に何かこうもう一アピールしてもらいましょうか。
2: はい、はい、今回はですね、悲劇ではなく喜劇、コメディ、楽しくということで、私たち踊ります。
1: はい、
2: 頑張ります。ダンシングします。
1: ダンシングしてましたね。ですので、はい、
2: ダンシングします。で、4月に新しく入ってきた1年生とともども、新しい2年生と、新しい劇をということで、楽しくやってまいりますので、皆様よかったらご来場いただけたら嬉しいです。
1: はい、なんかぐたぐたですけどね。はい、はい、そうですね、はい、今週の金曜日からということですから、ぜひねよろしくお願いしたいと思いますね。
2: お願いします。
1: はい、ね、休憩時間にね、どうもありがとうね。
2: はい、はい、
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。お待たせしました。
1: ということでですね、ちょっと電話でねお話をしてもらいました。もしお時間ありましたらですね、ぜひ見に来ていただければなというふうに思います。それでは1曲聴いてもらいましょう。イリのワンダーランドです。ではどうぞ。

耳を澄ませば今週は村松美京がお送りしています。さてね、今学生たちにお芝居の宣伝をしてもらいましたけどね、もう一度繰り返しさせていただきますと、北昇舞台芸術2年目公演ボリューム40ということになるんですかね、本気の役者たちということで、作はフランスのマリヴォ、18世紀の作品ですね。演出は教員の平井伸之と。5月29日金曜日19時から、5月30日土曜日14時から18時から、ね、3回公演と開演ということになっています。北昇大学札幌マレーマキャンパス多目的ホールで、行われます。前売り料金に関しましては一般1500円、 U25 1000円、高校生と北昇大学の学生は500円、当日は、300円アップということで、一般が1800円、 U25 が1300円、ただ高校生と北昇大学の学生は500円のままということになりますね。まあ、ぜひお時間がありましたらね、見に来ていただければということに、見に来ていただければなというふうに思っています。さて今後の予定としてはですね、まあその他にですね、今高校生ワークショップをやってるという話をしていましたけど、6月14日に公演があります。復活札幌高校生演劇合同ワークショップ2026ということで、ヘンリック・イプセンの民衆の敵という作品を行いますね。まあ少しね、高校生ワークショップ用にこう、手を加えてるということになりますけれども、民衆の敵をやりたいと思います。演出は私と、ね、いうことになっています。6月14日日曜日15時30分開演ということになっています。北昇大学札幌マレーマキャンパス多目的ホール。参りは大人1000円、高校生以下が500円、当日は大人1200円で高校生以下が700円というふうになっています。で、まあ、その他にね、この札幌マレーマキャンパスではですね、そういうわけで2年生の稽古だとか、それから合同ワークショップとかね、やってるんですけど、その他に北昇大学北方圏学術情報センター舞台芸術研究グループの付属劇団劇団 B ステージの稽古も進んでるということですね。6月の放送でね、詳しくご案内したいなと思いますけど、劇団 B ステージボリューム19リバースという作品で、作は佐藤純一郎、演出は私ということになっていて、7月4日と7月5日に、公演が予定されています、ね、なかなかですね、いい台本なんですね。佐藤くんね、いい作品書くなって、ね、思って感心していますね。まあ、今いろいろとこうまた作品を、手なしを、ね、している状態になってますけど、まあ、それが済んだら、そして高校生ワークショップが済んだら本格的に私も、演出に入っていこうかなというふうに思っているところです。で、今ね、そういう意味では演劇シーズンみたいなのもね、これからどんどん入ってくるということもあって、まあ、演劇のね、なんていうか、いろんなところでいろんな演劇をやってますね。鴻上さんのね、トランスの北海道公演があったりとかね、そういうのもあったりするんでね、おおとか思いますね。そのようなので、ね、いろいろな公演がありますのでね、ぜひ見に来ていただき、ちょっと調べていただいてね、見ていただければなというふうに思ってます。私もね、まあそうですね、なかなかこう B ステージが終わればいろいろ見に行けるかなみたいなね、気持ちでいるところです。さて、今日はですね、今流れている桃色クローバー Z のさらば愛しき悲しみたちを聞きながらお別れということになりますね。まああれですね、プロ野球もね、交流戦が始まりましたね。いや昨日は伊藤君すごかったですね。なんかソフトバンクにね8連敗ということでね、もうなんかちょっとがっくりしてて、もう大丈夫かね、日ハムと思ってたんですけどね、昨日の伊藤君のようなああいうピッチングを見せていただけると、これはいけるんじゃないかと

ね、また気分がね、アップしてるというね、ハッピーな気分でいるという状態ですね。来月からはワールドカップも始まるということですね。まあ世界的には本当戦争があったりいろいろありますけどもね、なんかそういうことを早く終わってもらって、やっぱりこういう野球だとかサッカーだとかみんなで楽しんでワイワイやれる、そんな世界になってほしいなというふうに思いますね。私の次回の放送は6月24日を予定しています。それではまた聞いてください。さようなら。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日

午3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は

皆様こんにちは、三角山タウンボイスの時間です。水曜日のタウンボイスは新田京子さんの担当でございますけれども、本日はお休みということで私杉沢博樹が代打でお届けをいたします。午後3時までの2時間どうぞよろしくお願いをいたします。本日1曲目フジファブリックの虹というナンバーをお届けしました。今日の札幌地方のお天気は一日曇り空というような予報が出ていたんですけれども、気持ちの良い今は青空が広がっております。ふさわしいかなという、そんなナンバーフジファブリックの虹から今日はスタートいたしました。水曜日のタウンボイス、コーナーがございます。この後1時15分頃からは飛び出せ地域共同作業所をお届けしてまいります。本日のゲストは札幌シュリーさんにご登場いただくということになっておりますので、よろしくお願いをいたします。そして、その後2時15分からは8県まちづくり情報交流センターだよりをお届けいたします。今日は8県温度保存会、おなじみでございます8県温度保存会のゲストの方をお招きして、今年度の活動についてのお話を伺う予定になっております。3時までの2時間です。三角山タウンボイス水曜日です。よろしくお願いをいたします。さて、もう5月ももうちょっとで終わり、まあ札幌の初夏を告げるライラック祭りというのも行われておりましたけれども、6月に入りますとようやく北海道もそして札幌も一番いい季節を迎えるんじゃないかと思いますけれども、6月に入りますと札幌祭りもございます。まあ、そして本日はこの琴仁神社界隈では春の例大祭、春の大祭というのが琴仁神社行われております。非常に賑やかに、もう昨日一昨日ぐらいかな、ちょっと賑やかになってましたね。若干こう鳴り物が入った、まあ、おちごさんの行列の練習なんかの音もちらほら歩いていると聞こえたりなんかいたしまして、お祭りムードが非常に高まっていたような、そんな状況でございます。琴仁神社の春のお祭りは5月27日、そして秋のお祭り、秋の大祭、秋季大祭は9月の3日4日ということになっておりますけれども、5月の27日、琴仁のお祭りは琴仁栄町通り、琴仁本通り、もうずらっとこう出店露店が並びましてね、これなかなかこういう風景も札幌市内ではもう見られる場所が徐々に減ってきてるんじゃないかなと思いますけれども、皆さん驚かれますもんね。もう旧5号線あたりまでずらっとこう露店が軒を連ねますんで、非常にお祭りムード、目でも耳でも、そして美味しい美味しい食事でも様々な露店出ております。ぜひ皆様今日は夜まで盛り上がるんじゃないかと思います。そんな琴仁神社界隈でございます。三角山タウンボイス、あなたが主役、5月27日水曜日、どうぞ3時までのお付き合い、三田京子さんの今日は代打ピンチヒッターで私杉沢博樹がお送りをしてまいります。どうぞお付き合いよろしくお願いします。この後1曲を挟んで、そして、CM、 そして飛び出せ地域小規模作業所と続いてまいります。どうぞお付き合いください。

0: 曲はニルソンの噂の男をお届けしました。1時11分です。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニックは、西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。飛び出せ地域共同作業所。この時間は NPO 法人サッサ連の企画、赤い羽共同募金の提供でお送りします。
0: 飛び出せ地域共同作業所、お送りをしてまいります。本日はズームでのご出演になります。一般財団法人札幌首里、常務理事で所長でいらっしゃいます、石岡康和さんとズームつながっております。石岡さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: 今日はお忙しいところありがとうございます。
4: こちらこそありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ、改めましてになりますけれども、札幌首里、首里の店、はい、私も利用したことがございますけれども、
4: ありがとうございます。
0: おなじみかと思いますが、改めて、札幌

0: ルシリーどんなところなのか教えていただけますか？
1: 私どもは、靴やカバンの修理、合鍵作成等、また靴全般の、修理用品等を販売している会社となっております。で、1976年に、設立しまして、本年度で50年目、
0: おめでとうござい
1: 50
0: ます。
1: 周年を迎えております。
0: おめでとうございます。50周
1: はい。
0: 年。
1: で、去年だけでも約1万6千人ぐらいのお客様がご利用していただきまして、市内6店舗あるんですけど、ちょっとばらつきはありますけど、全店で約1万6千人ぐらいのお客様がご利用していただいているという会社になってます。
0: もうおなじみです。私もよくことに店を
1: あ、ありがとうござい
0: 伺
1: ます。
0: わせていただいて、靴の底が減った時も何度もね、お願いして、靴の底作ってもらったりいた
1: はい。
0: しました。
1: ありがとうございます。
0: 本当にお世話になって、ものすごい丁寧で美しいんですよ。復活しましたからね、かかとが。あと
1: 特に
0: 中敷きなんかもね、汚れてもすぐ直せるし。
1: そうですね。中敷きの交換もできます
0: は
1: し、やはり今、主に多いのは、
0: い。
1: 冬底の張り替えですね。
0: はい。ああ、そうですよね。
1: 夏靴から、冬滑るんで、冬底の張り替えっていうのが今、10月、11月、12月がメインですけど、一番多い作業になってます。
0: そうですよね。皆さん、ぜひ地下鉄琴似駅、ご利用の方ですね、要するに朝お預けして、またね、何日か経ってお引き取りするような形で使ってらっ
1: そ
0: しゃ
1: う
0: る方多い
1: で
0: と思いますし、
1: すね。
0: ぜひ皆様、傘もありますし、靴も修理もできますし、鍵も作
1: そう
0: れ
1: で
0: ます す
1: ね。
0: んで、ぜひ修理の店ご利用いただきたいと思いますけれども、やっぱり働いている方でも長い方だとどれくらいもうなるんですか？
1: 長い人間ではもう30年と
0: わ、
1: か
0: すごい。
1: 働いてる人もいますし、
0: 完全に
1: 20
0: 職人ですね。
1: な、そうですね。もともとが、障害者の方が自立して働ける、会社ということで、手に技術を身につけて自立して働くっていうのが、もともとの目的なんで、今現在15名の、全員で15名の会社ですけど、12名が障害者の方で、
0: そうなんですね。
1: 9名が心障者で、3名が精神の方の障害者ということで、15名中12名が各店舗で働いております。
0: 素晴らしいです。本当に仕事が丁寧でしっかりやってくださるので、もう私も安心していつもお願いしてるんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: 石岡さん、私が今言ったことに点、それから有名なのがやっぱり大通り、地下の大通
1: そうで
0: り
1: すね、
0: も
1: 踊
0: 有
1: り地
0: 名
1: 下というで
0: ね、
1: す。
0: すごく人通りがある場所にありますし、その他だとどんなとこありましたっけ、店舗だと。
1: 新札幌、
0: 新札
1: イ
0: 幌。
1: オンの新札幌店の
0: ええ、ええ。
1: 中にあるのと、イオンの手稲の中です
0: イ
1: ね。
0: オンの丁寧ですね。
1: それと、東光ストア丸山店、
0: なる
1: こ
0: ほど。
1: ちらの中にもあります。で、本部作業所っていうのが、北8条の西23丁目にございま
0: 北
1: し
0: 橋
1: て、
0: 2223。はい。
1: 全部で6店
0: 6
1: 舗で
0: 店舗。
1: 今運営しております。
0: 皆さん、ぜひお近くね、今お聞きの方、お近くの店舗、ぜひご活用になってみてください。もう本当に、本当に安心しますんで、素晴らしい職人技、ぜひ皆さんも活用いただければと思いますけれども。さて、石岡さん、やっぱり50周年と先ほどもおっしゃってましたけど、これはもう本当おめでとうございます。
1: ありがとうございま
0: いや、
1: す。
0: すごいですね。大きな節目ですね。
1: そうですね。先日、北海道新聞さんなんかにも記事を載せていただきまして、各店舗には50周年おめでとうございますってことで、お客さんも来てる方もいますし、また、50周年記念オリジナルグッズっていうのを、3000以上お買い上げの方にプレゼントしてるというキャンペーンを行っております。
0: それはもう始まってらっしゃると。
1: 始まってます。
0: これ、ちなみに、お教えいただいてもいいんですか？どんなグッズなんですか？
1: 50周年のボールペンとコースター。
0: ボールペン

0: のコースタ
1: はい。コースターは、サッサレンさんの方にお願いして、デ
0: ー。
1: ザインと制作をお願いして、しまし
0: そう
1: た。
0: ですか。じゃあきっ
1: それともう
0: と
1: 一、
0: なかなか
1: はい。
0: いいものですね、きっとね。
1: いいものです。はい。
0: きっといいや
1: それ
0: つで
1: ともう
0: す。
1: 一つが、まあ、ハンカチみたいなもんなんですけど、これは大通りの 店長がデザインして、ハンカチにしたデザインが、のハンカチが2種類あるんですけど、これはちょっと踊り店限定になるんですけど、こちらも、まあ、来ていただければ、オリジナルグッズということで、プレゼントしており
0: 嬉
1: ます。
0: しい。大通り
1: はい。
0: 店にも行きたくなっちゃいました。
1: はい。
0: 行かなきゃいけませんで。
1: はい。
0: すごいですね。50周年オリジナルグッズだそうです。皆さん、ぜひこの機会に首里の店、ご活用、ご利用いただきまして、このオリジナルグッズ、もうぜひゲットしてみてください。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: やっぱり石岡さん、これだけ首里の店の技術力っていうのは、もう私も本当に目の当たりにしてるんですけど、やっぱ技術の継承って大変ですか？難しいもんですか？
1: いや、なかなか、例えば新しい人が入っても、それぞれ職人のやり方がちょっとずつ違ったりして、本当であれば会社として標準化した手順っていうのが、まあ、きちっと作っておけば、新人の方もそのままっていう形なんですけど、ある程度の、まあ、基礎はあるんですけ
0: 基礎
1: ど、
0: マニュアルはあるけれども。はい。
1: まあ、人によってちょっといろいろ違うもんですから、それによってちょっと新人が戸惑うっていうことはありますね。はい。
0: やっぱり一人一人皆さん職人で、プライドでやり方がちょっとずつ違
1: そうう
0: わ
1: な
0: け
1: ん、
0: ですね。
1: そうなんです
0: そ
1: よ
0: れはで
1: ね。
0: もすごく考えられることですよね。皆さんそれぞれのやり方があって。そうか、それを標準化、スタンダード化するって確かに難しそうですもんね。
1: なかなかそれは難しいんですよね。
0: そうですよね。
1: それでお客様も、何々店の誰の、
0: あ、
1: 何やってほしいってい
0: す
1: うよう
0: ごい。
1: なことで示す
0: わ、す
1: 方
0: ごい。
1: もいらっしゃいますんで、
0: 職人さんの指名があるわけですね。
1: あ、そうなんですよね。
0: すごい。じゃあそれぐらいお客さんも、もうこの職人さんのこの仕事に惚れ込んでいるっていう方がいらっしゃるんだと。
1: そうですね。おかげさまで本当、差し入れなんかもいただく。
0: もう完全
1: 別
0: に
1: に、
0: 推しですね、推し。ファンでいらっしゃると。
1: そうですね。
0: いや、それぐらいやっぱりもう皆さんのたゆまぬ普段の努力が、この技術力を、それぞれの努力が生んでいるんだと、それを継承していくんだっていうのが、ちょっと石岡さんの、少しお悩みでもあるとい
1: そうう です
0: ことで
1: ね。
0: すね。なるほど。最近ですと、どんなこと、何か経営上のお悩みとか、その他にありますか？
1: まあ、近年はですね、やはり安くていい靴がどんどん出てるのと、なかなかスーツを着るという機会も減ってきて、ビジネスシューズ自体も履かないっていうこともありますし、
0: 確か
1: 直
0: に
1: さ
0: そうで
1: なく
0: す
1: て
0: ね。
1: も、もう、ある程度安くていい靴が、どんどん出てきてますんで、修理して履くっていうよりは、まあ、ある程度安いのに履き替えてしまうっていうのは、やはり多いんで、
0: 履き潰しちゃうわけですね。
1: そうですね。
0: うわ、直さないで。安いから、数千円で確かに売ってますもんね。そっか、それを、そこを変えたり、中敷きを変えたり、こまめにちゃんと拭いてメンテナンスしてね。私ども社会に入った時によく革靴の手入れは靴屋さんからまず学ぶわけですけど、
1: そうで
0: こ
1: す
0: れとこれとワッ
1: ね。
0: クスを買ってね、こうやってちゃんと革ですから手入れしてください
1: そうで
0: ねっ
1: す
0: て、
1: ね。
0: 必ず靴屋さんに私どもも教えてもらった靴の世代ですけど、あんまり今そういうことないんでしょうね。
1: ないんですね。まあ、もったい、我々言ってるのがもったいない、心を大切にということで、メンテしながらも、
0: そうです
1: 靴を
0: ね。
1: 大事に履くっていうのが、この時代には必要なんじゃないでしょうい か
0: や、
1: とは言ってるんですけ
0: おっ
1: ど、
0: しゃる
1: やは
0: 通り。
1: り、本当に安くていい靴出てきて
0: あ
1: ま
0: りますす
1: ん
0: もんね、確かにそうです
1: で、
0: ね。
1: それは夏靴にしろ、冬靴にしろ、やはり滑らない靴も出てきてますんで、
0: そうか。
1: まあ、そういうところが、はい。

0: 僕はものすごく愛着のある靴がありまして、琴美店さんで 2,3 回そ、はい、あのそこつかかと作ってもらいました。
1: あ、はい、
0: で中敷きも作ってもらったし、まあ、いわゆるあの本当にね、タイ米をはたいて買った、あのR で始まるメーカーの靴なんですけど、あれです、あれです、
1: はい、国産ですね、
0: 国産。あれでね、確か3万5000円ぐらいでね、最初の給料で買って、それを本当に気に入ってたし、ものすごくいい靴なんですよ、やっぱり。
1: あ、そうですね、
0: やっぱ違うんですよね、その3万円ぐらいの靴って
1: 違いますね、
0: 全然履き心地とか耐久性とか、はい、違うので、やっぱり今の若い方にもそういう靴をね、一足でもね、大事に使うっていうことを経験してもらいたい気がしますよね、石岡さんね。
1: と思います、うん、はい、
0: ぜひ皆さん、あのちょっとですね、本当この物価高の折り申し訳ないんですけども、ちょっといい靴一つあると、
1: そうですね、
0: その靴への愛着とかね、その本当にそういう靴を何度も何度もシュリーさんにお持ちしてね、私も十何年履き続けましたね。ついにあの横の方が、ね、破けちゃったんですよ。
1: はいはいはい、
0: 破けて、まあ、これをかがって履くまでもちょっと厳しいかなと思って、そこでさよならしたんですけどね、十数年履きましたね。本当にだから
1: 多いですよ、
0: そういう靴をね、なんか一足皆様若い方ぜひ、老害のたわごとでございます、申し訳ございません。さて石岡さん、どうぞどうぞ、はい、石岡さんどうぞ。
1: 先ほどもお話しましたけど、はい、なかなかスーツを着る、うん、
0: 確かに
1: という会社もなくなってきてるんで、だんだんだんだん、
0: なんかシャツとズボンだけみたいな会社多いですもんね。
1: そうですね、うん、そういうのはまたビジネスシューズを履かないっていう、
0: 確かに、
1: うん、まあ要因にもなってるんですよね。
0: 確かに今お役所、はい、お役所行ってもポロシャツとメン、
1: ね、
0: チノパンみたいな職員さんばっかりですもんね。
1: うね、
0: うん、確かにビジネスシューズもなかなか履かないんですかね。うん、まあだから時代の流れですね、これね、翔岡さんね。
1: そうなんですよね。
0: なんか これからの目標っていうか、もっとシュリーをこうしたいみたいな展望はございますか、翔岡さん。
1: 今ですね、うん、ご存知かと思うんですけど、触れ合いカードという形で、はい、紙で判行してやってるんですけど、はい、去年からですね、はい、LINE で友達募集を、
0: LINE になったんだ、
1: はい、はい、やり始めたんですよ、
0: はい、触れ合いの愛は漢字の愛です、確か、
1: そうですね、
0: はい、そうです、
1: で今 LINE で友達募集すると、はい、友達になっていただいただけで10ポイント
0: 嬉しい、
1: はい、うん、で20ポイントで500円の割引になりますんで、は
0: い、すごいお得、
1: ぜひ店に行っていただいた際は、はいはい、まあ、まだフレーカードは使えるんですけど、まあ、LINE で友達になっていただければ、はい、その場で10ポイントつきますんで、
0: 嬉しい、
1: ぜひお得だと思いますんで
0: 嬉しいです、
1: うん、で去年の8月ぐらいから始めまして、すで、はい、に1500人も
0: お
1: LINE 友達になっていただいてるんですよ。
0: 嬉しい、嬉しい、
1: はい、
0: 素晴らしい。そういった方々に石岡さん、シュリーさんからも PR できますしね、いろんな情報発信できるから便利ですね、
1: セールですとか、うん、50周年の回数券なんだとかも販売してますので、はい、そういう情報も流させていただきました。
0: ありがとうございます。これはお得です、はい、お互いにお得です。
1: そうですね、はい、
0: ぜひ皆さんお店行ったら、じゃあそのなんか QR コードかなんかあって、
1: そうです、ね、
0: 登録できますということですので、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: その場で10ポイント
0: 嬉しい
1: ゲットできます。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ぜひぜひありがとうございます。いや、石岡さんありがとうございました。お時間がそろそろでございますけども、はい、最後にラジオ機の皆さんにぜひ呼びかけたいことをお願いいたします、
1: はいはい、我々6店舗で一生懸命やってますんで、
0: はい、
1: ぜひ51周年に向けても、うん、まあ、ご協力、また店に来て靴の修理お願いしたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました。ぜひ皆様札幌修理ご利用いただいて、本当に石岡さんもおっしゃってましたけども、いいものを大切に直しながら使うっていうのが一番エコでございますんで、うん、ぜひいいものを長く使うっていう日本人のなんか昔から の文化っていうものを大切にしていきたいなと今日は改めて感じました、一般財団法人札幌シュリー、常務理事で所長でいらっしゃいます石岡康和

0: さんにお話を伺いました。石岡さん、お忙しいところありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 失礼いたします。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 飛び出せ地域共同作業所、お送りしました。

0: 石田あゆみさん、さすらいの天使をお送りをいたしました。
1: 赤い羽共同募金は皆様の身近なところで生かされています。心身にハンディキャップをお持ちの方々の自立訓練や社会参加の場となる小規模共同作業所や地域で活躍するボランティアの育成のために、またお年寄りや子どもたちの交流事業などさまざまな福祉活動を応援しています。
2: 飛び出せ地域共同作業所。この時間は NPO 法人さっさ連の企画、赤い羽共同募金の提供でお送りしました。
3: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
4: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。
3: 鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
5: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
6: 西区西野の自然食のお店まほろば、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材

0: 満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34、 Twitter、Instagram も更新中。匠パンで検索。

さて、6月にお祭りもたくさんありますという話を冒頭でいたしましたけれども、北海道神宮札幌祭り6月15日おなじみでございます。この北海道神宮の札幌祭りで土俵の上でフォークを歌いましょうというそういうイベントをやっております。御三角山放送局が長年やっております。今回が第22回ということだそうでございまして、そっか、もうそんなに、まあ、コロナの時に2年ぐらい確か休んでるから足掛けも24年ぐらいになるかもしれませんが、第22回北海道神宮フォーク歌声祭りというのをやります。土俵があるっていうのはね、北海道神宮に土俵があるっていうこと自体ももしかしたらあんまり知らないわっていう方もいるかもしれませんけど、相撲をやってるかどうかは私もよく分かりません。本当に相撲をやってるのかどうかというのはちょっと分かりませんけれども、土俵舞台があるんです。とっても立派な土俵でございまして、そこでフォークをアマチュア歌手の皆様と一緒に歌おうっていうのを大体25年前くらいに、当時のネギさんとですね企画をしまして始めたんです。ですからもう2001年とか2002年とかそのくらいですね、始めたのがね。当初はねコンテスト形式みたいな感じで最優秀賞とか優勝とか決めてたんですよ。でいつからかなんかそういうのを決めなくてもいいかもねっていうことになりまして、なんか審査するとなると審査員誰か頼まなきゃいけなくなっちゃったりですね、いろいろ、まあ、審査じゃないよねこれって、土俵でみんなで知ってるフォークソングを歌う、お客さんも一緒に歌う、それがいいよねっていう、そういうイベントにだんだんなってまいりまして、コンテスト形式はなくなりました。みんなでもう一緒になって歌うんだというそんなイベントになっておりました。5月31日が今回は締め切り、本番は6月15日の札幌祭り北海道神宮の土俵舞台です。夕方の6時から8時までの2時間でだいたい10組15組ぐらいの、アマチュアの歌手の皆様に歌っていただいて、でその後五十嵐弘明さんがゲストで出てくると。五十嵐さんももう1回目からずっと出演をいただいております。ありがとうございます。五十嵐さんもねもうおなじみになってまいりました。まあ、大概このフォーク歌声祭りの日の半分ぐらいはね実は雨なんですよね。まあ、私の記憶ではですよ。昨今どうでしょうね、昨今私もあまり行かなかったりしてるので、結構雨が多いっていうですね、まあ、6月15ですからね、まあ、そういう季節なのかもしれませんけど、今回はなんとか晴れ渡った中で五十嵐弘明のペガサスの朝を皆さんに聞いていただきたいなと思いますけども、とにかく募集して皆様にご応募いただいて抽選、厳正な抽選で出演者を決めております。5月31日日曜日、必着ということで、今回大募集中、あと数日で締め切りでございますので、いろんな方が出てますよ本当にね。アマチュアのライブハウスで、フォークソングよく歌ってますよっていうような、いわゆる舞台慣れしてらっしゃる方もいれば、いや30年ぶりにギター引っ張り出してきて弾いてるんですっていうね、例えば仕事がこうリタイアされて久々にアコースティックギターを引っ張り出してきて歌ってんですよ今なんていう方が応募してくださったり、いろんな方がね人生が見えてきますよこのフォーク歌声祭りは。ぜひ皆様も我こそはという方、北海道神宮フォーク歌声祭り今年は22回、6月15日今年は月曜日ですね、夕方6時から8時までということになっております。

15日夜にこれ出演できるソロかデュオの方で、1曲持ち時間5分以内の曲を1曲、この曲8分あるんですっていうのはダメです、それから原則的に日本のフォークソングのカバー曲ですから、まあちょっと歌謡曲もギリ本当あんまり良くないんです。基本的にはフォークソングをお願いします。それで皆さんぜひですね、歌う曲目とか、それから、住所、氏名、年齢、職業、歌う曲、歌いたい曲、そんなことを書いていただいてお送りいただければと思います。チラシの裏が実は申し込み用紙になってるんですが、チラシがない方もいらっしゃるかもしれないので、三角山放送局までお願いいたします。ファックス番号 621-9458 011-621-9458 番です。ぜひお待ち申し上げております。五十嵐白明さんのステージもだいたい 2,30 分ぐらいはやられるので、そちらも楽しみにいらしてください。お天気が良ければいいなと思いますけれども、五十嵐白明さんと並んでですね、日本のフォークシーンで三千と輝く北海道出身のフキノトウというグループがございます。フキノトウの曲を聞きたいなと思いまして、今日は持ってまいりました。吹きの塔のナンバーで柿の実色した水曜日。

0: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
2: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は、泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に、安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴仁整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 水曜日のタウンボイスです。通常ですと新田京子さんの担当ですが、今日は杉澤博樹がピンチヒッターでお送りしています。私、生放送はどれぐらいぶりだろうかなってさっき考えてたんですけども、おそらくベストプレイリストの最終回、昨年の9月だったかな、それ以来やってないんじゃないかって気がしますんで、そうなりますと、8ヶ月ぶりぐらいのことですね、きっとね。9月の末でしたからね、8ヶ月7ヶ月ぶりぐらい、久々でございます。久々にやるとやっぱりあれですよ、結構緊張するもんでございます。ドキドキしております。昨今の私の近況で言いますと、まあ、相変わらずバタバタしてるんですけれども、日本コミュニティ放送協会っていう協会があるんですね。我々三角山放送局はコミュニティ放送っていう、免許なんです。放送免許の一つ、コミュニティ放送という免許、地域放送ね。だいたい今全国にこういったコミュニティ放送が340ぐらいあるのかな、340ぐらいあって、監督官庁は総務省ですね、かつては郵政省でございますけども、郵政省と自治省が一つになりまして、総務省という省庁改編の時にできました。ですから我々電波通信行政の監督官庁は総務省ということになります。その総務省が唯一認める業界団体で

日本コミュニティ放送協会ってのがあるんですよ。これはぜひホームページなどもありますんでご覧いただきたいんですけど、アルファベット4文字で略しましてね、JCBA、 今コマーシャルでも JCBA っていうのが流れてると思いますけども、あれは我々の協会で、協会の PR のために作ったコマーシャルでございまして、 JCBA ってこう検索していただくと我々の日本コミュニティ放送協会っていうのが出てきますんで、そこにはコミュニティ放送っていうのは何かとかですね、いろんな情報があります。340ぐらいあるとさっき言いましたけど、それは加盟は任意でございまして、その業界団体に加盟してない局っていうのも実はあるんですが、加盟しているのがだいたい250ぐらいと、90、80、90ぐらいは加盟してないんですけども、250局ぐらい全国で、その日本コミュニティ放送協会に加盟していて、私今全国のその協会の副会長をやってるので、もう8年目になるんですけど、もうそれでも 5、6回ぐらいですかね、年に東京出張に行くのは 5、6 回ぐらいで、今年はもうすでに3回ぐらい行ってるんですけど、今年はね結構大きなことがあって、1月の20日に、林芳正総務大臣を訪問するという仕事がありましてですね、わざわざそのために札幌から行ったんでございますけど、わざわざそのためにって言ったら失礼ですけど、わざわざそのためだけにですね行きましてね、林総務大臣に我々代表理事と副代表理事と事務局で会いに行きまして、コミュニティ FM の話を少ししましてね、その前の週、前の前の週、1月の10日ぐらいに東北の宮城県の登米のコミュニティ FM というのが非常に行政と一体化して防災時の情報など、あるいは防災無線をラジオで流すとかね、そういった非常にいい取り組みをたくさんやっていて、そこを林大臣が見てくださって、それに関連して20日でじゃあ政府代表でお願いに行こうと、いろんなさまざまなご支援をねお願いに行こうじゃないかと、もっともっとこう、全国のコミュニティ FM が一生懸命やってるっていうことを自治体にも知ってほしいし、国民の皆様にも知ってほしいし、そういったことを大臣にお話しに行こうということで、そうですね、20分ぐらいだったんですけど、あっという間で終わってしまいまして、そっからが大変だったんですよね。あれ1月20日いや覚えてますか、関東がなんか大雪みたいなことになってですね、関東が大雪っていうか、北海道が大雪なの、結局ですね、もうその日の前日入りしたんですけど、その日はずっと朝から羽田からの飛行機が飛ぶのかっていう、北方面ね飛行機が飛ぶのかっていうのをずっとやってましてですね、で朝起きてホテルで起きてからもずっとこう航空情報を見てたんですけど、午前中の便全部天候調査中なんですよ。搭乗手続きすらしてないっていう状況で、いやこれ一か八か空港行くか、終わってからだいたい昼ですね、で昼になってみんなで集まって大臣室の訪問が終わって、ちょっとみんなでお昼でもしますかっていう話だったんですけど、いやちょっと私心配なんで空港行くかなんかしますわっていうことになってですね、でただし空港行くかどうかを皆さんと別れてから迷ったわけです。これ空港に行くべきなのか、それとも諦めてもう最悪新幹線っていうね、そういう選択に、究極の選択に迫られたわけです。これ例えば空港に行きましたと、便としては3時か4時ぐらいの便だったんですけど、これ飛ばないで結局飛ばなかったら その足でまたじゃあ新幹線乗ろうと思って戻ってきても、結局飛行機乗れなかった人たちで新幹線がごった返すんじゃないかっていう一抹の不安がちょっとあったんですよ。これもしかして新幹線も乗れなかったら本当に終わりだなと思って、どうすっかなっていうのをね考えましたよ、15分ぐらいで。で私の決断は、いやもう切り替えよう、もう新幹線乗ろうっていう切り替えで向かいました、東京駅まで。で東京駅行って、もうこれは新幹線、すんなり取れましてね、乗ってみたらめっちゃ空いてたんですけどめっちゃ空いてたんです。で乗ってからも
これ着くのが7時間

1時か2時ぐらいの新幹線だったんで、着くのが8時とかなんですよ。8時とか9時かな、8時ぐらいに着くのかな、 7時8時前ぐらいに着くのかな、6時間ぐらいかかるんですよ確かね。あの函館までね、あの新北とかで、それでまあしょうがないやと思って、まあもう航空券代はもう戻ってきませんので、あのもうしょうがないと思って新幹線代を買ってですね、乗り込んでからもずっとこう航空情報を見てたんですけど、まあなんかあんまり変わんないんですよね。搭乗手続きをしてんだかなんだかよくわかんないっていう感じで、まあそのうちにまあ6時間ぐらいかかるからもう寝ようかなと思って寝てて、で新北斗に着いて、そっからがね2時間ぐらい待たされたんです。そっから JR が走ってないんですよ。止まってたんです。運休してたんです。吹雪で。あります、そういうこと。それで全然なんか、え、全然行けないじゃんっつってですね、で函館駅まで戻ろうっていうその便が1時間か1時間半遅れでやっと動いて、函館駅まで行って函館から特急で札幌へ帰ってきたわけですけど、帰ってきたのが大体、11時もう12時0時に近いぐらいですね。だからね、東京に1時半か2時ぐらいのに乗って、ほぼ半日かけて帰ってきたという、もう散々な林大臣訪問でですね、もう散々でしたよ本当に。結構そういうこと私あって、昨年一昨年の9月もそういうことがありましてですね、朝一で東京行きの飛行機に乗ったら、あのエンジントラブルでエンジンが1個壊れまして、引き戻りましてですね、引き返しまして、10時ぐらいかな、引き返して、そっから結局乗ったんですけどね、違う航空会社で空きがあって乗れたんですけど、結局会議は羽田に着いてすぐ会議が始まったんで、羽田からオンラインで参加するというわけで分かって、何しに行ってんだか、もうとにかく航空移動の災難というのが結構続きましてですね、もう今本当に異常気象なんで、あれですよ本当に、交通機関のせいにしてはもちろんいけないです、大変なんですけども、本当に散々な目にあって、もうお祓いをした方がいいんじゃないかっていろんな人に周りに言われましたけれど、まあそういった感じで林大臣にも訪問して、そういった JCBA 活動、ぜひ日本コミュニティ放送協会の方も皆様にも知っていただきたいので、ぜひですね、インターネットでお調べいただけると大変ありがたいです。曲へ参りましょう。なんかね、この物価高とかその各地でいろいろ戦乱がまだ起こっておりますけれども、ブルーハーツさんが、これ湾岸戦争の後ぐらいにブルーハーツが発表した曲で、非常にこの当時僕は感銘を受けたナンバーがございます。歌詞をよく噛みしめてお聴きいただければ幸いです。 The Blue Hearts、 捨て駒。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ。毎週
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
3: さて、コマーシャルでも流れておりましたけれども、第5回西区スポゴミ大会というのを6月20日の土曜日に開催します。第5回です。もうそんな、そうか、もう5回目か、5年目なんですね。ゴミ拾いとスポーツをミックスさせたという、まあ、だからスポーツなんです。基本的にはスポーツなんでございますけれども、スポーツゴミ拾いというのが、まあ、いろんなところでやられております。で、三角山放送局と西区の共催で5年前から始めたものでございまして、西区は環境に非常に力を入れている環境推進区、環境モデル区として知られております。市民会議、区民会議ですか、区民会議、地球に優しい街づくりを進める西区民会議なんてのもありまして、非常に環境活動に力を入れている区でございます。その中で、これをやろうということになりまして、もう5回目ということになります。スポーツゴミ拾い、まあ限られたエリアの中で、3人1チーム、だいたい20チームぐらい毎年集まってるんですけれども、1時間ぐらいそのエリアの中でゴミを拾っていただきます。その分別方法もルールがちゃんとございまして、4分別ぐらいするんですけども、それぞれのゴミの種類によってポイントがあります。ポイントが違うんですね。吸い殻何ポイントとかね、瓶缶ペットボトル何ポイントとかね、燃やせるゴミ何ポイントとか、いろいろこうポイントがあって、そのポイントプラス重量で争うという、そういうスポーツ競技になります。ものすごい盛り上がるんですよ、非常に毎年。まあ1時間ぐらい皆さん時間ない、時間厳守で、開会式を行った場所に

ゴミ拾いをしてゴミを持って戻ってきてもらうという、そういうスポーツゴミ拾いでございます。ただいま参加チーム募集中、まあ、一応3人1組となってますけれども、お一人での参加というチームもございますし、お二方での参加というのもございました、過去にはね。あるいはこうお子様と一緒にとか、ご家族でお子さんと親御さんとか、お子さんとおじいちゃまおばあちゃまでというようなチームもかつてございました。お子様がいらっしゃる場合というのは必ず大人の方が一人、入っていただくということになっておりますので、何卒よろしくお願いします。お子様でのご参加も大歓迎です。1チーム3名までで、エントリーよろしくお願いいたします。こちらもあのチラシいろんなところに置いてますし、そちらの裏面が応募用紙申し込み用紙ということにはなっておりますけれども、1位2位3位には豪華商品も用意しております。たくさんの方に参加をしていただきたい西区スポゴミ大会、スポーツゴミ拾い、いらっしゃる方が皆さん本当にね、嬉しそうに帰っていきますね。9時に集合してだいたい1時間ゴミ拾いをして、集計終わって閉会式が終わるのが11時前後ですから、午前中朝の2時間ぐらいのイベントなんです。とっても短いイベントなんですけれども、皆さんものすごい満足感のある顔でお帰りになります。まあ、運動と心地よい1時間ぐらいの、まあ、ウォーキング兼ねた運動と、それで地域の、私たちが自分たちが住んでる地域のゴミを拾ってるんだ、環境美化活動に少し私たちはいいことしてるな、そんな気持ちがきっと皆さんを笑顔にさせるんじゃないかな。すごく満足感のある充実感のある顔で、ゴミを拾って、そして皆様、帰っていく時もですね、いや楽しかったです、ありがとうございましたって皆さん口々におっしゃってくださって、とても私たち主催する側も気持ちのいい、心地よい、そんなイベントでございます。ぜひ皆様、広報札幌にも応募要項出てましたし、三角山放送局のホームページにも出ています。あるいはいろんなところでチラシご覧になった方もいるかもしれません。ぜひ皆様のお申し込みをお待ち申し上げております。6月20日の土曜日です。西区役所前で集合してという形になりますけれども、まずはお申し込みエントリーをしてみてください。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集のお知らせでした。一曲をお届けして、その後は8県まちづくり情報交流センターだよりお客様をお呼びいたします。曲は暗闇坂でウェザーロア。

0: 子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
1: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
2: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 秘密は固く守られます。
2: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに。いち早く
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
6: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
7: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン。毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。

0: 八軒まちづくり情報交流センターだよりの時間です。今日は八軒音頭保存会から総務の阿部健太郎さんにお越しいただいています。阿部さん、よろしくお願いします。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: こんにちは。
0: 阿部さん、低音のいい声でかっこいい声です。よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
0: さて、八軒音頭保存会、おなじみかと思いますけれども、保存会牧野さんにも大変お世話になりました。ありがとうございました。阿部さんはもう長いんですか、保存会？
1: そうですね、10年11年。
0: 11年、
1: うん、そんな感じだと思います。
0: ずっと八軒なんですか、地元は？阿部さんは？
1: いや、私は、はい、そうですね、西区に来てからは八軒ですね。
0: ずっと八軒、
1: はい、
0: 長いですね、八軒。
1: はい、はい、
0: 八軒音頭、改めてになりますけども、どういった音頭なのか教えていただけますか？
1: はい、はい、ですね、町内会、まあ、昔は八軒中央八軒と全て琴荷村ということで、
0: はい
1: はい、開拓されてきた中で、うん、町内会設立20周年の際に何か残すべきものがないかということで立ち上げたのが八軒音頭と、はい、まあ、当時の開拓の内容がですね、市に現れていると思うんですね。
0: はい、20周年の時っていうと80年代ぐらいですね。
1: そうですね。ですか、町内、その61年にできてますから、今年で40周年。あ、
0: そっか、1986年ですね。
1: はい、そうですね、
0: 40周年おめでとうございます。はい、おめでとうございます。もういろんなところで我々も八軒音頭を聞いたり踊ったり見たりしておりますけれども、どんなところで主に活動してますか？
1: そうですね、はい、主に、来月はよさこいの西区の宮野沢会 長、
0: ありがとうございます。
1: その他は、各町内または商店会のお祭り等で踊っています。は
0: い、
1: 中にはですね、来月行くんですけど、小学校にこう教えに行ったりですとか、
0: なるほど、
1: そういった運動も、はい、やっております。
0: これ曲ができた時からもう踊りもあったんですね？
1: そうですね、作詞作曲、ね、はい、踊りと同時に進んでたようです。
0: そうですよね、はい、私も一回覚えたんですけど、
1: はい、
0: 申し訳ありません、ちょっと忘れてしまいましたけど。
1: あ、もう一度やったら思い出すと思いますね。はい、
0: よくあの八軒まちづくりセンターで、こう何か集まりがあると、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 所長を交えて、
1: はい、
0: 必ずこれをあのエンジンを組んでやるんですけど。
1: そうです、
0: みんなでね、八軒音頭をやる、はい、各歴代所長はこれ必須ですもんね。
1: 必須です。はい、所長の着物は必ず会館に置いてあります。
0: 会館に置いてある。
1: はい、
0: 安倍さんが見てもやっぱり得意な所長と、あのちょっと苦手そうな所長といらっしゃったんですか？
1: いや、皆さんでも
0: うまいですか？皆さん、うん、
1: 上手ですよ。はい、
0: やっぱり皆さんそういう素地があるのかしら。
1: そうです ね、
0: はい、まあ、決してそんなにあの難しい複雑な踊りではございませんので。
1: そうですね、全然複雑ではないですけど、ね、急にやるとやっぱり我々の年代だと手足とバラバラになっちゃったりとかですね、
0: こう腕を大きく開いたり、こういう所作がありますのでね。
1: はい、はい、
0: あの若柳先生の作った、ね、
1: そうです、
0: この素晴らしい人里先生の、
1: はい、
0: 素晴らしい、これこう開いて、
1: はい、
0: チョンみたいな、本当にあの皆さんぜひ覚えてください。私も覚えるように、
1: ね、そうですね、
0: 再度覚えなければ、
1: はい、
0: そうですね、やっぱりお祭りとかでやられるときはどうですか？昨今も、まあ、相当メンバーいらっしゃると思うんですけど、皆さんお集まり具合は？
1: そうですね、いや、皆さんそこそこ集まっている中で、はい、まあ僕が指揮取ってやる際にはステージ上がって子どもたちを集めて、
0: 素晴らしい。
1: でも子どもたちってなぜか踊れるんですよね。はい、不思議なことに。
0: 見よう見まねでですか？
1: おそらくだと思うんです、
0: はい、
1: または去年踊ったよとか、そういう方も多分いらっしゃるのかな。
0: まあ、いろいろダンスが必修科目になってたりしますからね。
1: そうです、
0: こう見たらもう 動けるんですね、きっと。
1: はい、授業に行っても皆さん喜びます。
0: ということは安倍さんとしてもやっぱり後継者というか、やっぱり若い方にどんどんこれはちゃんとつなげていきたいから。
1: そうですね、僕らの世代で終わってほしくないので、
0: うん、そうですよね、
1: どうにかして、
0: はい、
1: はい、
0: もう小学校へ行ったりするのもそういった思いがあるからと。
1: そうです、
0: いうことです、ね、
1: はい、
0: いや本当に活発な活動をいつもなさっていますけれども、なんかこう活動している中でのこうお困りごととかっていうのは昨今どうですか、あります？
1: いや、特にないんですか？
0: 課題みたいなもの、
1: やっぱり高齢化ですよね。
0: やっぱそうですよね、
1: はい、
0: どのあたりの世代が少ないんですか？ 働き世代ですか、やっぱり
1: 60代50代
0: が少ない、
1: まあ、なかなかお仕事されてると難しいと思うので、うん、まあそうですね、やっぱりお子さんですね、うん、
0: はい、
1: はい、先週と、はいはい、また今週と、8県には4つの小学校がありまして、
0: はい、
1: 各学校に来まして教頭先生にはお願いをしてきたところなんです。
0: そういう地道な活動を、はい、安倍さん皆さんがなさってらっしゃると、
1: はい、
0: とにかく小学校学校でやってくださいと。
1: そうです。
0: 運動会とかでやってるところはないんですか。
1: 運動会も以前はやってたんですけども、うん、今はやっぱり午前中で終わってしまうのでお弁当タイムがないんですね。
0: そっか。
1: 以前はお弁当タイムに皆さんで踊りましょうっていうのをやったんですけども、
0: いいですね、はい、そっか、スケジュールその短くなっちゃったから、
1: そうなんです、
0: なかなか他の種目やったりするので、終わってしまうと。
1: そうなんです。
0: 残念です。ぜひ皆様、小学校お持ちのお父様お母様も、小学生がじゃあちょっと学びに行こうってなったらやっぱり親御さんもついていらっしゃいますもんね。
1: そうです ね、あの今ですとホームページからも申し込みとかもできますし、
0: はい、
1: まあ、踊りもいいけど太鼓に興味あるよっていう子でも、
0: あ、なるほど、
1: 太鼓の練習もしてますので。
0: 確かに、
1: はい、
0: そっか、太鼓と叩き手も中でやられてるんですもんね。
1: そうです。
0: じゃあそちらのやっぱり育成も大事と。
1: そうです、
0: 大事ということで、これあと保存会自体は会員になるっていうこともありできますもんね。
1: そうですね、一般会員も、ね、はい、年なんと1000円なんです。
0: 安い、
1: はい、
0: 1000円。
1: 子供は無料なんです。
0: 子供さん無料で
1: 会
0: 員なんで、はい、これはどういう活動を会員の皆様とはやられるんですか。こう練習をするわけですか。
1: そうです、うん、毎月の練習と、うんうん、あといろんなところで踊りますので、
0: はい
1: はい、
0: そういう時の声かけ。
1: そうです、
0: うん、
1: はい、
0: ぜひあの皆さん会員になっていただいて、うん、この八犬音頭を支える側、そして参加する

0: 様両方皆様のご参加お待ち申し上げております。
1: そうですね、
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: これあの八軒音頭 のブルーの素敵なお召し物はね、あれはこう会員になると当たったりするんですか？
1: みんなですね、着物は、
0: はい、
1: うん、着物も今、はい、在庫があるので、はい、まあ、若干安く、
0: はい、そうですか、
1: はい、
0: あるんですね、
1: はい、あとハッピーもありますから、ハッピーは無料でお貸ししてます。
0: 素晴らしい。これはじゃあ例えばいろんなところでこういうところでもやりたいんですけど、安倍さんあの衣装貸してみたいなこともあるんですか？時々。
1: いや、それはないですけど、うんうん、一応僕の方で、はい、今回はどこの祭りどこの祭りっていう部分でハッピーで出るのか、
0: うん、
1: 着物で出るのか、
0: はい
1: はい、その判断を役員の方と相談して、はい、決めております。
0: でも活発ですね。八軒を飛び出して西区内札幌市内いろんなところに広がってらっしゃって。
1: そうなんですね、
0: なんか活発ですね、
1: はい、うん、少しでもやっぱり、
0: はい、
1: 見てもらわないと人も増えないもんですから。
0: そうですね、
1: はい、
0: あのもし何かこういう集まりが実はイベントがあるんだけど、八軒音頭さん来てくれませんかみたいなご相談もいいんですか？
1: あ、それも全然大丈夫です。人数もいっぱいいますんで、
0: はいはい、ありがとうございます。こういったちょっと地域のお祭りがあるんですけど、八軒音頭さんどなたか何人かで来てくれませんかっていうのもいいそうですので。
1: 全然可能です。ぜひぜひ呼んでください。
0: 安倍さんにぜひ。あとホームページ、非常に充実したホームページ素晴らしいのございますので、そちらからご連絡いただくのもよろしいかと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: じゃあ今後の八軒音頭保存会の目標というか安倍さん野望は。
1: そうですね、やっぱ小学生を入れたい。
0: いや、おっしゃってですね、はい、小学生入れたいです、
1: はい、あとは練習は楽しく、
0: はい
1: はい、
0: いや楽しそうだな、
1: はい、もうこれからの時期だと盆踊りもあります。
0: そうだ、
1: ちょうど僕らの年代だと、
0: はい、
1: 盆踊り踊れない方が多いんですね。
0: あ、
1: まあ、僕も自信ないですけど、
0: あのいわゆる北海盆歌、
1: はい、あと子供
0: 踊り、子供踊りシャンコシャンコシャンコですね、
1: はいはい、たまにそういうのも交えながら八軒音頭を練習してますね。
0: いいですね、
1: はい、
0: そっか、
1: はい、
0: 盆踊りで八軒音頭ぜひ皆さんやってください。地域で。
1: そうです、八軒だと盆踊り、あ、子供盆踊り、
0: はい、
1: あとは北海盆歌、
0: はい、
1: その後に八軒音頭、この3つで構成されてますんで、
0: この3つをこううまくローテーションで皆さん、はい、しっかり3つ楽しんでいただけると。あ、いいですね、3つぜひ皆様八軒音頭入れてください。よろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: 盆踊りも覚えれます。
0: 盆踊りも覚えれます、はい、よろしくお願いいたします、はい、いや素晴らしい。じゃあ呼びかけとしては安倍さん最後ですけれども、やはり小学生の皆さんぜひ、
1: そうです、
0: やってみませんか、はい、最後に呼びかけお願いします、
1: うん、はい、小学生のみんな、
0: はい、
1: 一緒に踊ろう
0: かっこいい安倍さん、森山修一郎みたいな声してますよめちゃくちゃかっこよかったです、今日は八軒音頭保存会総務の安倍健太郎さんに詳しくお話伺いました。安倍さん、お忙しいところありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 八軒まちづくり情報交流センターだよりでした。

0: 曲はマリリン・マック&ザ・ビリー・デイビス・ジュニアで星空の2人でした。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。

0: 尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話624-0055、ことに暁法律事務所。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 水曜日のタウンボイスです。新田京子さん今日はお休みで、私杉沢博樹がお送りをしております。残り30分を切りました。木の戸屋サロンコンサート96回目、6月25日の木曜日開催です。6月25日木曜日、場所は八軒中央会館です。今回はね、八軒中央会館、八軒6条西2丁目今回はですね、ホルンです。ホルンのサロンコンサート、なかなかない、初めてかもしれないですね。ホルン初めてかもしれない、島方春康さんと森のぞみさんというお二方のホルン奏者で、ピアノは岩井沙織さんという3人のアンサンブルということになります。ホルンの島方春康さん、国立音楽大学で学んで、オーストリア国立グラーツ音大テアター・アン・デア・ウィーン劇場管弦楽団首席奏者として入団されております。そして島方さんはなんとね、第1回 PMF に参加してます。第1回、すごい、90何年だろう91、2年とか、それぐらいですよね、確かね、僕も覚えてますけど、第1回 PMF に参加なさってる。そして札幌交響楽団にホルンの副首席奏者として入団して、35年間いらっしゃった。去年の6月に退団なさった。まあ定年ということですかね。すごい方ですよ。現在は札幌大谷大学、北昌大学の非常勤講師なども行ってやられています。そして森のぞみさんは新川高校、そして札幌大谷大学を経て、平成22年度札幌市民芸術祭、新人音楽会など様々なコンサートに出演。2012年には PMF オーケストラ、そして日本フィルハーモニー、その他にも東京でのオーケストラなどにホルン奏者としてエキストラで出ております。そうなんだ。そして島方先生に教えを請いているという、まあ、島方先生のお弟子さんでもいらっしゃるということで、島方春康さんと森のぞみさんのホルン、 楽しみですね。これホルンなかなか間近で聴けるっていうことはね、だからホルンの、 曲もあるんですよ、結構クラシックの中で。

ね、楽しみですねこれね。ぜひなかなかこういう機会ないと思いますんで、皆さん間近でホルンを聞く楽しみですね。でピアノの岩井沙織さんはもういつもお世話になっていまして、北星学園女子高等学校音楽科、そして札幌大谷短期大学の音楽科ピアノコースを卒業されております。札幌市民芸術祭、新人音楽会、三岸幸太郎美術館のミニリサイタル、その他多数の音楽会にピアニストとして参加されております。楽しみですね。ピアノとホルン、もう一度日時です、場所でございます。6月25日木曜日、八軒中央会館、八軒6条西2丁目、八軒地区センターの、近くですね、木の戸屋琴似店にも近いです。八軒中央会館、2時45分開場、3時開演、午後2時45分開場、午後3時開演でございます。料金は木の戸屋さんの美味しい焼き菓子がついて3500円となっております。必ずご予約をいただくという、お菓子をご用意する関係上必ずご予約をいただく、からの当日券はございません。基本的に木の戸屋サロンコンサートは当日いらっしゃってもないということになりますので、必ずお電話メールその他ファックス、ご予約を必ずいただくということになっておりますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。いや、島方先生は第1回 PMF ですよ。第1回 PMF、 私も94年と5年と6年3年ぐらいかな、エア G の PMF の特番というのを作らせていただいて、毎日のように通ってました。 PMF 生のとこにね、マコマ内にある合宿所、あれ何の施設だったのかな、なんだか 青年の家じゃないし、なんかそういう合宿所に PMF の皆さんがずっと合宿してるんですけどね、開催期間中はね、何度も行きましたね。ダットのレコーダーを持って何度も行きました。録音しました。今だから言えますけど、当時の桂市長のインタビューをテープをそのまんま上から消してしまうという大失態を犯した、歴史に残る大失敗っていうのもありましてですね、非常にいろいろほろ苦い思い出もたくさんありますし、PMF に当時参加していた高嶋ちさ子さんにすごくいじめられたっていう思い出もたくさんありますし、取材に行くたびにまたお前来たのかよってこう言われましてですね、非常に高嶋ちさ子さんは今でも私トラウマでございまして、テレビに顔が出てると消してしまうんでございますけれども、そういういろんな思い出が PMF にはございますけれども、島方さん第1回の PMF の出演者ということでございます。楽しみですね、本当に楽しみです。木の戸屋サロンコンサートは6月25日木曜日でお待ち申し上げております。私昨今ですね、非常に断捨離に励んでおりまして、もうあと何年生きられるか私も分かりませんのでですね、とにかく今のうちにたくさん物を捨てておこうという、ことをですね、もう1年前ぐらいからずっとやってまして、とにかく本が多いんですよ。本雑誌、それから CD とレコード、こういったものをこういかに処分するかというものですね。だからそういうもの、あとは今までこう捨てるのを億劫がって放置していた壊れた掃除機とか壊れた DVD プレイヤーとか、そのまんま置いといたものをですね、全てやっとこう処分することができたり、琴似の高架下にある西地区リサイクルセンターにもいろんな電池とかバッテリーとか引き受けていただいたりね、いろんなものをいろんな捨て方をこの1年ぐらいで私学びましてね、勉強になりました。本当に今物を捨てるっていうのもちゃんとルールを皆さん守っていただかないと、さっきのスポーツゴミ拾いじゃないですけれども、びっくりするんですから、スポーツゴミ拾いで家と家の隙間みたいなとこからIH フライパンが落ちてたりするんですから、だからどこに何が捨てられるかちゃんとルールを守って捨てていただかないと、本当にご近所迷惑ですし、社会にとって良くないので、ちゃんとルールを守って物を捨てる処分するっていうことをものすごくこの1年ぐらいで私学びましてね、リチウム電池はこっち、モバイルバッテリーはここ、
ね、あのいろんなモバイルバッテリーは本当近くの電気屋

さんに量販店に持ってったら、もう受付で、あ、こちらですよ、いいですよってすぐ預かってもらったり、あ、そうか、ここに持ってくればよかったのか、モバイルバッテリー、いろんなことを勉強しましたし、 西地区のリサイクルセンターも本当親切で、あ、いいですよ、預かりますよってこう電池持ってったらね、預かって、リチウム電池とかはリサイクルセンターで預かってくださるし、本当に物の捨て方、私はアプリに入れているのがですね、これ札幌市さんのアプリで、札幌ゴミ分別アプリっていうのがあります。これは便利ですよ、めっちゃ便利です。これ札幌ゴミ分別アプリ、これが私のもうゴミライフのすべてこれでございます。ぜひこれを皆様もねインストールいただけると、まあ、分かんなかったらこれ聞けばいいんですよ。分かんなかったらこれで検索するとちゃんと出てくるし、まあ、もちろん分け方出し方ね、札幌に来てすぐぐらいの方はここから学んだ方がもちろんいいですし、分別大辞典っていうのがあるから、これも非常に便利で、今大型ゴミがインターネットで収集の予約ができるようになっておりますんで、これ私も活用 してます。もうこの1年で2回ぐらい活用したかな、2、3回活用したかな。お金も今まではこうコンビニとかスーパーにシールを買いに行って、でシールを貼って持ってっていただくっていうことでしたけど、今はネット決済で、それも300円とか400円とか500円とかネット決済でまず支払うことができて、で日にちは指定されちゃうんですけど、収集に来るね、でもその日のその前の日の夜とかに置いとくと、指定の場所に置いとくと大型ゴミも持ってってくださる。このネットの申し込みが大型ゴミはもうすごい僕も便利で重宝して、もう非常に使い勝手がいいので、今断捨離をやろうとしている方、やっている方、私のようにね、まだこれ途中ですけど、まだやってます、終わりません、まだ、とにかく私の目標は棚を、こことこことここの棚をまず空にするっていうのを今目標でなんとか頑張っております。断捨離をこれからやろうという方は、この札幌分別アプリからも重宝します。ぜひ皆様ご活用ください。曲は物をね、やっぱりもう物をいかに捨てるか、いかに物を買わないか、人間の一番大切にするものは物とか金じゃないよなっていう、まあ昔車の CM で物より思い出っていうのがありましたけど、車売ってる会社が何言ってんだって思いましたけど、物より思い出、そうかもしれないな。椎名林檎さんの有り余る富。

0: 紀の戸屋は、おいしいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
1: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
2: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
1: あなたは何も悪くありません。
2: いじめを受けたら我慢しないで、
1: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
2: 悩み言おうに電話してください。
1: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み言おう。
3: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 前のテストどうだった？
5: 楽勝だったわ。
4: 本当？
5: まあ天才。
6: ねえねえ、リスラジって知ってる？
4: 何それ？
5: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
4: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
7: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
8: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。

お得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。

送りしてまいりました。水曜日のタウンボイス、水沢ひろきピンチヒッターでお送りしてまいりました。そろそろお別れです。5月に入りまして、農業高校にとある取材で伺うことが多くなっておりましてね、農業高校とっても興味深いですね。どんなことをやってるんだろうと。もちろん敷地も広いですし、ただ農業のみならずですね、食の分野とかバイオですね、科学、そういった分野、さまざまな学びが今農業高校というのはできる場所で、とっても興味深く中を、校舎を、そして外をね、見させていただいたりしたんですけど、子どもたちもすごく元気で生き生きしててですね、なんかこう仕事に直結する、その社会に出た時にどんな仕事をするのかなってこう高校生ぐらいでも考えるとは思うんですけど、なんかその仕事がイメージしやすいっていうか、想起しやすい、そんな学びを高校生活で行ってるんじゃないかなっていう気がして、とても新鮮な高校生たちの姿に、思いました。自分はどうだったかなって思うと、非常にこうじくじたる思いで行きたくもない学校に行ってたので、それから見るとものすごくみんな楽しそうで生き生きしていて、なんかやりたいことがきっともうあるんじゃないかな、この子たちは、っていうような感じが受けましてね、すごくいいなと思いながら、また農業高校のイベントの話はまた後日できる機会になりましたらしていきたいと思っております。ピンチヒッターでおよそ8ヶ月ぶりぐらいで生放送をいたしました。多々お聞き苦しい点がございましたことを心よりお詫び申し上げます。この後は田島美穂さんのご近所レディオでお楽しみをください。最後はポール・マッカートニーの反戦メッセージソング、パイプス・オブ・ピースを聞きながらお別れをいたします。杉澤ひろきでした。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
1: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

時刻は午後3時を回りました。こんにちは、三角山放送局からこの時間ご近所レディをお送りします。夕方5時まで2時間生放送です。今日の札幌は曇り空、現在気温は20度、最高気温は今日は24度ということでした。朝からねちょっとどんよりしておりますが、今日夜遅くから雨の予報が出ておりますね。お

帰りの時間くらいまではね、曇りで雨降らずに当たらずに行けるのかなって思いますが、まあ、夜中ね遅くまでお仕事っていう方は雨になっちゃうかもしれませんけれども、まあ、日付変わる頃

我が家もそうなんですけどね、札幌市内の小学校144校が、今週の土曜日運動会の予定ということでね、先週と今週でだいたい小学校の運動会予定されているようなんですけれども、先週の土曜日はねお天気良かったんですけどね、今週はちょっと雨の影響がありそうですね。木金土と、曇りのち雨という予報なのでね、雨ザーザー降りっていう感じではないのかもしれないですが、ちょっとこう警戒しているところです。日曜日からはお天気回復する予報が出ておりますよ。今日は曇り空なんですが、ここ、琴仁の駅のすぐ近くに放送局ありまして、住所としては西区八軒なんですが、琴仁、すぐね、本当に道路一本挟んで、向こう側が琴仁ですけれども、琴仁神社のお祭りが今日は行われているということで、春の例大祭がね5月27日水曜日、今日平日ですけれどもね、行われております。朝通勤の時に、琴仁栄町通りを歩いてくるんですけれども、私出店のね準備をしている露店の店主の方たちがいらっしゃいましたが、もう朝からいい匂いがしておりましたね。鉄板でなんかもう焼いている、粉物でしょうかね、焼いている、そしてソースのいい香りがしておりました。それだけじゃなくて、くじ引きとかね、なんかポケモンって書かれているなんか屋台があって、なんだろう、ポケモンカードとかゲットできるのかなって思ったりね、なんかちょっとそういうグッズ系というかね、食べ物じゃないものもいろいろにぎわっている、これから準備してお店開くんだなっていうところを通りかかったんですけどね、もう皆さん神社の方お祭り行かれましたでしょうかね。私また帰る頃にはその道を通りかかりますので、また美味しい匂いに誘われながらね帰宅することになろうかと思いますが、ちょっと夕方はね気温も下がってきたり、ここのところ、日中はね気温が20度ぐらいでも、やっぱり朝晩は、10度台で、肌寒かったりしますので、夜琴仁神社のお祭りに行くよとかね、ちょっとお出かけの予定がある方は羽織物が1枚あるといいのかなと思いました。今着ると暑いんですけどね、この日中に上着1枚羽織っちゃうと暑いぐらいなんですが、夜の外出がある方はあってもいいのかなと思います。で、遅くになるという時にはちょっと雨もね心配されますのでご注意ください。そんなにぎわいのある西区、ここは8軒ですが、ほぼ同じエリアのね琴仁神社で今日お祭り開催ということです。お祭りシーズンですね。他の地域の、神社などでもねお祭りやってたり、大通公園でもライラック祭り行われていたり、あと、市街地でもね、先週の土曜日には赤レンガ庁舎の前でもねイベントやっているところ見かけたりしました。ちょっと私行ってはいないんですけれども、なんかいろいろね町がにぎわっているんだなって、いい季節だなと思いました。参加できるものには参加したいんですけれども、ちょっとなかなか予定が立て込んでおりましてという感じですね。皆さんはイベントですとか、町のねにぎわいや神社のお祭りなどねお出かけなさっているでしょうか。そんな、地域の、話題もお伝えしつつ、ご近所レディをお送りしていきます。番組では地域の出来事、レポート、交通情報、行事予定などお伝えしております。3時30分頃からは子育て応援番組かかってこいプラス、今日も北海道文教大学の佐々木雅也先生と一緒にお送りします。その他放送局からのお知らせなど交えながら夕方5時までお送りします。ラジオ聴きのあなたからのメッセージもお待ちしています。ファックスの方は札幌011-640-3331番、メールの方はrequest@三角山.co.jp、 お手紙おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区八軒一条西一丁目三角山放送局まで。放送局のホームページ右上にもリクエストお問い合わせフォームがございます。そちらからも簡単にメッセージ送ることができますので、ぜひご活用ください。それでは
夕方5時まで田島美穂がお送りします。

時刻は3時10分になっております。ここからは西区の出来事をお伝えします。イベント情報もお送りいたしますが、ですね、こちら西の児童会館でお医者さんが子育てサロンにやってくるふれあい広場西の、こちらのご案内をお届けします。6月19日と11月20日いずれも金曜日10時から11時30分まで西野7条3丁目の西野児童会館にお医者さんがやってくるということなんですね。日々すくすくと育つお子さんの姿は愛しい反面、これって大丈夫かなと小さなお悩みがよぎることありませんか。もしかして病気なのかな、病院に連れて行った方がいいのかな、こんな些細なことをお医者さんに聞いたら変だなって思われない

かなという、まあ、いろんなね、お母さんお父さん方の胸のモヤモヤがあるかもしれませんが、そういうモヤモヤを優しく受け止めてくれるイベントがふれあい広場西野で開催されるということです。現役の経験豊富な小児科医がサロンに直接足を運んでくださることになったという、すごいですね。お医者さんはですね、小樽市立病院小児科医療部長の、小田川先生、小田川康久先生だそうですね。専門は小児科、小児循環器科、感染症、喘息、アトピー性皮膚炎などだそうで、相談対象は0歳から15歳までと、結構幅広くね、まあ、小児科だからですかね、乳幼児だけじゃないんだなってね思いましたけれども、参加費は無料となっています。主催は昭和連合町内会女性部ですね。西野児童会館で行われるふれあい広場西野遊びに来ませんかということで、2回このお医者さんがねやってくるということで、1回目が6月19日、2回目が11月20日、10時から11時30分までとなっています。そうなんですよね、明らかな発熱とかね、あ、これはもう体調不良だなって、まあ、判断した場合には病院にすぐ行くと思うんですけど、ちょっと気になるなとか、なんかこの症状どうなのかなみたいな、病院に行ってもいいのかなみたいな躊躇する、その気持ちすごくわかりますね。まあ、そういうことね多分あると思うのでね、聞いてもいいかなこんなことって、まあ、ちっちゃなねお悩み、なんか不安感とかね、誰かに相談したいけどどうしたらいいかなみたいなモヤモヤを受け止めてくれるということで、これはいいね、ありがたいなと思いますね。お医者さんが来るのって珍しいような気がしますね。保育士さんとか、なんですかね、看護師さんとかは割となんかこう、イベントとか、あと、まあ、園などでもね触れ合うことがありますし、まあね、先生いたりするし、看護師さんもね常駐している園とかもありますけど、お医者さんがいてくれるっていうか、お医者さんに聞いていいっていうのちょっとねありがたいっていうか心強いなと思いますね。本当病院に行くほどじゃないんだけどなみたいな時にちょっと聞いてみたいなっていうことはあると思いますので、いかがでしょうかね。こちらは西野地区の、子育てサロンふれあい広場西野からの情報でした。続いて6月20日です。こちらは24件の話題ですが、健康祭り2026 in 24件が6月20日土曜日開催されます。場所は24軒地域会議室、24軒2条3丁目の24軒小学校に併設されています。健康祭り2026は元気を保つ秘訣、それは足腰、お口、栄養、気持ちが元気なこと、高齢期に限らず40歳頃からだんだん身体機能の低下が気になってきます。この機会にぜひご自身のお元気度をチェックして、高齢期になっても健康を保ち、できるだけ介護とご縁がないように年齢を重ねていきましょうということです。9時半開会で、入場締め切りは11時30分。お元気度チェックというのはいろんな測定ができるそうで、骨密度、下肢筋力、基礎代謝、体脂肪、内臓脂肪、握力、片足立ち、脳年齢などの測定ができるそうです。測定終了は12時、入場は無料で申し込みの必要はありません。24軒連合町内会主催健康祭り2026 in 24軒についてご案内しました。6月20日土曜日の開催で、24軒小学校併設の24軒地域会議室で行われるということです。どなたでもご参加いただけるそうですよ。以上、イベントのご案内をお伝えしました。

お送りした曲はカーリー・レイ・ジェプセンでパーティー・フォー・ワンでした。時刻は3時20分になるところです。ご近所レディをお送りしております。続いてもニシックのイベント情報ですが、親子でエコキッズプログラムについてです。小さな子どもとその保護者を対象に、自然豊かな西区の魅力を楽しみながら環境について学んでもらうことを目的に行っている親子でエコキッズプログラム。季節に応じたプログラムを設けることで、四季折々の自然を直接触れ、自然の中で遊ぶ楽しさを感じてもらいます。今年の内容まずね、決まってきているんですけども、7月11日土曜日開催、親子でエコキッズプログラム in サマーが御殿山公園で行われます。ですね、参加者募集中ということで、西区に在住する2歳3歳の子どもとその保護者10組で、未就学の兄弟姉妹の参加も可能ということです。初夏の御殿山公園で園内に隠されたものを見つけるゲームや、園内を散策し行うビンゴゲームなど、さまざまなアクティビティを行うというものです。楽しそうですね。自然に触れ合いながらね、親子でちょっとこう散策をすると。

というね、さらにまあ学べるというのもいいですけれども、6月26日金曜日までに、ご応募ください。6月26日金曜日必着となっています。ホームページ、はがきまたはファックスでお申し込みください。親子でエコキッズプログラムインサマーというイベント名、それから郵便番号、住所、お子様と保護者の名前、振り仮名付きです。そしてお子様の年齢、電話番号、E メールアドレスを記入しご応募ください。応募多数の場合は抽選です。当選した方にのみ7月3日金曜日ごろに結果をメールでお知らせするということです。郵送でね、送る場合、申し込む場合は西区環境まちづくり協議会事務局までなんですが、郵便番号が063-8612、西区琴二条7丁目西区環境まちづくり協議会事務局、親子でエコキッズ係宛てで、ファックスの方は 641-2455 641-2455 番です。詳しいお問い合わせは西区環境まちづくり協議会事務局まで、電話 641-6926 641-6926 です。西区の豊かな自然を満喫できる親子でエコキッズプログラム in サマー、こちらはですね、札幌大谷大学短期大学部保育科の学生もスタッフとして参加するそうです。いいですね。お兄さんお姉さんと遊んでもらえるんですかね一緒に遊ぼうって、なんかチラシの方には書かれてますね。7月11日土曜日の午前10時から12時までです。参加費は無料となっています。西区に在住する2歳3歳の子どもとその保護者が対象となってます。いいなあ、こういうイベント楽しそうですね自然と触れ合えるっていうのがまたね、いいなあこのエコキッズプログラムは、今年の秋はまだね出てないですけれどもね、昨年は秋も開催されてましたので、また季節に合わせてね、あの自然と触れ合えるイベントが企画されるのではないかと思います。またお伝えできる時が来ましたらご紹介します。西区のイベント情報をお伝えしました。

0: 曲はイブでアイオライトでした。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26NC ウィング琴仁ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴仁ファミリークリニックは西区琴仁四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区八軒九条東四丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
4: 三角山放送局
0: 子育て応援番組かかってこいプラスです。ここからの時間は教育のエキスパート、元小学校教諭で現在は北海道文教大学人間学部子ども発達学科の教授でいらっしゃいます、佐々木正義先生と一緒に子育て世代を応援する番組をお送りします。正義先生、今日もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: この番組は子育て関連の悩みごと、困りごとにお答えしたり育児に関する情報を発信します。我が家のリアルな悩みも共有しながら子育て世代に寄り添った番組をお送りします。まもなく小学校の運動会、
5: いよいよやってまいりましたね。
0: そうですね、今年うちの学校は5月30日、うん、
5: 30日、
0: はい、土曜日開催、
5: あさってしあさってぐらいですか。
0: そうなんですよ。でうちの放送局に来てくれてる小学生パーソナリティも5月30日って子が多かった
5: ですね。そうですね、調べてみたら、うん、ほとんどのやっぱり札幌市の小学校ここに固まってるようですね、
0: うんうんうん、そうですよね、うん、で去年もね、この時期だったんですけども、うんうん、本当に初めてだらけだった小学1年生だったので、

0: 1年生はねドキドキして運動会迎えてると思いますよ、
1: ね、親も場所取りとかするのかなとか、うん、何時ぐらいからみんな行くのかなとかいろいろあのドキドキしながら参加した記憶があるんですけどね。
0: そうですか、うん、いや今日は27日ですけれども、うんうん、今までこの5月って結構あったかい日が多かったので、うんうんうんうん、多分ねかなりね練習で疲れてると思いますよ、お子さん。おそらく、まあ、練習始まったのがゴールデンウィーク過ぎくらいからだと思うんですけど、はいすねうんうんうん、最初ヘトヘトだったんじゃないですか帰ってきたら。そうでもないですかね。
1: 1年生の時はそうだったかもしれない。
0: そうですかやっぱりね。
1: 2年生になって、うん、あのお手紙でもう連休明けから練習始まりますっていうのは聞いてたので、うんうん、でもいつも通りにしてるからあれ、うん、運動会の練習やってるって言うと、うん、やってるよみたい な, なんか結構ちょっ と,
0: ちょっと余裕ですね。
1: そうなんですよ。ちょっとねなんか去年と違うなっていう感じがあります
0: けど、やっぱりね今年の5月見ても、うんね、やっぱ暑さはちょっと違いますねいつもと。
1: そうですよね、
0: 自分が現職の頃よりもやっぱ暑いです毎日。
1: 毎年ね暑くなってますもんね、
0: うん、いやまあ明後日もそれを本番迎えるのでね、うんうんうん、もうかなり緊張は高まってると思いますけどね。
1: そうですね、うんまあ、去年は本当に 何が何やらっていううちに終わっちゃったんですけど、うんうんうんはい、今年はあの、まあ、競技も何をやるっていうのは事前に聞かされてて知っていて、うんはい、だからちょっと、頑張ってみたいな、うん、なんか、うん、いい記録をみたいな感じでちょっと去年何位だったからもうちょっと上に行くといいよねみたいなことをちょっと親的には思っちゃう、
0: ね、
1: プレッシャーになっちゃうかもだけど、
0: いややっぱりねもうそうやってあの順位つけることがうんぬんっていう、まあうんうんうん、あのいろいろな討論もありましたけれども、はい、やっぱ目標を持つっていうのはいいことで
1: ね、そうですね、
0: あの必ずしも1位が最高かったら、うんまあ、1位がいいんですけど、去年よりちょっと良くなったとかね早くなったとか、あそういうことは非常に目標を持つことでいいことで、まあ万が一去年よりちょっとあーってなった時もね、うん、そのまあフォローの仕方をちょっと下準備として今からちょっと、ね、用意しておくと、はいまあ、子供を激励する意味では、ね、いいんじゃないかなと思いますけどね。
1: そうですね、うん、なんかついね期待してしまいますけれどもねであの学校の方でも、うん、まず練習始まるから、うん、夜更かしさせないようにねとか、うんうん、朝ごはんしっかり食べさせてくださいねとか、
0: なるほど、
1: ちょっと体調管理ご家庭でもよろしくお願いしますというと、うん、運動会に向けて、うんうんうん、お手紙が来てたので、ねうんうん、やっぱちょっと学校側も本当に親も一丸となって、
0: ね、そうでしょうね。あのちょっとあの学校長連中にちょっと聞いてみたら、うんうんまあ、疲労ももちろんそうなんだけれども、はいまあ、疲労の一環なんだけどやっぱり熱中症がやっぱり心配で、屋外で1時間っていうかまあ45分ですか、学習するあるいは練習するってなるとかなりやっぱりねエネルギーを使うらしいんです子どもたちは ね、
1: そうです
0: ね。で、まあ、もちろん水分補給なんかまあ当然なんだけれども、うんうん、疲労が溜まっていくといつも通りの練習でもやっぱりちょっとバタンってなってる子もいるやに聞いてるのでね。
1: なるほど、
0: うん、なのでやっぱりお家でもね、うんうんうんうん、朝食しっかり食べさせたり、うんうんうん、体調ちょっと悪かったら今日はね、練習ちょっと休もうかっていうようなこともあってもね、うんうんうん、悪くないんじゃないかなと思いますよ。
1: あそっか、じゃあちょっと、ねうん、様子見ながら、ね、休ませてあげたり体力回復させてあげるように。
0: そうそうそう、いいと思いますよ、
1: ねうん、であと、競技はね1年生と2年生で同じ競技をやるらしくて、うんはい、去年も確かに2年生と合同でやってたんですけど、うん、なんか中身が変わるのかなと思ったら、うん、全く同じことをやるらしく、ダンシング玉入れっていうのとあのチェッチェッコリっていう曲に合わせて玉入れする。
0: ダンシングって踊りながら玉入れする
1: んですか？そうなんですよ、途中踊って激しいですね。そうなんです、そして玉入れをする、うん、っていうのと、あとあのポンポンみたいなあのチアリーダーの方が持ってるようなあれを持って踊るって、うん、それ曲も同じらしくて、
0: はい、可愛らしいですね。
1: そうですね、うん、それと、まあかけっこって徒競走やるっていうことで、うん、あ全く同じなんだっていう、なんかちょっとこう私はまた違うことやるのかなって思ってたら、うんうんうん、去年のじゃあ、まあ、去年1回やってるから、うんうん、同じことやるからでもちょっと頑張ろうみたいな感じにもちょっとついになっちゃうんですけど、
0: なるほどなるほど、
1: やっぱ学校によって競技は
0: そうですね、
1: すごいですよね。
0: 同じ競技をするっていうのはある程度意味があってですね、
1: うんうん、
0: 例えばその1年生2年生で1年生やって次2年生もやるじゃないですか、2年生は、ね、1年生に教えてあげるんですよ。
1: あ
0: それ教えてあげるっていう行為が、まあはい、一つの勉強であるってことと、1、2といくと、まあ、練習ゼロから始めるわけじゃないのでも知ってるの で、
1: ね、
0: 練習時間がちょっと短縮できるってこともあってね、
1: なるほど、
0: そういうことがいろいろあってね、一緒にやってると思うんですよ。でその中で、まあ、 大体運動会の競技って団体競技、うん、個人、うんうん、あとまあ表現みたいなのありますよね。
1: はい、
0: で表現と今団体くっつけて、その踊りながら玉入れするとかっていうこともまあ考えながらも、あの昔はあのお昼またいでお弁当でって一日あったじゃないですか。だけど今練習もそうだし、お家の方のね、あの来る

0: ご苦労もそうなので、コメントなしでなんとか午前中で片付けちゃおうっていう、まあ、趣旨もありましてですね、まあ、そういうふうにこ うまく競技をくっつけてやってるようですよ。
1: あ、なるほど、短縮する意味もね、
0: そうですね、あると思いますね。
1: いやだから去年はあの本当に可愛くやってたのを、今度はちょっと、ね、下の子ができたのでね、自年生に教えるちょっとお兄さんの姿もね、
0: そういいじゃないですか、
1: ね、楽しみにしてます。
0: いやいいじゃないですかね、あ晴れればいいですね
1: そうですね、であとはあの PTA からも運動会の時期などお手伝いがね、あのできる方は申し出てくださいねっていうのがあって、椅子の片付けだったりとか、ゴミ拾いとか、そういうちょっとあの何か時間がある方は一緒に協力してほしいっていうのに来てました。
0: これね、学校側としては大変助かりますね。本当に PTA さんのお力っていうのはね、この運動会みたく全校の保護者が集まってくるような時には非常に助かります。ちょっと前の話ですけど、はい、あのこの辺ではまあないかもしれませんが、昔は運動会始まりました、お家の方座りました、あ終わりましたって言ったらもうゴミだらけだったことがあるんですよ。
1: そうなんですね、
0: 今はないですよ、多分ほとんどないと思います、だけどその中で PTA さんが最後ゴミを拾って帰るっていう姿を見ることで、子供ももちろんなんだけど、親御さんも、あいやちょっともうちょっとねチケットね、っていう話になってくる、その話題作りとしてもね、非常に昔はね、あの PTA さんの活動、あのありがたかったですね。
1: あそうなんですね、あそっか、今なんかあの お昼ご飯とか挟まないから、そうなんか身軽に、ね、行くのでね、
0: ゴミ出ないですもん ね、
1: そうですね、
0: ほとんどね、
1: ああそうそう、でもそういうなんか こういう皆さんの協力があって成り立ってるんだっていうのが分かるのでね、
0: そうですね、やっぱ一大行事ですんでね、あの実は運動会の当日の前にですね、エンカル巻きってのがあって、まあ、学校のグラウンドの土の質にもよるんですけど、非常にこの砂ぼこりが舞いやすいグラウンドには、塩化カルシウムですか、を巻いて、まあ、土を落ち着けるっていうことをするんです、それを巻く作業っていうのが非常に疲れましてね、これ先生方でやるんですけど、放課後に、グラウンド一面にその白い粉をずっと巻いていくっていうのがね、もう大体1時間くらいずっと外でスコップ持ちながら、
1: 大変、
0: 女の先生も男の先生もみんなで総係でやるんですよ、
1: はいはい、
0: その作業がもう本当辛くて辛くてね、自分の時も、
1: はい、これ運動会の時期にやるってこと
0: ですか？2回やるんです。
1: あそうなんだ、
0: 練習始まる頃と、直前と。
1: あそうなんだ、そのままではできないんですね、やっぱ1年経って。
0: そうなんです、もう全部いなくなっちゃうんですよ、必ずね、今もう撒いちゃったからないかもしれませんけど、はい、5月の初め、まあ、4月の終わりぐらいになったら、まあ、札幌市から支給されるので、グラウンドの片隅にね、白い山が、あのそのなんていうの、塩化カルシウムがこう重なった米袋みたいなのが山になって、多分あると思います、どこの学校でも。
1: 初めて聞いた、そうなんですね、
0: それを巻くのが本当に大変。
1: そうなんですね、
0: 大変。
1: それ始まる前にそういう準備段階があるってね。
0: それが嫌で、もう運動会嫌だって先生もいるぐらいだって
1: 塩化カル巻きが嫌だって。
0: ベタベタになるんです、あのシューズも、あのジャージもベタベタになるんですよ、まあ、あの土をくっつける、ね、作用ありますから。
1: そうかそ
0: う
1: か、
0: で穴も開いちゃうし、
1: そうなんですか。
0: もう本当に大変なんですよ、運動会って。
1: あじゃあ授業終わって、その平日 の、放課後の時間帯にや
0: ってるんですか？そうなんです、それも雨降ってたらできないので、晴れてて、はいはい、土日で溶けるように金曜日の夕方からやるんです、大体ね。
1: そうなんだ、知らなかった、
0: まあ、今度ね4月頃見ててください、はいはい、グラウンド、先生方巻いてる時あると思います
1: んで。あそうなんですね、はい、じゃそれ全グラウンドでやるんですね、小学校
0: で。あの科学大学ってあるじゃないですか、北海道科学大学さんの学生さんがね、ボランティアで、テイネックなんかをね、あの放課後来て手伝ってくれたりするんですよ、ありがたいんですよ、
1: ね、いいですね、
0: それまた
1: 若い力でね、
0: はい、
1: 助かりますね
0: 助かりますね。
1: あ知らなかった、運動会にもいろんな場面というかね、
0: そうな、先生方の ね影の力結構あるんですよ、
1: 本当ですね、もう本当に無事ね成功して。
0: あ本当ですよね、せっかくねあれですから ね、
1: ね、そう、また雨でね延期とかになると大変ですもんね。
0: 嫌ですね、本当に嫌ですね
1: また椅子並べたりとかね準備して。
0: いや本当ですよね、
1: で、まあ、去年の運動会うちの子もねすごい張り切ってたんだけど、やっぱり終わった後がねもうすごく疲労感が強かったので。
0: ありますよね、そうなの、あの疲労感やって、あやっと終わった、運動会終わったっていう、その感激ももちろんいいんですが、やっぱ運動 動会というのはその体力作りの一環でありますからね、これから体力作りがますます続けていかなきゃならないことなので、まあ、疲労を一回回復したらですね、運動会の前ぐらいとは言わないけれども体力をまあ持続する維持するということが非常に大事でね、夏の暑い時は無理することはないけれども体力の維持っていうのはね、運動会をまあきっかけにそこからスタートぐらいの考えがいいんじゃないかなと思いますね。
1: そうですよね、確かになんか新1年生とかはね、もう入ってすぐ運動会あるような感じなんで、
0: じゃあ終わりってなっちゃったら、ね、体力作りいきませんからね。
1: はい、じゃあまた継続していく中、通過点なのでね。
0: そうですそうです。
1: じゃあ またね、皆さんも張り切って楽しいと思いますけどね、はい、親御さんもサポートをお願いしたいと思います、
0: お願いしたいと思いますね。
1: はい、今日は運動会テーマにお送りしました。
0: はい、頑張ってください。
1: はい、増田先生ありがとうございました。ありがとうございました。番組では育児に関してこんなことで困っているといったお悩みや増田先生に聞いてみたいことを募集しています。メールの方はrequest@山.co.jp、 ファックスの方は 011-640-3331 までお寄せください。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐに。いち早く。
7: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
8: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
9: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
10: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は3時44分になっております。ご近所レディオ田島美穂がお送りしています。今日のかかってこいプラスは運動会に向けて の先生からのアドバイスなどをいただきましたが、ね、ちょっと週末のお天気が怪しいので延期となるかもしれませんね。日曜日は晴れマークなんですけどね、まあ、学校によって違うかもしれないんですが、うちの子が行っている学校は土曜日、運動会がね、お天気が良くなくてできなかった場合は次の日の日曜日5月31日に行うんですね。日曜日は晴れなんですけど、土曜日に雨降るとこうグラウンドの状況とかでね、次の日も影響あったりするのかなって思ったりして、ね、何日か延期しちゃうかなって、まあ、翌日にずれ込むだけならまだね、土曜日が日曜日になるならね、うちも都合がつくんですけどね平日とかになっちゃうとなかなか行けないかもっていう、どうなるんでしょうか、ハラハラしております。さてメールをいただいておりますのでご紹介します。直樹さん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。東京は曇り空ですがジメジメして暑いですというね。いやー、もう本州は暑さプラス湿度もあって大変ですね。これからね、もっと過酷になりますね。お疲れ様です。

先週は中学校の体育祭がありました。小学生と違って走り方とか力も迫力が違いましたと。ああ中学校もそうか、本州もこの時期、もしかして2回あります、春と秋どうなのかな。私が子供の頃は春と秋にあったんですけどね、体育祭、1回だけなのかな。まあちょっとね、この時期と10月とかそれくらいみたいな感じなのかな。お疲れ様ですね子供たち本当運動会シーズンですね。やっぱりね体格も違うし、なんか中学1年生と中学3年生でまたなんかね経験値も全然違うからね、なんか中3ってちょっとこう大人の階段登ってる感じがするけど、中1ってまたなんか子供からね一つどこ段階上がったよくらいの可愛さが残ってる感じがしますからね、だいぶね、今までと違うなっていう風に思われますよねきっとね。そして今週の土曜日、小学校の運動会があります。暑さと気温が気になりますと、直樹さんも東京も今週土曜日なんですね。もう全国的にそうなのか、そうか、まあ、大変ですね。こちらも去年はめちゃくちゃ暑かったんですけど、同じ時期でね、今年は、ね、雨模様なのと肌寒そうだなって感じなんですが、東京は暑いでしょうね本当熱中症に気をつけて、もう子どもたちもだしね、親御さんもね、先生も気をつけてほしいですね。無事開催されるといいですね。そして最近ヨッシーの一番くじがコンビニでも始まり、三男のためにたくさん引いてしまいました。ヨッシーのガチャガチャはまだ遭遇していませんという、ヨッシーの目印キーホルダーみたいなやつですよね、多分ガチャガチャすごいらしいですねなんか札幌でもものすごい並んでいるところをこう見かけたよっていうのを聞きましたけど、私はそれちょっと買うつもりは、買うっていうのガチャガチャ回すつもりはなかったから、へーってぐらいしか思ってなかったんですけど、絶対欲しいっていう人はね大変ですよね。あれは本当に欲しい人たちが並んでいるんだろうかっていうね、なんかね子供たちが欲しくて並んでるならいいけどね、大人がそこから何転売みたいな感じで並んでるんだったらちょっとね許せないなって思いますけど、本当に欲しい人がゲットできる風になってほしいけど、もうどうしたんでしょうね、あんなに盛り上がっちゃってね。ヨッシーすごい人気なんですね。コンビニでも一番くじやってるんですねこちらはね引けたようですけど、何が当たったんでしょうか。では今から明日の朝まで仕事に行ってきますと。で今週は双子はワクワクチャレンジ広場というミニ児童会館のようなものに放課後行っていますと。学校帰りの過ごす場所、遊び場なんでしょうかね、児童館のようなところなんですね。いいですね、なんか世界が広がりますよね、成長するにつれてね、新しい場所とか出会いがあってね、いろんな経験積んでほしいなと思います。直樹さんメッセージどうもありがとうございました。そして、コンタさんからもいただいております、ありがとうございます。こんにちは美穂さん、こんにちは。今日はお祭りをされているのですね、小雨ぐらいだといいですねということでね、今日ちょっと夜遅い時間に雨のマークで、今はね降ってないので今のこう夕方対はねいいんじゃないでしょうか、ちょうど小学生たちも2時半ぐらいかな、学校終わってからね琴仁神社のお祭り放課後に行くっていう子たちがいましたのでね、今はちょうどいい、気温的にも空模様的にも良さそうっていう感じ、曇ってはいますけどね。で運動会無事できればいいですねって、本当そうですね。で美穂さんのお子さんも神社のお祭り行くのかなということですけどね、うちはねちょっとこのね琴仁からは自宅が遠いので琴仁神社のお祭りには来ないんですけど、でも家の近くの神社のお祭りもそろそろ時期なので、うまい具合ね日程が合えば連れて行きたいなと思いますね。そして愛媛は曇り空で夕方には晴れてくるようですと。
先週は子どもたち様子どうでしたかということですね。あのね、元気に過ごしているんですが、

なんか咳の風がちょっと出てきてるのかな。なんか私もゴールデンウィーク頃はね、なんかこう喉がイガイガするような、熱も、まあ、だるさも何もないんだけど咳が出るみたいなね、そういう風邪だったのかなっていう時期があったんですけど、同じような感じ、もう全員家族全員元気になってたのに、急に長男が咳をねし始めて、でちょっとクラスでなんか流行ってるのって聞いたら、わかんない、子供からの情報はだいたいわかんないことが多いんですが、わかんない、ただ体調不良で休んでいる人はいるというふうに言ってたので、なんか流行ってるのかなと思ってね、嫌だなと思ってます。なんかちょっと前にもね、福岡で謎の、咳とか出てましたよね。謎のって言われると、なんかその得体の知れないもの感がすごいから、なんかね、特定されてるならね対処しようがありますけどね、謎の風邪とか謎の咳って言われるとちょっと嫌だなって思いますけどね。なんかこう花粉みたいなのとか黄砂みたいなのとか、そういう大気の何かなのかなっていう気もするんですけどね、まあ、ウイルスなんでしょうかちょっとわかんないけど、まあ本人元気だけど、ちょっと何ですか、寝る前とか朝起きた時とかに咳が出たりする、ね、市販の咳止めの薬を飲んでいるところです。でポンタさん、先週デジカメが故障していつものカメラ屋さんに行くと型が古くて部品がないようなので修理はできなさそうでした。久しぶりにフィルムを現像に出してきましたっていただいてますね。フィルムはなんか懐かしいですね。私もこう大人になってからデジカメでね写真撮ったりするようになって、今度はもうスマホの方が性能いいんじゃないかなみたいな、まあすごくいいねカメラはね、そっちの方がいいんでしょうけど、まあ、自分で撮る分にはスマホの方がいいかもなっていうようになって、デジカメも使わなくなっちゃって、今はスマホでしか写真撮らないんですけどね。フィルムってすごい懐かしいなんか中学生高校生ぐらいまではなんかね、そういうフィルム出して現像してみたいなのを家でもやってたなって思いましたけど、なんか今またね使い捨てのカメラが流行ってたりとか、若者にね流行ってたりとかするらしく、売ってますよね。まあ、それじゃないでしょうけどもね、フィルムを現像に出してきたってことなので、そうなんだ、いい写真撮れましたでしょうかね。デジカメはじゃあ修理できないってことは新しいの買わないといけないのかなって、また出費がなみたいなね、この物価高の時期に大変なね、あんまりお金使いたくないなみたいな感じになりますよね。でもまあ趣味のためならね趣味のためにお金を使って自分のご機嫌を取るっていうのもいいと思います。ポンタさん、メッセージどうもありがとうございました。リクエストをいただいておりましたのでここでおかけします。大滝詠一で幸せな結末。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 西区山手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山手3条4丁目 1-34。 ご予約は電話011-624-6355。 たくみパンで検索。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
3: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイストゥーハート、私たちはベルトールズです。

時刻は4時5分になっております。三角山放送局からご近所レディオ田島美穂がお送りしております。ちょっと今日は運動会の話題をお伝えしておりますが、ね、ちょっとお天気が心配という感じなんですが、さっきのね直樹さんのメールにもありましたが、東京もね今週の土曜日ですか、運動会ということで、先週は中学校の運動会だったということでね、もうそういうシーズンですよね全国的にそうなんですね。私子供の頃は運動会ってあんまり言わなくて、体育祭、さっき直樹さんのメールにもあった体育祭の響きがそっちの方が馴染んでいる感じでね、体育祭って呼んでたなってね思ったんですけど、まあ、こちらでね、なんだ、子供が生まれてこういう学校行事に参加するようになったら、あ、やっぱり運動会なんだって、ね、地域によって違うのかなって思いましたが、で、まあ、そういうシーズンではありますが、うちの子はですね、すごく競争心がね強いというか、負けたくないみたいな、負けず嫌いみたいなところがあって、そういう、徒競走とかチーム対抗とかね、そういうのになるともう絶対負けたくないみたいな、そういう気持ちは強い、気持ちだけは強いんですねで去年も、徒競走で1年生も50メートルだったかな、まあ、直線を走るんですけど、6人ぐらい、6コースでね、まあ、6人で一斉に走るっていうのをやって、

週の時もね同じメンバーで何回か走って、もう6人中ね5番、今日は5番目だったとか4番目だったみたいな、 あんまり自分の中では納得してないみたいな感じで、で本番も確かね4番か5番か最下位ではなかったけど、まあね、自分としてはもうすごく速く走ってるつもりなんだけど、自分的には納得いかないみたいな結果だったようなんですよね。で今年もかけっこ徒競走にかける思いは強くて、まだ運動会始まってない時期から、運動会の、ね、練習も何にもやってない時から、クラスで今一番速いのは何々なんだけど、何々に、まあ、何々ってお友達の名前なんですけどね、何々くんが速いんだけど、まあ、その子に今日鬼ごっこで逃げ切れたんだよねとかね、なんか断ることに自分ちょっと速くなってる気がするみたいなことをね節々で言ってきて、そうなんだって。もでも実際にタイムを測ったりしてるわけでもないし、鬼ごっこだから遊びだろうし、実際のとこねもう実力差はどうなのか分かんないなって思ってたんですけど、また今年ね運動会シーズンで練習もやっている、で走るメンバーも決まったよってことでお知らせも届いて、6人でねまた6コースで自分は何番目のコースを走るんだって気合が入っております。で、まあ、ちょっと結果がね思ってたのと違ったなみたいなので去年少し落ち込んでたので、今年はかな、もうちょっと頑張りたいみたいな、で私も親的にもね頑張ってくれたら嬉しいなって、結果がまたね伴ってると嬉しいなって思うんですが、まあ、マサヤ先生は結果が全てじゃないって、もしね思った通りにいかなかったとしても、それをこうサポートする側の親の準備も大事だよって言っていたので、親的にはいろんな場合のこう想定をしておかないといけないのかなって思うんですが、まあ、つい期待しちゃいますよね。で今ちょっとした工夫で足が速くなったりとか、なんかこうコツみたいなのをね教えてくれる、なんかトレーナーの方がやっている動画サイトとか、まあ、いろんなところでアップされてて、まあ、ちらっと見たらなんか本当に家でちょこっと夜寝る前とかに取り入れてみるだけでできるようなものがいくつもあって、ちょっとやってみようかってそれで本当に速くなるかどうかは分かんないけどやってみるって言ったら、もうやりたいっていうことでね、家で本当ちょっとしたことなんですけど、お家でできる練習っていうのをなんか5つやっています。だからステップ1からステップ5まであるんですけど、まあ、いろんな人がいろんなやり方を提唱しているので、我が家はこれやってるよっていうだけなんですけど、まず一つ目はですね、手のひらを万歳した状態で、手のひらをなんだ上に向けてね、で万歳した状態で片足、まあ、ケンケンですね、片足を上げて、万歳した状態でケンケンするっていう、でその万歳した状態のケンケンは同じ位置で移動はしない、動かない、まあ、ただその同じ場所でケンケンするっていうね、でそれをねやってます。万歳ケンケンっていうのをまずやってますね。でまあね、これはなんか推進力と今上へこうジャンプ力、推進力がアップするらしいっていう。そしてステップ2っていうのは、かかとを、こう両かかとを浮かせてこう壁押しみたいな感じで、私はこれ私を押してもらってるんですけど、私自身も踏ん張って、こう腰のあたりにね子供の手を置いてもらって、子供が一生懸命私を押すみたいなやつをやっていて、まあ、これ壁でもいいと思うんですけどね、その押す時に足がちゃんとこう右足と左足が上下に分かれるような、縦に上下に分かれるような感じ、なんか足でグーチョキパーをするときに、足でグーチョキパーのじゃんけんするときにチョキの形ですね、チョキの形でかかとはなんかね浮かせて押す、この浮かせるっていうのが難しいらしいですね。これちょっと家でやってみて、私も倒れないように押されないように一生懸命踏ん張ってるんですけど、これが前傾姿勢を作って地面を押す、地面のプッシュ力が上がるっていうそういう、まあ、効果なのかな、まあ、そういうふうに言われているらしい。で3つ目は壁を、これは本当に壁を押す、壁を押すんですけど、右左右っていう感じで足を交互に 1,2,3 って、壁を押しながら足上げみたいな感じですね。 1,2,3 のステップで、その3の時にストップする、ちょっと止める、1、
1,2,3 ストップでまたなんか右左右でストップ、左右左でストップみたいな、この1,2,3 のステップで、その時もストップした時にかかとは浮かせて、つま先は前に向けるんだそうですね。これもやっぱりかかとを上げるとか、つま先を前に向けるっていうのがねちょっと難しいらしくて、まあ、無意識に、つま先が下を向いてたりとか、ちょっとなんか横外側のね向いてたりとかする、ちょっとねうちの子は走り方が横にこうブレる感じなんですね。縦に手を振るっていうよりは横に手を振ってるような感じで、だからこうブレてるのかなと思うんですけど、まあ、そういうのをこう直して癖をねちょっとこうブレないようにしてくれるかなって気がするんですけど、これは壁を押しながらやるそうです。足の切り替えのスピードアップと、あとこう体幹、ブレない体を作るっていうねためにやっています。あと4つ目はお尻歩きっていうのがあるんですけど、座って床に座って足は伸ばした状態で、お尻だけで歩くお尻を右左右左って動かして前に進んでいく。で手もつけていいんですけど、お尻歩きが意外とできないんですよね。私はできるんですけど、どういうことみたいな、なんかお尻で歩くってどういう意味みたいな感じで、なんかそのまだ体の使い方が うまくこうできない、こう指示というかね、こう説明してもこう意味がわからないみたいな感じでうまくできなくて、なんなら下の子の方が、これ保育園でやってるみたいな感じで、下の子の方がほらこうやってやるんだよって1,2,1,2ってお尻歩きをしていて、確かになんか保育園ではこういうことをやってたような気がするって、あなたも保育園時代やってたんじゃないのって聞いたら、やってないって言ってましたけど、このお尻歩きはね、背中をまっすぐにしてお尻の力で前に進む、力強い一歩を出すための筋力アップになるらしいですね。で5つ目、最後うちがやっている取り入れている5つ目は正座をした状態で腕を振る。これは簡単ですね、別に進まなくてもいいし、ただこれもやっぱり正座して、背筋を伸ばして右左ってこう手をね振るだけなんですけど、なんかこう振ってるとなんだろうな、すごく体全体が上半身が、ね、揺れちゃうんですよね。だけど多分そんなにこう揺らせないで縦に振るっていう風に意識するようにやっています。まあ、そんなことでちょっとした家で本当寝る前の15分ぐらいかな、やってちょっと今日もやってみるかってやってみてるんですけどね、どれぐらい効果があるのか分かりませんけど、無意識に走ってる時、なんか例えば下の子がお兄ちゃんを追いかけてキャーって逃げてる時とかの方が自然な走りをしていて、うちの長男はね自然な走りをしてるんですが、いざじゃあ今から競争するよ、よーいどんって自分は今すごく速く走ってるんだみたいな意識をして走ってる時にすごくこう力が入っちゃうのか、手が横にぶれたり、なんか何ですか、手を握って走った方がいいんじゃないかなって私は思うんですけど、手を開いた状態でチョキーンって感じでシャキーンって感じで走るんですよね。なんか男子ってそういう感じだったなって、子供の頃そんな感じで早く走ろうとしている子がいたなって思って、なんか自分の子に重ねてしまうんですけど、そういう風に意識すればするほど力がなんだろうな、こもっちゃって力を入れて硬くなっちゃうような気がして、なんか自然にね鬼ごっこしてる時の方がなんかその走り方がいいんじゃないのって言ったりするんですけど、それはなんか無意識にやってるんですよね。まあ、だからいざ運動会今日は早く走るぞみたいな気合を入れている時だと力が入っちゃうのかなって、まあ難しいですよねまあね、すごく本人は頑張る気、やる気満々な今なんですけどね、来週はどうなっているでしょうか。まあ、無事にそもそもね運動会が開催されているかどうかってところもありますけどね、お天気あんまり崩れないで予定通りあればいいんですけど、まあ半端にねなんか学校ごとによるかもしれないけど、うちの学校はこのあと雨が止む予報だったら1時間ずらしますとか、なんかそれとか途中までやったけど天気が崩れちゃったので中断しましたっていう場合はこうなりますみたいな、なんか中途半端にやる場合の想定もあるんですよね。それだったら延期しちゃって最初からやった方がいいんじゃないかなって思ったりするんですけど、なんかまあね、いろんなね
方法を考えてくれているんだなと思うんですが、どうなるでしょうかね。

という、まあ微妙、本当に微妙な、明らかに雨だなっていう感じでもまだなさそう。ただ前の日がね雨だったりするからちょっとグラウンドの状態も良くなさそうだなって、延期かなって思ったりはしております。さて1曲おかけします。ちょっとかけっこに関連しまして、ビーズでラン。

0: お子さんのことで悩んでいませんか？
1: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
0: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいよに電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
0: 悩みいよ。
2: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部全

0: では、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 白い恋人は誕生から46年以上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。

時刻は4時23分になっております。おはがきをいただいております。ゆみさん、どうもありがとうございます。おはがきちょっとご紹介しますね。5月21日木曜日、近代美術館のポケモン工芸展に行ってきました。工芸の技によって金属や土、木など様々な素材から生まれたポケモンたちはどれもお見事。信楽焼のリザードンの壺や藍色の染め、つけ皿のキャモメ、タマンタ、ポッチャマやピカチュウのタイルに着物まで、工芸品好きの私はどの作品も感動の連続でした。26日火曜日、あ、もう昨日からですね、からの後期展示も楽しみですといただいてまして、このね、おはがきがですね、あのキャモメやポッチャマたちのつけ皿のこれお写真ですね、この工芸展のお写真ですね、タマンタ、キャモメ、ポッチャマの染めつけ皿なんですね。すごいおしゃれ、立体的、あのこれ使ってはいけないですよね、きっとね。この何ですか、つけ皿ってお醤油とか入れるやつですかね。工芸作品だから使用するわけじゃないんだよね、これ見て楽しむとかそういうことですもんね。なんかちょっと、え、どこにお醤油入れるんだろうって今一瞬思っちゃったけど、そういうことじゃないですね、きっとね。これは作品ですもんね。すごい、ポッチャマかわいい。いやー、あのなんかこうお皿の中が、お皿が海みたいな感じになって、なんかそこからポッチャマがピョンって飛び出てきているね、なんかすごいお皿に埋まっている、お皿が海みたいな、すごく素敵なね作品ですね。あ、こういう可愛いのもあるんだ。あのうちも我が家もまだ行ってないんですけど、行くつもりではおります。もうね、地下鉄の何ですか、車内にまだ始まるだいぶ前、冬ぐらいからかな、のポケモンのこのね工芸展のポスターが貼られていて、不思議花のあのすくっどーんと大きい、こう迫力のある、作品がね、なんですか、これ何でできてるんだろうな、まあ、その不思議花っていうポケモンのを作品にした、それをポスターのね、なんかこうメインビジュアルになってるのかな、ミュウツーとかもなってますよね。もうその不思議花がこうドーンとポスターに使われてて、もうやっぱそれ見るとね、子どもたちは、なんかポケモンのイベントあるの面白そう、行きたいって言ってたんですけど、これはね、あの遊び場じゃないんだよ、あの見る、その作品をね見るっていう、あの展示会だからねって、触ったりするわけじゃないんだよって、その、 あの作品のね、こうすごいところを、あ、こんな風にできてるんだねって、見るだけだからねって分かってるよって言われたんですけど、だからあの行こうとは思ってて、まだ行けてないんですけど、もう後期になっちゃってるんですね。6月21日までだそうで、4月

25日に始まって6月21日日曜日までとなっております。北海道立近代美術館9時半から夕方5時まで、入場は16時30分、午後4時30分までとなっております。行かなければ行かなければ、なんかリスナーさんもね、行ってきたよっていうのを別の番組でね、メールなど紹介されてるの聞いてて、楽しそうだなって思ってリスナーとして聞いてたんですけれどもね、なんか工芸展だからやっぱり細かいね作業だったりとか、表現がね、芸術作品なんだなっていう、まあそういうモチーフはポケモンだけど、その技はね本当にすごいものなんだなってね、すごいですね。なんか素材もね、さっき由美さん書いてましたけど、金属や土や木などさまざまな素材からポケモンを作り出しているっていうね、なんか思っている自分の中ではいつもはぬいぐるみだったりとか、まあ、アニメの中の二次元だったりとか、あとは、まあ、ちっちゃなねフィギュアとか、まあ、そういうのもお家にあるようなものをイメージしていたけども、全然何ですかね、違うもの、別物なんだろうなって思ってね、に行ってみたいなと思いますね。なんかすごい本当芸術作品としてね見ていきたいと思いますが、ホームページとかチラシとかで、まあ、そういうポスターとかでね出ている一部を見ると本当に迫力があるで、何ですかね、宝石みたいな、なんかキラキラした石を使ったものとかもあって、ちょっと今私もホームページ見てたんですけど、サンダースってうちにもぬいぐるみがあって可愛らしいんですけど、あれ思ってたのと違う、すんごい怖そうみたいな感じのサンダースの作品が今出てるなって思って見てました。あとピカチュウの森っていう、これは絵なのかな、なんかピカチュウの可愛らしいピカチュウがいっぱいなんか書いてある、で黄色のね絵というか色でね表現されている作品とかが、ホームページではねこういうのが展示されますよっていうのが紹介されているので、ちょっとちらっと見ておりましたけどね、なんかいろんなポケモンに出会えそうで楽しみです。人間国宝から若手作家さんまで20名のアーティストがポケモンというテーマに挑んだということで、その真剣勝負の結果はいかに、美と技の発見をぜひお楽しみくださいとあります。すごいですね。2023年に石川県で開幕以来、全国各地で反響を呼んでいる工芸展で、ついに北海道での開催となるということで、ね、4月25日に始まってるけど、本当だいぶ前からなんか告知してたなって思って、ね、だいぶ力が入ってるんだろうなと思います。かっこいいのからかわいいのまでたくさんいそうですね。ゆみさん、メッセージありがとうございました。ポッチャマとキャモメかわいい、タマンタもかわいい、ね、染め付け皿だそうです。あ、染め付け皿だからって、付け皿ってなんか勝手につけなんですか、小さな小皿の付け皿のイメージだったけど、染め付けの染め付けっていうことの感じの、ね、そういうことですね。すいません、なんかちょっと私が混乱してしまいました。メッセージをご紹介しました。おはがきでいただきました。ありがとうございました。

時刻は4時32分になっております。先ほどおかけした曲は、王宮のホルンというドラゴンクエスト7の、挿入歌っていうんですか、ゲームのね、7で出てくる王宮のホルン。私ホルンの曲を探していたんですね。キノテアサロンコンサートでね、ご紹介するときに、CM で流れている曲、キノトヤコンサートのね今回のお知らせの CM に流れている曲もホルンの曲なんですけど、クラシックのね、他にどんな曲があるのかなって調べていたら、ちょっと王宮のホルンって、あ、ドラクエでそうだよねって思ってちょっと今かけてみたんですけど、これちょっと数日前に選曲したんですよ。なんだけど今日かけようと思ってたら、今日はドラゴンクエスト40周年のなんかそういう記念日なんですね。そうだったんだってだから今日はたまたまでしたけれども、今日のでもトークインクローゼットでもね、吉田ひろみさんがドラクエの曲をかけてるなって思いましたが、そういうことだったんですね。ドラゴンクエストではこういうちょっと本当にトランペットとかホルンとかよく出てくるんですけども、王宮のホルンというねとても素敵な曲があったのでかけてみました。まあそんなちょっと今日は記念日でもありましたけれども、キノトヤサロンコンサートのご案内をします。この曲を演奏するわけではないんですが、ホルンってねこういう音色でなんか高級感というか、なんかね本当に王様みたいな今王宮のホルンだからそう思ってるだけかもしれないけど、なんかちょっと高貴なイメージがありますね。で、今回キノテサロンコンサートはホルン奏者が2人、そしてピアノ奏者1人3人でアンサンブルを組んで演奏となります。ホルン奏者の島方春康さんと森のぞみさんが出演し、ピアノは岩井沙織さんです。で、演奏予定曲目は浜辺の歌やバートバカラックの雨に濡れても、あとはですね、ホルンの曲でシビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、そしてグラズノフの夢などを予定しております。ホルンのね演奏だから、なんかちょっとこう迫力あるイメージがあるんですけれどもね、どんな感じになるでしょうか。初めてホルンの演奏キノテアサロンコンサートで行いますね。6月25日木曜日開催、場所は八軒中央会館です。西区八軒6条西2丁目です。開演が午後3時、もうおやつの時間の午後3時ですよ。会場が午後2時45分となっています。で、料金が洋菓子木の戸屋さんの焼き菓子付きで3500円、税込み3500円です。島方さんは、なんかとっても楽しい方だそうで、私はちょっとね初めてご一緒するんですけれども、岩井さんはね木の手サロンコンサートに何度か出ていただいてるんですが、岩井さんのお話によると島方さんとっても明るくこう朗らかな方だよっていうことで、素敵なねお人柄だそうですけれども、ホルンとの出会いが、中学1年生だったっていうことで、そのまあ、ホルンに出会ってこれはと衝撃を受けたそうです。そして、音楽を学ぼうということで本格的に学ぶということになり、先生についてね、楽器を学んだそうで、で学校は国立音楽大学で、その後オーストリア国立グラーツ音楽大学に入学されて、ウィーン劇場連合オーケストラという、こちらは現ウィーン劇

常連合オーケストラですが、この島方さんが入団された時はテアター&デアウィーン劇場管弦楽団という名前だったそうです。こちらに首席奏者として入団されました。で、第1回 PMF に参加後、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、およそ35年在団されて、昨年6月に退団。これまでに、ウィンフィル首席の方などにも支持されたということです。で、現在は札幌大谷大学、北昌大学で非常勤講師をされている、そして演奏活動も行っているということです。で、森のぞみさんは札幌大谷大学を経て、平成22年度札幌市民芸術祭、新人音楽会などさまざまなコンサートに出演。2012年 PMF オーケストラや日本フィルハーモニー、その他東京でのオーケストラにエキストラ出演。現在は札幌を中心に道内でレッスンや演奏活動を行っています。そして岩井沙織さん、ピアノの岩井さんは札幌大谷大学、短期大学音楽科ピアノコースを卒業され、専攻科を修了。札幌市民芸術祭、新人音楽会や三岸幸太郎美術館ミニリサイタルなど多数の演奏会に出演。第6回横浜国際音楽コンクールアンサンブル部門2台ピアノの部にて第3位入賞。現在札幌室内歌劇場メンバーや札幌音楽家協議会会員としても活動され、ピアノの講師や演奏活動を幅広く行っていらっしゃいます。この3人が八軒中央会館で紀の戸屋サロンコンサート出演してくださいます。まあ、大きな、ね、ホールとは違いますので、本当に間近で演奏を聴けますし、この演奏者の方が曲の解説などをしてくれるんですけれども、それがまたいいんですよね。こう親しみある感じで、演奏会楽しんでいただけるのではないかと思います。チケットを事前にお求めいただく場合は三角山放送局で、チケットを、ね、取り扱っておりますが、予約もできますので、お電話1本で、ね、ご予約しておいて、当日会場でチケットと料金引き換えということが可能です。電話番号は 011-640-3330 640-3330、 三角山放送局までご予約ください。当日券のご用意がありませんので、これ焼き菓子もね、参加される人数お客様分ご用意する関係で、事前にご予約だったりチケットをお求めいただいているので、当日券ではなくて事前のお求めをお願いします。ご予約もね、可能ですからね。6月25日の紀の戸屋サロンコンサートのご案内でした。ちょっとこのね、王宮のホルンを選曲していたら、なんかすごく懐かしくなって、ちょっとまた紀の戸屋コンサートと話がちょっとずれちゃいますけれども、ドラクエをね、もう本当になんか子供の頃にお兄ちゃんとか、まあ、妹もいたので兄弟でやってたなって思ったり、大人になっても自分でそういう何ですか、ゲーム機、買えるようになって、買ってやっぱりやるのはドラクエだったなって思ったり、ドラクエかマリオかみたいなあんまりこう幅広くなくて狭いんですけどね、やってたなって思って懐かしくて、でドラクエ40周年だって今日ニュースで知って、ちょっとって妹にBTS にも一緒にいた妹にね、なんかドラクエすごい今コラボとかいろいろやってるんだねって言ったら、そうだね40周年だらしいもんねって妹もね、そのニュースを見てたらしくね、なんか今日は他にもいろいろコンテンツなのかな、なんか情報のね解禁があったりするらしいですね。今日お昼12時にドラクエの40周年記念ページがオープンしたらしくて、今日は夜10時にも何かしらお知らせがあるらしい、ね、今日はドラクエの日なんですねですごく懐かしく思って、ちょっと王宮のホルン聞いてみたんですけど、もう一曲聞いてみようかな。ですね、いろんな本当もう名曲いっぱいありますもんね。もうどんな曲も好きなんですけど、やっぱりこの、お城とか お城に入ると流れる曲とか、町に入ると流れる曲とかね、そういうのがちょっとやっぱ印象に残ってるんですけど、
その応急系はさっきかけた

から王宮のトランペットじゃないよ王宮のホルンはさっきかけたので、じゃあちょっと違うのにしよう。ですね、街角から夜のねこう、眠るそのそして広場みたいな感じ、ちょっと続いていく憩いの街角っていうのをお書きしたいと思います。ちょっと途中になっちゃうかもしれないですけれども、これはねこれもドラクエ7ですね、ドラクエ7エデンの戦士たちからお送りします。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
3: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。

時刻は4時50分になっております。三角山放送局からご近所レディオ田島美穂がお送りしてまいりました。外はねちょっと曇り空ではあるんですけどね、雨などは降っておりません。今日はちょっと夜遅くから雨の予報が出ておりまして、明日木曜日そして金曜日も雨のマーク、土曜日もねちょっと 70% ぐらいになってますね。結構高めの、降水確率になっておりますね。で、気温は明日は22度、最高気温22度、金曜日は16度、土曜日は18度と20度下回ってますので、雨も降るとねちょっと体感的にも寒く感じるのかなと思いますね。体調管理お気をつけください。さてですね、昨日のニュースでちょっとアメリカのね、アメリカンミュージックアワーっていうねアメリカの音楽なんですかアワードのそういう、大衆音楽のね、そちらの授賞式っていうんですかで、アーティスト賞っていうので BTS が受賞したっていうことでね、またニュースを見かけました。アメリカの三大音楽授賞式の大賞部門を受賞、4年にわたる兵役空白期を完全に消し去ったということでねニュースに出てました。で、メンバーがねこう受賞式

で、コメントしてるとことかもね出てたんですけど、ちょっと私も断片的にしか見れていなくてね、なんかまたねこういう賞を取って、しかもワールドツアーの最中ね、すごいスケジュールだなって思いますけどね、まあ、その合間にまたこうメンバーの皆さんが動画アップしてくれたりとかね、なんかいろんな SNS も更新してくれたりとかして、本当いつこういう、ね、暇があるんだろう、暇はないと思うけど、ね、わざわざこう作ってね送って、ファンの皆さんに向けて発信してくれてるんだなと思って、ちょっと嬉しくなりましたけれども、アメリカミュージックアワードで、まあ、アメリカのこう、アワードでは韓国アーティストが主要部門を受賞するのも珍しくはなくなってきたということで、まあ、BTS がアーティスト賞を受賞したということですけれども、あの K-POP ガールズデーモンハンターズというネットフリックスのアニメーションのね、私はこれね見てないけど、ちょっと歌だけは見たいなって子供に言っても、えちょっと違うの見たいって言われて私見せてもらえないんですけども、その、K-POP ガールズデーモンハンターズのグループキャッツアイも今年の歌、そして今年の新人賞ということで、受賞したということで、 K-POP を世界の大衆文化の中心に押し上げたっていう風にニュースになってました。すごいですね、まあ、BTS もね、あのものすごくね代表的に頑張っていますけれど もう他のこう K-POP のグループだったりとかね、コンテンツもねもう世界発信しているってことでね、私ちょっとこのデーモンハンターズ見たいんだけど見たいけどちょっとまだ見れてませんが、また見たらねお話できたらいいなと思います。ポンタさんからですね、足を速くする方法速く走れる練習することで頑張れるし達成感ありますよね、いろんなやり方あるんですねって。そしてドラクエ私もやってました、クリアするのに友人に聞いたりもしていました、使われていた曲もいいよねって。本当曲、まあ、ストーリーもいいんですけどね、曲がね本当にいいですよね、杉山浩一さんね素晴らしいなって思います。まあそんなことでちょっと曲もおかけしましたけれども攻略本とかありましたよね、そうそう友達先ちょっとやってるね友達に教えてもらったりとかね、まあ、今はそういうことはしないでなんかネットで検索したりするのかな、 AI に聞いたりするのかな時代が変わってますもんね。メッセージありがとうございました。最後にですね、ちょっとそのね BTS がアメリカのミュージックアワードを受賞したよっていうことでスイムをおかけしてお別れします。この時間お相手は田島美穂でした。さようなら。

0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルが、あなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは、西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術で、あなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 石屋製菓株式会社は、西区スポゴミ大会を応援しています。

皆さんこんにちは。これからの1時間は三角山音楽通信、今日も小山隆、ニックネーム桃乳がお相手させていただきます。2000年4月から三角山放送局で喋らさせていただいております。 J-POP の新しめの曲と古めの曲を私のこだわりの選曲とたわいのないおしゃべりでお送りしてまいります。そして最後におすすめのクラシック音楽を1曲お送りいたします。お気軽に1時間お過ごしくださいませ。皆様いかがお過ごしでしょうか。私もですね、だんだん70歳に3月になりました。40何歩から、ね、三角山放送局に関わらせていただいておるんですが、もうねすっかり70になると声もこんな調子になってきまして、誠にお聞き苦しくて申し訳ありません。今年は特にですね、また冬が終わったかと思ったらいきなり春を通り越して夏になったような感じになりまして、ね、まあ、時々は寒い日もね、薄ら寒い日もありますけども、本当に4シーズン四季がね、春夏秋冬が2つの季節2季になってしまったのか、夏と冬ね。

本当に、やっぱり春をゆっくり楽しみたいななんていうふうに思うんですけどもね、まああんまり気候がね、暑くなりすぎないうちにですね、いろいろ外回りを歩きたいななんて思っておりますが、はい、今日もですねたっぷりこだわりの音楽をお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。北に達也さんで火種。

今日もまず注目のアーティストの新曲を3曲お送りする駆けつけ3曲のコーナーからスタートしております。北に達也さんで火種を聴いていただいております。まあ5月になりまして動きやすい季節、あちらに行ったりこちらに行ったり、少しはまあガソリンは高いし、まあ私ようやくあのね高齢の優待乗車証をですね、いただいたもんですから、少し動き回るようにしておりますが、まあ町中華をね食べにこういろいろな店を探して歩くなんていうのもねちょっと楽しいなと思ってまして、まああの意外といい年してね、あのキャッシュレス夫婦なもんですから、うちら現金を普段そんなに持ってないんで、美味しい町中華の店をね見つけたら、まあね調べてから行くんですけれども、まあほとんど現金払いなんで、まずコンビニに行ってお金をね現金を下ろしてなんていうことにもなりまして、まあそのね現金のみの店の良さもありますしね、まあいろいろ使えても便利は便利ですけどもね、チェーン店もいっぱい行きます。なんていうか、例えばファミレスもすごい好きですけれども、まあ今年の目標はですね、そういう町中華の店とかね、いろいろ攻略して、これは僕の大好きな、我々の大好きなチャーハンだねと、まあ今チャーハンをね見つけるのが一番、それを中心に行こうとしているんですけれども、ね、2時間並ぶだとかですね、スープが普通のフルサイズのチャーシュー麺が出てくるなんて店がありましてですね、今年の目標はその店に行くことなんですけども、さあどうなりますかという感じでございます。はい、では次の曲お送りいたしましょう。シュボンが歌います、デイジー。

シェボンでデイジーを聞いていただいております。さてね、ノートパソコンねお持ちの方も多いと思うんですけれども、 AC アダプターが大きいですよ。レンガじゃねえかっていうぐらいね大きいのもありますけれども、今ですね USB Type-C というね、スマホとかの充電ケーブル、 iPhone もこれに、ね、なりましたけれども、 USB PD という仕様をね活用した特殊なケーブルがありまして、これでパソコンもノートパソコンも充電できるというね、ケーブル、優れたAC アダプターですね、いうなら小さい AC アダプター、これが出ておりまして、これが東芝、富士通、NEC、レノボ、この辺のメーカーに対応したのが出てるということで、もちろん家電量販店とかに行けば買えますし、通販でも買えますけど、安いものは800円ぐらいから買えるということで、もうねあれなんやかんやで1キロはオーバーですけどね、700、800あると思うんですけど、200〜300g で済むらしいんで、これおすすめでございます。はい、では次の曲をお送りしましょう。夜逃げで聴いてください。芽吹く時。

札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談

0: 相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。キワ法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

0: はい、オールナイトニッポン、ゴーゴーゴー&ゴーズオン。
1: はい、新曲が好きなファン、こんにちは。懐かしい曲が好きなファン、グッデイ。フレッシュな一日をリードする三角山ミュージッククローズアップ、ゴーゴーゴー&ゴーズオン。今日も糸井五郎さんのコールでコーナーが始まりました。はい、最近ですね、最近ようやく気がついた我が家でずっこけ話がありましてですね、うちの奥さんスマートフォンをですね、5年半ぐらい同じ機種ずっと使ってたんですけど、ある時電話がかけられなくなって、受けられないかけられないなってしょうがないので、それ以外使えるんですよ。新しいスマホにして1年半ぐらいになります。でここね、もう半年以上前からなんですけど、なんかこう家の中で Wi-Fi で使ってる時はスカスカ動くんですけど、外に出かけてこうコンビニでねクーポンを出して何か買い物をしようとかすると全然動きが遅くて、いつかはデータ来るんですけど、でしょうがないんで私のスマートフォンからテザリングしてなんて使い方をしたりしてました。そうしたらですね、こうスマートフォンにねこうマイページみたいのでね、こうそこ中見ますと節約モードと、それからね高速モードってあって、もう月に 0.4 ギガぐらいしかデータ使わないのに節約モードになってたんです。高速モードにしたらいきなりスカスカ動くようになりました。うちみたいにねそんなずっこけたことになる人は少ないと思いますけど、皆さんもお気をつけください。はい、今日もたっぷりこだわりの音楽お届けしてまいります。では曲はミレーで聴いてください。 The Story of Us。

ミレーで The Story of Us を聞いていただきました。先ほど節約モードでスマートフォンをずっと使っていたという話をしました。年金生活者なもんですからね、何でも節約しようとした妻の気持ちはいつか押してしまったんだと思うんですね。でもね、5ギガ月にあるんだから、ね、0.4 しか使わないのに節約でモードでやっても意味がないと。どうせ繰り越しね、1ヶ月はなりますけど、その後ポイッと、ね、データなんていうか3ヶ月目には繰り越しできないんで捨ててしまうことになるんでね、という話はしました。そしてですね、トイレットペーパーもですね、うちはダブル派なんですけども、シングルとダブルどっちが得なんだろうねって思ったことありません？で、まあ、値段はね、シングルが60メーターでダブルが、まあ、2枚重ねだから30メーター、どっちもだいたい値段一緒なんですけれども、まあ、メーカーさんによりますと、シングルはね丈夫なんですって、1枚でもね使いやすいよね。ダブルはこう2枚重ねになってて、シングルよりもふんわりとして柔らかいのが特徴だっていうことなんですよ。でもなんかシングルでこのくらいの長さでカラカラカラってどうしてもやっちゃうんですけど、ダブルもシングルと同じようにこういっぱい出しちゃって使っちゃうってことを特に男性がするとかいうふうに書いてましたけど、うん、だからダブルなんだから少なめにね、こう変な話こう手にねこうね、変なものがつかないようにですね、こうビュッと拭けるこの厚さ、だいたいこうシングルで10枚ぐらい、ダブルで5枚ぐらいで足りるということらしいんですよ。ちゃんと水を吸ってでお尻に感じないようにね、はい、シングルダブルどちらも値段も一緒ですし、こっちがいいなというのを使えばいいんですけども、まあね、無駄に使いすぎないようにしていきたいとこちらの方も思いました。ではオフィシャルヒゲダンディズムで今度聞いてください。エルダーフラワー。

三角山音楽通信、小山隆史、もちちがお送りしております。オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーを聴いていただきました。さて、年金生活に、ね、なって2年半ぐらいになるんですけれども、前はね、仕事してる頃はなかったんですけど、今は朝ね、ゆっくりコーヒーを飲んでという感じなんですけども、まあそれこそファミレス行ったりとかね、カフェに行くこともあります。そういう時に、まあ、特にドリンクバーだとガバガバ飲んじゃうんですけども、例えば23時に寝るという人はね、何時ぐらいまでコーヒー飲んでいいかって話なんですけど、14時までに飲まないと23時に寝るときには、ね、なかなか眠れないし睡眠の質も落ちちゃうという研究結果があるそうで、だから0時に寝るんだったら15時までということなんですけど、そんな風には、ね、なりませんよね、なかなかね。だからまあ夜は、うん、私は本当によく、うちの奥様は大丈夫なんですけど、私はやはり、まあ、2時3時、そうですね、ファミレス行ったらもったいないから5時ぐらいまで飲んでますけど、やっぱ確かに寝つきは少しは悪くなりますね、はい。でそれこそ、ね、温泉で泊まるバイキングとか行ったらコーヒー置いてあったら飲んじゃうとやっぱり夜眠れないですよね。その辺気をつけて、前よりはですね、あんまり遅い時間にファミレス行ったりしたらカフェインの多いものをなるべく飲まないようにはしてますけれどもね、本当睡眠の質大事です。一日次の日ね、眠くてもいいんですけど、私みたいな人はね、でもまあそうもいかないですからね、皆さん23時に、ね、寝る方は14時までにコーヒーを飲んだ方が、こういう14時以降はやめた方がいいよっていうお話でございました。では、こちら懐かしい曲一つ聴いていただきましょう。1988年6月発売、愛想春日さんで聴いてください。コーヒーハウスにて。

0: 前のテストどうだった？
1: 楽勝だったわ。
0: 本当？
1: まあ天才。
2: ねえねえ、リスラジって知ってる？
0: 何それ？
1: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
0: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
3: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人。
6: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
7: お聞き逃しなく。
8: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

三角山音楽通信、小山隆史、桃地がお送りしております。さて70歳になりまして、まあ、年金もらって、65からもらってるんでね、完全年金生活になって2年半ぐらいなんですけれども、まあ何度も言ってますけれども本当にね、もうちょっと現役時代ね、お金使いすぎなきゃよかったなとね、ゴルフ行ったり温泉行ったりとかですね、結構お酒飲まないんですけどもね、結構ね使いました、正直言ってね、今になってもうちょっと蓄えとけよかったなっていうような、ね、正直なところでありましたですね。現役世代の方がもし聞いていらしたら、うん、あの貯金は必要だよというねところがありまして、それでですね、最近っていうかね、固定資産税を毎年ね払うんですけど、もちろんね1988年、昭和63年にね、我が家はね厚別区、当時まだ白石区だったんですけど、建てまして、そのまま住んでます。まあそこまでね、まあ10年に一遍ぐらいは屋根塗ったりとかですね、壁のコーティングをね、コーティングを変えたりね、やってますけれども、まあそんなに傷んでないのかなと思いたいのですが、あの固定資産税がですね、年間に去年ぐらいまで6万7千円ぐらいで、じわじわと6万なんぼから、まあ、6万7千円ぐらいまで上がってきて、まあ意外とね、交通が便利なところなので仕方ないかなと思ってたんですけど、今年からですね、なんと7万9500円に上がりまして、いいって感じで、路線価が上がって少ししてからなんですかね、もうねずっと住む人間にとっては全然ありがたくないことなんで、ちょっとね困ったなというね感じがしますけどね。まあでも私がね落ちんでしまっても、妻はね90歳ぐらいまでここに住むんでしょうからね、まだ20何年家にも持ってほしいし、固定資産税はそんなに上がってほしくないなというふうに思う毎日でございます。それでは次の曲聴いていただきましょう。あゆかが歌います、スーベニア、オーケストラバージョンでお聴きくださいませ。

はい、三角山ミュージッククローズアップいかがでしたか。次回もお楽しみに。さて、三角山音楽通信録音放送になりましたが、三角山放送局生放送録音放送かかわらずとても、ね、いい番組いっぱい放送しております。ぜひ各番組にメッセージをお願いいたします。E メールアドレス request@山.co.jp、 リクエストのスペルは request でございます。ぜひ各番組に E メールお寄せくださいませ。さてですね、白樺アレルギーを妻が持っていてね、いちごがあまり食べられなかったという話をしましたけれども、ね、アレルギー検査を最近やったら大丈夫ということで

となりまして、今年は今まではですね年間に2パックぐらいしか家で我が家で買わなかったの、今年はもう20パックを超えました。でいちごの、ね、シーズンも長くなりまして、3月、ね、中旬ぐらいからまだまだいろんな種類がありますからね、まだまだ食べていこうと思ってますけど、まあ、新鮮ないちごはね、見分け方ですけど、ヘタの部分が生き生きしていてしなびていない、粒が固くツヤが張り、ツヤや張りがある、ヘタの部分まで均一に赤い、粒々がはっきりしているやつがいいということで、皆さんもねこう見たら大体ね見極められるとは思うんですけども、まあ美味しいイチゴはね本当に、栄養満点ね、ビタミン豊富ですから、ぜひこれからも食べていこうと思います。おすすめクラシック。

おすすめクラシックのコーナーでございます。今日はですね、以前一部聞いていただいたんですけれども、マーラーの交響曲第10番マーラー作曲中でね、亡くなってしまいまして、デリック・クックという人がね、補筆して完成させた版から、聞いていただこうと思います。第5楽章の一部でございます。ダニエル・ハーディング式ウィンフィルでお聴きくださいませ。

さて、もうお金の時間が近づいてまいりました。エンディングテーマは木杉孝雄 with ポール・モリアで星の唇です。さて、三角山音楽通信いかがでしたでしょうか。皆様お聞きいただきましてありがとうございました。音楽通信ね、468回もやっておりますが、年の方はですね44歳ぐらいだったのかな、今70歳に、ね、なっておりますが、まあ、あの70歳になったもんですからね、敬老乗車賞をね、昨年度、まあ、3月ですけどもらえまして、まあ、2月に来ましたけどね、これね、あの昨年度は7万円の、ね、分乗れるようにするためには1万7000円お金を入れるということだったんですけど、今年度からはですね7万円使うためには2万8000円自己負担、これだんだんね最終的に半分自己負担5割までいくそうで、それから7万円まで入れられなくなる、確か4万円か5万円までに、ね、なるということですけど、まあ、私は70歳でもらいましたけどね、うちの奥さんは、まだ66歳なので、だからね、あと9年しないともらえないというちょっとね、ラッキーだったかなというふうに思いますけどね。はい。で、小山隆ももちちはですね、ちょっとだけ鉄道、もう本当にてっちゃんとは言えないぐらいなんですけど、まあ、少しは今回ですね3月13日で、キハ40というのがですね半世紀活躍したんですけど、150両もね、北海道にあったんですけど、だんだん減って今もう一桁になっちゃったんですけど、これがね、まあ定期運行が3月の13日で終わって、今ね観光列車とか臨時列車で5月もね、まあ、あの土日に花旅宗谷とか言って走ったりしてますけれども、本当にもう見かけることがねどんどん減ってると思うんですよ。前はあの赤電というね赤い電車があの走ってましたよね。でその後、初代のエアポートっていうんですかね、あの転換クロスシートの721系っていうんですけど、これまだまだ走ってますけど、あのこれもだいぶ減ってます。でキハ40は、まあ、内房のねあの工場とか行ったら置いてありますし、入れ替えとかには少し使ってるみたいですけど、もう本当に、ね、ゴロゴロ転がってたのに、いきなりね、まあいきなりじゃないですけど、ついにね150両もあったのがもう一桁しかないということ で定期的に運行してませんから、観光列車だとかそういう企画列車でしか乗ることがもうできないということになります。あとはあの道南いさりび鉄道にもまだ何両かあるということでね、もうわざわざっていうかそっちの方に乗りに行かないと乗れないようになっちゃいました。でね、なんと220馬力のエンジンだったということなんで、本当にあの峠のね、登るときはすごい大変だったということなんですけど、今は330馬力のねエンジンにあの変えて、パワーアップしてるんですけれども、まああとはですね、何しろ頑丈にできてて車両が重いのにエンジンが、パワーがないんでね、非常に大変だったと思うんですけど、本当にみんなにね、いろいろ言われながら、なんだトロいなとさ、峠このスピードでしか登れないのかいとか言われながら、本当に北海道のね、まあ支えてくれた、キハ40系、まあ本当に定期的には乗ることができなくなったということで本当に寂しいですけど、まだあの内房にもありますし、苫小牧のねあの電車区にも置いてあるということなんで、この間ちょっと3月の末にはちょっと見てきましたけど、ぜひね、まあ、エンジンがねかかればすごくエンジンの音聞くのもいいですし、それからね、まあ、ちょっと最後に記念に写真なんか撮ってみてはいかがでしょうか。まあ、そういうことでね、暖かくなりましたんで、どこかね、観光にもちょっと行ってみてはいかがでしょうか。気分転換ねと私もしようと思います。ということで、三角山音楽通信、お相手は小山隆志桃乳でございました。お聞きいただきましてありがとうございました。それでは皆さん、お元気でお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
2: 蘭紅茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴仁三条1丁目琴仁グリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭紅茶タイムで検索。

JOZZ1AKFM JOZZ1AKFM こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

マジックフルート、モーツァルトの楽しみ。ここからの時間は周波数 FM76.2MHz の札幌市西区の三角山放送局から足立英一がお送りいたします。どうぞお楽しみください。番組ではお便りをお待ちしています。三角山放送局、ファックスは 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp です。またインターネット放送を行っています。リスンラジオでお聞きください。ホームページもどうぞご覧ください。

皆さんこんばんは。毎月第4月曜日のこの時間はモーツァルトを中心としたクラシック音楽

楽をお届けします。どうぞお楽しみください。また、第4水曜の午後6時からと、第4木曜の午前6時からの2回、再放送があります。どうぞ、ご都合の良い時間にお聞きください。

ントゥーモーツァルト。マジックフルート最初のコーナーはウェルカムトゥーモーツァルトです。モーツァルトへようこそということで、毎回最初にモーツァルトの曲をお聴きいただきます。奇数月のこの時間は交響曲とピアノ協奏曲を交互に作曲順に聴いています。今日はピアノ協奏曲の18回目です。ピアノ協奏曲第18番変路長調ケッヘル456を聴きましょう。この曲はオーストリア出身の盲目の女性ピアニストマリア・テレジア・フォン・パラディスのために作曲されました。パラディスは1783年から86年の間に2度にわたってフランス、イギリス、ドイツを回る演奏旅行を行っています。このケッヘル456のピアノ協奏曲はこのツアー中にパリで演奏することを前提に作曲されたものと考えられています。今日はトタン調で書かれた第二楽章を聴きましょう。変奏曲形式のこの楽章は心に訴えるような美しさを持っています。ロバート・レヴィンのフォルテピアノ、クリストファー・ホグウッド式、ジ・アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージックの演奏でお聴きください。

0: モーツァルト作曲ピアノ協奏曲第18番変路長調ケッヘル456第2楽章フォルテピアノロバート・レヴィンクリストファー・ホグウッド式ジ・アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージックの演奏でお聴きいただきました。Welcome to Mozart でした。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26NC ウィング琴似ビル3階電話011-688-8930日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
3: こってり系の旨味のある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1 電話 614-3600。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
4: 三角山放送局

クラシックトゥデイ、今日のクラシック。ここでは毎回一つのテーマに沿って選んだクラシック音楽をお聴きいただきます。今日のテーマはギタリスト山下和人を悼むです。今日は今年1月24日に64歳で亡くなったギタリスト山下和人の演奏を聞きたいと思います。山下和人のデビューは鮮烈でした。1977年16歳でパリ国際ギターコンクールで史上最年少優勝。それをきっかけに日本国内のみならず世界を舞台に活躍。メジャーレーベルから次々に新譜を発表し、ギターの天才少年という呼び名を欲しいままにしました。ただギターがうまいというだけではなく、ムソルグスキーの展覧会の絵や、ストラヴィンスキーの火の鳥、ドボルザークの新世界よりなどの管弦楽の名曲を自身でギター独奏用に編曲。さらにはバッハの無伴奏バイオリンのためのソナタ・パルティータ、無伴奏チェロ組曲の全曲演奏、そして録音も成し遂げるのです。その編曲、演奏のレベルの高さに世界は驚愕したのでした。さらにラリー・コリエル、渡辺勝美ら異分野のギタリストとのセッション、フルートのジェームズ・ゴールウェイや東京カルテットなど著名なアーティストたちとの共演も積極的に行い話題を集めました。また国内外の同時代の作曲家たちの新作・移植作品にも意欲的でした。まさにマルチで稀有なアーティストでした。2000年代に入ると演奏会の数を絞り、ギターを持たず見知らぬ国へふらりと一人旅に出かけ、クラシック音楽を全く知らない人との出会いを楽しんでいたそうです。まさに永遠のギター少年だったと言えるのではないでしょうか。あまりにも早い旅立ちでした。さて今日は世界を驚かせた展覧会の絵を聞いていただきましょう。第1曲プロムナード小人、第2曲プロムナード古城、第9曲バーバヤーガの小屋、第10曲キエフの大門の4曲を聴いていただきます。ギター独奏は山下和人です。

0: ムソルグスキー作曲、山下和人編曲、展覧会の絵抜粋。山下和人のギター独奏でお聴きいただきました。改めて山下和人さんのご冥福をお祈りいたします。クラシックトゥデイでした。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた

0: 業の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: UCBA あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
3: こんにちは、鹿さんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
4: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
5: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
6: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネように頑張ってしね。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
7: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
8: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
7: 白い恋人。
9: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
10: お聞き逃しなく。
11: 三角山放送局。

マイフェイバリット。このコーナーでは僕の好きなもの、好きなこと、興味を持っていることなどを音楽に限らず気ままにお話しします。今日のテーマはレバンガ北海道です。バスケットボールが大好きな僕が今シーズンのレバンガ北海道を振り返ります。バスケットボールリーグ B1 のレバンガ北海道が今シーズンの戦いを終えました。37勝を挙げ東地区5位、チャンピオンシップ進出までもう一歩という大躍進のシーズンでした。ロイブルヘッドコーチのもと、新加入の富永選手、オカフォー選手を中心にした攻撃的バスケットで、強豪チームとも五分に渡り合いました。ギリギリの攻防が試合終了間際まで続く、レベルの高い白熱したゲームは本当に見応えがありました。シーズン終盤には久武選手の豪快なダンクを見る楽しさも加わり、北エールを埋め尽くした多くのレバンガブースターの声援も時が経つほどに大きくなりました。ふと視線を移すと、アリーナの片隅にはいつも試合を静かに見守る織茂武彦氏、桜井亮太氏の姿がありました。お二人があってこそ今のレバンガがあります。選手、スタッフ、他のチーム関係者ともども感謝したいと思います。そしてチームのさらなる飛躍

躍を期待しています。絶対諦めないというレバンガらしさを失わず、シーズンチャンピオンを目指してほしいと思います。頑張れレバンガ。マイフェイバリット、今日はレバンガ北海道でした。

クラシックアラカルト、マジックフルート最後のコーナーはクラシックアラカルトです。このコーナーではアラカルトにさまざまなクラシック音楽をお届けします。ドビッシー作曲、版画より第3曲、雨の庭を藤田真央のピアノでお聴きください。

ドビッシー作曲版画より第3曲雨の庭、藤田真央のピアノでお聴きいただきました。

さて、今日のマジックフルート、モーツァルトの楽しみはいかがでしたか？最後までお聞きくださってありがとうございました。番組の感想などをぜひお聞かせください。ファックス、メールでお願いします。三角山放送局、ファックスは 011-640-3331。 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp です。お便り、そしてリクエストもお待ちしています。放送した曲名を載せたブログがあります。マジックフルート、モーツァルトの楽しみで検索してください。こちらもどうぞご覧ください。この番組は毎月第4月曜日に放送しています。次回のクラシックトゥデイのコーナーでは、マーラーの交響曲をお聴きいただく予定です。6月22日の次回の放送をどうぞお楽しみに。足立英一がお送りしました。

0: 局。株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話640-3330まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
2: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
3: 三角山放送局。
4: パラスポ三角山。この時間 FM76.2MHz 三角山放送局からパラスポーツ応援番組パラスポ三角山の時間です。この番組は障害者スポーツの楽しさ、面白さをたくさんの人たちに知っていただくために、パラスポーツの競技紹介、パラアスリートへのインタビュー、さらに大会情報、体験会などイベント情報もお届けしていく番組です。三角山放送局の理念である一緒にね、このスローガンに基づき、障害のあるなしに関わらずお互いを尊重し合い、共生意識が高まるような地域社会づくりにつながっていけたらという思いを込めてお送りする1時間です。お便りはファックスメールでどうぞ。三角山放送局のファックス番号、札幌011-640-3331。メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp で番組へのご参加もお待ちしています。パラスポーツ応援番組パラスポ三角山、この後1時間お付き合いください。この番組は突販株式会社の提供でお送りします。

0: パラスポ三角山、杉澤博樹がお送りをしております。ここからの時間はですね、今年の2月の6日7日金曜と土曜です。今年3回目を迎えました北海道インクルーシブパーク、こちらのステージの模様からアスリートの皆様が登場したアスリートトークショーの様子を、今日から何週間にわたってお届けをしていく予定です。順番に参ります。2月6日に登場してくれたのがパラアイスホッケー日本代表に決まったばかり、3月から行われますミラノ・コルティナ冬季パラリンピックパラアイスホッケーの日本代表、森崎亜夢選手が2月6日登場してくださいました。そして2月7日の土曜日には車椅子カーリングの日本代表選手、昨年の世界選手権に出場したチームの高橋ひろみ選手が登場してくださいました。そして7日土曜日午後2時からは、見事に昨年の11月に行われた東京のデフリンピック、卓球の銀メダリスト木村亜美選手、そしてデフリンピックバドミントン競技で金メダル銀メダルを獲得した森本裕樹選手のトークショー、こういったトークショーの様子を今日からこのパラスポ三角山でお届けをしていく予定でおります。楽しみにしていてください。今日はまずその1回目ですから、2月6日に登場してくださったミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピックパラアイスホッケーの日本代表選手、森崎亜夢選手、札幌出身です。まだ20歳かな、札幌出身の森崎亜夢選手のインタビューの様子、ステージでのトークショーの様子、この後お届けをしてまいります。どうぞお聞きください。
1: 今ご紹介しましたけども、ミラノ・コルティナ2026、この後開催されるこのパラリンピックにパラアイスホッケーの日本代表選手として、もう現役の日本代表選手パラリンピアンです、森崎選手、すごく貴重な今日はこの機会になると思いますんでね、ぜひ皆さんお話たっぷりと伺っていきたいと思います。すいません、ちょっとほろいます。どうぞ。ではちょっといろいろと早速お話伺っていくんですけども、まずちょっとプロフィールを私の方からご紹介させてください。2005年札幌に生まれました。今おいくつですか？
2: 20歳
1: です。今年21になる代ですね。はい、先天性高躍輪症候群によって、右足が半分以上欠損の障害を持って、先天性の障害を。
2: そうです、
1: はい。はい。今なんで、この右足が、はい、はい、義足なんですね。これ日常で普段使われている、はい、はい、義足ですね。はい。ということで、そして、右耳、補聴器を今、つけてらっしゃるんですね。はい。は
2: い、
1: これ今、僕との会話は、バッチリですね。はい。はい、なんですが、その森崎選手、2022年 J スタープロジェクトを通じてパラアイスホッケーを始めましたということで、今日ね、おそらく初めてこの場で、まあ、森崎選手と、あとそれからこのいろいろと

0: パラアイスホッケーにたどり着くまでの道なりみたいなお話も、はい、今日せっかくなんで伺っていきたいんですけども、まずこの森崎選手の追い出しのところから伺っていこうかな。はい、2005年生まれの20歳、若いなって思う人の方が今日この会場多いのかな、ね、最近のような気がしてならないんですけども、はい、でもともと障害を持って生まれて、
1: はい
0: はい、義足はもうずっとつけてらっしゃるんですか？
1: 2歳の頃から。
0: あ、2歳から歩き出して、そのタイミングから、
1: はい。
0: はい。じゃあもう本当に自分の体ですよね。
1: そうです
0: ね。この義足もね。普段は日常生活は、もう、特に杖とかつかずに。
1: もうずっと義足で。
0: この義足と一緒に、
1: はい。
0: はい。歩くのって、もう、全く支障なく。
1: もう、問題なく。
0: 問題なくね。はい、もうスーッとね、今日もさっそうと現れてね。はい。はい、もう本当にこの義足とともに、はい、生活されている森崎選手で、二十歳で、まだ学生ですか、今。
1: いや、
0: もう、お仕事。あ、社会人で働かれて。はい、あ、
1: はい、
0: もうスポーツしながら、はい、企業に普段お勤めになっているということで。学生時代は、スポーツは
1: 高校の頃、サッカー部に。
0: サッカー？
1: はい。
0: サッカー？
1: サッカー部に入ってました。
0: はあ、ポジションは
1: 左利きなんで、
0: はい、
1: 左サイドバックで。
0: めちゃくちゃ走るじゃないですか。めちゃくちゃ上下運動、
1: ね、
0: 一番アップダウンの激しい、
1: そうなん
0: です、左のサイド、
1: はい、
0: そうか、なんでこの左足を利き足に、
1: はい
0: はい、すごいですね。え、ずっとサッカーをやってきたんですか？
1: 小学校5年生の時にアンティサッカーっていう、
0: はいはいはいはい、はい、
1: 杖を使うサッカーに行ったんですけど、うんうん、まあ、高校入ってる時に普通のサッカーもみんなでやりたいなみたいな感じに思って、
0: ええ、
1: まあ、サッカー部に入りました。
0: もう通常のサッカー、
1: そうです、
0: 部で、
1: はい、
0: 左で、左サイド、すごいっすね。めちゃくちゃ、え、そのサッカー11人でこうね、ポジション決めてやるじゃないですか。あれももう自分でここでやるみたいな、それとも見出されたんだ、左サイドでみたいな。
1: そうですね、試合はちょっと危ないかもしれなかったんですけど、
0: うん、
1: まあ、練習とかでも、
0: 練習試合とか、
1: はい、
0: もう左へ、
1: そうね、
0: 申し訳任せた、
1: はい、ロングキックが結構得意なので、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。ちゃんと強みもね、
1: はい、
0: 磨いて、はい、じゃあ高校までサッカー続けて、はいはい、で、現在はパラアイスホッケーの日本代表です。
1: うちは2024年に、
0: はい、
1: アンティサッカーの日本代表の、うん、
0: え、
1: はい、
0: そちらでも日本代表、
1: そうなんですよ、アンティサッカー日本代表にも選ばれて、
0: はい、
1: ホッケーが優先的ということで、
0: はい、
1: 一応日本代表で辞退したんですけど、
0: はい、
1: 一応二刀流の日本代表です。
0: 今をときめく、
1: はい、
0: 二刀流、
1: はい、
0: パラ界の二刀流、
1: そうなんですよ。
0: すごい、しかもどっちも日本代表ですもんね。
1: そうです、
0: すごいですね。で、今お話しあった、その2024年にアンプティの日本代表。
1: 2024年
0: ですね。4年ですね。はい。で、ちょっと遡ること。22年、当時、森崎選手は17
1: 歳。高校2年生。
0: 17歳。
1: はい。
0: 高校2年。の時に、先ほどちょっと僕のプロフィールでご紹介した J スタープロジェクトという、この事業を通して、パラアイスホッケーに出会った。
1: はい。
0: はい、J スターっていうのは何、どんなプロジェクトなんですか？
1: 未来のアスリートを発掘するプロジェクトで、
0: うん、
1: まあ、そこで応募して、
0: うん、
1: まあ、その自分の競技に打ち込むみたいな。で、最終的にはオリンピック、はい、パラリンピックに出たりみたいな感じで、
0: はい、そこを目指していく、そのアスリートを発掘するプロジェクトに、
1: はい、
0: これご自身で応募されたんですか？
1: サッカーのチームメイトが
0: 揃えて、はいはい、
1: 一緒に見学行って、
0: うん、
1: そこでパラアイスホッケーに出会って、
0: はい、
1: 応募して、
0: はい、
1: 出会ってみたいな感じです。
0: じゃあそこで初めてパラアイスホッケーも、
1: はい、見た、
0: 触れた、
1: はい、
0: 見た、触れた、
1: はい、
0: それが初めて、
1: そうなんです。
0: が2022年の17歳です。まだそんなに時間経ってないんですけど、
1: そうですね、
0: 今年が2026年だから、はい、今年4年目になるのかな、出会ってからは。
1: 4年目ですね。
0: ですね。
1: はい。
0: はい、で、ここまで行き着くわけですよ。すんごいスピード感なんですよね。
1: そうですね。
0: ね。これだからもう、初め、競技を今まで見たことは、パラアイスホッケー
1: あんまりなかった、
0: ね。なかった。
1: は
0: はい、ああ、それまでの人生はほぼ無縁の、はい、パラヘソッケーとこの J スターを通して知り出会い、なぜ選んだんですか？
1: やっぱり高校時代の時に、
0: はい、
1: まあ、あの足の皮のことが結構多かったんで、
0: はい、
1: あの義足を外すスポーツがやりたいということで。あ、
0: なるほど、はい、今まではサッカーそうですもんね、足が資本ですもんね。
1: パラヘソッケー自体もサッカーに行くんで、
0: はいはい、そう、ゴールをめがけてね、はいはい、チーム組んで戦うフィールド競技ですもんね、
1: はい
0: はい、ただしかしね、また環境も全然で、ね、芝土でやってたところが全部氷ですもんね、はい、その上でやる、まあ、かなりあの本当ね、氷上の格闘技とも言われる、はい
1: はい、
0: このアイスホッケーに挑戦、
1: はい、
0: 選んでそこから始めて、あのパラアイスホッケーも今日この場でちょっといろいろと競技性についても伺っていきたいんですけども、
1: はい
0: はい、通常のアイスホッケーとこのルール的なところは、
1: ルールはほぼ変わらないんですけど、
0: はい、
1: あのスレッジっていうソリに乗るんで、
0: はい、専用の、
1: 横から当たったら、はい、あの手も骨折とかもありえるんで、
0: そっか、
1: はい、
0: 下半身は固定された状態、
1: そうなんです、
0: 椅子に腰掛けた状態で、
1: はい、
0: 表情を滑りながら、
1: はい
0: はい、このスティックを持って、
1: はい、
0: で、的なんていうんでしたっけ、
1: パックです。
0: パック、
1: はい、
0: パックを相手のゴールに入れるという競技ですね、はい、はい、これだから足固定ですもんね。森崎選手普段はね自分でこう歩いて行動されてますけど、はい、これ固定されるのってだいぶ感覚違うんじゃないですか。
1: 最初はちょっと戸惑ってましたね。
0: ましてや氷の上、はい、
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: 立って歩くだけでもすごいことなんです。
1: そうです ね、
0: ね、これは最初はだいぶ苦労されました。
1: いやもう最初はもう転びまくり
0: で、
1: 起き上がれなかったです。
0: 自分でもう自立するなんて、
1: はい、
0: そこから、それは日々のやっぱり訓練ですか。
1: そうですね、
0: 練習で身につけて、
1: はい、
0: そして、今ですね、この本当日本代表で活躍している森崎選手なんですけども、このパラアイスホッケー、かつて日本はメダルを獲得して、
1: はい、
0: あの本当に時代を築いたというのもね、皆さんもあの記憶にある方もいらっしゃると思うんですけども、94年リレハンメルから正式競技にこのパラアイスホッケーになりまして、98年の長野パラリンピック日本出場を果たし、そして2010年に優勝候補だったカナダを破って銀メダル、世界2位、パラの2位に輝いたこともあります。でそんな、この冬季パラリンピックの、まあ、日本代表、この後ですねミラノで開催される、この冬季大会、
1: はい、
0: 2018年以来の出場。
1: そうなんです、
0: 久々ですね、
1: はい、
0: そこのメンバーに、
1: はい、
0: ついこの前正式発表ですよね。
1: そうですね、
0: 1月16日、
1: はい、
0: 正式発表。この心境はいかに、どんな思いでした？
1: いやーもうやっててよかったと思います、
0: ね、あ、森崎選手これまではこのアイスホッケーの代表歴というのは、
1: 僕、2023年に、
0: うん、
1: 日本代表候補の方と一緒に練習始めて、
0: はい、
1: あのその年に世界選手権 B プールっていう大きい大会があったんですけど、
0: はい、
1: そこに初めて選ばれました、
0: はい、
1: 高校3年生の時に
0: 代表デビュー、
1: はい、日本代表に、
0: 競技出会ったのが、
1: 出会ったのが2022年
0: で、22年で、
1: はい、
0: 代表候補は
1: 2023年の4月
0: だから1年、
1: 1年です。
0: 1年後に代表を、
1: はい、1年も持たずに
0: まだ1年経ってないうちに代表デビュー、はい、
1: そうなんです。
0: ちょっともうそのスピード感についていくのがやっとなんですけどまだついていけないんですけど、で今年このパラリンピックの日本代表選手、
1: はい、
0: これもご自身初めての、
1: 初めて、
0: はい、経験ですね、はい、そしてこの後行われるミラノ大会に出場するということで、はい、でこのパラリンピック最終予選、はい、かなりですね、はい、これちょっとその時のやつかな、これね、はい、ちょっと今パネルをご用意したので皆さんにもご覧いただきましょう。その予選会が去年の11月、
1: はい、
0: はい、森崎選手も出場して、6チーム出場 で上位2チームがこのパラリンピックミラノ大会に出場できる、はい、その最終予選初戦韓国戦1対2で森崎選手の得点を挙げるも逆転負け。
1: そうなんですよ、
0: これ結構ね、チームとしてなかなか悔しい、
1: はい、そうです ね、 ねあの僕が点決めて結構貢献できたなと思うんですけど、うん、
0: はいはい、あそこからの逆転、
1: はい、
0: そうか、なかなかこの初戦落としてしまったっていうの
1: は
0: ね。
1: そうなんですよ、韓国にはもうずっと負けてるんで、
0: うん、あそうだったんだ、はい、なんとかじゃあこの試合でっていう思いをかけて臨んだ一戦だったんだけど、
1: みんなは韓国戦で負けたらもう次はもうどうしようみたいな感じで、もうこういう雰囲気だったんで、
0: ちょっとだから想定外というか、はい、予定外な結果になった、はい、初戦韓国戦逆転負けをしてしまうんですが、その次の試合スロバキア戦、
1: はい、
0: ここで見事勝利。
1: そうなんですよ、はい、残り試合終了10秒ぐらいで3点決めて、2対2だったんですけど、うん、試合残り10秒ぐらいで1点決めて
0: 3対2で、2対2の均衡した展開で、はい、残り10秒から
1: 10秒ぐらいで3点目を
0: 決めて、はい、あ勝ち決勝点だから、はい、上げて見事勝利、
1: はい、
0: そういうなんか残り数秒の展開みたいなのがあるんですね。
1: もう負けると思ってました正直。
0: めちゃくちゃそれ決まった瞬間、はい、すごいアドレナリン出るでしょうね。
1: すごかったです、
0: ね、すごいでしょうね、
1: はい、
0: もうだからもう選手たちもね、よくぞここで決めたっていうその勢いで挙げた勝利で、最終戦績がその韓国戦での敗戦のみの1敗で、
1: はい、
0: はい、他4勝を挙げて、はい、見事だからトータルの戦績で1位に、
1: はい、
0: はい、輝き、今回の2026ミラノコルティナ大会の出場権を獲得。
1: ありがとうございます、
0: はい、2028ピョンチャン、あこれ拍手ですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: やりました、はい、ね、これチームの森崎選手にとっては初めてじゃないですか、
1: はい、
0: でも同僚には過去の大会経験している選手もねきっといらっしゃると思いますけど、
1: 今回初めてパラリンピックに出場する選手が多いですね、
0: うん、あ割合としては初が多いんだ、
1: はい、初が結構多いですね。
0: ああじゃあもう、
1: はい、もうみんな楽しみです。
0: イケイケですねもうね、
1: はい。
0: やってやるぞっていう気持ちで。
1: そうです。
0: はい。そんな中で間もなくですよ、もう始まります。で今回森崎選手の他にも北海道どさんこ選手、
1: はい、
0: 複数にいらっしゃいます。まず苫小牧出身、現在は中標津町で暮らしている須藤選手。
1: はい。
0: 須藤選手はピョンチャンパラ経験者。
1: そうなんですよ、
0: ですね、
1: はい、
0: もうチームのベテラン。
1: そうですね、はい、あの J スターの頃から須藤さんにもずっと教えてもらったんで、
0: はい、声をかけてもらって、はい、はい、なんかかなり仲いいっていう話を。
1: あーめっちゃ仲いい
0: めっちゃ仲いい、はい、なんかほぼ毎日 LINE をしてる仲というね、
1: はい、
0: 須藤選手現在年齢が55歳、
1: はい、
0: もうだから森崎選手のご両親よりも年上、
1: ご両親も10個上です、うん、
0: 10個上さらに10個上と今チームメイトってことですもんね、
1: はい、
0: はい、そしてバンクーバー銀メダルを獲得した時のメンバーで現在東神楽町在住フォワード三沢英治選手52歳、
1: はい、
0: ベテランですね。
1: そうですね、
0: もうチームでもだいぶレジェンド格ですかこの2人。
1: そうですね、
0: 須藤選手三沢選手、はい、はい、と共に森崎選手、他だから結構若手の新人選手が多くいらっしゃる。
1: 僕20歳なんですけど、はい、その2人にも同級生がいて3人。
0: 20歳が他にもいる、
1: はい、2人いるんですよ。
0: 3人、
1: じゃあ合計20歳がいるってことです。
0: サンバ、
1: はい、
0: 揃ってる。20歳が
1: 20歳トリオです。
0: 20歳トリオとこの、はい、過去の大会経験して、はい、メダリストもいる。
1: あと僕の同期なんですけど、
0: はいはい、
1: 今高校1年生の、
0: うん、
1: 16歳の選手も
0: 16歳もいるんですか10代、
1: はい、10代です。
0: すごいチームですね、
1: はい、
0: これチームの雰囲気を森崎選手から見て どんなチームですか今の日本代表。
1: フレンドリーですね。
0: フレンドリー、はい、もう年齢関係なく
1: 本当に楽しめます。ワイワイ
0: いいチームですか。
1: はい、
0: はすごっ。この組み合わせで今回久々の大会に挑むんですけども、はい、これちょっとパネルもね皆さんにも今ご覧、はい、これ今日ですね実際この写真で森崎選手プレーしているパネルがあるんですけど、と はい、ほぼ同じようなこのユニフォーム着用で今日

0: はい、これは今森崎選手着てるのは、
1: あの日本代表の、
0: はい、
1: あのジャパンのユニフォームです。
0: ジャパンユニフォーム、
1: はい、
0: これだから公式ユニですね、ですね、
1: はい、パラリンピックでは違うユニフォームを提供する、はい、
0: またその大会用の支給ユニフォームがあるんですけど、はい、今日はその以前に経験された大会のちゃんと胸元に日の丸が入ってますね、
1: はい
0: はい、背番号は
1: 17です。
0: 17番ということで、はいはい、これは番号は選べるんですか？
1: そうですね、選べます。
0: 選べる、
1: はい、
0: これ森崎選手がご自身で17、
1: そうですね、
0: はい、これ選んだ理由は、
1: J スター始めた頃に、はい、17番の
0: あの時の、
1: はい、ユニフォーム渡されて、
0: はい、
1: 練習着渡されて、
0: あ、初めてじゃあ渡された番号が17番、
1: はい、はい、始めた年も16歳、
0: はいはいはいはい、
1: で、まあ、17歳だったんですけど、
0: うん、
1: 17番にしました。
0: じゃあ何かもうこの17には思い入れが、ね、
1: はい、
0: ね、
1: そうです
0: ね、で今回は自らこの17番で行きますということで、はい、これちょっと皆さんにも見てもらいたいんだけど、あのリペアの後、はい、ちょっと直した後、これちょっとね近く寄らないと分かんないと思うんですけど、この辺プレイしてる時にできた傷を、これあのマネージャーさんが、
1: はい、
0: 手縫いで
1: 破れたんですよ。
0: 一回これがっつり破れたんですね。これなんか牙でね裂かれたような跡が、はい、これどういう時に起きるんですか、この傷は。
1: A プールの2024年の大会の、
0: はい、
1: あのイタリア戦、
0: あ、すごい詳細覚えてます、
1: ね、イタリア戦であ
0: の時の
1: あのスティックの下にあの刃物みたいなピックっていうのがついてるんですけど、そこに引っかかって当たってもうブリブリブリって破れて、
0: そこから裂ける感じですか。
1: はい、
0: 表情の格闘技です。すごいですね、
1: はい、
0: これ相当選手たちもこのダメージというか接触した時のインパクトってあるんですか。
1: そうですね、もう結構体当たりが
0: 結構激しいですよね、
1: はい、
0: ガンガン
1: 普通に骨折もありえますし脳震盪も
0: はい
1: ありますし、
0: いやーその中であのちっちゃいバックを、
1: はい、シュートが時速100キロとか超えるんで、
0: だってもう当たったらもう本当にひとたまりもないっていうね、
1: あわら骨折したりと
0: かですよね、
1: はい、
0: そう本当にこう選手たちはそのパックを相手のこのゴールに入れるのがねこの戦績につながるけども、はい、そこに至るまでがね、
1: そうですね、
0: ものすごい過酷な状況下で、
1: はい
0: はい、このユニフォームを着て戦っている。そしてこの後まもなくですねミラノ始まります、
1: はい、
0: これスケジュール感としてはちょっと前に入るんですか、ミラノには。大会前、うん、もう大会に向けて森崎選手はいつ頃から
1: 入るんですか。2月28日にミラノ入りに、うん、
0: はい、あ、はい、ミラノ入りして、
1: はい、
0: そこからなんか練習とかはあるんですか。
1: あ、練習して3月の7日に初戦チェコ戦です、
0: うん、1週間ぐらいじゃあチームで現地で練習をしてですね、はいはいはい、そこから始まっていくミラノ大会ですけども、今のご自身の気持ちとしてはこの初のパラリンピックどんなお気持ちですか今。
1: もう嬉しいですし、うん、まあ、この3年間やってきたことを全て出し切ることなんで、
0: ね、
1: はい、
0: 森崎選手
1: チームに貢献して勝利を導きたいです、
0: は
1: い、
0: ポジションが森崎選手は
1: 僕ポジションいろいろ変わったりするんですけど、
0: はい、
1: 前はセンターっていう
0: はい、
1: 役割やってて、はい、今ディフェンスっていうやってます。
0: あ、ディフェンダー、はい、
1: ディフェンスです。
0: じゃあ守りに。
1: そうなんですよ、日本一のスピードスターなんで、
0: さすがやっぱり、はい、ね、サッカー時代ももうアップダウン激しい左サイドですから、
1: はい、
0: やっぱり体力にはかなり、
1: そうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: 総力体力には、
1: はい、
0: これでもあれですよね、表情で足固定されてるからスピード出すときってどこで
1: 回数で
0: こくしかないですか。
1: はい、
0: それで？
1: それです。
0: もう足でも走れるし腕も回せるし、
1: はい、
0: 無敵ですね。
1: そうです、
0: もうね、どっちもそっか、なんかその運動量で、あとはディフェンスは何が大事ですか、プレーの中で。チームにおけるディフェンス、
1: ゴール前に敵が結構集まるんで、
0: うん、
1: そこのケアを結構僕は大事に
0: 徹底して、
1: はい、
0: だからゴールキーパーもいるけれどそのディフェンダーのこの本当に身を張って体を張って守るっていうね、
1: はい、
0: そこをこの20歳のね、これからもっともっと活躍が期待される森崎選手中心に、はい、ディフェンス陣の奮闘にも期待しましょう。

0: では間もなく始まるこのミラノ大会、改めてこの今日会場にお越しの皆さんね、今日この会場でこの後世界で日の丸を背負って戦う森崎選手っていうすごい期待が高まっていると思うんですけども、森崎選手から改めてこの会場お越しの皆さんに、はい、この大会への意気込み含めてぜひここを見てくれっていう PR もお願いします。
1: やっぱりパラアイスホッケーは体当たりが激しいんで、うんうん、もう本当にパックもどこにあるかぐらいもわからない、
0: 目で追うのもやっとですよね、はい、どこにもあるんだっていうね。
1: そうなんですよ。なのでもういろんなところを見てほしいです。
0: ですね、本当だからポイントでね、選手を追うのも楽しいし、はい、もちろんこの競技全体見るのも楽しいし、
1: はい、実際僕も見てて楽しいんで、うん、はい、もうあっという間に終わっちゃいますよ。
0: そのワクワクを、はい、ぜひこの表情で我々に届けてください、はい。日本、チェコ、中国、ドイツ、アメリカ、イタリア、カナダ、スロバキアの8チームで戦う今回のミラノパラリンピック、はい、初戦が3月7日に世界ランキング3位のチェコ戦、
1: はい、
0: ですね。
1: いや、もうやってやりますよ。
0: よし、やってやるしかない。そして第2戦が3月9日カナダ戦、そして3月10日にスロバキア戦と、はい、もう間隔短いですね。どんどんと、ね、はい、はい、続いていきますので、で中継が
1: 多分3月の日に、
0: うんうん、初戦のチェコ戦、
1: はい、チェコ戦とスロバキア戦がテレビに多分放送されると思う
0: ということなので、はい、今日この会場でのこの意気込みを聞いた、その我々のテンションそのままに、はい、テレビ観戦でもちろん現地にね、はい、応援に行かれてももちろん OK ですし、森崎選手の活躍を見る機会も皆さんございますので、ぜひですね、このドサンコ、それも札幌出身の森崎選手ですから、これからまた皆さん今日この会場から引き続き応援していただければと思います。この時間短い時間で終わりましたが、北海道インクルーシブパークアスリートトークショー2026ミラノコルティナ冬季パラリンピックパラアイスホッケー日本代表選手森崎選手にお越しいただきお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 期待しております。
1: ありがとうございます。頑張ってきます。
0: はい、いや、すごいお話たくさん聞けました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、ではちょっと立ち上げて最後に。

0: 2月6日に行われました北海道インクルーシブパークのステージからアスリートトークショーということで、2026ミラノコルティナ冬季パラリンピック3月開幕ですけれども、こちらのパラアイスホッケー日本代表選手、札幌出身森崎アーム選手のインタビューの様子をお届けをいたしました。お送りした曲はダフトパンクフィーチャリングファレル・ウィリアムス&ナイル・ロジャース Get Lucky でした。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
8: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
9: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 三角山放送局、
0: さてミラノコルティナ2026冬季オリンピック、そろそろ終盤に近づいてこようかというところでございますけれども、3月からパラリンピックも開催されます。2月4日でした、国際オリンピック委員会 IOC の会長カースティ・コベントリーさん、IOC の会長がこういうことを言っています。オリンピックの規模や開催時期、実施競技、種目などを将来的には見直す可能性があるということを示唆したということなんですね。ミラノで開催された IOC の総会が終わった後の記者会見で話しました。オリンピックは今在り方を見つめ直す分岐点にいるというふうにコベントリー会長は語っております。まあ皆さんもご承知のように、夏のオリンピック、そして冬のオリンピックともに運営面で大きな課題を今直面しているというこのオリンピックの界隈でございます。まあ、札幌市も当初はね、2030年かな、オリンピックの招致というのをやっておりまして、その後2038年もという形になろうとしたんですけれども、なかなか厳しいということで、招致を一旦休止といいましょうかね、まあ、事実上の断念に近いのかもしれませんけども、そういう形になっていると。まあ、いろいろ市民もね、賛否ありました。いろんな考えの方がいらっしゃる。なかなか合意形成も難しい、多額のお金もかかる、環境負荷の問題、いろんな問題が夏のオリンピックも冬のオリンピックも抱えているということです。まあ、2026年が冬のオリンピック、現在は夏と冬交互に2年 2年ごとということになってますから、前は同じ年に、夏のオリンピック、冬に冬のオリンピックというのが通例でしたけれども、2年ごとに、やっております。2026が冬、2028が夏、そして今度2030年が冬のオリンピックと、こういうふうに巡ってくるわけでございますが、次の夏のオリンピック2028年ロサンゼルス大会、まあロサンゼルスといえばね、我々の世代には1984 の, あのカール・ルイスの大活躍もありましたし、ロサンゼルス大会、そしてさらには非常にコマーシャル化した、商業主義になったオリンピックの、まあ、走りとも言われているのがこの1984年のロサンゼルスオリンピック、そこからまあ42年という形になります。次の夏のオリンピック2028ロサンゼルス、史上最多となる36の競技を予定しています。その次の夏のオリンピックが2032年のブリスベンなんですけれども、このブリスベン大会は財政がちょっと厳しいということで、競技種目が絞られると、まあ、非常にこう限定されるというような見通しが今あるそうですね。そして冬の大会に目を移しますと、現状2月上旬からオリンピック、そして3月上旬からおよそ1ヶ月経ってパラリンピックと、それを同じところでやるというのが、まあ今回もミラノコルティナもそうですけれども、ミラノコルティナで3月からパラリンピックが開幕するんですけども、この2月3月特にパラリンピックの3月っていうのはもうかなり春に近いんで、非常にこの雪、まあ今回のミラノコルティナもまあほとんどのところを人工雪でかなりカバーしているというのは、何かの報道ニュースなどで皆さんもご覧になったかもしれませんけど、3月はもうほぼ春になってくるので、まあ世界中どこでもそうですよね、3月といってまあ春になってくるので気温が上がっちゃうんだと、非常にこうコンディション作り、環境作り、スポーツの会場作りというのが非常に困難になると、やるとしてもかなりのエネルギー負荷がかかるんだということが、これはもう前から言われていることでございます。今回の総会後の記者会見で IOC のコベントリー会長、委員からも冬季オリンピックを1月に開催してはどうだという案も出ているぐらいだと、まあ、そういった、まあ、いろんなこう、ね、案が出ているわけでございます。地球温暖化の問題もある、財政の問題も大きい、さらにはですね、夏のオリンピックを一部を冬に移すという構想、これも示されているんですね。これはどういうことかというと、圧倒的に夏に比べると冬の方が競技数が少ないということで、まあ、競技数が少ないから、なんて言うんでしょう、あと参加する国や地域も少ないですね、夏よりも冬の方が少ないから、だからまあ財政的には少し軽いんじゃないかなんてこう思われる方いるかもしれませんけど、実は逆でございます。実は冬のオリンピック競技、パラリンピック競技の方がある程度道具を使うものが多いんですね。スキー、スケートもそうですし、さらには自然が相手という競技が多いですね。自然で行われるというのが多いから、逆に言うと実は財政負担って冬もすごいんだと。特にこう今回みたいにまたミラノコルティナはかなりの部分を人工雪で会場を設営してますんで、それにかかるエネルギー負荷とかね、4つの箇所に分かれて開催するから、それぞれの輸送とか移動とか、そこにかかる排出量とかね、温室効果ガスの排出量とか、まあ、細かいところを見ていくと結構冬大変だよねと。だから夏のものを少し冬に移動すると、夏のオリンピック競技、パラリンピック競技を冬に移動するという案も実は出ているというのもあるんですよね。いや、いろんな問題が本当に多分これ聖域なき改革になると、コベントリー会長はこう言ってます。まっさらな状態で考えなきゃいけない、まあ、一回かなりこうリセットしてそこから考えないといけないんじゃないかということまで IOC の会長が言っているわけでございますね。非常に難しい。さらにはまあ選手とか競技人口っていうのも、まあ、人口減少社会っていうのもあるけれども、まあ、日本はね、人口減少社会っていうのもありますけど、まあ、日本に目を移してもやっぱりスキーやスケートを、まあ、子どもたちのレジャーから、我々北国のね、北海道で住んでるから、僕もワッサムで子どもの頃過ごした頃には雪山でのアルペンスキーもやったし、 特に黒缶が非常に盛んな町だったので、クロスカントリーもたくさんやったし、スケートこそほとんどやらなかったですけど、スキーというスキーは大体やったしね、そういう環境にやっぱりあったしね、小学生の頃からもずっとそのスキーはやってたわけですけど、今はねもう皆さん他の習い事とかもたくさんあるし、なんか子供たち小学生遊ぶぞってなったらもう大体ゲームやっちゃうし、なかなかスポーツっていう、まあこれはもうスポーツ全体の問題かもしれないですけど、スキーやスケートをやるかっていうとなかなか、だからそういう意味でもやっぱりこのオリンピックというか世界規模のグランプリ大会みたいなところで自分たちの地元のねお兄さんお姉さんが活躍するっていうのは、やっぱりこれはもう野球もサッカーもそうですけど、憧れる一つのきっかけにねなるわけですね、これ。ですからまあオリンピック、パラリンピック、こういった世界のグランプリ大会っていうものがとても影響が、子どもたちに与える影響もとても大きいんだ、そこでまた次世代のアスリートというのが育成されていくというのが、まあとても望ましい本当はサイクルなんだけども、そこにも行かない、さらにはスキーやスケート、まあね他のスポーツもそうですけど、やっぱりこうお金がかかるというイメージ、道具もそうでしょうし、例えばスキー場までこうお子さんを連れていくだけでもね、やっぱりこう親御さんにしてはもしかしたら若干の負担感というのかな、連れていかなきゃいけないっていう負担感も終わりかもしれないし、いろんな意味でこのレジャーとして、スポーツとしてレジャーとしてっていうところの、まあ子どもたちへの触れる機会というのは減ってんじゃないかということも当然あるし、ですからそういった意味ではもう冬も夏もまあ競技を入れ替えるっていうのも IOC の会長じゃないですけど、さらにはこうもう固定開催っていうのも実は案としては出てるぐらいなんですね。もう同じとこでやろうと、とにかくこう各地で開催することで、例えば体育施設のなんていうか充実を図るとかですね、さらにはまあその町の観光の一つの観光産業としての切り口になる、まあ札幌もそうだったかもしれませんけど、そういった社会インフラを充実させるとか、体育スポーツ施設、公的施設みたいなものをこれを機会に充実させて体育振興していくとか、観光振興していく、文化振興していくという、まあ一つのきっかけだったはずなんですけれども、なかなかそこまでの財政が厳しいっていうことと、住民の理解がなかなか得づらいっていう、まあ、いろんなこの問題の中で世界中で、夏のオリンピックも冬のオリンピックももう招致する街がどんどん減っているという、そういう現状にあるわけで、であればもう固定化、開催地の固定化した方がいいんじゃないかという意見も、もう出ているくらいなんですね。まあ、非常にそういう意味ではもうかつてのようなオリンピックやパラリンピックのあり方みたいなものがもう根本からこう変容しなきゃいけないという、そういう状況に今追い込まれている、ね、とにかく私たちはアスリートそれぞれのパフォーマンスに狂気しですね、喜び涙し拍手を送り、そして、その健闘を称えるしかもちろんないわけでございますけれども、オリンピックやパラリンピックがいろんな方々のご苦労によってですね支えられている、我々はこの興奮を味わうことができているということを忘れてはならないなということを感じてしまいます。まあ、いずれにしてもミラノコルティナオリンピック、そして3月からのパラリンピック、私も楽しみにしたいと思います。

0: ジョン・レジェンドフィーチャリングカニエ・ウエストでナンバーワンでした。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。
5: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
6: 公演の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
5: キッズラジオハッチケンズ。
6: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
5: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大大大募集中。
6: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。

0: お送りしてまいりましたパラスポ三角山、次回も北海道インクルーシブパークのアスリートトークショーの様子を中心にお届けをしてまいります。どうぞお楽しみにしていてください。パラスポ三角山、突販株式会社の提供でお送りしました。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。ことに3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 そら小児歯科クリニックで検索。
3: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
4: UCBA、
5: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
6: ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリオ
7: 声ままでやっとる。長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
8: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
5: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が、私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
9: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
10: お聞き逃しなく。

週刊ジャズ日和の時間です。山本浩一がお送りいたします。この番組は毎週火曜日夜8時から放送しております。再放送がございまして木曜日の朝8時夜7時です。約1時間ジャズの曲を中心にお届けいたします。お便りの宛先です。三角山放送局ファクシミリ 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp。 インターネット放送も実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。今日はピアニストから参りたいと思います。5月の26日が誕生日の方でございます。大ベテランのピアニスト、アメリカのピアニストですけど、おそらく今はカナダにお住まいなんだと思います。ジーン・ディノビー。今日は2004年に発売されたアルバム、録音はライブ版なんですけれども、録音は前年の2003年の4月に横浜で録音されました。赤レンガ倉庫コンサートと題された CD から1曲お聴きいただきたいと思います。ジーン・ディノビーのピアノに、ニール・スウェンソンのベース、この方カナダの方ですね。そしてドラムは木村幸男さんでございます。曲は、ジーン・ディノビーのオリジナル曲ですけれども、ワン・フォー・ジョーフという曲です。ジョーフというのは、このアルバムのレーベルのオーナーでもあるし、このアルバムのプロデューサーでもあるジョーフ・ミツオさんのことでございます。ちなみに私は学生時代にジョーフさんのお持ちのアパートに、で暮らしていたことがございました。それではジーン・ディノビーの、ワン・フォー・ジョーフ

ジーン・ディノビーは1940年代の終わりから1950年代にかけて、ペギー・リー、彼女の伴奏ピアニストとして活躍もしていた方です。そのペギー・リー、くしくもジーン・ディノビーと同じ誕生日でございました。5月26日、そのペギー・リーの曲を聴いていただこうと思います。1958年のヒット曲です。フィーバーという曲でございます。リズム&ブルースのリトル・ウィリー・ジョンの曲のカバー曲です。ペギー・リーのシングル版が発売された時には LP レコードには入らなかったんですけれども、2004年に発売された CD にはボーナストラックとして収録されております。非常に雰囲気のある曲でございまして、ペギー・リーの歌とコントラバス、そしてかすかにドラムの音が聞こえてまいりますけれども、シェリーマンが指で演奏しております。この指パッチンは一説によりますとペギー・リー自身のものという話もございます。アメリカの書籍死ぬまでに聞くべき1001曲っていうのがあるらしいんですけど、私は開いたことありませんが、その中にこの曲が100位にランクインされているそうです。ペギー・リー、フィーバー。

ジン・ディノビーの2年先輩にこの方がいらっしゃいました。皆さんご存知のマイルス・デイビス。1928年がジン・ディノビーが生まれた年ですけれども、その遡ること2年前、1926年の5月26日がマイルス・デイビスの誕生日でございます。先ほど、ペギー・リーの曲、1950年代のものを聴いていただきましたので、数多くあるマイルス・デイビスの作品の中から1950年代のものから1曲、選んでみました。ペギー・リーの、彼女自身かどうか分かりませんですけれども、指パッチンがずっと、聞こえてまいりましたので、マイルス・デイビスの1950年代の録音した作品で指パッチンから始まる曲というので選びましたら、この曲がございました。1958年のレコーディングです。マイルス・デイビスのトランペットにキャノンボール・アダレーのアルトサックス、ジョン・コルトレーンのテナーサックス、ビル・エヴァンスのピアノ、ポール・チェンバースのベース、ジミー・コブのドラム、皆さんよくご存知の面々でのものでございます。曲はコール・ポーターのラブ・フォー・セール、指パッチンの部分から聴いていただこうと思います。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
3: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

週刊ジャズ日和お送りしております、ペギーリーの、指パッチン、そして、マイルス・デイビスの、指パッチンから始まるラブ・フォー・セール聞いていただきましたところで、指パッチンというと英語で言うとフィンガースナップでしょうか、フィンガースナップというとすぐ頭に思い浮かべるのが、マイルス・デイビスのグループにもいましたハービー・ハンコックのワンフィンガースナップでございます。1964年の有名なアルバムエンピリアン・アイルズからフレディ・ハワード、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスの4人による演奏で、トニー・ウィリアムスはこのアルバムではアンソニー・ウィリアムスと表記されておりましたですね。エンピリアン・アイルズは、まあエンピリアン諸島となるんでしょうけれども、架空の島のようでございます。思考の楽園といった、そういったような意味合いかということで、指パッチンつながりでワンフィンガースナップ、ハービー・ハンコック。

今週のマイケルさんのコーナーでございます。マイケル・ブレッカーの残した名演の数々を聞いていただきましょうというコーナーでございます。マイケル・ブレッカー名義、ブレッカー・ブラザーズ名義以外も含めて、素晴らしい演奏を聞いていただきましょうというコーナーでございまして、マイケル・ブレッカーアンオフィシャルファンクラブのメンバーの方々にご協力いただいております。今日はこのクラブのメンバーならではのものをピックアップさせていただきました。岩間純一さんからいただきましたものです。ステップスアヘッドのライブイン東京1986、この中の、CD ではですね、一番最後に収録されている曲でございます。ちょいと、レアなものを今日お聞きいただけるという感じです。ビブラフォンにマイク・マイニエリ、ギターにマイク・スタン、ベースにダリル・ジョーンズ、ドラムスにスティーブ・スミス。岩間さんからコメントを頂戴しております。本編が一旦終わった後に始まるドラムスとテナーによる激しいデュオが聴き物です。このパートは公式ビデオ版のみに収録されていましたということで、非常に面白いものをお知らせいただきました。ありがとうございます。ちょっと長いんですけれども、最後まで聞いていただこうと思います。ステップスアヘッド、トレインズから、トレインズ、リプライズ。

0: Thank you very much. Good night.
1: On guitar, Michael Stern. On bass.
2: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手三条四丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
4: JR ことに駅直結ことにファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニック。

ニックは西区琴似四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。

週刊ジャズ日和をお送りしております。本日長めの曲が多かったので、最後の曲はほんの少しになってしまいました。5月26日が命日のピアニストの曲でお別れしたいと思います。フィニアス・ニューボーン・ジュニア、アメリカのピアニストでございます。彼の1963年のアルバム The Great Jazz Piano of Phineas Newborn Jr. というアルバムからバド・パウエルのセリア、聞きながらお別れとしたいと思います。リロイ・ビネガーのベース、ミルト・ターナーのドラムでございます。フィニアス・ニューボーン・ジュニアのピアノでお別れです。週刊ジャズ日和、山本浩一がお送りいたしました。また次回までごきげんよう。さようなら。

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお届けします。

0: お楽しみください。洋菓子の紀の戸屋です。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
0: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。

時刻が9時を回りました。おはようございます、武部美希です。札幌市西区八軒にあるレンガの館の三角山放送局のスタジオから2026年令和8年の5月28日木曜日のトークインクローゼットスタートいたしました。このトークインクローゼットという番組では、おしゃべりの小箱、おしゃべりがたくさん詰まったクローゼットというコンセプトで、月曜日から金曜日まで各曜日5人のパーソナリティが各々の色に彩り、クローゼットを開く時のワクワクするような嬉しい気持ちをラジオを通してお送りしております。どうぞ本日も皆様、木曜日の午前中は私武部美希がお送りするトークインクローゼット、そして本日の三角山放送局の各番組にお付き合いよろしくお願いいたします。さて、本日の三角山放送局のあります札幌市西区はちょっとね、雲が厚めで少し薄暗いお空となっておりますが、皆様がお住まいの街はどんなお空、どんな景色が広がっていらっしゃいますでしょうか。先ほどですね、私が放送局に到着した頃、30分ほど前になるでしょうか、一瞬ねパラパラっと、雨が降っていたんですけれど、先ほど放送スタートする直前に改めて窓の外を確認したら、今はねもう雨が止んで優しい風が吹いて過ごしやすい朝という感じになっておりましたのでね、このままお天気が回復してくれることをね願いたいななんていう感じですが、皆様の街はどんな感じでしょうか。札幌市西区というか、まあ、放送局の近くにあります琴似神社では、昨日ね春のお祭りが行われておりまして、たくさんの今年も出店が並んでいたようなんですけれど、ちょっとね昨日は私はリハビリ等々でお出かけしていたので、今年はお祭り、春のお祭りに行くことができなくってとっても残念でした。でね、まあ、そんなお祭りが行われていた琴似本通りっていうんでしょうか、その通りを、まあ、今日も家族に車で送ってもらって通ったら、もうすっかり昨日お祭りがあったっていう気配は全くなくなっていて、綺麗にお片付けもされていて、いつも通りの普段の琴似駅周辺の景色という感じになっておりました。いやー、撤退すごいな、お片付けすごいなっていうのをね改めて感じた朝だったんですけれど、ね、まあそんなお祭りが行われたりですとかして、着々と季節が進んでおります。でね、まあ、市内各所ではライラックのお花ですとか、あと藤のお花もね咲いているところもありますよね。ね、そんなお花たちが咲いて初夏の訪れを感じる季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。皆様が最近身の回りの中で気になっていることですとか、何か気がついたこと、意識していることなど、日常のあんなことこんなことのメッセージ、ぜひ本日もお寄せいただけたら嬉しいです。お待ちしております。まずファックス番号が札幌 011-640-3331、 札